это же

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 1, Greta Þór Sigurðsson segir fréttir. Bandarísk stjórnvöld kynntu í kvöld nýja refsiaðgerðir sem beinast gegn kúbönskum stjórnmálamönnum og fjölskyldum þeirra. Meðal þeirra sem aðgerðirnar beinast gegn eru sonur og barnabarn Raúl Castro, fyrirrendi forseta landsins. Hann gegnir ekki lengur opinberum embættum en þykir engu að síður afar valdamikill. Refsiaðgerðirnar beinast einnig gegn Miguel Díaz-Canel, forseta Kúbu og fjölskyldu hans. Viðskiptabann milli ríkjanna hefur verið í gildi síðan 1962. Donald Trump bandaríkjaforseti hefur þó bætt í að undanförnu. Síðan í janúar hefur olíuinnflutningur til Kúbu stöðvast með tilheyrandi orkukrísu. Stjórnvöld í Washington vilja meina að kommúnistastjórnin á Kúbu ógni öryggi bandaríkjamanna. Eftir að Nicolás Maduro var steypt af stóli í Venezuela í janúar hefur Trump ítrekað sagt Kúbu vera næsta í röðinni. Hreyfingar komin á kjaraviðræður Icelandair og félags íslenskra atvinnuflugmanna, samningsaðilar funduðu í karphúsinu í kvöld. Vísir hefur eftir ástráði Haraldssyni ríkissáttasemjara að tillögur sem Icelandair hafi unnið á síðustu dögum hafi verið kynntar á fundinum. Hann bindur vonir við að samninganefnd flugmanna leggji fram tillögur eða gagntilboð en ekki hefur verið búða til nýs fundar í deilunni. Gervigreindafyrirtæki Anthropic sem meðal annars þróar gervigreindarlíkanið Claude hefur kallað eftir því að hlé verði gert á þróun gervigreindar. Nýjustu líkan séu farin að sýna merki að stjórn yfir þeim gæti runnið úr greipum manna. Forsvarsmenn fyrirtækisins hyggjast leiða saman embættismenn, vísindamenn, þrýsti hópa á stjórnendur annara fyrirtækja sem sér af sig gervigreind til þess að finna út úr því hvernig hægt sé að hægja á þróuninni í sameiningu. Hugmyndir Anthropic hafa verið gaggrindar af samkeppnisaðlum sem saka fyrirtækið að vilja hægja á öðrum undir yfirskinni öryggis. Gyrðir Eliasson hlaut í dag Singlarverðlunin. Það eru dönsk heiðusverðlun sem eru veitt smásagnahöfundum. Verðlunafjöð nemur 100.000 dönskum krónum sem eru 2 milljónir íslenskara króna. Í tilefni verðlunanna var fyrsta smásagnasafn Gyrðis Bréfbátarigningin endurútgefið á dönsku hjá bókaforlaginu Jensen og Dalgord. Og þá veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld, norðaustan 5-13 og norðvestan til, annars hægari vindur. Sumstaðar skúri syðra en skýjað og yfirleitt þurrt á norðanverðu landinu. Suðurlagið að breytilega á 3-10 á morgun, víða súld eða rigning með köflum, þó síst á norðausturlandi. Hiti 8-13 stig. Næstu dagar útlit fyrir fremur hæga breytilega átt, vætum með köflum og milt veður. En fréttir verða næstu þær útvarpi klukkan 2, fréttalestri er lokið.
0: Við fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Nætur útvarp Rásar 2.

0: Sportrásin á Rás 2. Alla sunnudaga frá hádegisfréttum til klukkan 4.
1: Ég mjög svona svekkt út í enska hópinn að skilja Harry Maguire eftir heima. Það datt eitthvað úr mér við það.
2: Stelpurnar elskan. Miðverur marsur með þetta.
1: Þeir ná ekki neinum árangri án hans en Spot Portugal Frakkland. Erum við ekki ekki stað þar eða?
2: Jó, besti erlendi leikmaðurinn í íslenskum fótbolt.
3: Víhar Pedersen, kyrja tunnum með Valst og Líðarenda.
4: Hann 2.26 íþróttamaður. Er kannski besta útskynning að þessum. Hann hreyðir sig eins og bakvörður.
2: Nei.
4: Jú.
0: Sportrásin á léttum nótum með Dodda frá klukkan 12.40 til klukkan 4. Alla sunnudaga á Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2. Greta Þór Sigurðsson segir fréttir. Volodymyr Zelensky, forseti Úkraínu, sendi opið bréf til Vladimírs Pútíns Rússlandsforseta í dag. Í bréfinu leggur hann til að forsetarnir tveir hittist á fundi augliti til auglitis. Það telst að var sjaldgæft að Zelensky...
0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2. Greta Þór Sigurðsson segir fréttir. Volodymyr Zelensky, forseti Úkraínu, sendi opið bréf til Vladimírs Pútíns Rússlandsforseta í dag. Í bréfinu leggur hann til að forsetarnir tveir hittist á fundi augliti til auglitis. Það telst að var sjaldgæft að Zelensky ávarpi Rússlandsforseta með þessum hætti. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, fagnar tillögunni en segir bæði ríki þurfa að gera málamiðlanir svo hægt sé að koma á friði. Zelensky segir að aðeins með beinum samskiptum sé hægt að koma á friði og ljúka stríðinu. Zelensky leggur til að valin sé tiltekin dagsetning fyrir fundin. Í svari Kremlar við bréfinu segir að Pútín hafi ekki enn lesið það. Úkraínumenn hafa gert umfangsmiklar drónaárásir á innviði Rússlands undanfarna daga. Drónaárás var gerð á olíu innviði í Sankti Pétursborg í gær, stuttu áður en alþjóðleg efnahagsráðstefna hófst í miðborginni. Kreml hefur sagt að Moskva þurfi að styrkja loftvarnir sínar vegna fjölda drónaárása Úkraínumanna. Hreyfingur komin á kjaraviðræður Æslandir og félags íslenskra atvinnuflugmanna, samningsaðalar funduðu í karphúsinu í kvöld. Vísir hefur eftir ástráði Haraldssyni ríkissáttasemjara að tillögur sem Æslandir hafi unnið á síðustu dögum hafi verið kynntar á fundinum. Hann bindur vonir við að samninganefnd flugmanna leggji fram tillögur eða gagntilboð eftir að hún hefur kynnt sér tillögurnar. Bandarísk stjórnvöld kynntu í kvöld nýjar refsiaðgerðir sem beinast gegn kúpönskum stjórnmálamönnum og fjölskyldum þeirra. Meðal þeirra sem aðgerðirnar beinast gegn eru sonur og barnabarn Raúl Castros, fyrirrandi forseta landsins. Hann gegnir ekki lengur opinberum embættum en þykir engu að síður afar, valdamikill. Refsiaðgerðirnar beinast einnig gegn Miguel Díaz Canel, forseta Kúpu og nánustu fjölskyldu hans. Viðskiptabann milli ríkjana hefur verið í gildi síðan 1962. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, hefur þó bætt í að undanförnum. Síðan í janúar hefur olíuinnflutningur til Kúpu stöðvast með tilheyrandi orkukrísu. Stjórnvöld í Washington vilja meina að kommúnista stjórnin á Kúpu ógni öryggi Bandaríkjamanna. Eftir að Nicolás Maduro var steift á stóli í Venezuela í janúar, hefur Trump ítrekað sagt Kúpu vera næsta í röðinni. Og þá lokum veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöldir og svo hljóðandi, norðaustan 5 til 13, norðvestan til, annars hægari vindur. Sumstaðar skúri syðra en skýjað og yfirleitt þurrt á norðanverðu landinu. Suðlægaða breytilega 8-3 til 10 á morgun, víða súld eða rigning með köflum, þó síst á norðaustulandi. Hiti 8 til 13 stig. Næstu daga er útlit fyrir fremur hæga breytilega 8, vætu með köflum og milt veður. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 5. Fréttalestri er lokið.
0: Næturútvarp Rásar 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Rás 2.

0: ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: Þú ert að hlusta á Huldu Geirs sem er fyrst á fætur. Sunnudaga frá 8 til 10.
1: Hefur þú gaman að því að heyra sögur annars fólks og hlusta á ljúfa tóna? Þá skaltu vakna með mér á sunnudagsmótnum á Rás 2. Fyrst á fætur með Huldu Geirs, sunnudaga frá klukkan 8 til 10.
2: Fyrst á fætur fyrir ferska fólkið.

0: Sælt. Felix Bergsson fer fram og tilbaka
1: á Rás 2.
2: Ég fer fram og tilbaka með hlustendum Rás 2 alla laugardagsmorgna á Rás 2 og fæ gesti mína til að fara í fimmuna sem virkar þannig að gesturinn segir mér af fimm atriðum af sama tagi sem að hafa haft áhrif á líf hans, já, eða hennar. Eldri þætti má að sjálfsögðu finna í rúvappinu og á hlaðvarpsveitum. Þar nóg af skemmtilegum viðtölum við frábært fólk.
0: Felix Bergsson fer fram og tilbaka
1: á Rás 2.
2: Alla laugardaga á Rás 2 og svo auðvitað í rúvappinu.

0: og litlu málin frá 4 til 6 á Rás 2.
1: Höfnin virkar. Það sem við þurfum bara að fókusera á vandamálið. Og það dýfkun.
2: Við erum að ræða hér hvort að hér eigi vera 2 eða 3 flugfélög og meðan sko það eru 1 og 2 flugfélög keðjur sem reka í öll flugfélög í Evrópu.
3: Góla húsnæðin hérna eru gríðarlega gömul. Þetta eru meira og minna allt friðaðar byggingar og það má vallar hópla við þessu og þess að það hrynji allir gluggar úr eða eitthvað líka sko.
4: Síðasta ári komu hátt í 40.000 farþegar í gegnum landamærastöðun á Seyðisfirði. Þannig að það ekkert óeðlilegt að ætla til þess að þarna sé þetta húsnæði sem hefur þann aðbúnað sem til þarf.
5: Síðdeis útvarpið, alla virka daga frá 4 til 6. Við erum Rás 2.
0: Fyrst og fremst með þér.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 5, Greta Þór Sigurðsson segir fréttir. Hreyfing er komin á kjaraviðræður Æslandir og félags íslenskra atvinnuflugmanna. Á fundi samningsaðala í Karphúsinu í gærkvöld kynnti Æslandir tillögur sem félagið hefur unnið að á síðustu dögum. Vísir hefur eftir ástráði Haraldssyni ríkissáttasemjara að FÍA muni kynna sér tillögurnar á næstu dögum. Hann bindur vonir við að samninganefnd félagsins leggi fram tillögur eða gagntilboð þegar þeirri vinnu lokið. Hann sagði í samtali við fréttastofu í gær að engum væri tekist á kvíldartíma, vinnufyrirkomulag og svo kallaða blautlegu samninga. Þeir samningar fela í sér að flugfélag geti fengið annað erlend flugfélag til að fljúga fyrir sig. Æslandir hefur hingað til ekki haft heimild fyrir slíkum samningum en vill breyta því. Bogi Nils Bogason, forstjóri Æslandir, sagði í kvöldfréttum mikilvægt að ná að klára samninga.
2: Það verkefni fer ekki frá okkur, við þurfum að klára samninga, það er mikilvægt fyrir fyrirtækið okkar og bara íslenska hagkerfið og íslenska þjóð.
1: Sagði Bogi Nils Bogason. Bandaríska fulltrúadeildin samþykkti í gærkvöld tillögu frekari stuðning við Úkraínu og auknar þvingunaraðgerðir gegn Rússlandi. 226 þingmenn stuttu tillöguna en 195 voru mótfallnir. 18 republikanar greiddu atkvæði með tillögunni. Það þykir til marks aukna óþolumæði gagnvart nálgun bandaríkjaforseta að friðarumleitunum í stríði Úkraínu og Rússa. Tillagan felur meðal annars í sér að Bandaríkin veiti Úkraínu alltaf 8 miljardar dala í stríðslán. Ef svo ólíklega vill til að öldungadeildin samþykki tillöguna, þykir næsta víst að Trump beiti neitunarvaldi gegn henni. Kim Jong-un, leiðtogi Norður Kóreu, hefur boðið Xi Jinping forseta Kína í opinbera heimsókn. Kínverski ríkismiðlar greina frá þessu. Hann mun sækja landið heim 8. og 9. júní. Þrátt fyrir tiltölulega sterk tengsl milli stjórnvalda í Pyongyang og Beijing eru heimsóknir kínverskra leiðtoga til Norður Kóreu frekar fátíðar. Xi fór þangað síðast 2019. Það var í fyrsta sinn síðan 2005 sem kínverskur þjóðarleiðtogi heimsókir Pyongyang. Gervigreinda fyrirtæki Anthropic sem meðal annars þróar gervigreinda líkanið Claude hefur kallað eftir því að hlé verði gert á þróun gervigreindar. Nýjustu líkön séu farin að sína merki að stjórn yfir þeim gæti runnið úr greipum manna. Forsvarsmenn fyrirtækisins hyggjast leiða saman embættismenn, vísindamenn, þrýstihópa og stjórnendur annara fyrirtækja sem sérhafa sig í gervigreind til þess að finna út úr því hvernig hægt sé að hægja á þróuninni í sameiningu. Hugmyndir Anthropic hafa verið gagnrýndar af samkeppnisaðalum sem saka fyrirtækið að vilja hægja á öðrum undir yfirskinni öryggis. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 6. Nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
3: Veðurfregni les Steinunn Helgadóttir. Mesti vindhraði klukkan 3 mældist 8 metrar á sekundu á Gillastaðamelum. Veðrið klukkan 3. Reykjavík sunnan 1, súld á síðustu klukkustund, hiti 10 stig, loftrýstingur 985 millibar fallandi, Seltjarnarnes sunnan 2, hiti 10 stig, gufuskálar austnorðustan 7, hiti 6 stig. Stykkishólmur austsuðustan 6, léttskýjað hiti 6 stig, Flatey á Breiðafirði austan 5, hiti 6 stig. Patreksfjörður vestnorvestan 3, hiti 6 stig. Bíldudalur, logn, hiti 5 stig. Bólungarvík, austnorðustan 2, hiti 4 stig. Straumnesviti, norvestan 3, hiti 4 stig. Hornbjargsviti, vestsuðvestan 1, hiti 3 stig. Blönduós, logn, hiti 3 stig. Skagatá, norvestan 1, hiti 4 stig. Sauðanesviti, logn. Hiti 4 stig. Akureyri, norvestan 1, hiti 5 stig. Grímsey, vestnorvestan 2, hiti 4 stig. Flatey á Skjálfanda, austnorðustan 2, hiti 5 stig. Húsavík, logn, hiti 5 stig. Rauðinúpur, vestsuðvestan 2, hiti 4 stig. Raufarhöfn, logn, hiti 5 stig. Fontur, norðnorvestan 4, hiti 4 stig. Bjarnarey, norðnorðustan 5, hiti 5 stig. Dalatangi, norðan 2, rigning á síðustu klukkustund, dálítill sjór, hiti 5 stig. Loftrýstingur 988 millibar stígandi. Seley, suðustan 1, hiti 5 stig. Vattarnes, suðsuðustan 4, hiti 5 stig. Kampanes, suðvestan 2, hiti 4 stig. Papey, norðan 3, hiti 5 stig. Höfn í Hornafirði, austsuðustan 3, hiti 8 stig. Ingólfshöfði, norðaustan 7, hiti 8 stig. Skarsfjöruviti, suðustan 3, hiti 10 stig. Stórhöfði, austsuðustan 4, hiti 9 stig. Vestmanneyjabær, austsuðustan 2, hiti 9 stig. Eyrarbakki, sunnan 2, hiti 10 stig. Grindavík, suðsuðustan 3, hiti 10 stig. Garðskagaviti, sunnan 4, hiti 10 stig. Keflavíkurflugvöllur, sunnan 4, skýjað, hiti 9 stig. Sjóveðurspá. Viðvörun búist er við stormi meir en 20 metrum á sekundu á Grænlandssundi. Milli Færeyja og Skotlands er 984 millibara lægð sem mjakast norður, en skammt austur af Dalatanga er 986 millibara smálægð á norðvesturleið. 200 kilometrum norðaustur af Hvarfi er síðan 989 millibara lægðardrag sem hreyfist lítið. Veður horfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvesturmið. Breytilega 3-8 metrar á sekundu en vestan 8-13 sunnan til. Suðvestan 5-13 í dag en hægari sunnan átt síðdegis. Suðaustan 5-13 á morgun. Faxaflóamið. Breytilega 3-8 en norðaustan 8-13 nyrst. Snýst í suðlægi átt 5-13 í dag en suðaustlægari á morgun. Breiðafjarðarmið. Austan og norðaustan 5-13 en snýst í sunnan 8-13 í kvöld. Suðaustan 5-13 á morgun. Vestfjarðamið. Víða austan og norðaustan 8-13 mun hægari breytilátt í nótt en norðaustan 5-10 síðdegis á morgun. Norðvesturmið. Norðlæg eða breytilátt 3-8, austlæg eða breytilátt 3-10 hádegi. Norðausturmið, vestan 3-8 og súld með köflum, austlæg eða breytilátt 3-10 með morgunum, en suðaustan 5-10 síðdegis á morgun. Austurmið, norðvestlæg og síða breytilátt 3-8, en suðaustan 5-10 seinnipartinn og á morgun, súld með köflum. Austfjarðamið, breytilátt 3-8, sunnan 5-10 undir kvöld, en suðaustlægari síðdegis á morgun, súld með köflum. Suðausturmið, suðvestlæg eða breytilátt 3-10, en 8-15 suðaustan til tíma. Suðaustan 3-10 á morgun og súld með köflum. Vesturdjúp, norðaustan 8-13, en vestan 5-13 síðst. Breytilátt 5-13 síðdegis, en austlægari á morgun. Grænlandssund, norðaustan 10-15 en 15-23 norðan til. Norðaustan 13-20 seinnipartinn en 8-15 sunnan til. Norðaustan 8-15 á morgun, hvassast norðan til. Norðurdjúp, norðaustan og austan 8-15 en norðan 15-20 norðvestan til. Sunnan 8-15 austan til á morgun, en norðan 10-18 vestan til. Austurdjúp, suðaustlæg eða breytilátt 5-13, sunnan 8-15 seint í kvöld og á morgun. Færeyjadjúp, suðaustan 8-13, en norðvestan 5-10 vestan til. Snýst í sunnan og suðvestan 8-13 seinnipartinn, en suðaustlægari á morgun. Suðausturdjúp, suðvestan 5-13, sunnan 5-10 á morgun en 8-13 austan til. Suðurdjúp, suðurlægi eða breytilegt 5-13. Suðvesturdjúp, hæg breytilegt en vestan 8-13 syðst. Gengur í norvestan 8-13 vestan til undir kvöld, annars mun hægari. Norðaustan 5-10 á morgun. Næst verða við fregnir lesna frá veðurstofu klukkan 9:03. Veriði sæl.
0: Þú ert að hlusta á Næturútvarp Rásar 2.

0: annar er til dæmis ekki líkna meðferð eða lífsloka meðferð.
1: Mér þarst bara gaman að slást sko. Ef er alveg hreinskilni.
2: Og 95% allra áttunda bekkinga mæta á hverju ári vinnuskólan.
3: Éta bara og ryksa upp internetið og við vitum öll að það ekki allt rétt á internetinu.
4: Skólpið frábær leið til að skoða raunverulega notkun samfélags.
5: Þetta hefur verið erfitt vegna þess að við erum búin að vera að reyna að tala við borgina síðan að við vorum í Laugardal. Rekstrar aðilar tjaldsvæðisins fann hugnaðist ekki að hafa okkur þar lengur.
6: Morgunútvarpið á Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 6. Greta Þór Sigurðsson segir fréttir. Hreyfing er komin á kjaraviðræður Æslandir og félags íslenskra atvinnuflugmanna. Á fundi samningsaðila í Karphúsinu gærkvöld kynnti Æslandir tillögur sem félagið hefur unnið að á síðustu dögum. Vísir hefur eftir Ástráði Haraldssyni ríkisáttasemjara að FÍA muni kynna sér tillögurnar á næstu dögum. Hann bindur vonir við að samninganefnd félagsins leggji fram tillögur eða gagntilboð þegar þeirri vinnu er lokið. Hann sagði samtali við fréttastofu í gær að engum væri tekist á hvíldartíma, vinnufyrirkomulag og svo kallaða blautlegu samninga. Þeir samningar fela í sér að flugfélag geti fengið annað erlent flugfélag til að fljúa fyrir sig. Æslandir hefur hingað til ekki haft heimild fyrir slíkum samningum en vill breyta því. Bogi Nils Bogason, forstjóri Æslandir, sagði í kvöldfréttum mikilvægt að ná að klára samninga.
2: Það verkefni verið ekki frá okkur, við þurfum að klára samninga, það er mikilvægt fyrir fyrirtækið okkar og bara íslenska hagkerfið og íslenska þjóð.
1: Sagði Bogi Nils Bogason. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hefur kært gæludýra eiganda í Breiðholti fyrir brot á lögum velferð dýra eftir að hann misþyrmdi gæludýrinu sínu. Brotinu er ekki lýst nánar í dagbók lögreglu þar sem farið er yfir verkefni hennar frá því klukkan 5 síðdegis í gær. Í Kópavogi ók maður á hjólandi vegfaranda, hann var kærður fyrir að virða ekki gangbrautar rétt. Þá var einn ökumaður í Hafnarfirði kærður fyrir að stinga af frá umferðaróhappi, þar urðu engin slys á fólki. Stjórnvöldi Japan hyggjast endurnýja alltaf 14 kjarnaopna fyrir 2050. Kjarnorka hefur notið vaxandi hilli meðal ráðamanna í Tókíu á síðustu misserum. Eftir kjarnorkuslysið í Fukushima var öllum kjarnorkuverum landsins lokað. Á síðustu árum hefur starfsemi hafist að nýju í nokkrum kjarnorkuverum í Japan. Bandarísk stjórnvöld kynntu í gærkvöld nýjar refsiaðgerðir sem beinast gegn kúbönskum stjórnmálamönnum og fjölskyldum þeirra. Meðal þeirra sem aðgerðinar beinast gegnir eru sonur og barnabarn Raúl Castro fyrirrandi forseta landsins. Hann gegnir ekki lengur opinberum embættum en þykir engu að síður afar valdamikill. Refsiðaðgerðnar beinast einni gegn Miguel Díaz Canel forseta Kúpu og fjölskyldu hans. Viðskiptabann milli ríkjana hefur verið í gildi síðan 1962. Donald Trump bandaríkja forseti hefur þó bætt í að undanförnu. Síðan í janúar hefur olíuinnflutningur til Kúpu stöðvast með tilherandi orkukrísu. Við lítum á lokum til veðurs, suðlægða breytileg 8-3-10 í dag, víða súld eða rigning með köflum, þó síst á norðu Austurlandi hiti 8-13 stig. Suðaustan 5-10 um landið austanvert á morgun, annars svipa veður en heldur hlýra. Fréttalestri er lokið.
3: Allan sólarhringin, dægurmál og þjóðfélagsumræða á mótnana og síðdegis.

0: ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er föstudagur 5. júní, klukkan 7. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Hreyfing er komin á kjara viðræður Æslandir og félags íslenskra atvinnuflugmanna. Á fundi samningsaðila í Karphúsinu í gærkvöld kynnti Æslandir tillögur sem félagið hefur unnið að á síðustu dögum. Vísir hefur eftir ástráði Haraldssyni ríkissáttasemjara að FIA muni kynna sér tillögurnar á næstu dögum. Hann bindur vonir við að samninganefnd félagsins leggi fram tillögur eða gagn tilboð þegar þeirri vinnu er lokið. Hann sagði í samtali við fréttastofu í gær að engum væri tekist á kvíldartíma, vinnu fyrirkomulag og svokallaða blaut leigusamninga. Þeir samningar fela í sér að flugfélag geti fengið annað erlent flugfélag til að fljúga fyrir sig. Æslandir hefur hingað til ekki haft heimild fyrir slíkum samningum en vill breyta því. Bogi Nils Bogason forstjóri Æslandir sagði í sjómarpsfréttum í gær mikilvægt að ná að klára samninga.
1: Það verkefni verið ekki frá okkur, við þurfum að klára samninga, það mikilvægt fyrir fyrirtækið okkar og bara íslenska hagkerfið og íslenska þjóð.
0: Sagði Bogi Nils Bogason. Bandaríska fulltrúadeildin samþykkti í gærkvöld tillögu frekari stuðning við Úkraínu og auknar þvingunar aðgerðir gegn Rússlandi. 226 þingmenn studdu tillöguna en 195 voru mótfallnir. 18 repúblikanar greiddu atkvæði með tillögunni. Það þykir til marks aukna óþolinmæði gagnvart nálgun bandaríkjaforseta að friðar leitunum. Tillagan felur meðal annars í sér að bandaríkin veiti Úkraínu allt að 8 milljarða dala í stríðslán. Ef svo ólíklega vill til að öldungadeildin samþykki tillöguna þykir næsta víst að Donald Trump bandaríkjaforseti beiti neitunarvaldi gegn henni. Stjórnvöld í Japan hyggjast endurnýja alltaf 14 kjarnaopna fyrir 2050. Kjarnorka hefur notið vaxandi hilli meðal ráðamanna í Tókíó á síðustu misserum. Eftir kjarnorkuslysið í Fukushima var öllum kjarnorkuverum landsins lokað og á síðustu árum hefur starfsemi hafist að nýju í nokkrum þeirra. Rithöfundurinn Gyrðir Elíasson hlaut í gær Singlarverlunin, það eru dönsk heiðursverlun sem eru veitt smásagnahöfundum, verluna fjöð nemur 100.000 dönskum krónum sem eru 2 miljónir íslenskra króna. Fréttalestri er lokið. Morgun útvarpið heilsar á föstudegi, það er komin 5. júní og það eru Guðrún Dís, Atli Fannar og Þráin Steinsson sem ætla að vera með ykkur hérna til klukkan 9, bara svona svo venja er.
2: Þú sagði alveg svona, á föstudegi.
0: Já, það er alltaf gaman á föstudegum.
2: Já, það er stemming.
0: Það er blússandi stemming.
2: Já.
0: Þá maður bara fagna hvernig einsta dag sem maður vaknar.
2: Já, ertu alveg þar?
0: Ég er ekki þar þegar ég að vakna.
2: Nei.
0: Ég frekar sko bara, það frekar mikil drungi yfir mér þegar ég að vakna.
2: Algjörlega.
0: Já, en síðan lagast þetta allt saman mjög fljótt.
2: Já, og þarna, já, þetta sko, ég verið að segja, ég er samt alveg, ég svona farin að vakna töluverð stressari heldur en áður fyrr.
0: Já. Það er aldurinn.
2: Eða það svona komið með aldrinum og þarna að maður svona, já, vera aðeins sáttari við þetta allt saman.
0: Já, já, það er auðvitað, sko, það er að því þú ferð að huga því, heyrðu, ég er þakklátur að fá að vakna þeim.
2: Hvað meina það?
0: Já, og þú farin að áttaði á því að þú ert ekki ódauðlegur og svo líka, er þetta ekki sem bulla maður þurfi minni svefn eftir því sem maður eldist, þráin, nú fer
3: Nei, ég í rauninni
2: ekki. Ég ætla ekki að maður þurfi, ég ætla bara erfiðar að sofa. Að sofa lengi.
3: Menn fara að vakna til að þurfa að sinna.
2: Já.
3: Kalli náttúrunar og fyrr kannski.
0: Það á við kallmenni.
2: Ertu þar?
3: Nei.
2: Eru tíð nætur
3: fagast? Nei, alls ekki. Ég vakna bara það snemma. Ég næ fyrsta bara tiltölulega slysa laust.
0: Já.
3: Það er ekki alveg, þú veist, maður er ekki til spreng, sko.
2: Nei.
0: En þetta á við þetta mikkur, sem þurfið að fara kannski oftar á klói en við á nóttunni.
2: Er það málið?
3: Já.
0: Þú veist, þið sjáðu ekkit marga konur verið að kaupa Saga Pro.
2: Nei.
0: Þið sjáðu kallana að því.
2: Ég þetta ekki, sko, hafa hreinu, ég ekki alveg komið þá.
3: Nei, þetta alveg rúlegt.
2: Já, Það er bara, já, það er óslitin svefn.
0: Ég veit ekki að hverju sumra að fór þá.
2: Nei.
3: Ég áttum ekki að hverju fór beint niður fyrir beltið.
2: Nei, mitt. Það er bara, þú veist, byrju bara á því að...
3: Föstu dagur og hún er komin að stað.
2: Sko, beint yfir í nætu þaglega. Þetta er svona... Það er svolítið skrítið, ég veit ekki
0: alveg... Já, þetta er skrítið. Nei, en ég er að tala bara... Ég get tekið nýju tímana bara ekkert vandamál. Þarf eiginlega nýju tíma.
3: Í alveg?
2: Já, konur þurfa líka meiri svefnið kallar, það er bara þannig.
0: Já, ég þarf nýju tíma.
3: Fáheyrt.
0: Já, þannig að þegar þið hittir mig hérna fyrir á mótnana þegar ég kem þreytt, það gerist alveg.
2: Þá ertu bara að búið með átta.
0: Já, er ég bara búið með fá.
2: Já.
0: Það er ekki gott, sko.
3: Ég sé aldrei að sofa meira en sex tíma, sko. Mm.
0: Já, hérna hér, ég öfunda þess samt. Það er geggjað að geta tekið verið á þessari klukku, sko.
2: Já, já.
0: En svo er þetta öðruvísi, á sumrin síðan upplifi ég það að ég þarf að sofa minna. En á veturnar þá er ég bara í hýði.
2: Já, bara erfið að líka svo á sumrin, það orður svona bjart og maður einhvern alveg úttjúnaður einhvern
0: Bara manískur.
2: Já. Komin í sumarmaníuna.
0: Ég komin í sumarmaníuna og talandi um það, ég átti í samræðum í gærkvöldi þar sem að ég var spurð að því, það var ekki heima með þetta, sko. Ég var spurð að því, sko, hvort að landin væri nú ekki að, sko, yrði ekki pirraður núna ef að við fær ekki að skína sól.
2: Já.
0: Það ég átti í þessu samræðum áðan fyrir
2: Landin, en, sko, já, já.
0: Verðum við ekki að fara að fá sjó sumar og sól, strákar?
2: Ekki búið vera, já, ekki búið vera eitthvað svona sumar sól eitthvað staðar eða?
0: Nei, það eru tveggja staðatölu, við erum ánað með það.
2: Það eru svo líkt og gott.
0: Já, við viljum sumar og sól.
3: Ég ringdi alveg eins og eld og brennist henni ger.
0: Já, ringdi mikið.
3: Umur.
0: Ég er að kíkja hérna á núna sko sunnudaginn, þá sýnist mér þetta að vera sól á Akureyri og tólstiga heiti.
2: Já.
0: Það er fólk að bera á sig.
2: Það kemur ekki óvart.
0: Nei, en sko, austfirðingar fara að vera brjálaðir ef það fer ekki að gerast eitthvað þar. Ég þekki mitt fólk.
2: Ég var í unaðslegu veðri í sko Borgarnesi í gær, en það var ekki alveg sko, það var ekki sól og blíða, en það var alveg geggja veður.
0: Já.
2: Það var bara svona hlýtt og svona, kom svona sól á köflum.
0: Lítill vindur.
2: Já, það var bara algjört æðið, sko. Mm. Þannig að ég kvarta ekki.
0: Nei, ég kvarta aðeins, en við skulum reyna að kvarta lítið. Það var að rigna bara víða í dag, sýnist mér hérna allavega, og ekki sjást í sólar.
2: Já, já.
0: Nei, það er þessi grámi sem fem pínu með mann.
2: Já.
0: Er það ekki?
2: Það er bara búið að vera eitthvað svo kósi við þessum. Já.
0: Já, það er allavega ekki snjókoma.
2: Nei, það er ekki snjókoma, það er rétt.
0: Við ætlum eins og að reyna að skemmta fólki svolítið í dag og við ætlum að byrja bara á því núna strax svona cirka bát kortir yfir. Það verður farið að kveða stáð hérna í beinni.
2: Já, það er nú, sko, og ekki nóg með það. Það er sem sagt með hagringa hérna. Heldur er þetta hluti af listaháttíð. Það eru hagringa kvöld á listaháttíð.
0: Mm.
2: Þetta er einstæmi.
0: Já.
2: Og þetta finnst mér skemmtilegt. Hagringa kvöld í klúbnum í inn og þetta er bara í kvöld. Og það verða bara landskunni hagringar að tróðu á listaháttið.
0: Já.
2: Við þurfum að sko fræðast svona hvernig þetta kemur til og svo spurning sko hvort við munum bara kveðast á hérna.
0: Voru við ekki að tala þann daginn að ég var að rifjað upp þegar ég hafði einhvern tíma að fara á hagringakvöld?
2: Nei, ég veit, við allt það en...
0: Ég hef farið á hagringakvöld, bara sem barn.
2: Já.
0: Og var hagringakvöld í íþróttahúsinu heima.
2: Já, einmitt.
0: Ég mann komið þótt að þetta skrítið.
2: Já.
0: Sem barni.
2: Einmitt.
0: En þetta eru þetta þín mesta skemmtun.
2: Já, lífið þarna uppur aldamótu 1900 var auðvitað sérstakt fyrir fólk og þarna verið börn að upplifa þetta líka.
0: Í Íþróttahúsum.
2: Já, í farið með því á þessar samkomur. En svo ætlum við líka að tala bara sko, já, unga fólki og húsnæðismarkaðinn.
0: Við fáum ekki nóg að ræða það, en það er þetta bara eilíða þrætu epli og ekki bara þrætu epli, þetta er bara áhyggjuefni.
2: Já.
0: Hversu erfilega gengur fyrir ungt fólk að komast inn á húsnæðismarkaðinn?
2: Já, og við lásum pistil í vikunni eftir Sigur Sigursson sem er byggingarverkfræðingur og áhuga maður betra samfélag. Skrifa svolítið pistil á Vísi, þar sem hann segir sko, þetta sko fyrirsögnin er sko kerfislægt ofbeldi og pólitísk svik við ungakynslóðina. Tvöföld eigna upptaka.
0: Já.
2: Og hann segir meðal annars að sáttmáli svona þessi sáttmáli sem meðal annars öruggt húsaskjól hafi verið kastað á bálköst sérhagsmuna fákeppni og pólitísks aðgerðaleysis. Þetta eru stór orð.
0: Já.
2: Og við ætlum að ræða þetta. Hann með marga mjög svona góða punkta í þessari grein sem við ætlum að tala
0: Já, það bara allt í lagi að velta þessu upp og velta þessu fyrir sér því að
4: Ekki viljum við að ungt fólk búi heima og segja til að vera miðaldra.
2: Já.
4: Svo það frétti vikunar og eftir við ætlum að fá til okkar Höllu Hrund Lóðardóttir, þingkonu Framsóknarflokksins og Sigmund Davíð Gunnlaugsson, formann Miðflokksins.
2: Já, já.
4: Þú ætla að fara svona yfir það helsta sem að hefur verið hér í gangi í umræðinni.
2: Kannski segir hann okkur frá korpinu sinni.
4: Ó, ég bara, ég verð að fá fréttir á honum. Já.
2: Og svo erum við með bara sko ekki bara nú með það verið með sko þriðja atvinnumann í hnefaleikum hérna til okkar þáttinn frá að við byrjuðum hérna með þáttinn saman.
4: Já, við erum miklu áhófin.
2: Við erum miklu já, þetta er skemmtilegt fólk. Og þarna sem er atvinnufólk í íþróttum, það alltaf gaman að þessu og hann Kolbeinn Kristinsson var að vinna sinn 20. atvinnumann var þetta. Hann aldrei tapað á sínum atvinnumannaferli.
4: Já.
2: Og vann sem sagt var í Kaupmannahöfn að berjast bara í síðustu viku og hann ætlar að koma til okkar
4: hann ætlar að gefa sér tíma og koma hérna til okkar og heyrðu strákar, bara rétt af því að við erum að fara að henda okkur í lag séða á morgun klukkan 12 í Reykjavík á að vera sól og 13 gráður
2: Jæja.
4: Þetta er að gerast og þetta er góða frétti fyrir góða mann sem ég var að ræða við þetta
3: Hvað lengi? Hvort er?
4: Það er allavega klukkan 12 hún farin auðvitað klukkan 6 en hún kemur kannski aftur daginn eftir við skulum förum björtinn í eina dag þráin förum björt

0: Já, hugsa allt of mikið þig, það Ísleifur með þetta smell en Gunnar, það verður öllu tjálta til á hagæringakvöldi í klubnum í inn og í kvöld þegar landskunir hagæringa stíga á stokk og kasta fram stökum það sem efst á baugi, bæði menn og málefni og það mun hinn einstæða kvæðamannasveiti trí og símsen tróð upp og þetta verður þetta sko sem hluti af listaháttið.
1: Já.
0: Það það sem svolítið sérstætt við þetta.
1: Já, það svolítið skemmtilegt.
0: Þannig að það líka ekkit oft sem að, sko, eru hagæringakvöld í Reykjavík.
1: Nei, eins og við töluðum hérna þegar við vorum að heilsa, þetta var út á landi, Já. Hérna í den tíð í Íþróttahúsum.
0: Já.
1: En það hljóta að vera hagæringakvöld víðasamt, en jú, ekki kannski í miðborginni.
0: Ekki mikið í miðborginni. Pétur Blöndal og Séra Hjálmar Jónsson eru komin til okkar til að segja okkur frá þessu. Verið velkomnir.
2: Takk fyrir það.
3: Já, takk fyrir.
0: Getum við byrjað bara á svona hvernig, Pétur, hvernig þetta kemur til?
2: Já, það var nú bara með símtali.
0: Já.
2: Það var nú bara þannig, það var ég fekk símtal um það að já, heyrðu, ég ætla nú reyndar ekki að ljúga neinu þar. Þetta var nú eiginlega þannig að ég var með Evu Maríu á einhverju bókasafn á einhverjum undarlegum stað í, held ég, í Álfheimum. Hún finnur alltaf eitthvað mjög furðulega staði semst við vorum að undirbúa þarna ljóðaþættina og þá kemur til mín Andrea sem að vinna þarna hjá listaháttíð og segir heit ég að nú alltaf ætla að finna ykkur til þess að tala ljóð og komi ljósa að hún var með þetta erindi að halda hagæringakvöld á listaháttíð og núna eru sem sagt og ég auðvitað bara sló til meðan þetta frábær hugmynd og hafði samband við landslið hagæringa ég þekki nú svo sem ágætlega til í þeim heimum eftir að hafa verið með vísnahotn í morgunblaðinu langa hríð hérna, ég held að ég og faðir minn faðir minn Halldór Blöndal byrjaði 1975 með vísnahotn og ég tók við í 1994 hann tók síðan aftur við í 2013 og ég tók við í núna fyrir tveimur árum
0: Þetta fjölskyldu business
2: Þannig að þetta fjölskyldu business og þá þetta var, hérna, hafði ég sambandið Séra Hjálmar og Friðrik Steingrímsson í Mývatnssveit Þórdísi Sigurbjörnsdóttir í Hrísum Sigrún Haraldsdóttur og Jón Jans Kristjánsson og þetta verður alveg dundur selskapur.
0: Já, Hjálmar, það er ekkit þú ert ekki vanur að koma fram á svona kvöldum í Reykjavík?
3: Ekki Reykjavík nokkur sérum í Mosfellsbæ en reyndar ekki síst í Vopnafirði á heimaslóðum Gunnudísa.
1: Já, ég var einmitt að rifja þetta upp hérna.
0: Hún var að gera það.
3: Þá vorum við þarna, þeir eru nú sumir dánir, eða sumir að dáin. Hákon Aðalsteinsson var þarna og Elís Kjaran, Erla Guðjónsdóttir, Seyðisfirði.
0: Já, og hvað stendur þetta,
3: Jóna Vilhjálmsson?
0: Hvað stendur þetta listform í dag? Ef við þarna, eru reglulega hagæringa kvöld?
3: Já, nokkuð og þetta sprellifandi, já, íþrótt eða list eða hvað við köllum það.
0: Já.
3: Það nú eiginlega vonum setna að farið sé að viðurkenna ferskeillan sé listform.
0: Já, en íþrótt segir þetta svona, fólk gera, sko, það er að takast á...
2: Jú, það er að kankast á og
1: Þetta lítur að reyna á líka.
2: Já. Ég var nú þarna einmitt einu sinni á hagæringakvöldi.
1: Fyrir austan
2: og tróð upp með Hákoni.
3: Pabbi þinn var einmitt það líka.
2: Já, mér fannst, ég var alveg, auðvitað, tók langan tíma þarna í að undirbúa mig og mætti þarna sveittur með hérna, þykkan skjalabunga og hérna, þá hleypur Hákon Aðalsteinsson inn á svið og var ekki búin að yrkja hennar einustu vísu.
0: Nei.
2: Því hann var alltaf bara einni umferð og eftir eða þetta kom svona eftir dúk og disk en allt auðvitað frábært og en jú.
3: Svona með semingi.
2: Já. En fólk er að yrkjast á og hérna og það er bara það er margt spontant og síðan er svona verið að yrkja um menn og málefni og það sem efst er á baugi í samfélaginu.
0: Já.
3: Og sumt er spontant og þegar Pétur fór að tala um það áðan með álfheimana þá hérna, datt mér nú byrja í hug svona hagirðingum hér er list og hér eru allir glaðir en álfheimarnir eru víst undarlegi staðir
1: Já, ég meina svona kemur þetta bara
2: Já, hann frætti mér nú það Gunnar Dís að hann hefði á sínu tíma gefið ykkur saman
1: Já, okkur hjónin,
2: já,
1: hann gerir það
0: Og skýrði mig
2: Þannig að hérna Það var svo leys.
0: Já. Á króknum.
3: Já.
2: Ég sendi hann þá tilbaka sér að Hjálmars selskap kýs í svona líka næði, góðan daginn, Gunnar Dís, hann gifti okkur bæði.
1: Já.
3: ég er að svara þessu, sko. Til að fyrirbyggja miskilning. Mörg er athöfn minnileg og mörg eru spýruð fræin. Gunn og Pétur gifti ég en gekk í það sinnkvort daginn.
0: Á, ég ekki að taka eina líka hennar. Ég fyrst við erum aðeins hennar, sko. Já, þú kom hennar með, sko. Gunnar Dís er geggjað pen, einn er þó hennar löstur, elskar ekkert heitar en dag sem er kendur við förstu.
2: Já, þetta er það. Það sko. En ég held að Þórdís Sigurbjörnsdóttir hafi náð svona djúsnum í þessu, hvað fer fram á svona kvöldi. Aukast fer andlitum blámi. Í Iðnó fer hópurinn rámi með skammir og skæting, skítkast og fæting svolítið kryddað með klámi.
3: Já, þetta eru þín orðinu.
2: Þetta er það sem presturinn býður upp á.
0: Já,
3: þetta er... Já. Þeir töluðu svo mikið veðrið á hann.
0: Já.
3: Og þá mundi ég gamla vísu og það hefur búið að yrkja allt milli himins og jarðar á íslensku.
0: Já.
3: Hún er einhvern veginn svona, ég gerir það fyrir var ég ekki, þetta er bara eftir minni. Á vestur lofti vísir þykja sjá, að verði máski kvast ef ekki lignir. Veður horfur vont er því að spá, að verður kannski þurft ef ekki rignir.
1: Sko, mér finnst þetta einhvern veginn ótrúlegt, það sé bara hægt að henda svona fram. Og eins og þeir eru að gera, bara á nokkurs fyrirvara. Er þetta ekkert mál? Er þetta bara listform? Er alltaf að fæðast eitthvað í haustnum á okkur?
3: Sko, ef við hittust við Pétur, þá er yfirleitt allt í bundnu máli.
0: Já. Það er bara saman.
3: Og stundum er það sagt að við eigum auðveldara með að koma fyrir okkur orði í bundnu en óbundnu máli.
1: Já.
0: Já, einmitt. Og Nei. Er þetta líka alltaf, sko, þetta er einmitt, þetta er nú eiginlega fyndið og það er líka svona, það er aðeins verið að skjóta og þannig, þetta er svona...
3: Það er eiginlega nauðsynlegt að þetta sé fyndið, það svona sé punktur í því, eitthvað svona sem skiptir máli líka.
0: Já.
1: Hvernig eru þið heima fyrir,
3: Hundleiðileg.
1: Já, hvernig, ég er að ímynda mig hvernig sé að vera í hjónabandi með hagerðingi, hvort hann sé að henda í mann skeitlum ef maður er að skipta skapið eða eitthvað er í gangi, eða þá eiga föður eða móður sem er svona, er þið að nota þetta, brúka þetta heima?
2: Já, þetta er auðvitað, svolítið nota svona þegar hátíð svo tillitugum.
1: Já.
2: Þá stíðum að fram með þetta en þetta er nú einhvern veginn þannig að annarsika konu mín það er nú bara mjög skemmtilegt að horfa á hana svona, við fáum nú morgun blæðinu lúan á mótnana og hún er að lesa hérna, hún stoppar við minningagreinarnar og les fréttir og svo fyrir hún er búin að ná einhverju tækni sko, það sem hún nær að opna síðuna með vísnahotninu og fletta leið þetta er svona, það er bara, maður nær ekki þetta er svona eins og hraðlistinnar í Japan þetta ríkur alveg. Þannig að það er nú hérna, það er, maður er auðvitað ekki hérna, sífellt með vísur og vörum heimahjóðsir en þetta er þó svona hérna, ég var með svona vísna þráð, það sem ég er búin að vera að kenna vísur svona fjölskyldumeðlumum og vinum þeirra og við erum búin að vera að fara í gegnum ýmis ljóðform og þannig að það er nú alveg áhugin smitast niður, sko, þetta kvíslast auðvitað alltaf niður og eins og bara hérna, til mín frá föðu mínum og til hans frá afa hans og svo bara langt aftur í ættir.
1: Já,
3: ég heldur séum skildega rektaðir. Það er ekki góð rektu víst, en það er nú þannig.
2: Síðan er þetta auðvitað alltíðusport sem er það sem er sérstætt kannski við ferskeittun og það sem aðra þjóðir hafa ekki. Já. Það er bara, það eru hafa meira minna allir ort vísur einhvern tímann og fólk er stöðut bara eins og þú hérna núna það er bara stöðut verið að yrkja og það eru allir með vísur í skúfunum og
0: dræða og voru ekki fyrstu rapparnir?
3: Jú líka
0: já. Þetta er rappar að taka svona á þannig að þeir veist, reyna kveða hvort annan í kút
1: já. Þetta er frábær strákur, ok, tíminn er að hlaupa frá okkur, þetta er í kvöld, viljið segja okkur stað og stund og er ennþá eitthvað laust á þetta?
2: Já, þetta er sem sagt klukkan 8 í kvöld í Iðnó, það verður hérna svona pop-up skilst mér já. Hérna þannig að það verður hérna matur frá 5 til 10 hérna þetta er sem sagt klúburinn á listahátíð.
0: Já.
2: Og það er bara ókeypis inn og að byggja öllum og hérna á meðan hérna borður eru laus þá eru borður laus og ég gerir nú ráð fyrir að fólk komi stað.
1: Já.
0: Og getur fólk sko ef að einhver er að hlusta á þetta bara herri, ég á nú ein að getur fólk komið sér upp á sviðið eða
2: Já, það verður bara að klukka mig.
0: Eða staðið upp.
2: Ég alveg opið fyrir því að fólk klukki mig.
0: Já, ok.
1: Ætli, þú ert þú opið að hann
0: að flókra. Ég bara að spyrja fyrir vin hérna.
1: Já, hann ætla sér að mæta sjálfur hérna. En ok, mjög gott. Bara takk kærlega fyrir að gefa ykkur tíma til að koma til okkar Pétur Blöndal og Séra Hjálma Jónsson. Ég hafði orðað á hann, Pétur, þetta er svo snemma dag og getur þetta að leggja það eftir þannig og hafir orkuna í kvöld. Þetta er bara svolítið þannig. Við ætlum hérna síðar í þessum þætti að tala við boxara sem að tapar aldrei.
0: Að tapar aldrei.
1: Það er rosalega
0: gott. 20 barðar á þess að tapa.
1: Já, 20 barðar á þess að tapa og svo ætlum við að fá Sigmund Davíð og Höllur Sund til okkar í fréttir vikuna svo að við nefnum eitthvað að því sem ætlum að gera hérna eftir.
0: Já.

0: Morgunútvarpið á Rás 2. Vinsalasta parið, heitur og kaldur, trefjar.is. Allt fyrir strandveiðarnar, Hampiðjan verslun. Laugavegur 170 er komin í sölu, einkabílastæði fylgja öllum íbúðum, heklureitur.is. Gleðilegan sjómannadag, börnin fljúga frítt í Fly Over Iceland, sjómannadagshelgina, Fly Over Iceland. Sundfatnaður fyrir alla, sportís, skeifunni en lefu. Hallt á við tævintýrana, daglegar rútuferðir, kerlingarfjöll.is. Ertu fyrir vestan, stíðunni líf sjómanna 19. aldar, sjóminnesafnið Ósvör, Bólungarvík, báta og hlunnendasýningin Reykólum. Sportís átlett, ótrúlegt verð, skeifunni en lefu.
1: Eru með allar réttu græjurnar fyrir veiðivötnin. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
2: Það alltaf hægt að dytta að bílnum. AB Varahlutir land allt og ab.is.
3: AB Varahlutir!
4: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á höfuðborgarsvæðinu. Skelltu þér í sund. Suðurbæjarlaug, Hafnarfirði, Sundlaug Kópavogs, Sundhöll Reykjavíkur og Breiðholtslaug. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
5: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að kíkja á TikTok? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
6: Betra bókald í Borgarnesi. ECIT. Traustur bakhjarl á Vesturlandi.
7: Lúxus á lægra verði. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
8: Stórhátíðin Bergmál með Kaleo og fleirum á Þingvöllum hluti af Pepsi sumrinu mikla. Kauftu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unnið tvo miða á þessa einstöku tónlistar upplifun. Já, Bergmál betra með Pepsi.
9: Vissir þú að alla fimmtudaga koma splungu nýjar vörur í takkappið?
10: Sæktu appið og vertu með.
11: Gullkistan Vestfirðir býður heim á sjómannadagshelginni á Patrísfirði. Opið húsi fjölda fyrirtækja föstudaginn 5. júní frá klukkan 1 til 4. Komdu og sjáðu alltaf besta fyrir vestan á Patrísfirði. Nánar á vestfirðir.is.
12: Harðparkett dagar. 25-50% afsláttur. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
13: Við frumsýnum tvo spennandi rafbíla á morgun milli klukkan 12 og 16. Nýjan fjórhjóladrifin Subaru Uncharted sem margir hafa beðið eftir og MG4-ir Urban, borgarbíl sem kemur á óvart. Komdu á frumsýningu á morgun. Sumarstemning, gæðakaffi og léttar veitingar. BL Sæfarhöfða.
14: 6.000 eignir seldar á síðustu árum. Láttu fagfólk selja eignina. Dómus Nova fasteignasala, dómusnova.is.
15: Við sérhæfum okkur í litum. Sérhæfni, litaráðgjöf alla daga.
16: Quickstep Harðparkett á Harðparkett dögum. Harðviðaval, vandaðu valið.
17: Sumaróskin okkar að þú takir þátt í happdrætti sjálfsbjargar og styrkir starfið okkar. Miðarnir fást á sjálfsbjörg.is. Gleðilegt sumar.
18: Yfirleitt morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Hreyfing komin á kjaraviðræður Æslandir og félags íslenskra atvinnuflugmanna. Á fundi í gærkvöld kynnti Æslandir tillögur sem félagið hefur unnið að á síðustu dögum. Ríkissáttasemjari bindur vonir við að samninganefnd flugmanna leggi fram tillögur eða gagn tilboð þegar hún hefur farið yfir tillögurnar. Bandaríska fulltrúadeildin samþykkti í gærkvöld tillögu frekari stuðning við Úkraínu og auknar þvingunaraðgerðir gegn Rússlandi. Þetta í annað sinn í vikunni sem fulltrúadeildin samþykkir tillögu sem gengur gegn áherslum bandaríkjaforseta í utanríkismálum. Starfsfólk gervigreindar fyrirtækisins Anthropic sem meðal annars þróar gervigreindar líkanið Claude telur nauðsynlegt að gera hlé á þróun gervigreindar. Nýjustu líkun séu farin að sína merki að stjórn yfir þeim gæti runnið úr greipum manna. Morgunfréttir verða sagðar klukkan 8.
19: Morgunútvarpi. Á Rás 2.

Flott er það, Þormóður og GTRN og lag sem að heitir Manstu. Við lásum svakalega áhugaverða grein á Vísi á dögunum. Sigurður Sigurður

0: Sáttmála um örugt húsaskjól hafi verið kastað á bálköst sérhagsmuna, fákeppni og pólitísks aðgerðaleysis. Þetta eru stór orð og við höfum fengið hann Sigurðinga til okkar til þess að ræða við okkur. Velkomin.
1: Já, takk fyrir.
2: Sigurður, við byrjum kannski bara á því að setja þetta í smá samingi, bara hvaðan þú kemur svona inn í þessu umræðu. Hefur alltaf haft mikinn áhuga á þessum samfélagsmálum og vilja fjalla þau?
1: Já, þetta var náttúrulega mitt að við starfa að vera í húsbyggingum og hérna byrjaðum sem handlangur 1962 og endaði í verkfræðin á mig og hérna, já, ég náttúrulega bara búin að vera í þessu málaflokki mjög lengi.
2: Já, og þú séð þá vendarlega breytingar?
1: Alveg gríðarlega, ég vann hjá húsnæðastofnun og nokkur ár og hérna fór þá allt land og svo hef ég bara unnið áallarinngerðum og tilbúsgerðum eftirliti og annað, sko, hann líka að þessi markaður búin að vera með heimavöllu bara allar tíð.
0: Og hann hefur þróast hvernig, að því að nú hefur maður heyrt oft sagt og eldra fólk segir, það hefur alltaf verið erfitt að eigna sína fyrstu íbúð eða eignast húsnæði. Er það svo eða er þetta miklu erfiðara núna heldur en það hefur verið?
1: Það er náttúrulega alltaf verið vísheldur en það var. Og við, þegar ég var ungur og hérna, þá vorum við að flytja inn í húsnæði sem var kannski bara tilbúinni tréverk og alla það. Úti hörnsmiður, mótatimbri og komið gleri glugga kannski. Ég sá samt að fólk tjálda bara inn í fókaldu húsnæði og með alla fjölskylduna á flatsæng og þetta er að móra íbúðuna. En í dag náttúrulega er ekkit svoleiðis í bóði og það er bara fólk fær íbúðu fullbúnar minnettuðar og frágengnar með bílastæði náttúrulega. Þannig að augljóslega eru að tala um allt annan verð level á húsnæði í dag. Já, heldur þannig, nokkuð tíma var hérna áður fyrr.
0: Þannig að áður fyrr þá let fólk sér þá bara gata keift svona eign og smá saman komið
1: já,
0: undir sig.
1: Já, kannski 10-20 árum var það að klára íbúðuna.
0: Já.
1: Og það bjó náttúrulega hérna í allskins eldri skúrum hérna í bústaðakverfinu, bröggum náttúrulega og bara út allt. Og það var ekkert að reka fólk úr til þessu bröggakverfum sem að þó það væri allt heilsu spillandi sko. En í dag er ekkert svolítið í bóði og það er bara að fólk fær ekki að flytja inn nema allt sé bara í lagi og það er náttúrulega búið að vera mikið leka og mikla umræða og að vera að bæta húsnæði og allt hann er sko, en sko þetta er allt fyrir sjáinlegir sko breytinga, þetta er ekki að koma óvart, þetta er ekki að gerast eitthvað óvart, þetta er ekki eitthvað sem við bara mögnum eitt morgun og sjáum allan húsnæðinmarkaðin horfið. Þetta er búið að vera áratuga þróun og hérna þannig að það sem að manni sýnist náttúrulega er að það einhver stjórna náttúrulega borginni og einhver stjórna ríkinu og það er allt sko stjórnkerfið er auðvitað allt skipulagt í regluverki þessara stofnana og það er ekki sýnist mér nógulega góð og kannski bara engin, ég veit það ekki, ég er bara náttúrulega ekki verið þarna innan borsen en hérna sko áætlana gerðir til dæmis með húsnæði, þurfa að vera til langs tíma. Og þarf það að hafa, til dæmis ef á að vera húsnæði tilbúið í dag fyrir einhverja unga fjölskyldu, þá var það íbúð sem var á plani fyrir 20-30 árum. Og umferðarmálin í Reykjavík, hún er svona bara, þetta er bara flæði, þetta er bara eins og vökvi sem að flæðir, ef þú stíplar einhver á, þá myndast bara lón, sko, ef þú stíplar umferðarna, þá bara kemur umferðarnhúður. Og svona stíflur eru náttúrulega af því að það er ekki búið að greiða úr flæðinu með löngum fyrirvara. Og eins með húsnæðismálinn, þetta stoppar bara ef það er ekki byggt réttu byggingarnar á réttum tíma, byggt á langtíma áætlunum, þá stíflast þetta bara.
2: Og þú bendir á í greininni að þetta sem þú lýsir hefur orðið þess að eigninar hafa já, safnast á fáar hendur, fólk fólk svo fyrirtækja sem eiga tækifæra á að kaupa upp og bitna fyrst og fremst á ungu fólki sem er reyna að koma sér inn á markaðin.
1: Já, nákvæmlega, það er stíflan. Það hefur mann alltaf í samfélaginu í dag erum við alltaf að sjá alls konar aðila þegar við mislíðum það lífeyrissjóðu það er alltaf viðnum skildu og borgið lífeyrissjóðu og það eru miklu peninga þar og þeir fjármagna mögulega líkla leigufélög og aðra sem líf á því að leigja húsnæði. Það var auðvitað á sínum tíma að tala um að vantaði hérna leiguhúsnæði og allt hannig, sko, en það var ekki alveg út í bláinn, sko. Og lífeyrissjóðirnir hafa staðið bak við ný hérna

0: húsbyggingafélög sem eru reikin á óhagnaðdrifnum grundvelli sko. En þessi aðalmarkaður fyrir bara Pétur og Pál sem er ekkit í neinum sérstökum fjárhagsvandræðum, bara hjón með kannski 3 milljónir á mánuði, þau komast ekkit íbúð. Það er bara hérna...
1: Og það hlýtur að vera dálítið galinn veruleiki að hjón með, segjum bara 2 börn og 3 milljónir á mánuði, komist ekki í íbúð. Hvert eru við þá komin?
0: Sko... það er sko þetta fólk segjum við á með 2 börn hún þarft alveg 4 herbergi íbúð eitthvað svo leiðis og hún kostar kannski hvað 150 miljónir og þau eiga kannski 30 eða 50 í þekki hjón sem eru núna að bjóði íbúð upp á 120 miljónir 70 ára gamla íbúð sko
1: Já.
0: Þau þurfum að taka líklega 60 miljónir lán
1: eiga þó þetta mikið eigi fyrir
0: eiga næstum helming
1: Já. Já, ég menn það er...
0: Það er bara samt mikið skjálfti að taka lán upp á 60 miljónir. Þó þú sést með einhverja 3 milljónir á mánuði,
1: Já.
0: Átt að taka þá lán á verðtryðum eða óverðtryðum vöxtum og mun bara hjónabandi halda eða þú veist, minkar vinnan hjá konunni eða manninum, þar konan kannski vera heima, hún að fara eiga barn eða þú veist, það getur eitthvað gerst, þetta er orðið það tæft, sko.
1: En sko, þetta reikningsdæmi sem þú ert að setja hérna upp, 120 miljón krónur íbúð sem að ég myndi halda sé bara ekki óalgengt verð hér á höfuðborgarsvæðinu í dag og þú ert að tala um það, þetta er 70 ára gömul íbúð, þannig að það er ekki verið að flytta inn í nýbyggingu. Þetta fólk á samt 60 miljónir sem er gríðarlega mikið með að við þá sem eru kannski reyna að komast í sína fyrstu íbúð
0: Algjörlega.
1: Og það þarf samt að taka 60 miljón krónur lán Nókvæm. Sem er mjög há greiðslubyrði af.
0: Mjög há. Ég veit að það eru með nokkara miljón á mánu í laun sko. Þetta er ekki pátaklingar.
1: Nei.
0: En samt.
1: En samt mjög öllum ekki... líkindum mun helmingur rástöður að tekna þeir að fara í þetta lán.
0: Nákvæmlega.
2: Og tala líka um að líka bara áður en fólk kemst á þennast að sem þetta vera hennilega bara komin í einhvers konar fjármögnunar ferli að bara að vera mættur í opið hús og ætla hreinlega að gera tilboð í íbúð að þar sé leikur líka mjög ójafn þannig að það eru kannski fulltrúar bara þessara auðsöfnunar mættir til þess að hreins upp þessar íbúðir sko.
0: Kaupi geina íbúð, þau kaupar allt í húsið
2: Já.
0: Þannig að þú veist hvað hefur maður að gera í svoleiðis opið hús eiginlega Ég segi svona, þetta er alveg dæmi, þetta er dæmi um þetta, þetta er ekki, kannski alltaf svoleiðis. En það sem er auðvitað grunnurinn í þess að sá að áætlun, langtíma áætlun stjórnvalda er ekki til.
2: Nei.
0: Þetta fólk sem er að koma í dag inn á markaðin og hefði þetta geta keypt kannski viðránlega, eitthvað að viðránlega verði, gamalt húsnæðin alltaf búið að hækka alltaf mikið en hérna það hefði alltaf byggjast á einhverju ferli sem hóst fyrir mjög löngu síðan. Og hver bæjarstjórn, borgarstjórn eða hver ríki, svona á ekki að hrópla við langtíma áætlunum, það á að vera ákveðin pakki bara sem er fastur og er ekkit verið að rífa upp þó að koma einhver hægri vinstri pólitík því að sko verkefni tekur bara svo langa tíma og verður, bara eins og með borgarlínun, þannig að búið rífast að manna, að öll svona verkefni eru þetta eitthvað sem þú planar það tekur ára tvíu sko
2: Einmitt,
0: og allar einhver tíma að gera þetta
2: sko. Og það er ekki þetta, eins og þú segir bara í fyrirsögn og það er kannski ekki þetta að kalla þetta annað heldur en bara hreinlega pólitísk svik við ungu kíslu það er bara búið að svíkja hérna heila kíslu
0: það sem að nýja borgarstjórn getur gert hún getur alltaf að byrja að setja bara langtímaplan en þá úr því plani koma kannski ekki íbúð fyrir eftir 20-30 ár skiljið
2: Já, er þetta ekki líka sem að gera þetta svolítið er þetta, þetta verður að vera samkvæmt ykkur langtímaplani sem þýðir að þessu verður ekkit rettað sem að segja rætt
0: Það er þetta ekki neitt svona Þess,
2: Núna
0: Já, ég skilja alveg, jú, það eru til lausnir að retta einhverju núna Við sjáum það bara hérna Breskaríki sem þið kefti 6 risa einingaversmið frá Kína til að redda þessu núna.
2: Til að bara henda upp húsnaði rætt.
0: Já. Og þannig að það er alveg tæknir möguleikar á að gera eitthvað svona rætt.
2: Já.
0: En við erum svo lítið land, við erum svo lítið þorp í Bretlandi sko.
2: Já.
0: Við getum ekki keft risa einingaversmið frá Kína.
2: Nei.
0: En að svo lausnin þar eru til, en hversu raun hefur það eru, það var gert náttúrulega í Breiðholti, þá fyrir 50 árum, þá var náttúrulega byggðar alveg hvað 10.000 íbúður á stuttum tíma.
2: Já.
0: svolítið að sko, tæknimenn í dag geta alveg gert þetta.
2: Og það er alveg, eins og við bendir á, alveg dæmi sögunni það sem að hefur verið brugðist við og líka bara eins og bara þegar að bara gís í eigum og þurfti að koma púsnaði í landi og það voru bara rikkaða púsnaði.
0: Já, já, það fóru tveir verkvæðingar bara hérna til Norrlandan og þeir stimpluðu teikningarna bara í vestmjónum úti, þeir voru byggingaföldurvarnir sko.
2: Einmitt.
0: Og það var ekkert verið að leggja fyrir byggingarnefnd, þeir bara gerðu allt saman og þetta kom allt og gerðist á mjög stuttum tíma, þannig þetta alveg hægt. Eigum við bara búum ekki við svona samfélag að þurfa að vera í neyðar ástandi.
2: Nei.
0: Akkur eru við ekki bara með allt bara á eðlugu nótum. Það kemur út í skóla, það giftir sig, vill fara að búa og það þú veist það bara vekkur, þú kemst ekki neitt.
1: En sko Sigurinn, erum við bara búin að loka augunum eða horfi hérna áttina? Því eins og það sem þú ert að lýsa, það þarf 20-30 ára plan eða þú veist, það sem eða það væri eins búið til plan í dag, þá væri það kannski ekki alveg mér komið til framkvæmda og orðið klátt fyrir 20 ár. Þannig að þú ert að lýsa því að krakkar í dag, já, ég segi krakkar 35 ára sem eru ennarinn að koma það gefur höfuð á sér, þeir verða konur á ellilífeyrisaldur þegar þetta plan verður orðið í lagi og komið í virkni. Sko, þú segir líka hérna að undanfarna 2 áratugi hefur hlutallera sem að eiga eign á eða íbúð á höfuðborgarsvæðinu hríðfallið og íbúðnir hafa ekki gufað upp og þeim hefur verið safnað saman á fárra hendur. Þetta, sko, erum við bara búin að horfa í aðra áttina og ekkert vera að pæla í þessu eða? Eða hverjir ber ábyrgð?
0: Sko, við erum alltaf með ríkisstjórn í þessu landi, við erum með borgarstjórn. Sko, við erum ekki að kjósa fólk í að stjórna landinu nema það stjórn, það við reiknum með að stjórni. Einhvers staðar er einhvers sem stjórnar. Og hérna, sko.
1: Erum við búin að láta peningana stjórna?
0: Já, þegar alltaf peningar er orðin svona kannski miklir á örfa og fólki ef þú ættir 100 milljarða. Og þetta koma með einhvers þar
1: í vinnu.
0: Vinnu.
1: Já, eins og fólk segir, já.
0: Já, sem ekki skrítið.
1: Nei, nei.
0: Ég meina, hvar eru mögulegarnir? Þeir eru í fasteignum. Einhvers konar fasteignum.
2: Örug ávöxtun.
0: Örug ávöxtun. Og menn að vera að byggja hérna náttúrulega er í þess að stóru vöruhús og allt en það er ekki endurlega að byggja vöruhús. Þú verður að byggja eitthvað sem einhver vill leigja og þú veist að maður fer í vinslu og gefur pening.
1: Já.
0: Annars er peningar þín bara fjárfestingin bara glötu, sko.
1: En þú ert að reyna að segja hérna að þetta við getum ekki lítið á húsnæði bara sem fjárfestingu, við verðum að líta það bara sem sjálfsög mannréttindi.
0: Það hefur náttúrulega verið bara það lítur út bara eins og mannréttindabrota ef að þú kaupir hérna ert að komin á markaðin og íbúin hún bara eins og verðbréf sko, kýlur, ég meina þetta er ekki raunverulega þetta er ekkit það er engin hérna samfélags hugsun á baku þetta ef að þú ert með húsnæði sem að einhverju fjárfesta bara slást og það kannski var gaman með að hýpum þín hækkar í verði og getur selt hana eftir 2 ára og kannski helmingi þar að verði en það er ekki, fólki er ekki í slíkum hugleðingu, það er bara að koma sér upp heimili og vill búa einhvers staðar og hérna, þú kennst bara ekki inn í húsnaði ef það er alveg haugur af fjárfinnstum að berjast um allar íbúðunar það er nú ekki svo margar á markaði en reyndar er komið núna haugur íbúðun sem fólk bara vill alls ekki kaupa af einsum ástæðum, af skipulagsástæðum og fleira. Þannig þessi hnútur sem við erum að horfa upp á, þannig í mörgum, náttúrulega, er mörgum ástæðum sem þessi hnútur er, fjárhagslegum, skipulagslegum og allskins vandamálum. Þetta er náttúrulega bara skipulagsleysi, þetta er ekki planað, það vita allir hvers konar íbúði fólk vill búa í og hérna, og hvar fólk vill búa, nála skóla og verslunum og þú, sko, maður sér þetta ellendis, það sem eru bara hérna gert ráð fyrir að þú lappir ekki meir en einhver x vegalind í stræt og hérna þurfið til þess aldrei bíl, þú getur alltaf komist með hérna sem hérna
1: alveg,
0: já, og hérna er það ekkit bara inn í myndinni, sko, og við sjáum til þess að veturnar að fólk kemst ekki til með bönni í leikskóluna nefnir í bíla því það er bara ekki þetta klóa yfir snjóin og allt þetta. En ég menn öll þessi mál er, sko, maður er bara búin að lifa við þetta alltaf ævi, svona er bara aðstar á Íslandi, þetta er ekki einhver búið að til fyrir okkur, náttúrun er bara svona. Og hérna, við vitum alveg hvers konar íbúið hólk þar, við vitum alveg hvað þar margar íbúið eftir 5 ár, 10 ár, 50 ár, 15 ár, og þetta er allt saman upplýsingar sem liggja á borðinu og það er alveg menn til að byggja þessar íbúðu, það eru fyrirtæki um allt sem er bíðabreytti verkefnum en það er ekki plan. Það er bara
1: Já, ég held að þetta séu bara ágætt slókorð, það er ekkit plan, við köllum þetta plani.
0: Já.
1: Já, Sigurðsson, byggingaverkfræðingur, bara takk kærlega fyrir að koma til okkar og við bendum á þessa grein sem að byrtist á Vísi.
2: Og fleiri greinandi Sigur, það er duglegur að fjallum um samfélagið okkar.
1: Já, mjög duglegur að því, þetta heiti kerfislegt ofbeldi og pólitísk svik við ungu kynslóðin og tvöföld eigna upptaka. Takk kærlega fyrir að koma í morgunundarpið.
0: Takk, takk svo bleiðis.

0: Þetta er Death Cab for Cutie hér á föstu degi í morgun útvarpinu. Það er nóg framundan hjá okkur. Ég mjög spennt fyrir liðinum frétti vikunar.
1: Já, þar erum við með, fáum við góða gesti, Höllu Hrund og Sigmund Davíð, fáum nýstu fréttir bara, ja, bara frétti vikunar af þinginu, það var auðvitað mikið að gerast þar og svo bara líka fleiri fréttir.
0: Já, það er alls konar í gangi í íslensku samfélagi, það er aldrei dauðstund.
1: Það er aldrei dauðstund, það er bara þannig.
0: Nei.
1: Og svo eftir ætlum við að fá til okkar nefa leika kappa.
0: Við erum sjúk í þá.
1: Já, það virðist vera og ætlum að fá Kolbeinn Kristinsson og hann barðist í Kaupmannahöfni síðustu viku og sinn 20. atvinnumanna bardaga og sigraði hann eins og alla hina.
0: Já.
1: Hann hefur bara ekki tapað á atvinnumannaferlinum. Og ætlar að koma hérna og segja okkur hvernig hann hefur farið að því.
0: Já, það lítur að vera ósvæðlega góð tilfinning að vera boxari og hafa ekki tapað.
1: Já, það er, ég held að það vont að tapa boxbarða.
0: Ég held að það bara geti ekki verið mjög þægilegt, sko. Ég myndi aldrei þora í boxbarða.
1: Nei, í fyrsta lagi.
0: Já, í fyrsta lagi það, sko, en ég tek hatt mér ofan fyrir þeim sem eru duglegir í þessu og fara óhræddir inn í hringin. Pældi hvað maður berskjaldar og ferðan inn.
1: Já.
0: Þú bara leggur allt í sölurnar þráinn
2: bara fara inn og láta lemja sig í andlitið og skrokkinn þú veist hvað er það?
1: Það var einhver sem sagði sko það er allir með plan þangað þeir eru kildir kaldir sko og það ábyrðist um þetta, hvað gerist þá?
0: Allt þetta í morgunútarpinu hér eftir smástund

0: Morgunútvarpið á Rás 2.
1: Fögnum sjómannadeginum á sunnudaginn í Hafnarfirði. Hátíðarhöld milli klukkan 13 og 17 á Flensborgarhöfn hittumst í Hafnarfirði. Verið velkomin til Grindavíkur sjómannadagshelgina. Kynntu dagskrána á grindavík.is. Salka uppselt í júní, sýningar haustsins í sölu á leikhúsi.is, landnámssetri Borganesi. Örmál þingum, tóbak og nikotín í dag klukkan 12-13 í Skóarhlíð 8, ókeypis aðgangur, skráning og hlekkur á streymi á krabb.is, krabbamennsfélag höfuðborgarsvæðisins. Fjölskyldudagskrá á laugardaginn, sjómannadagurinn á Patró. Vélstjórinn sem stopnaði World Class tímari til sjóarinn land allt. Úrvalhátíða í allt sumar á Siglufirði og Ólafsfirði nánar á fjallabyggð.is. Á Patró er frábær sjómannadagshelgi framundan. Njótum helgarana saman, eyvar af verslunin Fjölval og verið veitingahús. Velkominn á Patró. Þrýstin sokkar gegn bólgum og bjú, stóð draghálsi. Veiðikorti beint í síman, veiðikortið.is. Vönduð, vum, barnahjól, sportís kuldi. Garðsláttur í áskrift, garðlist.is. Nýtt tölublað er komið út, sportveiði blaðið. Helgartilboð, fylltar grísalundir, melabúðin. Landsmót hestamanna, stórkostleg upplifun, keppni og skemmtan, miðasala á landsmót.is. Allt fyrir strandveðarnar, hampiðjan, verslun.
2: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
3: Heima er best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fegra heimilið. Húsgagnahöllin.
4: Getur þú valið ávöxtunarleið í þínum lífeyrissjóði?
5: Ég skil ekkert hvort að segja.
6: Hjá Almenna lífsverki getur að vala á milli 7 ávöxtunarleiða fyrir séreignarsparnaðinn. Allt frá 100% í erlendum eignum yfir í 100% íslensk innlán og greiður engan sölukostnað. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
7: Seldu bíliðinn á fljótan og árangursríkan hátt. Bílauppboð.is.
8: Komdu á bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
9: Er stór stund framundan? Þú finnir útskriftargjöfina hjá okkur, jens.is.
10: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtría Vírnet.
11: Viltu vita hvernig þú svafst í nótt? Ergo Smart frá Ergo Motion mælir hjartslátt, öndun, hreyfingu og svefngæði og hjálpar þér að sofa betur. Nú eru stillanlegi dagar í betra baki með 20% afslætti af stillanlegum rúmum. Betra bak, Faxafeni og á Akureyri.
12: Instinct 3 snjallúralínan frá Garmin er ævintýrlega flott. Grjóthart GPS-úr með AMOLED eða sólarhleðslu, vasaljósi og öllu hinu. Garmin búðu nöðurkvarfi, garmin.is.
13: Eigum mikið úrval til leigu af rafstöðum, jarðvegsþjöppum og lofpressum. Pantaði núna í síma 565-4646 eða kíktu á armar.is. Armar.
14: Lifandi samt. Síldaminjasafnið og Siglufirði er opið alla daga. Verið velkomin.
15: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
16: Ekki sækja ef þeir eru sama framtíðina. Landbúnaðarháskóli Íslands er háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júni.
17: Þú færð allt fyrir golvaran hjá okkur. Örninn Golfverslun og örninngolf.is.
18: Bústólpi er leiðandi fyrirtæki í landbúnaði og þjónustar bændur allt land. Skoðaðu vöruúrvalið á bústólpi.is eða kíktu í verslun okkar Sjávargötu 4, Akureyri. Bústólpi. Við leggjum grunn að gæðum.
19: Sumar sprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk. Góð tilboð.
20: Horfum til framtíðar. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is
21: Fréttastofa RÚV klukkan 8, Ásrún Brynja, Ingvarsdóttir segir morgunfréttir. Formaður Öryrkjabandalags Íslands segir borgina ekki fylgja lögbundnum skildum sínum við fatlað fólk. ÖBÍ hefur höfðað mál gegn Reykjavíkurborg fyrir að fjármagna ekki samþykta NPA-samninga.
22: Málið var þingfest í Héraðsdómi Reykjavíkur í gær. ÖBÍ telur borgina hafa brotið gegn lögum þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir. Ekki var gert ráð fyrir fjölgun NPA-samninga í fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar þrátt fyrir að 42 samþykktar umsóknir byðu fjármögnunar.
23: Á einhverjum orsökum að þá hefur einhvern veginn Reykjavíkurborg ekki gert ráð fyrir því að þeir ætla að fylgja þessu lögbundu skyldum sínum og í rauninni virðast tækla þetta þannig að þetta sé bara hægt að fara með þetta eins og þeim hendar.
22: Þetta segir Alma Ír Ingólfsdóttir formaður ÖBÍ. Hún segir framgöngu borgarinnar segja það sem segja þarfum viðhorf til fatlaðs fólks.
23: Það er ekki að vera, það er ekki orðið við fyrir þjónustu sem þegar lögbundin og viðhorf er náttúrulega bara mjög lélegt því að þarna ekki verið að leggja kapp í að mæta þessum þegar samþykktu samningum að meðan það einhvern veginn hægt að gera aðgera áætlanir og veita fjármagn í allt annað.
21: Sagði Alma Ír Ingólfsdóttir Iðun Andrésdóttir tók saman. Bandaríska fulltrúadeildin samþykkti í gærkvöld tillögu frekari stuðning við Úkraínu og auknar þvingunar aðgerðir gegn Rússlandi.
24: 226 þingmenn studdu tillöguna en 195 voru mótfallnir. 18 repúblikanar greiddu atkvæði með tillögunni. Það þykir til marks aukna óþolinmæði meðal samflokksmanna bandaríkjaforseta í garð nálgunar hans að friðarumleitunum. Þrátt fyrir að repúblikanar séu í meirihluta í fulltrúadeildinni, þá er þetta í annað sinn í vikunni sem hún samþykkir tillögu sem gengur gegn áherslum bandaríkjaforseta í utanríkismálum. Tillagan felur meðal annars í sér að bandaríkin veiti Úkraínu alltaf 8 miljardar dala stríðslán. Þá er lagt til að bandaríkin styrki Úkraínum 1 miljard dala. Féð myndi þá renna til varnarmála og enduruppbyggingar. Ef svo ólíklega vill til að öldungadeildin samþykki tillöguna, þykir næsta víst að Trump beiti neitunarvaldi gegn henni. Í gær birti Volodymyr Zelensky, forseti Úkraínu, opið bréf til Vladimir Putins, Rússlandsforseta. Þar óskaði hann eftir því að leiðtogarnir myndu funda augliti til auglitis til að ræða endalok stríðsins. Bandaríkja forseti tók þessari tillögu Zelenskys fagnandi en sagði að bæði Rússland og Úkraína þyrtu að gera málamiðlanir svo hægt sé að koma á friði milli landana.
21: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Hreyfing er komin á kjara viðræður Æslandir og félags íslenskra atvinnuflugmanna. Samningsaðilar funduðu í Karphúsinu í gærkvöld. Vísir hefur eftir ástráði Haraldssyni ríkissáttasemjara sem ég ræða tillögur sem Æslandir hafi unnið á síðustu dögum hafi verið kynntar á fundinum. Hann bindur vonir við að samninganefnd flugmanna leggi fram tillögur eða gagn tilboð eftir að hún hefur kynnt sér tillögurnar. Starfsfólk gervigreindar fyrirtækisins Anthropic sem meðal annars þróar gervigreindar líkanið klót telur nauðsynlegt að gera hlé á þróun gervigreindar.
24: Í nýrri skýrslu fyrirtækisins segir að það væri líklegast til góða að hægja á þróunin á heimsvísu. Nýjustu líkön séu farin að sína merki að stjórn yfir þeim gæti runnið úr greipum manna. Forsvarsmenn fyrirtækisins hyggjast leiða saman embættismenn, vísindamenn, þrýstihópa og stjórnendur annara fyrirtækja sem sérhæfa sig í gervigreind. Markmiði sé að finna út úr því hvernig hægt sé að hægja á þróuninni í sameiningu. Hugmyndir Anthropic hafa verið gagnrýndar af samkeppnisaðilum sem saka fyrirtækið að vilja hægja á öðrum undir yfirskinni öryggis. Frá stofnun Anthropic hafa stjórnendur fyrirtækisins talað opinskátt mögulegar hættur sem fylgt gætu þróun gervigreindar. Stjórnendundir áttu meðal annars í deilum við bandaríska varnarmálaráðuneytið. Þeir höfðu áhyggjur af því að hugbúnaður fyrirtækisins yrði notaður af hinu opinbera til að hafa eftirlit með almennum borgurum eða í hernaði.
21: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Kim Jong-un, leiðtogi Norður Kóreu, hefur boðið Xi Jinping forseta Kína í opinbera heimsókn. Kínverskir ríkismiðlar greina frá þessu. Xi hyggst sækja landið heim 8. og 9. júni. Norður Kóreu er á meðal þeirra einangruðustu á jörðinni og það er beitt fjölmörgum alþjóðlegum þvingunar aðgerðum. Veður, suðlæg eða breytileg átt 3-10 metrar á sekundu, súldiða rigning með köflum í dag og hiti 8-13 stig. Fréttalestri er lokið.
0: Morgunútvarpið á Rás 2.
1: Já, Gunnar, við ætlum að halda áfram hérna í morgunútvarpinu og ætlum að fara að tala nefaleika.
2: Við höfum þetta gaman að tala nefaleika.
1: Já. Eða
2: við fólk sem stundar nefaleika.
1: Það komið í ljós að við höfum gaman að því og hann Kolbeinn Kristinsson hafði betur gegn tjekkanum Pavel, já, Súr í svakalegum þungavætta bardaga í Kaupmannahöfn í síðustu viku. Við sáum myndirnar að þessu, þetta var einmitt svakalegt og Kolbeinn er taplaus eftir alla 20 bardagana sína á ferlinum og vonast til að berjast von bráður á Íslandi, Kolbeinn, vertu velkominn.
3: Hæ.
1: Ég, það ekki rétt með því á mér, ég meina þetta klikkaði síðast með íslenska bardagan. Erum við ekki að býja eftir að fá bardaga hér, atvinnum manna bardaga hér?
3: Jú, klálega, það er planið.
1: Það er planið, og þarna, en sko, byrjum að svo að setja þetta hans í samingi. Þú erum við 20 bardagar og sko, ekki búin að tapa ennþá, en hvernig byrja þetta alls saman? Ertu búin að vera að boksa allir líf?
3: 20 ára næstu?
1: Já, 20 ára.
3: 19 ár.
1: Já.
3: Þetta byrjaði bara að segja að ég, hérna, bara að vinna ykkur staðar og bara að nokkra fræði ykkur að koma í form og þá er þá hérna fyrsti atvinnuboks á Íslands.
1: Já.
3: Var þá að vinna með mér á hann að fóra atvinnu.
1: Hver er það?
3: Skúla Ármanns.
1: Já, einmitt.
3: Og hann bara herriði, hvað það að boksum langar hendur út í lafi eitthvað.
1: Já, hann sér þetta bara hennar stóra gaur, sterk byggður og hann sem séð bara, það nú eitthvað hann.
3: Já, veist, ég veit ekki hvað sterk byggður, ég bara há eitthvað. Og ég mætti bara einhver og ég er búin að vera æfa síðan.
2: Já, sko langar hendur, er það tölumvælt líkilandrið?
3: Þú veist, ég held sér bara með eðlilega langar hendur við hæð, sko.
2: En þú verður þetta ekki að teki krókin og þetta skipti máli?
3: Já, þú veist, það væri verra að ég væri minni hendur, sko. Já. Lítar hendur.
2: Ok, en þú veist, þetta eru 19 ár, hvað ertu gaman þarna?
3: Ég var 18 ára 19.
2: Já, þannig að þú, og grunaði þið þá fyrir þessum árum að þú erir ennþá 20 árum síðar bara að boksa og væri atvinnuboksari?
3: Nei, ég... Ekki því ég byrjaði.
2: Nei. En gasti eitthvað þegar þú byrjaði, varstu strax orðið talent eða...
3: Nei, ég gæti ekki neitt.
2: Nei, og þú gasti ekki upp samt.
3: Nei.
2: Ok.
1: Það
2: hlýtur að kalla svolítið sjálfsaga, hvernig varstu bara sjúkur strax?
3: Já, eiginlega, bara leiðum að boksa við eitthvað og þú færi adrenalínið af því að vera, þú veist, vera kildur og eitthvað svona.
1: Já.
3: Það ertu bara svolítið húgt, sko.
1: Já.
3: Þetta er bara, þetta er smá svo, hérna, bara eitthvað annað svona sem er
1: svona eitthvað fíkni
3: að það
1: já, einmitt og þú segir mitt að vera kýldur kannski fæst þeir sem að tengja við það að það svona reykir maður áfram með að gera eitthvað en það er eitthvað sem að kvikna við það eða eitthvað.
3: Já, bara adrenalínið og alltaf við það, það var bara svolítið mikið, sko.
1: Já, og bregðast við að fá kannski eitt högg í fjesið, sko.
3: Já.
2: En hafður eitthvað verið, því við vorum með bóksað hjá okkur daginn sem að var alltaf, hann sagði, þegar maður barna var alltaf eitthvað slást í skóla, þannig þarna var bara verið að beinunum inn á okkur svona rétt að braut þar að segja að fá útrás fyrir það sem hann var að gera.
1: Bara ork og ég vil reyði hjá honum, emin, sko.
2: Já.
3: Nei, ég myndi ekki segja, svo maður slást út sem krakki, en það bara...
2: Ég bara eitthvað svona hnóð.
3: Já, bara svona eins og krakkar slást.
2: Já, bara svona einmitt.
3: En þetta er held ég meira, þú veist, bara svona eitthvað svona tindur lífinu, þú veist, vissi ég hvað maður að gera, þú veist, það bara, þú veist, hún mæti ykkar að vinnur og, þú veist, og bara hata að mæti þess að vinnur, skilur, bara endalaust eitthvað svona og svo fann ég þetta bara, hérna, ég, mér sé það geðvegt.
1: Einmitt.
3: Og við bara gera þetta og... Ég er bara ennþá að gera þetta.
1: Já, nákvæmlega, og það er svona, er kannski hvað, er að tala svona 12 ár sem þú verður atvinnumaður, eitthvað svo leiðis.
3: Jú, 12 ár í haust.
1: Já, 12 ár í haust, og er búin að vera bara í þessu síðan, er þetta ekki samt, ef maður heyri bara með atvinnumaður bóksinn, það hlýtur samt að vera svolítið hark, og bara svona halda sér á floti í þessu.
3: Er það, þetta er þetta höllt hark, en maður þarf að vinna með þessu, en svo er alltaf
1: það.
3: Þú veist, fyrir eitthvað vilja gera það heldur en að vera ekki að gera þetta.
1: Já, einmitt.
2: Og hvernig er, sko, þú búum með marga barða, hvað líður langt á milli og hvernig er þetta? Hvernig undirbúruðu undir svona átök eins og varst í bara síðustu helgi?
3: Sko, eins og fyrir síðtæki, það var þetta bara svolítið klúður af því að ég átti að berast í apríl þetta á Íslandi.
2: Já.
1: Það var, það var búið að setja á barðakvöldi í gamla bíó ekki sett, sem að hérna, og var búið að skipa líka það og þú áttir að vera þar og líka hann Emin sem var hjá okkur daginn og svo þú varst meittur ekki sett.
3: Jú.
1: Já.
3: Jú, það var bara lítið á misli sem hérna
1: í nýjanu eitthvað.
3: Já, í nýjanu.
1: Já. Og hérna
2: og var þess að þá frestað þessum barðaði í apríl en þú ert samt að stökk í barðaði í maí þrátt fyrir að lítið á hann aður, var hann bara hann góður?
3: Sko, þetta voru bara sko, ég reif lítið á hann fyrir tveimur sján.
2: Já.
3: Ekki tveimur, jú, cirka og þá, veist, og ég búin að vera að díla bara við það, þú veist, það bara, veist, svona við sem svona protokoll sem að gera til þess að halda hann góðun halda bólgrun niðri.
2: Já.
3: En fyrir þetta bara byrjaði vera bólgrunar að koma og
1: já.
3: Og þetta bara svolítið svona letist tilbaki á menni, sko.
2: Já.
1: Já, og,
3: en eftir, þú veist, þetta kanslæst þá, þú veist, var bara protokoll inn á bólgrun niður og gera allt þetta, sko, sem tók bara 2-3 vikur.
2: Já, þú tekjur orðið þókkalega vel inn á skrokkinnaður og svona, og kannt að vinna með hann.
3: Já, þannig en svo bara bólgrunar kom niður og maður ennþá bara í formi, þetta smá svona, ok, við erum að berjast fyrir sumar, hann sér, bara hálft ár ónýtt.
1: Já, einmitt, sko. Á undirbúningi.
3: Já, rauninni. En svo er það líka svo slæmt að, já, því búin að æfa þá í 6 mánuði.
1: Já.
3: Sem er líka ekki gott, því að, þú veist, þá er líka með líka svolítið svona fræð, sko.
1: Já, æfa þess að fyrir barða, þá ertu er vantarlega að gera svolítið meira heldur en bara einhverjum venjulegum tíma, þú ert bara þetta eru svolítið harðar æfingar, ekki svolítið.
3: Jú, þetta er svolítið svona svolítið intens, sko. Þetta var alveg 6 mánuðir af æfingum sem, þú veist, líka með þá svolítið í svolítið svona state af, þú veist, veit ég hvað er að gerast.
1: Já.
3: Þá, þú veist, þetta er ekki líka svolítið svona svolítið steikt, sko.
1: Já. Já.
2: Sko, og þessi barðaði hérna, ég er að horfa bara á myndaði að vera knúsan Pavel hérna, Pavel Sár sem er tjekki, sem hún varst að berjast við síðustu helgi. Ok, þannig að þú hugsa með þér hérna í apríl, ég þarf að berjast við einhvern, hvernig gengur svona fyrir sig, hvernig eru þið settir saman og svo framvegis?
3: Við bara höfum samband við þarna Bettínu Palle sem er haldasjóið.
2: Já.
3: Bara hvort við fengjum ekki vera bara á slottinu, skilur á kortinu og hún bara geði til í það og raunum bara spyrir, þú veist, hvað það maður ekki að lotur eitthvað svona,
1: já.
3: Og bara finnum anstæðing
2: sem hefðar, já.
1: Já. Já, fer, já og það er alltaf gengið sko, bara í gerum tíðina vel að finna ykkur sem bara hennilega þóra mæta er ekki menna svona veist, svona, hefur ekki verið svolítið með það, menn svona hætta við og eitthvað svoleiðis.
3: Já, bara rosa mikið henni.
1: Já.
3: Þú veist, þú svo, mér meiri sér, sko, gæjar hafa svolítið svona, hafa samvæntið með fyrirbræði.
1: Já.
3: Og ég bara sagt já, samstundis. Og svo hafa, svo bara svona, góstaði mig.
2: Já.
3: Þú veist það svona, nei, við vorumstum að segja nei.
1: Já.
2: En af hverju hætta þér við? Þeir sjá þig og þú ert hávaxinn og stór og stæðalug strákur, er það bara máli?
1: Varum líka tapa?
3: Bara, já, það er bara umlægt að bóksa um mig.
2: Já.
3: Það er það bara.
2: Já, þannig að þú, sko, þú eru ekki enn tapað.
3: Nei.
2: Hvað, ég ætla ekki segja, þú mynd vantarlega halda áfram það hlýtur að koma að þessu tapi eða ekki?
3: Nei. Það ekki verið að setja svona slæm orka á mig.
2: Nei, er það bara kemur það aldrei upp í hugar? Ertu að þú munir einhvern tímann tapa?
3: Nei,
2: þú bara keirir áfram, upp og áfram.
3: Þú getur ekkert til að hugsa það, sko.
2: Nei, það hlýtur að vera.
3: Hugsaði vext sem besta, hugsaði alltaf besta.
1: Já.
2: Þetta er hlýtur að vera eins og vorum að ræða hérna bara í byrjun þáttar, þetta hlýtur að vera mjög að því þú þarftu þetta að vera líkamlega í ofsalega góðu formi, þú hlýtur að þurfa að vera andlega líka í góðu formi.
3: Jú, þetta er sem segja, boxi er 90% andlega, sko.
2: Já. Þetta er bara þannig.
3: Já,
1: og hvað gerur þú til að svona vinna í því? Það er ekki eitthvað sem er bara
2: öllum
1: gefið. Þetta er ekki sjálfvirkt, menn maður þarf bara, þetta lítur að vera vöðvur sem þarf að þjálfa eins og líkaminn.
3: Já, þetta er bara að þjálfa hann í 19 ár.
1: Já.
3: Þannig að þetta er...
1: Þú kannt inn á þetta.
3: Já.
1: En ertu að gera eitthvað, viðst, ertu bara, ertu að hugleiða, ertu með eitthvað svona ákveðnar hugsanir sem þú temur, hvernig fer það þessu?
3: Sko, segja þessi, viðst, sjálfströsti skilur,
1: já.
3: Sjálfströsti er svolítið svona, viðst,
1: Það er kannski meðfætt.
3: Já, en, nei, alls ekki. Sko.
1: Nei.
3: Ég myndi frekar segja, þú veist, það er meira, þú veist, yfir langa tíma sem það gera það sem þú segir alltaf að gera.
1: Já.
3: Þú veist, litla hlutli yfir langan tíma sem byggir upp sjálfsagt, þú veist, trausta sjálfur að þú sért sá sem þú segist vera, skilur.
1: Ég skilur þig.
3: Það er svolítið, þú veist, sjálfsagt er svolítið bara það.
1: Já. Þannig að það er ekki bara það að þú sért búin að vinna sko 20 barnda, heldur að öll leiðin að því er, ertu svona að setja ykkur svona vörður inn í sjálfstraustið, að já. Ná einhverjum markmiðum í átta þessum stóru markmiðum.
3: Þú veist, þið er líka bara, þú veist, hei, ég ætla að fara að efa, vakna klónan, þú veist, vakna þetta hálfa átta og mæti vital, og svo vakna klónan átta og mæti vital, þú veist, þetta er svona litlu hlutni sem byggja upp það, þú veist, að þú sést það sem þú segist vera,
1: já.
3: Sem er rauninni sjálfstraust. Þannig að þú treystir sjálfur þér, þá, veist, þá gengur allt miklu betur. Bara...
1: Og þá erum bara að fara inn í barða veist, og líka á endilegum, búin að vinna 2000 og þá ertu bara, það er ekkit annars sem kvarlar aður en sérst að fara að vinna þannig að barða.
3: Í kampinu líka, þú veist, það eru æfa, bóksa við ykkur að bara, já, ég ætla að gera þetta og þetta,
1: já.
3: Svo ger ég þetta og þetta á æfingu, veist, með eitthvað plan og fylgir planinu, þá veit ég bara, ég er... ég veit að hvað ég get gert
2: mm-hmm.
3: að því ég er verið að gera þetta og byggir þetta upp sko.
2: Já, þetta er mjög áhugavert hvernig þú ert að einmitt taka niður þetta með hvernig maður byggir upp sjálfstraust að treysta sjálfum sér að maður segist alltaf að gera eitthvað
3: það er bara litli hlutir
1: standa við það,
3: standa við það sko.
1: Já.
2: Já. Þetta er algjörlega magnað þannig að sko, þegar þú ferðin í hringin þá er bara það er engin óti
3: Þú veist, jú, þú veist, maður er bara, þú veist, að fara að slást við ykkert mann, sko.
1: Já.
3: Þú veist, það er ekki, það sé ekki óttið að mér bara hvernig að díla við það, sko.
2: Já.
3: Það er bara, ég veit hvað ég get gert og veit hvað ég ætla að gera. Þú veist, óttið er alltaf staðar. Ef það væri ekki óttið sé, hérna, ef þú veist ekki hættur út frá að berjast og þannig hvað hérna, sérblindur eða vitlust þess að vita ásett,
2: Já, sko, það sem að mér finnst að því að Kolbeinn, það eru margir sem að líta þannig á box og bara barða íþróttir yfir höfuð og þessi hljóti bara að vera eitthvað ruglilið sem er að keppi í þessu það er bara fólk að núti sem er að hugsa það þannig og það séu einhverju vitlýsingar
3: Eru þetta hálfruglaðir, sko
2: Já, en allt sem þú er samt að lýsa hérna er akkurat öfugt við það
3: Já. Það er svo mikið sko þú veist, bara brýtur þetta niður þá er þetta bara svona protokolls og svona dæmi þú veist, sem þarf að gera skilur.
2: Já, þá er þetta bara nákvæmlega það sama og þeir sem að skara fram í öllum íþróttum sem er bara það að standa við það sem þú ætlar að gera og æfa, þó þið langi ekki að æfa og þetta er, og sjálfstraustið hlýtur að vera öllum íþróttafólki mjög mikilvægt.
3: Svo veist, inn að þú veist, dinni búninsklefa og frá klosti og horið speil og er bara hvað er að gera þetta skilur, og, þú veist, bara eins og flest allir í öllum öðrum íþróttum.
1: Og svo kemur, svo, það var líka ávart að sjábæri sem er síðasta barða sem var í Kaupmannahöfn á móti tjekkanum Pavel að það er mitt, það er svona það ferði með eitthvað plan og þetta var svona þetta var alveg strögg, það gekk ekki allt upp þetta var einmitt, maður sá bara myndirnar það er hann að það er bara einhverja blóð skvettur á þér og þú kemur einhvern veginn við og það er svona sér nú svolítið vel á þér sko. Þetta var alveg erfið barndagi
3: Já, þetta var miklu erfiðara en við gerum ráð fyrir
1: Já.
3: Þetta er hérna það var líka á fimmtinum þú veist, það var í æfa og við tognaði í kálunum
1: Já.
3: Og alveg bara veist, sem hæli áhrif en þú veist við gæti ekki labbað á fimmtinum og á föstudeginum en þú veist, það var bara svona, já
1: Það var þannig, þú gæst ekki stíð í löpina þess að tóta daga
3: Já, og hérna ég bara með hérna sem er með sokk þessara myndunum en það meira bara, ok, það bara breytum við aðeins til og gerum eitthvað svona og, en svo bara byrjaði bara daginn og ég fekk hérna skurð bara í byrjun
1: Já, það næði bara höggi hérna
3: Nei, þetta er skalli
1: Það er skalli, já.
3: Og þá, það sem hann hugsar bara, ok ef ég set bara allt í þetta núna bara klára mig þá getur dómarin kannski stoppað barðan út af skurðu, út af blóðinu
1: Já.
3: Þá vinn ég það var bara í handhauð hann bara eldist alveg bara, ég get unnið þetta
1: bara sá bókstarlega raukt
3: sá bókstarlega raukt, sá bara heru, ég get bara fengið fullt af peningum í vinnan ekki þú veist, í næsta barða þannig að hann var bara fighting for his life þannig og ég, þeir fóru líka bara í hotninu bara, kollið, þú veist, þeir eru að fara að stoppa barðan læknir, þú voru að gera
1: Já.
3: og þá bara reyma sig í gang og stoppa þetta.
1: Ok. Þannig að þú þurftir svona svolítið að grafa allir djú, það er búið að svona hliðra planinu, bara með þessum meiðslum, þú veist, þá endalega þarf þetta að gera þetta öðru sem þú ætlar að gera þetta, já. Og svo færðu þetta strax í byrjun og það á hann fer bara á stað.
3: Já, og við fekk þetta, þú veist, hann skallaði mig hann, ég var, þú veist, það var smá svona, smá dissi, sko, eftir höggi, sko, þetta var alveg bara,
1: þetta var alveg fastu skalli.
3: Það var svolítið fastu, sko, þetta var smá svona, þú veist, ekki að horfa,
1: já.
3: Og þú fær högg, þú ert ekki að fylgjast með.
1: Og líka bara í gagnu, þetta er svona miðkomin staður.
2: En er þetta ekki aldrei óíþróttamannslegt að bara byrja að skalla þig til að blóka þig?
3: Nei, þetta var ekki viljandi.
2: Nú?
3: Við bara, þú veist,
1: skullu saman.
3: Skullu bara saman.
2: Já, ok.
3: Þannig
2: hann ætla ekki að gera það.
3: Nei, hann ætla ekki. Þú veist, ef hann er að skalla, þá er hann takk sem hann að fá skuld sjálfur, sko.
2: Já, já, já, ég skil þig. Þetta er svo áhugaverð, ég bara fræða svo mikið heimboxarana hérna. Þetta er mjög svo, ok, hvað er framundan? Ég veit voru það að jafna þig bara ennþá og sumar er að koma, þú lítur að geta leiftið bara að grilla hamborgar og hafa kósi í sumar, ekki smá pása?
3: Jú, það er smá pása, ég er bara í frí og eitthvað, þannig
1: að já.
3: En svo eru að skoða bara haust.
1: Já, næsta parta.
3: Já, erum bara oktober og við erum að skoða þá stærri anstæð, stærri nöfn, þú veist það er eitthvað svona tekt nöfn.
1: Ok.
3: Til þess að koma mér hérna bara harra upp og reyna þá, þú veist, að fá ekkert í þess að barða þá næsta vor.
2: Já, okay. Og eru peningar þar?
3: Já.
2: Það eru alvöru peningar?
3: Alvöru peningar.
2: Já, þú hlýtur að vilja fara að þanga það?
3: Jú, það er bara, þetta er svona, maður er að fjárfesta, sko.
1: Já.
2: Já.
1: Einmitt.
3: Þetta er svo fjárfesta Bitcoin 2010, sko.
1: Já, bara, það farið bara allt upp og þarna, einmitt, ok. Þannig að svona, það er bara haustið, svona, þá fáum við næsta, er eitthvað meira fréttað í Íslands að gera þetta hennar heima?
3: Sko, mér var sagt að lögreglan gaf út bara að þetta, við mættum ég að gera þetta.
1: Já.
3: Gaf þetta út eftir á.
1: Okay.
3: Þá í maí eða eitthvað gáðu þið búið, herrðu við hérna ef þið hefur gert það hefur við komið að stoppa þetta.
1: Já, sögðu það.
3: Já,
1: okay.
3: Na, þeir eru bara
2: grjótarðir.
3: Já. Vist, bara þeir eru rauninni að þetta er allt eitthvað svona skrítið, þú veist að þeir eru lög sem leyfið það og lög sem bannið, þú veist, þetta er eitthvað svona.
1: Þetta er okkur grá svæði eitthvað.
3: Já, þetta er okkur rosa grá svæði, en þeir eru að það eitthvað ástuðu þarna og það er verið að fara bara hérna
1: já.
3: Í mál við ríki í rauninni.
1: Ok, ok.
2: Ok, þannig að þú ert að fara í frí, grilla og hafa það huggulegt Kolbeinn eftir þennan barða og aðeins svona, já, jafna þig. og einmitt undirbúa þig fyrir haustið.
3: Já.
1: Við fylgjum spennt með því
2: já.
1: Og fáum við kannski aftur þegar við vitum meira hver er næstur í hérna, næstur í hakavélina.
2: Já, já, það er allt í lega orðað þannig. Kolbeinn Kristinsson, atvinnuboxari, bara takk kærlega fyrir að koma til okkar hérna í morgunundarpið og gefa okkur smá innsýn inn í þetta og við höldum með þér, þú veist það.
3: Já, takk fyrir.
2: Já, við ætlum að fara í fréttir vikunar hérna á eftir.

0: Vinsælasta parið, heitur og kaldur, trefjar.is. Allt fyrir strandveiðarnar, Hampiðjan verslun. Laugavegur 170 er komin í sölu, einkabílastæði fylgja öllum íbúðum, heklureitur.is. Gleðilegan sjómannadag, börnin fljúga frítt í Fly Over Iceland, sjómannadagshelgina, Fly Over Iceland. Söndfatnaður fyrir alla, sportís, skeifunni en lefu. Hallt á við tævintýrana, daglega rútuferðir, kerlingarfjöll.is. Ertu fyrir vestan, stíðunni líf sjómana 19. aldar, sjóminnesafnið Ósvör, Bólungarvík, báta og hlunnendasýningin Reykólum. Sportís átlett, ótrúlegt verð, skeifunni en lefu.
1: Er vatnið litað og lélegt rennsli? Við hreinsum og fóðrum neysluvatnslagnir. Hreinar lagnir.
2: Haustferðirnar voru að lenda inn á fara.is. Ekki bíða, bara fara.
3: Glæsilegar gæða íbúðir til sölu í hjarta Hafnarfjarðar. Næg bílastæði. Strandgata 26.is.
4: Taktu sjónvarpssímans premium með í sumarfríinu. Íslenskt efni og vinsælar erlendar þáttaraðir allt á einum stað. Allar þáttaraðirnar af klón. HBO Max og Heyu fylgja með í pakkanum. Sjómar Símans Premium, besta íslenska sjómarsveitan.
5: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá vinnupallum. Vafpallar.is
6: Hurðapumpur frá Gese. Járn og gler skútuogi. Járngler.is
7: Í dag góður dagur. Gerðu hann enn betri með svalandi og sumarlegum drykk á te og kaffi.
8: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsutínum. Dream a little dream of
9: me. Hvað ef námið væri traustasti vinurinn? Komdu í hestafræði í háskólanum á Hólum og vertu það sem þú elskar. Umsóknarfrestur til 5. júní.
10: Sláttuvilar, orð, hekklippur og keðjusægir frá Makita og Eko, Þórhóðar.
11: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með viltum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
12: Svefnherbergisdagar í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk, góð tilboð.
13: Færðu leikinn heim. Glæsilegt Samsung QLED sjónvarp frá símanum skilar skörpum og litríkum myndgæðum fyrir leikina í sumar. Þú getur meira með símanum.
14: Vertu áskrifandi að brosi. Segðu síps. Happdrætti SIBS.
15: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér Kjörvara, einni mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
16: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is
17: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
18: Hann spilar golf og frisbeegolf. Hann útilegumaðurinn.
19: Grillkvöldið byrjar í Bónus. Allt sem þú þarft á betra verði. Munurinn Bónus.
20: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðinn. Eco.
21: Yfirleitt morgun frétta frá fréttastofu RÚV. Formaður Öryrkjabandalags Íslands segir borgin ekki fylgja lögbundnum skyldum sínum við fatlað fólk. ÖBÍ hefur höfðað mál gegn Reykjavíkur borg fyrir að fjármagna ekki samþykta NPA samninga. Hreyfing komin á kjaraviðræður Æslandir og félags íslenskra atvinnuflugmanna. Ríkissáttasemjari bindur vonir við að samninganefnd flugmanna leggi fram tillögur eða gagn tilboð eftir að hún hefur kynnt sér tillögur Æslandir sem kynntar voru á fundi í gærkvöld. Bandaríska fulltrúadeildin samþykkti í gærkvöld tillögu frekari stuðning við Úkraínu og auknar þvingunar aðgerðir gegn Rússlandi. Þetta í annað sinn í vikunni sem fulltrúadeildin samþykkir tillögu sem gengur gegn áherslum Bandaríkjaforseta. Í utanríkismálum. Fréttir verða sagða klukkan 9.
0: Morgunútvarpið
1: á Rás 2.
22: Morgunútvarpið heldur áfram á Rás 2 og við ætlum að fara í ja, einna hápunktu vikunar og því síðasta sem við gerum í viku hverju, það eru frétti vikunar hérna þetta smástund.
23: Já, Halla Hrund og Sigmundur Davíð.

0: fór með pörp er allavega stuð í þessu.
1: Já, það stuð í þessu.
0: Já, við erum komin með mjög gott fólk til okkar til þess að fara í frétti vikuna sem að við býðum alltaf spennt eftir í hverju viku og það eru Hallar Hund og Sigmundur Davíð. Velkomin.
2: Takk fyrir.
3: Takk fyrir.
2: Takk fyrir að taka móti að koma með svona hress og skemmtilegu lagi.
0: Já, já. Common people. Þegar við fórum að velta fyrir okkur hverju að koma í frétti vikunar, Sigmundur, þá kom upp í hugann strax ég eitt af því sem mér fannst vera frétti vikuna sem var mynda þér með hvolpi. Já, og ég bara ég bilaðist hérna fyrir vikunni þegar ég sá þig kynna til leiks þennan nýja fjölskyldumeðlum. Ég bránaði hérna og þeir eru til vitnis um það bæði Þráin og Atli.
1: Já, já, og Gunnar vildi bara fá hvolpin í frétti vikuna. Fékk hvolpin í frétti vikuna, það hérna.
0: Já, svo bara mætir þú Sigmundur og með þennan litla sko fallega hvolp með þér.
2: Já, hvað annað gæti ég gert? Ekki gæti skilja hann eftir heima. En já, já, þetta búið að vera mjög skemmtilegt, ég skal alveg viðurkenna það, því ég hafði smá efasemdir fyrst. Við áttum hund lengi, West Thailand Terrier, já, ég hef einmitt verið skammar fyrir að segja frá því hvaða tegund þetta og gef ekki upp meira upplýsingar, þannig að nú gefst tækifæri til þess. Mm-hmm. Við áttum hana, West Thailand Terrier, mjög hressan og sáum mikið eftir honum þegar hann fór og þá vildu þær mæðgurnar á heimilinu fá nýjan og ég fjálst á það ef það yrði einhver tegund sem að geltir ekki mikið því að emma minn gamla terjérin hún var mjög góður hundur en hún gelti alltaf mikið en ég vildi fá smá kvíld frá því og já, herðu, þær fundu þessa svakalega sæti tegund sem heitir Havanís og geltir eiginlega ekki neitt Nema hvað þá ekki, átti ekki við myndtæki sem að kom til okkar, þannig að Bellu. Bella geltir yfir öllu, sérstaklega þegar ég hósta og var ég með einhvern, búin að vera með einhvern hósta all lengi og geltir í hvert einans skipti, trillist. Þá bröðum einhvern veginn að það ráð að leggja bara til að fengjum annan hund. Og ég sagði, er ekki nóg með þennan? Nei, sko, ef þeir eru tveir saman, þá eru þeir skiróleri og gelt ekki eins og mikið.
0: Já.
2: Af félagskap hver af öðrum.
0: Já, já.
2: Og ég var náttúrulega komin í vonlösa samningstöðu þarna. alltaf einhvern er í þingja að tala og svona, svo bara kemur heim eftir allan hamagangin og þar býður þessi.
0: Já.
2: Þannig að já, ég held ég sér búin að taka þetta alveg sátt.
0: Þetta dásalegt, Halla, ert þú með hund?
3: Já, ég hérna með íslenskan fjárhund sem svona úlingur núna og einmitt, allir held að myndi gelta svakalega mikið, en bara heyrist vel í honum.
1: Það er svona eins og vel líka með mennskan úlning þú veist allir held er óslega mikið vesen á honum en svo er það ekki, þetta er svo sjálfgjöft
3: það er reynda vesen á honum sko. hann er núna ekkert neginn á smá svona strjúka tímabili
1: já.
3: Og ég fekk hjá með sko, símtal frá skólastjóranum í grunnskóladóttur minnar og ég held að eitthvað komi upp á fyrir hana en þá var það vegna þess að hundurinn var mættur í skóla og maður minn þurfti að fara að sækja sko hundin til skólastjórans þannig að það eru ýmis ævintýri sem að fylgja þessum hérna eintökum en hérna ótrúlega gaman, ég hef verið að óska til hamingju með hundin.
2: Já takk, en þú líður aðeins fyrir að ég skulle hafa tekið hana með því að Já. Fyrir við ekki gleymd í afmælisgjöfunni
3: Heyrðu.
0: Áttu afmæli?
2: Nei. Hún á afmæli og afmælisdaginn og við erum afmæli sískinni. Við heldum sameinlegt boð hérna síðast er áttum afmæli. Og það var bara svona fyrir það sem voru stanna álátt okkur og við gæmdum gripið með. En já, við eigum afmæli sama dag og Hallar Hund færði mér afmælisgjöf. Og það var í annað skipti skismir því að áður hafði hún skil eftir afmælisgjöf handa mér við dittnar
3: Ég er náttúrulega gleym ekki þessum afmælisdegi hann er mér náttúrulega mjög mikið í fersku minni
2: En súgjöf, hún er einhverstaðar
3: í þinginu
2: Já, ég líklega bara inn á skrifstofunum minni með einhverstaðarinnunum þessa 20 kassa og skjálabunga og allt saman
3: Ég ætla að ljóstra því upp í vonum sé ekki þar
2: Nó.
3: Því að þessu gjöf var matarkins þá var hún orðin 2 ára
1: En sem þetta er búið að draga svo lengi þegar ég ammali í mars
2: Já,
3: ég er búin að býna og býna
2: og er ekki svo sem alveg óvinnulegt konan mín hefur beðið lengur eftir sinni þannig að
0: það tekur allt
2: ég beðist afsökunum af þessu og að hafa svo glemtinni heima núna

0: En, það er mjög háar væntingar.
1: Hún skilar sér
0: á lokum. Það byggjast þau á. Sko, hvað finnst ykkur hafa staðið upp úr í þessari viku og byrjum þér semendur?
1: Já, auðvitað markast það kannski einhvað af sjónarhorni manns þannig í þinginu. Mm. En það er eftirköstin af ESB-málinu og svo þessi mál sem að hafa verið sem mest til umræði í þinginu núna. Já, það voru mörg stór mál og kláruð þegar að allt var lagt undir í ESB og öðru rutt út af borðinu. Nú verið að tína það upp á gólfinu og reyna að klára einhvað af því.
2: Hvað svona dæmi það?
1: Já, samgöngu allir til dæmis, svakalega stórt mál sem að er ennþá í umræði núna.
2: Og svona kemur og, svolítið aftur umræði eftir að ný borgarstjórn tekur við og er ekki stend til að endur skoða samgöngu sáttmála, tala fjármögnun, það ekki uppáldi ykkar fjármögnun?
1: jó, menn verða vist að ræða það í þinginu, enda fer þingi með fjárveitingavaldið. Það er nú eitt, án sem ég gerir ráð fyrir því viljið og tæknilega ætlið samgönguáætlun. En það er nú eitt varandi hana og í rauninni setur hann í uppnám að það er engin hvernig að fjármagna þessa hluti og það er einhvað mjög á reiki með einhvað innviða félag, hvernig það er að virka hvaðan peningarnir er að koma í hitt og þetta en þetta er já tölvöld mikið upp í loft þetta mál og svo eru þau með nokkur stór mál á kantinum mm. og er að byggja miskun frá stjórnarnastunni að fá að klána hvað þessu
2: Já, hvað séð þú Halla?
0: Já, ég bara tek undir samgönguáætlun hefur verið svona lykilmál í þinginu í vikunni og það er hérna, ég er í þeirri nefnd þannig að það hefur verið mikil umræða en það er þetta sko, það hljómar ekkert mjög spennandi plagg samgöngu áætlun en auðvitað er þetta eitthvað sem að snertir sko öll samfélög á landinu mm-hmm. og verið stór samgöngurof eins og til dæmis í Vestmannaeyjum þannig að það eru ýmis mál sem þarf verulega að leysa en það skortir fjármagn það var talað að það ætti að byrja að bóra og íta hlutum rætt fram á veginn en það skortir örugglega 20-30 miljardar heyri hérna kortinu hérna bakið mig svona ákveð background noise en þannig að það er alveg ljóst að þetta innviðafélag mun skipta mjög miklu máli fyrir það hvernig okkur tekst að fara í stóra framkvæmdir og ég verðilega að segja því að ég stari hérna á landakorti fyrir fram mig að það er svo merkilegt að maður hugsa bara að það horfi hérna korti hjá Vatnajökli Sko það er bara í kringu 1970 sem að brýr á þessu svæði voru byggðar. Þannig að örafin hættu að vera einangruð og ringvegurum var tengdur. Og það voru meiri áttar framkvæmdir og við vorum fátæk þjóð. Og með svo merkilegt í dag einhvern veginn þá náum við ekki utan að fara rætt í svona stóra framkvæmdir. Að því að við erum dálítið föst í Excel-skjölum til einhverja X ára. En sko þegar þessa brýr voru byggðar í kringu 1970, þá átti engin bóndi vona því að þetta er þið heitasti ferðamannastaðurinn á Íslandi og þarna er þau hérna rosalegir landflutningar. Þannig að við erum líka svo mikið með þessum samgönguinn við um að fjárfesta fyrir svo mikilvæg verkefni inn í sko 10, 20, 30, 40 árum inn í framtíðina.
3: Já,
0: bara inn í framtíðina. Þannig að við þurfum
1: ekki að starfa. Þeir eru ekki allir ánæðir bændurnir þarna með ríkisvaldið og Vatnajökulsþjóðgarð
0: sem þeir
1: telja og færa rök fyrir að sé orðin alltof umsvefa mikið þarna og menni mitt lýsa þessu sem að þú varst að tala að þarna hafi fólk galist upp kynsla fram að kynsla og bara náðu þrauka svo loksins verða mikil verðmæti í náttúrinu og menn fara að reyna að gera eitthvað úr því og búið til þarna þjónustu þá stígur bara ríkið inn í og tekur í dagmönnum og útdelir annað. Mm-hmm.
4: Já, já. Okay, og eitthvað meira sem að þið viljið ræða?
1: Já, það kom út skýrsla.
4: Já.
1: Evru skýrslan sem allir höfðu beðið eftir. já, þannig. En það áhverða við þessi skýrslu var að meira hlutin hérna sem er á sinni vegferð, svo ég notist hann aðeins vinstra orð, er á vegferð að reyna að koma okkur í Evrópusambandið. Hafði pantað þessa skýrslu og valið skýrsluhöfunda og sett þetta á stað á þeim tímapunkti að hún geti orðið tilbúin kannski, menn voru hún farnar að miða svona við, kannski ágúst en svo bara kom hún áður en alþingi að greita þetta með ESB nálið, en var látið bíða og hvað kynna hann ekki fyrir eftir það Af því að ég held að niðurstaðan hafi verið á hverjum vonbriði fyrir það sem að pöntuðu skýsluna og hún er sko langt í frá afgerandi með evrunni þrátt fyrir þau að valið höfundana og þau brugðustu því meiri hlutin með því að tilkynna bara að niðurstaðan væri einhver allt önnur heldur hún kom fram í skýslunni og nú hafa menn verið að skoða þetta bæði þingin og í fjölmiðlum færi gegnum skýsluna og sjá það sem að fjármálar á þeirra og þau voru að segja að væri þessu er bara ekki dísu, þetta er allt öðruvísi þannig að það fannst mér áhvert og gefur kannski svona svolítið taktin með umræðu sömarsins að því markið sem er hægt að hafa pólitísku umræðu á sömurinn á Íslandi
4: Halla?
0: Já, það er hérna á sannlega af nægu að taka fyrir þessa umræðu En mér langar að nefna aðra skýslu sem að vakti áhuga minn og ég hugsa að Sigmundur Davíð hafi líka áhuga sem er skýsla sem að var fjallað um að málþingi á hjá Landbúnaðarháskóla Íslands í gær sem að fjallaðu um það að það er engungu sko 40% af jörðum á Íslandi sem eru í ábúð og af þessum 40% eru einungis brotabrot það sem er verið að framlega matvæli. Og því að við erum að tala um sko, Evrópusambandið og allt þetta, það er orðið rosalega mikil breyting og það er þörf á viðsnúningi, hvað þetta var þar, í samingi við matalörgi.
2: Er eitthvað þróun, sérst, er þetta, hvar var hlutallið fyrir 20 árum, vitum við það?
0: Já, það hefur breyst svona tölvert mikið á kannski við horfum bara síðustu 30 árum.
2: Já.
0: Þannig að þetta hefur verið þróun sem er þörf á að snúa við og í samingi við auðlindamál að því að þau eru svo mikið í deglunni í tengslu við Evrópusambandsmálin að það sem er sérstatt viðfásefni sem að verður að skoða eru jarðakaup erlendra aðila út af því að þeirra erlendra aðilar eru að kaupa jarðir á Íslandi að þá fylgja þessar auðlindir vatnsréttindi, jarðhiti og jarðefni með.
2: Já.
0: Og fólk er að segja, heyrðu, þetta er kannski ekki svo margar jarðir, það hafa orðið kannski svona 100-200 jarðir á undanförnum áratugum, tveimur áratugum eða svo.
2: Já.
0: En máli er bara, þurfum að vera að spyrja okkur þessar spurninga, sko, hvað með þetta vera margar jarðir á næstu 20 árum, næstu 40? Erum við til í að séu 1000 jarðir?
2: En er ekki líka vandamál bara, sérst, það séu bara, ekki bara erlendir, það séu bara fólk sem á pening fyrir jörunum er að kaupa þau og ekki að nýta þau sem skildi, að er ekki líka íslenskir aðlega að gera það?
0: Jú, ég sjálfu sér, ég myndi segja að þjóðar eru ekki svo auðlindasjóna með snýra ellendu eignaldi. Það er mikilvægt að gera fyrir það út frá þjóðaröryggis sjóna með hennu. En vissulega er það líka upp á bara nýtingu almennt að þá skiptir máli að það sé verið að tryggja nýlöðun í landbúðina, það sé verið að styðja við þannig að fjölskyldu búin getur raun og verið að rísa á ný og þetta er rísa hagsmunamál fyrir Ísland sem á ótrúlega möguleika í landbúnaði núna í hlýnandi heimi og ég vona það að við séum daldi líka að taka landbúnaðar umræðana á miklu dýpri hátt.
2: En erum við ekki líka bara svolítið
0: í samingi við
2: Evrópusambandið? Já, svo erum ekki pínur bara svona kerfislega stöðnu í landbúna eru ekki bara, er það að styrkja þú veist, það er að lambakjöt og mjólkur framinslæðin er, þurfum ekki að hugsa þetta miklu fjölbreyttara
1: Jó, það er alltaf nýsköpun er nú alltaf henni góð og hún sprettur ofta tíðum upp og rundistu atvinnum við honum ef að þeir fá að blómstra og vera nú sterkir en vandinn, já, landbúnað er að greini hefur bara verið haldið í vörn allt og lengi Og það er verið svona að sækja aðinni á ýmsan hátt. Það er kostnaðurinn, það eru innan ýmsu kröfur sem eru lagðar á landbúnað hér umfram það sem að tíðkast annað staðar og svona. En sen ég tek bara heilsugur undir með höllu að þetta var mikilvæg skýsla svona til þess að kortleggja þetta og við þurfum að verja fjölskyldubúin umfram allt. Og það er, eins og er mitt fjallað þannig, það er orðið tölvert vandamál Þegar að jörð fyrir í eyði, þar að segja landbúnaði er hætt og svo erfist jörðin. Fyrst eina kynslóð og svo tvær og ég vil komin í þriðju kynslóð og þetta er orðin mikill fjöldi fólks sem á jörðina, þannig að enginn gerir neitt með hana og enginn hefur yfirrað yfirinni. Og þetta er búið að vera...
4: Og engir eru sammálu hvað þig að gera.
1: Nei, veit, og oft uppspretta mikill að deilna innan heilu ættamótana og svona. Þannig að það þarf ekki þenni að breyðast við því, skýra laga umhverju hvað það var það, svolítið að það endi ekki bara allar jarðir hérna í eigu hver fyrir sig, einhverju einstaklinga.
4: Eigum við aðeins svona að því að tíminn nú svona að hlaupa frá okkur að tala það var ný borgarstjórn mynduð í Reykjavík. Þið eruð í meiri hluta að halla í franskum flokknum. Sigmundur, ertu sáttu við þennan nýja meiri hluta?
1: nei, ég þannig ekki. Ég hefði viljað nýta þetta sögulega tækifæri sem var þarna til þess að
4: Þið náðum mörgum mönnum inn
1: Já, ég meina það gekk frábælega í okkur og það merkilega að sjálfstæðismenninir sem að hafa nú haft andöku nætur yfir mér og miðflokknum ár eftir ár að þeir náðu árangri á sama tíma báðir flokkar náðu árangri með eiginlega sömu stefnu af því þeir höfðu vita því að líta það hvað miðflokkurinn búin að vera að segja hvað hann búin að vera að gagnrýna og þeir tóku það bara upp sem stefnu sína allt í unni farðin hafa mikla efasemdir borgarlínu og allt þetta og það gekk svona líka ljómandi vel að þeir bættu við sig við bættum rosalega við okkur og það var það nú tækifæri til þess að ná meiri hluta skýra nýja stefnu breytingu í borginni Bjarga Reykjavík en nei, þá er farið að tala breyða skýrskotun og að reyna að gleðja þá sem að kusu ekki flokkin og þetta hugtak breyð skýrskotun, ég held að það hafi verið fundið upp þegar kynnt var til sögunar ríkisstjórn, vinstri grænna sjálfstæðisflokks og framsóknarflokks og þá útskýrðu sjálfstæðismennir já við verðum að fara með vinstri grænum til þess að svona hafa meiri ró í kringum störf stjórnarinnar og hafa breyðari skýrskotun eitt frá vinstri, eitt frá hægri, eitt frá miðju og þá geta allir verið glaðir alveg óhvað því hvað ríkistjórnin gerir sko, en þeir eru með eitthvað fulltrúa og þetta hafa verið að reyna að endur taka þennan leikir eitthvað núna ég óttast að það mun ekki virka
2: En ertu ekki að hugsa þetta allt og stutta allt og var ekki viðið að stjórnum með breyða skýrskotun?
1: Já, á sín tíma Já, ekki svo samt en
4: Notaði þó... ekki þetta hugtak samt
2: Nei, en... bara maður svona reyna að fara að þetta
1: Já, það var kannski helst svona með hvað Evrópumálin verðaði það sem mátti sjá einhvern mun, en þetta voru náttúrulega mikið hægri kratar hann á þessum tíma
2: já.
1: Sem áttu til dælu auðvelt með að fara með sjálfstæðisflokknum
4: Já, en sko alltaf þið eruð alltaf í þessari breiðu
0: skýrskotunni Ég myndi segja að sko, það sé
1: Til í hvað sem er með hverjum sem er
0: Nei, til í breytingar menn að það var nú framsum sem að sleit sig frá fyrir meirhluta til að reyna að fara í nýjan meirhluta sem að kannski birtist í þeim meirhluta sem er núna
2: Einar sagði að þetta verið það sem hann vildi þegar hann sleit
0: Þannig að ég bind miklar vonur ég ætla bara að segja mér þetta kraftmikill hópur þau þrjú sem eru í forustunni þarna
4: Já.
0: Ég þekki Hildi að góðu einu og ég bara, það er bara allt hefur sinn tíma það er komin verulegur sko góð tímasetning fyrir það að fara í þessar breytingar sem að snúa ekki sísta leikskólamálum sem að ég held að einasti ungi einstaklingur og ömmur og afar í borginu og kalli eftir
2: Já.
0: Og ég líka bara eins og ána með þessa áherslu og upprisu hverfana nú býi ég í Árbæðahverfi og maður hefur bara séð munin á því hvernig hverfa þjónusta hefur dalað og bara í sístækandi borg að það þarf þjónustan að vera nær íbúunum og ég ána með að sjá að mér finnst það vera dæmi svona áherslu sem er að byrtast
2: og það eru ekki líka bara, hugafarsbreytingu var þetta þess að það hefur færst úr hverfuna svo þjónusta hefur færst úr hverfuna líka
0: Já.
2: Í stærri einingar
0: Akkurat.
2: Þannig að kannski væri gaman að taka skref aftur í því og geta fundið meira í göngufæri
0: ég held að sé bara nöðsynlegt og líka í samingi við samgöngu áskoranir að við séum að hugsa þetta upp á nýtt
2: Einmitt.
4: Sko, bara rétt í lokin, Sigmundur, því ég kom með kvolpin, hann er fangin hún að ég get ekki, það er æðislegt. Ertu búin að heyri Ara? Allar hann í Orkuveituna?
1: Hann verður að fá að svara því sjálfur.
4: við þurfum að ringa í hann, ég heyri það.
1: Já. En hann er eindrið þeirra skoðunar að þetta kom ekki til greina ef því fylgingu skilir þau maður hann með ekki tjá sig og gaggrina hvort sem er í orkuveitunni eða
2: Vindur hann ekki vilja fá hann inn til þess þar ekki að stokka upp
1: Það myndi öruglega gera gagg fyrir orkuveituna en leið þá líka þau sem það mikilvæga hlutverk að veita þessum, þessari breiðu skýrskotun aðhald.
2: Mm-hmm. Já, það var nú breiðu skýrskotun ef að hann tæki þetta að sér. Já. Það var nú komið breiðu
4: skýrskotun. Það er rosalega breið. En heyrðu, við ætlum að fara að slúta þessu hérna.
2: Já, við þurfum að gera það.
4: Það ekki?
2: Jú, bara takkjærlega fyrir að hlusta í dag og alla vikuna og við ætlum að vera hérna bara á mánudaginn.
4: Já, við ætlum að vera það. Bara Halla Hrund, Sigmund Davíð og Klara, takk fyrir að koma til okkar hérna í...
2: Og Klara,
1: takk fyrir.
4: Í morgun sjá, hún sæta. Ná, hún er alltaf ekki að mig. Takk fyrir að hlusta þessa vikuna og við heyrjumst á mánudaginn.
2: Lá, fyrir.

0: Morgunútvarpið á Rás 2.
1: Íslands Spánn að landslið kvenna í undankeppni HM á þriðjudaginn klukkan 19 á Laugardalsvelli miðasala á vef KSI. Gleymum ekki sólarvörnunum þegar við njótum íslenska sumarsins krabbameinsfélagið. Skipsundurinn sé fjall fyrir borð tímari til sjóarinn land allt. Garðplöntu úrvalið í Laugarási gróðrastuðin storð bláskóa byggð. Gleðilegan sjómannadag, börnin fljúga fritt í Fly Over Iceland sjómannadagshelgina Fly Over Iceland. Norðlenskar plöntur, sólskóar kjarnaskógi. Það býtur ekki á ryðgaðan öngulinn K.B. Borganesi. Fötin skapa mannin, herradeild jóðum jóð og djós tískuverslun Akureyri. Helgar tilboð, piparsteikur, melabúðin. Allt fyrir strandveðarnar, hampiðjan, verslun. Karetta ferðavagn fyrir ævintýri sumarsins, sportís skeifunni 11.
2: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
3: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkendum söluaðilum Toyota. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
1: Garðurinn ekki bara staður. Hann stund. Byrjaði hana hjá okkur. Gróðrastuði mörg, stjörnungur og átján.
4: Brotist var inn í bílskúr. Tveimur byssum stólið. Byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is
5: Keyrðu í gegn, borgaðu í heimabanka, ekkert innheimtugjald, þetta ekki flókið. Vaðlaheiðargöng.
6: Ídúið getið verið með sameiginlega reikning, borga kröfu sér áhrænskjöl og nú safna saman í bauk. Indú, ekki banki, ekki bull.
7: Gullkistan Vestfirðir býður heim á sjómannadagshelginni í Bolungarvík. Opið húsi fjölda fyrirtækja, föstudaginn 5. júní, frá klukkan 12 til 4 og laugardaginn 6. júní, frá klukkan 1 til 3. Komdu og sjáðu alltaf besta fyrir vestan í Bolungarvík. Nánar á vestfirðir.is
8: útskrift framundan? Klukkan með gjafir sem endast. Úr og skarkrippir í miklu úrvali. Klukkan.is
9: The Streets í Eldborg 8. nóvember. I'm not trying to pull you. Sér viðburður á Iceland Airwaves. Úlfur Úlfur hittar. Miðasala hefst í dag klukkan 10. Icelandairwaves.is
10: Hágæða neysluvatnshittarar fyrir frístundahús. Vörukaup EHF.
11: Lífgaði upp daginn og grýttu þér svalandi sumardrykk. Við tökum vel á mótir á te og kaffi.
12: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
13: Gefðu tíma, gefðu skart. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
14: Viltu vita hvernig þú svafst í nótt? Ergo Smart frá Ergo Motion mælir hjartslátt öndun hreyfingu og svefngæði og hjálpar þér að sofa betur. Nú eru stillanlegi dagar í betra baki með 20% afslætt af stillanlegum rúmum. Betra bak, Faxafeni og á Akureyri.
15: Lendir þú í vinnu, frítíma eða bílslysi? Við sjáum að sækjum bætur og annars þín mál. Fortis fylgir þér alla leið.
16: Garddagar í A4-um. 20% afsláttur af öllu gardni og hannyrðavörum. A4-ir fyrir skapandi líf.
17: X-Peng, opið alla virka daga og á laugardögum. Komdu og reynsluaktu. X-Peng.
18: Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
19: Sjómannadagurinn á sunnudaginn. Kynntu þér fjölbreytta dagskrá sjómannadagsins í Reykjavík á sjómannadagurinn.is.

0: Fréttastofa RÚV klukkan er 9, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Öryrkja bandalagið telur Reykjavíkurborg hafa brotið gegn lögum þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir og hefur höfðað mál gegn borginni fyrir að fjármagna ekki samþykta NPA samninga. Máli var þingfest í héraðsdómi Reykjavíkur í gær. Ekki var gert ráð fyrir fjölgun NPA samninga í fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar þrátt fyrir að 42 samþykktar umsóknir biðu fjármögnunar. Alma Ír Ingólfsdóttir er formaður BÍ.
1: Af einhverjum orsökum að þá hefur einhvern Reykjavíkurborg ekki gert ráð fyrir því að þeir ætla að fylgja þessu lögbundu skyldum sínum og í rauninni virðast tækla þetta þannig að þetta sé bara hægt að fara með þetta eins og þeim hendar. Og við þarf verið náttúrulega bara mjög lélegt því að þarna ekki verið að leggja kapp í að mæta þessum þegar samþykktu samningum að meðan það einhvern hægt að gera aðgera áætlanir og veita fjármagn í allt annað.
0: Sagði Alma Ír Ingólfsdóttir. Bæjarfulltrúi raddar unga fólksins í bæjarstjórn Grindavíkur dró sér tæpar 6 miljónir króna úr sjóðum flokksins á síðasta kjörtímabili. Flokkurinn greinir frá málinu á Facebook. Þar segir að snemma á síðasta ári hafi grunur vaknað að Sævar Þór Birgisson þáverandi bæjarfulltrúi og gjaldkeri flokksins hafi dregið sér fé. Eftir nánari skoðun var ákveðið að kæra málið til lögreglu. Rannsók málsins er lokið en ákveðið var að ljúka málinu með sátt endurgreiðslu fjármununa gegn því að kæran yrði dregin til baka. Flokkurinn bauð ekki fram í sveitarstjórnarkostningunum í síðasta mánuði og ákvað að gefa Grindavíkurbæ peningana 5,8 miljónir króna til kaupa á nýjum leiktækjum á skólalóð grunnskólans við Ásabraut. Kim Jong-un leiðtogi Norður Kóreu hefur boðið forseta Kína í opinbera heimsókn.
2: Kínverskir ríkismiðlar greina frá þessu. Xi mun sækja landið heim dagana 8. til 9. júní. Kína mikilvægur bandamaður Norður Kóreu. Síðarnefnda ríkið á meðal þeirra einangruðust á jörðinni og það beitt fjölmörgum alþjóðlegum þvingunaraðgerðum. Þrátt fyrir tiltölulega sterk tengsl milli stjórnvalda í Pyongyang og Beijing eru heimsóknir kínverskra leiðtoga til Norður Kóreu frekar fátíðar. Xi fór þangað síðast 2019. Það var í fyrsta sinn síðan 2005 sem kínverskur þjóðarleiðtogi heimsækir Pyongyang. Stjórnvöld í Beijing vilja styrkja tengsl ríkjanna en skuggi féll á sambandið í koronaveiru faraldrinum. Þar að auki hafa norður-kóresk stjórnvöld hallað sér í auknum mæli upp að rússum. Xi rúllaði út rauða dreglunum fyrir Kim í september. Þeir Kim og Vladimir Putin, Rússlandsforseti, voru heiðusgestir á hersýningu sem haldin var í tilefni 80 ára afmælis sigurs Kína og Japan í seinni heimstyröldinni.
0: Grétar Þór Sigursson sagði frá fréttalestri er lokið.
3: Morgunverkin
4: á Rás 2.
5: Heil og sæl. Andri Freyr Viðarsson heiti ég og tekin við að hennu magnaða morgun útarfi. Það bara svoleiðis. Og það þessari, bíði bara, það nóg framöndan í þettinum og lagalistin nú þegar svona aðeins byrjaðar að ræðast upp, hann verður gasalegur. Ég get alveg lofa því, sko. Þetta byrjaði þessu.

Togmobil árið 1992 þá var þetta tekið upp í grjótnáminni sem var hljóðverð sem að hétt grjótnáman ég veit nú ekkert ég efast að grjótnáman sé enn til í dag en hvað veit ég ég veit að þetta var að plötu sem heitir 2603 eða 2603 það flottar að segja það sko

Herðu, sko, þið eru svo mögnuð þið sem hlusti hérna morgunverki að það nær ekki nokkur einustu átt, sko Það hrúast inn tillögur í lagalista fólksins og það eru sko 7 mínútur rúmlega tæplega 8 mínútur búnar að hættinu og það allt sko vaðandi því að rösalegum lögum sko alveg merkilegt hvað þið getur staðið ykkur sko. Alveg merkilegt sko ég ekkert að grína sko þetta strax orðið vesen og þannig viljum við auðvitað hafa það því að þema líka gott að því við elskum auðvitað dýr hvort sem að sé svona til að klappa þeim eru því Sigmundi Davíð hérna á ég sá að með minnsta hund sem ég séð hann elskar dýr við eigum það samveld að elska dýr er einhver að úti sem að hérna, hvað eru bara dýr? Ég hata dýr ég held að sé ekki sko, það getur ekki verið sko. Hata dýr en við elskum dýr hvort sem við sé á disnum hjá okkur eða eitthvað til að klappa eða þrýfa upp skítin eftir ég mikið því óbóðslega mikið því það getur að fara nánar í þannig en þetta lítur vel út þemað dýr, alls konar dýr öll heimsins dýr, það þemað þið getur farin á Facebook síður Rása 2 og hend inn ykkar tillögu og bara alls ekki hika við það sko. Alls ekki sko. Þannig, það náttúrulega aðal málið svo ég með alls konar staðreinda veistu hérna eftir og jafnvel svona fróðlegs súpur gæti gerst það aldrei að vita þetta lifandi útvarp nákvæmlega eins og við erum hafa þetta algjör draumur sko. Svo heitir þetta landalega Walking on a Dream þessir eru from the land down under Ástralíu kallar sig Empire of the Sun

0: Empire of the Sun, Walking on a Dream heitir þetta fína lag frá þessu fína bandi en ég ætla næst að spila frá hljónsveit sem að á ekkit svakalega mikið að risa smellum en ásand sem er ógeðslega mikið af góðum lögum og þetta band sko það náði þeim vinsældum að þeir slóu met bítlana árið 1971 sem sagt hraðamet bítlana í að selja upp á tónleika í New York Svo lægið sem ég ætla að spila fyrir ykkur með þessu bandi það það eitur svalt að ég bara hvet ykkur sama hvernig veðri hjá okkur að setja upp sólgleraugun og halla ykkur aðeins aftur ekki losa samt sem áður bílbeltin, alls ekki alltaf að þau spennt en sko grúfið í þessu lagi ætlum að njóta þess hérna eftir smá
1: Gullkistan Vestfirðir býður heim á sjómannadagshelginni á Patrísfirði opið húsi fjölda fyrirtækja föstudaginn 5. júní frá klukkan 1 til 4 komdu og sjáðu alltaf besta fyrir vestan á Patrísfirði nánar á vestfirðir.is
2: Við höfum opnað nýja og glæsilega elkoverslun í Smáralind Komdu og kynntu þér frábær opnunatilboð. Elko.
3: Gluggar og hurðir sem standast íslenska veðráttu frá Skanva. Fáðu verð í þitt verk á skanva.is.
4: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
5: Festool batterís borvilar. Batterís sægir. Batterís höggborvilar. Batterís stingsægir. Öll 18 volta línan frá Festool á lager. Ísól, Ármúla.
6: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24, Miðhrauni, Smáratorgi og Reykjanesbæ.
7: Sumarhátíð húsasmiðunar á Blómavals. Fögnum nýju sumarblaði og grillum pilsur í öllum verslunum á laugardag. Troðfullar verslanar á sumarvörum og geggjuðum sumartilboðum. Sjá dagskrá á húsa.is. Húsasmiðan á Blómavals.
8: Kaffi sem skiptir máli, bakkelsi sem þú manst eftir. Hugge, Seljavegi, Barónstíg, Borgartúni og Grímsbæ.
9: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
10: Eitt mesta úrval landsins af sláttuvélum. Bauhaus.
11: Ísland í ESB, það veit ég ekki. Fiskikóngurinn verður alltaf á sama stað. Fiskikóngurinn, sóðu vegi þrjú.
12: Bóli áfengislaus og netto kynna. 06-06-26 Beint streymi frá stórtónleikum Bubba Mortens í Laugardalshöll Þúsundir saman og þú með heim í stofu Útsendingin aðgengilegi gegnum veitur Símans, Sýn og Liveway Allar helstu upplýsingar á bubbi.is
13: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar Normex.is
14: Sumarið tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling. Það segir sig sjálft.
15: Hágæða varmadælur. Vörukaup EHF.
16: Hyundai fjölskyldubílar, ferðabílar og velunabílar. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. Hyundai kauptunni.
17: Harðparkett dagar. 25-50% afsláttur. Á yfir 20.000 fermetrum af harðparketti. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
18: Felix Bergsson fer fram og tilbaka
19: á Rás 2.
20: Ég fer fram og tilbaka með hlustendum Rás 2 alla laugardagsmorgna á Rás 2 og fæ gesti mína til að fara í fimmuna sem virkar þannig að gesturinn segir mér af fimm atriðum af sama tagi sem að hafa haft áhrif á líf hans ja, eða hennar. Eldri þætti má að sjálfsögðu finna í rúvappinu og á hlaðvarpsveitum. Þar nóg af skemmtilegum viðtölum við frábært fólk.
18: Felix Bergsson fer fram og tilbaka
19: á Rás 2.
20: Alla laugardaga á Rás 2 og svo auðvitað í rúvappinu.
18: Fyrst og fremst.
19: Rás 2.

Þetta er hljómsveitin The Grand Funk Railroad og þetta lag heitir Feeling All Right. Þegar fólk myndi spyrja mann, hvað svona gott í rockmusík? Gæti maður að spila þetta lag og sagt, nákvæmlega þetta, sko. En já, þeir slóðu sem sagt hraða með bítlana, hvað sölu á miðum varðar. Þeir seldu upp á tónleikasinna í New York Shea Stadium var 1971 og það tók 72 klukkutíma. Við höfum nú heyrt svona hraðari sölu undanfærin ár, en það svo sem önnur saga. Ég held ekki að sko að miðar voru seldir með allt öðrum hætti í gamla daga. Þú fórst ekkit bara í þessa hundleðilugu miða biðröð og beðst við tölvuskjáin heimaður og með síma líka á iPadinn og alla klær úti, sko. Það var öðru sér. Fólk fór í röð til dæmis og reyndi að kaupa sér miða þannig. En það nú liðin tíð, en stærstu lög Grand Funk Railroad eru sennilega We're an American Band, The Locomotion, Bad Time, Closer to Home, I'm Your Captain, sem sko dásamlega lag. En það bara 10 mínútur, þannig að býðum aðeins með það, tökum það kannski senna. Ég veit nú ekki hversu marga aðdáendur Grand Funk Railroad eiga hérna á Íslandi, En það nú samt sem áður nokkra ræður sem hafa gaman af þessu fína bandi frá Michigan í bandrækjunum? Til dæmis þessi hérna, ég veit að fyrir víst að Krummi Björgvinsson, hann Grand Funk maður. Smile Till It Ends heitir þetta.

Þetta eru Hjálmar og þetta lag, hvað gera fjöllin, nýjasta lag frá Hjálmum, það hefði nú smell passað inn í þema lagalistans sem eru dýr. Já, segir hann að sko, lætur þú eins og górilu api? Rosalegt sko. Hjálmar með tvenna tónleika. Í Hafnarfjörðu melgina. Þeir fyrri eru í kvöld og svo verða líka annað kvöld og þetta fer allt saman fram á Ægir 220. Það salur í Hafnarfjörðu sem að fólk að tala rosalega vel og fallegum. Það gott, það alltaf gott von í nýja staði sem ættir að halda tónleika. Þessi hérna, hann hefur nú aldrei spilað á í Hafnarfjörðu. Gekkja að hann ekki hefði á heimahátíðum til dæmis, en maður má nú láta sig dreyma. Þetta fyrsta lagið af plötunni Let Love In. Mikið meistraverk, lagið heitir Do You Love Me?

frábær lag með ennþá frábæri hljónsveit sem heitir Talk Talk, lag heitir It's My Life og kemur út á samnendri plötu ár 1984. Náði ekkit svakalega miklu vinsældum, þetta kom fyrst út en það gerði svona aðeins setna og sérstaklega þegar að já, hljónsveitir fóru að taka þetta lag upp á sína arma eins og No Doubt gerði nú á sínum tíma árið 2003. Það var ekki nærri eins gott á þetta þetta ógeðslega góð hljónsveit Talk Talk Hvert fólk til að kynna sig hana nánar eða ekki geta nú þegar Það það góð að ég var að koma með hátalari fyrra og bara bestu hátalari búið landsins og þá dróma fram Talk Talk plötu til að maður heyra gæðin á hátalari Það maður þessum veit hvað hann að gera stein í hljónsín Ó já, þetta eru Kolrasa krókriðandi Þetta gott lag, þetta Bye Bye

Söltu, slagur, Sly Stone. Og þetta er alltaf Sly and the Family Stone og lagið Family Affair, frábært lag af plötu sem heitir There's a Riot Going On, sem alveg dundur plata gegnheil, en kannski ekki eitt af fyrstu lögunum, en að minnst okkur það voru ekki margir sem voru að nota trommuheila í svona tónlist á þessum tíma. Og þetta var græja sem að heitir Maestro Rhythm King. Og það þótti að ægilega mikið tækni undur, en ég ætla að fara í annað lag sem heitir líka Family Affair, en þar Dr. Dre við takkana.

0: Alvöru pallaolja og viðarvörn sem endist. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
1: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Norðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaug Grímseyjar, sundlaugin í Hrafnagilskverfi og sundhöll fjallabyggðar Siglufirði. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
2: It's oh so quiet.
3: Kringlukast. 20-60% afsláttur. Kringlan. Inni ævintýri.
4: Komdu og njóttu náttúru og menningar í Fjarðabyggð í sumar.
5: Quickstep Harðparkett á 25-50% afslætti. Harðviðaval. Vandaðu valið.
6: Er krónan ónýtt? Það veit ég ekki, en ísan allavega glæný hjá okkur. Fiskikóngurinn, sóga við í þrjú.
7: Við gefum vandað Sage fluguhjól með öllum keiftum Sage R8 og Sage Arrow flugustöngum alla helgina. Opið laugardag og sunnudag. Veiðihornið Síðumúla.
8: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á Kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
9: Alla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
10: Þú ert að hlusta á Huldu Geirs sem fyrst á fætur. Sunnudaga frá 8-10.
11: Hefur þú gaman að því að heyra sögur annars fólks og hlusta á ljúfa tóna? Þá skaltu vakna með mér á sunnudagsmótnum á Rás 2. Fyrst á fætur með Huldu Geirs, sunnudaga frá klukkan 8-10.
12: Fyrst á fætur fyrir ferska fólki.
13: Þetta er Rás 2.
12: Fyrst og fremst.
13: Með þér.

Þetta eru M83 og lag sem heitir Midnight City. En ég minn ykkur á lagalista fólksins og þið geta haft áhrif á hann með að fara inn á Facebook síður Rásar 2 og hann verður eitt sá allra besti. Ég get svarið það sko, þetta ekki smá mikið af skemmtilegum lögum sem þeir að henda hérna inn og ég að mest ekki laka mikið til. En fyrir 70 árum síðan upp á dag þá breyttist heimurinn. Það fór ungu maður stegin í sjómasal á ABC sjómastöðinni og það var þáttur sem hefði Milton Berle Show hann kom sér fyrir með gítar sinn og spilaði lag með félögum sinnum og það varð allt vitlust og hérna já, það bara heimurinn fór eiginlega bara hinn vestræni heimur fór á hliðina og hefur ekki verið samur síðan sé fjallaði með þetta marg oft í sjómasþáttum og kvikmyndum og heimildamyndum en engin furða, þetta hafði gríðarlega áhrif og sömur heldur bara að náungin var í satanískur en hann spilaði þetta lag You ain't no

0: Ókeypis fiskiveisla, sjómannadagurinn í Bolungarvík. Laugavegur 170 er komin í sölum, heklureitur.is. Sumarblóm í úrvali, nýjar tegundir, gróðrastöðin réttarhóll. Móabyggð.is, hákamar og vandaða gæða íbúður í Þorlákshöfn, móabyggð.is. Ertu fyrir sunnan, söfnir og ólík og alls konar, Sagnheimar byggðas af Vestmanneyjum, listasafn Reykjanesbæjar í Dús safnahúsum og margmiðluna sýningin aftur til Hofstaða. Hamborgarabúlan, kátir voru karlar, hamborgarabúlla Tómasar. Allt fyrir strandveðarnar, hampiðjan verslun. 20% sumarafsláttur af Angúr og Katnúar, fallegu sumarfatnaður hjá Hrafnildi.
1: Fréttastofa RÚV klukkan er 10, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Bandaríska fulltrúadeildin samþykkti í gær kvöld tillögu frekari stuðning við Úkraínu og auknar þvingunar aðgerðir gegn Rússlandi.
2: 226 þingmenn studdu tillöguna en 195 voru mótfallnir. 18 republikanar greiddu atkvæði með tillögunni. Það þykir til marks aukna óþolinmæði meðal samflokksmanna Bandaríkjaforseta í garð nálgunar hans að friðarumleitunum. Þrátt fyrir að republikanar séu í meirihluta í fulltrúadeildinni, þá er þetta í annað sinn í vikunni sem hún samþykir tillögu sem gengur gegn áherslum Bandaríkjaforseta í utanríkismálum. Tillagan felur meðal annars í sér að Bandaríkin veiti Úkraínu alltaf 8 miljardar dala stríðslán. Þá er lagt til að Bandaríkin styrki Úkraínum 1 miljard dala. Féð myndi þá renna til varnarmála og enduruppbyggingar. Ef svo ólíklega vill til að öldungadeildin samþykki tillöguna, þykir næsta víst að Trump beiti neitunarvaldi gegn henni. Í gær birti Volodymyr Zelensky, forseti Úkraínu, opið bréf til Vladimir Putins, Rússlandsforseta. Þar óskaði hann eftir því að leiðtogarnir myndu funda augliti til auglitis til að ræða endalok stríðsins. Bandaríkja forseti tók þessari tillögu Zelenskys fagnandi en sagði að bæði Rússland og Úkraína þyrtu að gera málamiðlanir svo hægt sé að koma á friði milli landana.
1: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Engan sakaði þegar dróni sprakk í höfn rúmensku borgarinnar Konstanta í Svartahafi í morgun. Rúmenska varnarmálaráðuneyti segir drónan af þeirri tegund sem notuð sé í stríðinu í Úkraínu og ekki til í vopnabúri rúmenska hersins. Þá hafi slíkir drónar ekki verið notaðir í heræfingum sem voru nýverið í Svartahafi. Tveir særðust þegar dróni brotlendi á íbúðahúsi í Rúmeníu fyrir viku. Gervigreindar fyrirtækið Anthropic sem meðal annars þróar gervigreindar líkanið Klót hefur kallað eftir því að hlé verði gert á þróun gervigreindar. Nýjustu líkun séu farin að sína merki að stjórni yfir þeim gæti runnið úr greipum manna. Forsvarsmenn fyrirtækisins hyggjast leiða saman embættismenn, vísindamenn, þrýstihópa og stjórnendur annara fyrirtækja sem sérhafa sig í gervigreind til þess að finna út úr því hvernig hægt sé að hægja á þróuninni í sameiningu. Hugmyndir Anthropic hafa verið gagnrýndir af samkeppnisaðilum sem saka fyrirtækið að vilja hægja á öðrum undir yfirskyni öryggis. Gjaldkeri og bæjarfulltrúi randar unga fólksins dró sér tæpar 6 miljónir króna úr sjóðum flokksins á síðasta kjörtímabili. Flokkurinn greinir frá þessu á Facebook og segir að hann hafi samþykkt að greiða féð tilbaka gegn því að kæran yrði dregin tilbaka. Flokkurinn ætlar að verja fénu í ný leiktæki við grunnskóla Grindavíkur. Fréttalestri er lokið.
3: Morgunverkin á Rás 2.
4: Það er rétt og við ætlum að halda áfram að sinna blessuðum morgunverkunum. Það gerist ekki döður í sinum við aðeins svona reynum að gera þetta. Já, best væri að myndi gera þetta eins vel og við getum. Og erum við ekki að því? Ég held það. Það maður vanda sig sko, þá líður maður aðeins betur. Ég ætla að fara í hljómsveit sem ætlar að fylla kaplakreika í haust. Hún heitir Of Monsters and Men.

Of Monsters and Men, eins og ég sagði sem ætla að fylla kaplakreika og þetta lag heitir Ordinary Creature en svo einn náunginn sem ætla að koma fram á græna hattinum í kvöld með tónleika þar, ég veit ekki hversu oft eða hvort hann hefur heillega að spila þar áður en hann að minnsta kosti með lag sem búið að vera mjög vinsalt hérna á Rás 2 og fleiri útastöðum og ég mér skilt að þetta sé fanta góður performer sko Hann heitir Ívar Klásen og verður á sviði græna hattsins með band Þetta var heitir Dreamer

0: Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
1: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
2: Sumarblóm, kryddjurtir, berjarunnar og allt fyrir garðinn. Garðheimar.
1: Heiti potturinn yljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
2: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðuð gæðavara útihúsgögn.is.
3: Bóli áfengislaus og netto kynna 060626. Beint streymi frá stórtónleikum Bubba Mortens í Laugardalshöll. Þúsundir saman og þú með heim í stofu. Útsendingin aðgengileg gegnum veitur Símans, Sýn og Liveway. Allar helstu upplýsingar á bubbi.is.
4: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Vesturlandi. Skelltu þér í sund. Náttúrulegin Hreppslaug í Skorradal, Guðlaug Náttúrulaug Akranesi og sundlaugin Kleppjárnsreykjum. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
5: Pergo Harðparkett á tilboði á Harðparkett dögum. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
6: Síðdegis útvarpið. Stóru og litlu málin frá 4 til 6 á Rás 2.
7: Höfnin virkar. Það sem við þurfum bara að fókusera á er vandamálið. Og það dýfkun.
8: Við erum að ræða hér hvort að hér eigi vera 2 eða 3 flugfélög og meðan sko það eru 1 og 2 flugfélög keðjur sem reka í öll flugfélög í Evrópu.
9: Góla húsnæðin hérna eru gríðalega gömul. Þetta eru meira minn allt friðaðar byggingar og það má vallar hópla við þessi og þess að það hrinn ég allir byggar úr eða eitthvað líka sko.
10: Síðasta ári komum við haft í 40.000 farþegar í gegnum landamærastöðuna Seyðisfirði. Þannig að það er ekkit óeðlilegt að ætla til þess að þarna sé þetta húsnæði sem hefur þann aðbúnað sem til þarf.
11: Síðdegisútvarpið, alla virka daga frá 4 til 6.

Þetta er náttúrulega sem heitir Ray LaMontagne og þetta alveg heitir Step Into the Your Power fyrir gjöði. Þetta er náttúrulega sem að vannvíst fyrstum sinn sem svona ekki skósmiður, hann var svona skóveksmið að sauma saman skó og oft verið líkt við söngvar eins og Van Morrison, Otis Redding og Tim Buckley en ég ætla að líka honum við Junius Mayland ég ætla bara að gera það veit að reyjarin var aðeins og undan en skiptir ekki máli svipaði fílingur þetta góða fílingur líka Tame Impala, No Choice

Frans Ferdinand, lagið Take Me Out, lagið sem að kom þessu skoska bandi á kortið en 10 árum áður, cirka bát, þá kom þetta lag út og ég án okkar að rifja þetta upp um daginn mimba til þetta lag, ég búin að kanna þetta, þetta bara allt rétt sem ég sagði þá, ég ætla að segja þetta aftur því að þetta allir sem að hlusta alltaf, allan tíman á morgunverkinn því miður, en söngurinn, John Mars, hann var sko nakin, á miðju gólfi í hvítum sal umkrýndur nöktum konum og meðan þótti syngja Sweet Harmony með The Billy of It

Magnar David Bowie og lagið Golden Years. Það verður golden lagalistu fólksins hérna eftir. Það tæplega hálftími í hann og mér langar helst bara að pakka saman klukkan 11 og fara. Það ekkert smá erfið, sko. Oftum var heilt minnst á kvikmyndabransanum og svona þegar fólk að klippa kvikmyndir og það erfið með hendu út einhvernum senum. Það svona Kill Your Darlings. Það mun heldur betur eiga sér staðum eftir því að þetta svo rosalega mikið á góðum lögum sem ég kem bara ekki að öllum, sko. En ég gerum mitt besta. Þetta verður rosalegt. Og það ykkur að þakka. Og kenna. Þetta Oasis.

Kúrikinn sem trúir á líina, þetta Múkison ég held sveið mér þá að Laufey stundum þú leggur höfuð á kottan eftir góða tónleikun og stödd í Asiókstaða núna þá hugsa hann með þess að þetta sé nú bara líin líka sko hvað í gangi þetta sko það líka aðeins of hvernig að vakna ég þetta Mad Woman

Spurning hvort að GTRN hafi hlustað eitthvað á TLC á sínum yngra árum. Ég efasamt að ég held hún sé aðeins og ung fyrir það. Held að segja mér þá. En pælensandi í þetta fyrir að sko eiga heima bara á svona classic stöðum. Það ekki langt í það, það bara þrjú ár. Nei. Fjögur, svona ég flinkur að reikna. Þetta get ég. Þetta get ég enn. Nei, þetta var ekki, þetta gæti ég ekki. Þetta Þormóður og GTRN, lag sem heitir Manstu.

0: Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Sportjeppi með akstursegjanleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
1: Hjá P. Karlsson færðu persónulega ráðgjöf val á húsbíl. P. Karlsson.
2: Sport 24 Playdays 25% afsláttur af fatnaði og skóm Sport 24, Miðhrauni, Smáratorgi og Reykjanesbæ
3: Quickstep harðparkettagar Einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist Harðviðaval, vandaðu valið
4: Stöndum saman, afnemum verðtrygginguna Fiskikóngurinn, sogum við í þrjú
5: Allt gert frá grunni á hverjum degi Hugge, Seljavegi, Barónstíg, Borgartúni og Grímsbæ.
6: Sumarhátíð húsasmiðunar og Blómavals. Fögnum nýju sumarblaði og grillum pilsur í öllum verslunum á laugardag. Tróðfullar verslanar á sumarvörum og geggjuðum sumartilboðum. Sjá dagskrá á húsa.is. Húsasmiðan og Blómavals.
7: Þannig að það í sjálfu sér frábært að geta flaggað prófgráðum. Ég með þinn, eins og kannski einn annar.
8: Við undirbúum fólk fyrir drauma störfin. Fyndu framtíðina á hi.is. Umsóknarfrestur til 5. júní. Velkomin í Háskóla Íslands.
9: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseli kóresku nautaloka og meðlæti á 895 krónur og humarloka með meðlæti á 1795 krónur. IKEA.
10: Fyrst og fremst
11: Við erum

Valdimar og lagið hans Karlsvagnin. Jæja, nú ætlum við að fara að hysja upp okkur buxurnar og gerða okkur og já, strekkja beltið því að lagalisti fólksins fer að þetta í gang eftir 11 fréttir. Og hann allt og góður í dag, allt og góður. Þetta vandralega gott. En þetta U2 og Green Day, The Saints Are Coming.

Saga Reykjavíkur frá A til Ö opið alla daga 10 til 17 landnámssýningin aðalstræti 10 til 16 Örmálþingum tóbak og nikotín í dag klukkan 12 til 13 í Skógarhlíð 8 ókeypis aðgangur skráning og hlekkur á streymi á krabb.is krabbameinsfélag höfuðborgarsvæðisins Allt fyrir strandveiðarnar hampiðjan verslun Akkur hætti Þorsteinn Vilhelmsson á sjónum tímariti sjóarinn frýtt eintak land allt Ertu verið norðan góðar hugmyndir sem urðu að veruleika leikfangahúsið á Akureyri heimilisinnaðasafnið á Blönduósi og hælið Eyjafjarðarsveit Þar þá snúruna snúru snæri og klemmur kb.is Fallegu fatnaður fyrir veislu sumarsins Siv Boutique Skeifunni 11

0: Fréttastofa RÚV klukkan er 11, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Bæjarstjórn Grindavíkur sakar stjórnvöldum fjandsamlega afstöðu gagnvart skjótri enduruppbyggingu bæjarins. Hún segir þau vísvitandi beita fasteignafélaginu Þórkötlu til að koma í veg fyrir að fjölskyldur geti snúið heim. Grindvíkingar sem hafa selt Þórkötlu fasteigni sínar hafa getað gert svokallaða hollvina samninga afnot af þeim. Föst búseta í þeim óheimil en fólk hefur getað gert sérstakan viðauka við samningin frá því í fyrra sem heimilar því að gista. Þórkalla hefur takmarkað fjölda nátta sem má gista í húsunum á mánuði frá og með 1. september. Bæjarstjórn Grindavíkur segist reiðubúin til samstarf sem raunhæfar lausnir og krefst þess að heimkoma þeirra Grindvíkinga sem hennar óska verði ekki tafin að óþörfu. Formaður Öryrkjabandalags Ísland segir borgin ekki sinna lögbundnum skildum sínum við fatlað fólk. ÖBÍ hefur höfðað mál gegn Reykjavíkur borg fyrir að fjármagna ekki samþykta NPA samninga. Málið var þingfest í héraðsdómi Reykjavíkur í gær. ÖBÍ telur borginna hafa brotið gegn lögum þjónustu við fatlað fólk með langverandi stuðningsþarfir. Ekki var gert ráð fyrir fjölgun NPA samninga í fjárhagsáætlun Reykjavíkur borgar þrátt fyrir að 42 samþykktar umsóknir biðu fjármögnunar. Alma Ír Ingólfsdóttir formaður ÖBÍ segir bandalagið hafa ákveðið að höfða mál gegn borginni í kjölfar könnunar þess á þjónustu við fatlað fólk hjá sveitarfélögum landsins síðasta haust. Viðbrögðin hafi vægast sagt verið dræm en aðeins einn þriðji sveitarfélaga hafi svarað. Kim Jong-un, leiðtogi Norður Kóreu, hefur boðið Xi Jinping forseta Kína í opinbera heimsókn. Kínverskir ríkismiðlar greina frá þessu. Xi hyggst sækja landið heim 8. og 9. júní. Kína mikilvægur bandamaður Norður Kóreu, síðar nefnda ríkið á meðal þeirra einangruðustu á jörðinni og það beitt fjölmörgum alþjóðlegum þvingunaraðgerðum. Yfirvöld í Ástralíu upprættu ólöglega kakkalakka ræktun í nýju Suður Wales og lögðu hald á 100.000 kakkalakka. Sumir hverjir eru á stærð við mannslófa. Hægt að sjá myndefni af kakkalökkunum á rúf.is. Verðmæti þeirra eru talin nema 200.000 ástrálskum dollurum eða 17 miljónum íslenskra króna. Kakkalakkarnir eru af tveimur gerðum og eru báðar ólöglegar í Ástralíu. Önnur þeirra meðal annars notað sem fóður fyrir gæludýra eðlur en tegundin mjög ágeng og gæti ógnað líffræðilegri fjölbreytni landsins. Kakkalakkarnir verða aflífaðir. Fréttalestri lokið.
1: Morgunverkin á Rás 2.
2: Það var nú gott að fréttalestri lokið því að það kom að ykkur. Það er lagalisti fólksins og þemað í dag og þessa vikuna eru dýr, öll heimsins dýr. Og þið eru sannlega búin að standa ykkur eins og hetjur og eru því miður enn að það eigur bara kvíðanóttu minn á valkvíðan. En allt í góðu til þess er ég þetta til að láta nýðast á mér. Ætlum að byrja þetta á lagi sem að Þuríður Signý Friðriksdóttir benti á. Hún heimtaði að fá að heyra lag höfrunga. Þetta lag sem að landslismaðurinn okkar í rock performance fyrir, já, hvað allir sigur, 20 ár síðan eða svo, flutti. Þetta Dolphins Cry og þetta úr rockstar Supernova. Þetta Magni. Sorry með þetta Supernova, ég veit.

Magni Ásgeirsson og lagið Dolphins Cry. Það var allt vitlaust í höllinni. Þetta fyrsta lagið sem við heyri hérna í lagalista fólksins, þar sem að þemað eru dýr og ég held sveimur þá við sem núna búin að afgreiða með höfrungana og ætlum að fara næst yfir í tígristýrið. Það var alveg gefið að þetta kæmi og það bara gott. Kolbrún, Jóhannesdóttir, Jóhanns fyrir gefið dóttir, hún veit að væri þetta. Eye of the Tiger með Survival.

0: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
1: Ný og glæsileg Elko-verslun nú opin í Smáralind. Komdu og nýttu þér opnunartilboð með alltaf 50% afslætti af völdum vörum. Elko.

0: Nils Alain Hafir, Iceland Airways Futuris.
1: Viltu fleiri aukakrónur, tryggingar og hagstæðir í kjörum og aðgang að velferðartorgi? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
2: Það er föstudagur. Ekki draga það að vera með því við draugum í dag. Föstudag. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
3: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
4: It's oh so quiet.
5: Kringlukast. Nýjar vörur á 20-60% afslætti. Kringlan inni ævintýri.
6: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar. Heiti potturinn yljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
7: Útihúsgögn sem fjúka ekki, garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið, handsmiðuð gæðavara, útihúsgögn.is.
6: Falleg blóm og harger tré, allt til að láta garðinn dafna, gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
8: Ergo Hardparkett á 25-50% afslætti. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
9: Vasseld spil. Nú fjölskylduspilið frábært í heitapotti. Normex.is.
10: Quickstep Hardparkett á 25-50% afslætti. Harðviðaval. Vandaðu valið.
11: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Vestfjörðum. Skelltu þér í sund. Sundlaugin Hólmavík, sundlaugin Tálknafirði, sundlaugin Flateri og sundlaugin Þingeyri. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
12: Daniel Sloss snýr aftur, 18. februar í Háskóla Bíói.
13: A lot of people think I'm a good person if you were to ask my friends, they'd say I was a good person.
12: Síðast komist færri að en vildu, miðvæðslega hefst á mánudag klukkan 12.
13: And they never hear what's going on in my head. And those are two hugely different things, by the way.
12: Í bóði Heineken 0,0%. Sena Live.
14: Rástföð.
15: Fyrst og fremst.
14: Við erum Rástföð.

greiða höfrungana tígristýrin og nú var það rossin okkar þetta Rolling Stones og lagi Wild Horses og ég þarf hreinlega bara svona að tala eins og hann í endan og lögum til að koma sem mestu að, svo mikið að góðum lögum sem langar svo mikið að koma að það var hún Britta Munch sem að baða með þetta og Kári Valur Hjörfarsson hann sagði hérna Animal Nitrate með Suede algjör 90s Britt negla Brett Anderson að gefa góðan að það ég sammála öllu sem þú segir hverju, öllu frábæra lægi

Duran Duran, Hungry Like the Wolf. Þannig eru búin að tjekka Úlfana út. Mjög gott, mjög gott. Skot gengur í okkur. Það var Jóhann Garðar Eggertsson sem bað þetta. Næst ætlum að stempla í tvöbox. Það bara svona þess. Það ekki bara hljómsveitin sem heitir The Beatles og það náttúrulega bjöllunar sko. Þetta. Man kannar segja eitthvað frá því leiðinni að það vera útnefna í 25. júní sem Official Global Beatles Day. Þar hefði það. Lagið sem ég ætla að spila með Beatlesunum, ekkert sem ég ætla að spila það, hún Ragnar Sif, hún valdi það, það Blackbird. Það nefnir svo hvað það það bjöllunar og svartfuglinn.

Það er bara varla hægt að koma inn í þetta lag hérna Þetta svo mikið saga frá Harry Chapin Lag sem heitir Cats in the Cradle Sem að Ugly Kid Joe tók á sínum tíma Einar Guðni Jónsson, hann heimtaði þetta lag og fekk að sannlega En við ætlum að fara í Sturlaða, íslenska tönnu Hún mjög skrítið þessi tönna, ég get að lofa því Fyrra lagi svona, nokkur búnar að byggja dýrið gengur laust með Rio Trio sem ekki furða, það dýra þema hérna í laglista fólksins og næsta lag fjallar svín, segi ekki meira.

frábært lag með hljómsveitinni Ham og þetta lag nú til í þó nokkrum útgáfum en það komnar nokkrar Ham liveplötunar frábær útgáfa af lengi liði en þessi útgáfa sem að hlusta hérna hún tekin af sögu rocksins og það var hann Jóhann Ágúst Jóhannsson plötubúðeigandi sem á Reykjavík Records á Klapparstíðum hann bað þetta frábæra lag Svín algjör snill sko þetta aldrei leiðilegt að heyra þetta lag þannig að við erum búin að tjekka svínin út gott, mjög gott, mjög gott hvað skildi að vera næst? Það er aftur kísi komin sko já Átni Jónsson segir að það föstudagur og nauðsynlegt að lyfta sér upp með The Cure Þetta Lovecats og talandi Cure þá taka þér fyrstu tónleikana í kvöld á Primavera Sound í Evróputúr sínum. Primavera Sound í Barcelona, svo faraði víðar, auðvitað.

algjörlega trillast prinsinn, engin furða, enda frábært lag When Doves Cry. Við erum búin með grátandi höfrunga og nú það grátandi dúfur. Hvaða meistari var það sem bæði með það? Hvaða meistari var það? Balbin Freyr Kristjánsson sem maður heimtaði þetta. Og ég get nú glatt hann líka hann Balbin og fleiri aðdáendur prins með þeim fregnum að það að koma út svona safnplata sem heitir Timeless. Og á þeirri safnplötu verður að finna lög sem maður aldrei var heist áður frá prins. Það var alltaf ímislegt í þessari kvelvingu þetta heima á honum sem hann skildi eftir sig þegar hann já, fór fyrir fullt og allt. Og nú verið það svona henda út einu og einu sko og byrjar á þessu ekki byrjar þess að hann búið að koma út nú þegar efni nýtt lag til þess að koma á Spotify og svona en þessi plata kemur út í ágúst það nú ekki langt í það þið veitir að sumar sko flýgur framjör það styrsti tími ásins sumari bæðið það hvað það ósangjant hversu típist það styrsti tími ásins sumarið það minnst að kosti hérna á Íslandi En áfram höldum við, það dýra þema, þeir eru búin að standa ykkur eins og hetjur og það var hann Ari Hafberg Friðfinnsson sem að byrja lag með ljóttinu Pearl Jam. Það eru tvö Pearl Jam lag, búið að byrja tvö lög með Pearl Jam. Annaðra er lagið Bugs af Vitology. Það gengur ekki, það myndi ekki, nei, það er ekki að fara að fljúga annars sko. Þetta aftur á móti, Animal af Versus Blöðinni, þetta flýgur.

0: aldrei náði eitthvað að segja þarna. 1 2 3 la la la la la la la la la. Animal með hljónsendinni Pearl Jam í þessu dýra þeim okkar hérna í lagalista fólksins og ég ætla næst að spila fyrir ykkur lag sem hefur sko gítariffið í því lagi eitt að einfaldasta gítariff í heimi það skítugasta gítariff í heimi nefnir ekki það drullugt og það eitt að allra besta og svalasta gítariff í heimi
1: Hámarkaðu afköstin í vöruhúsinu. Sérfræðingar okkar hjálpa þér að innleiða handtölvu og rattstýringarlausnir fyrir þitt vöruhús. Ofar, þjónusta í efsta stigi. Svampburstastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disk og þvotti. Löður.
2: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
3: Gullkistan Vestfirðir býður heim á sjómannadagshelginni í Bolungarvík. Opið húsi fjölda fyrirtækja föstudaginn 5. júní frá klukkan 12 til 4 og laugardaginn 7. júní frá klukkan 1 til 3. Komdu og sjáðu alltaf besta fyrir vestan í Bolungarvík. Nánar á vestfirðir.is
4: Legsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is
5: Ný og glæsileg Elko-verslun hefur opnað í Smáralind. Komdu og kynntu þér frábær opnunatilboð með alltaf 50% afslætti af völdum vörum. Elko.
6: Svefnherbergisdagar í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
7: Þegar tími verður að gjöf. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
8: Gæða Juasa neyslugeymar á frábæru verði. Stilling.
9: Slitsterkasta gólverni sem völ á. Veldu lausnir frá epoxigólfum á baðherbyggið bílskúrin, eldhúsið eða stofuna. Kynntu málið epoxigolf.is.
10: Er stór stund framöndan? Þú finnur morgungjöfuna hjá okkur, jens.is.
11: ESB má alveg bíða, en við þurfum að borða fisk í kvöld. Það má ekki bíða. Fiskikóngurinn, sogum við í þrjú.
12: Einfaldaði lífið í sumar. Með slátturóbót. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
13: Brotist var inn í bílskúr, tveimur byssum stolið. Byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is
14: Skanna, skunda og skellengverju á grillið. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
15: Sumar sprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk, góð tilboð.
16: Sjómannadagurinn á sunnudaginn. Kynntu þér fjölbreytta dagskrá sjómannadagsins í Reykjavík á sjómannadagurinn.is.
17: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á Kringlukasti. Optical Studio Kringlunni.
18: Grill tímabilið hafið. Sé það ekki grillað, sé það ekki borðað. Skilið, grillað upp á weber.is.
19: Að fara í golfferð með fara bara svo miklu betra en að ekki fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
20: Luxus á lægra verði. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.

ótrúlegt lag sem við fengum að heyra á sínu tíma á listasafninu Reykjavík þegar að þessi hljómsveit The Stooges kom og lék fyrir dansi og Iggy Pop hendir sér út í þögun og ég veit ekki hvað sjúklega gaman lagið I Wanna Be Your Dog og þetta á sannarlega heima hérna í þemann okkar dýra þemannu, veitu hver var það sem var ekki glaðast undri heimi það annað kem því ekki að það var einhver algjörmeistar sem baði auðvitað Þetta lag aftur á móti líka frábært og var það ekki hann Ísak sem var, jú, það var Ísak Stefánsson sem vildi heyra Pets, hann gælutin, Porn of a Pyros. Svo kemur lokan ykkur inn eftir yfirleitt hátinsvita og svo kemur sko ógeðslega góður lokan ykkur.

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Frönsk kona sem ákærð fyrir að bana dóttur sinni í samverknaði við eiginmann sinn á Edition hótelinu í Reykjavík í fyrra hefur brugðist við umfjöllun málið. Hún segir andlátin ekki tengjast erfðadeilu eins og komið hefur fram. Forseti Úkraínu býður forseta Rússlands til friðarviðræðina í opnu bréfi sem hann birti á samfélagsmiðlum. Zelenský segir Pútín hafa farið út í stríð án tilefnis og þannig eigi sagan eftir að dæma það. Ríkissáttasemjari bindur vonir við að samninganefnd flugmanna leggi fram tillögur eða gagntilboð eftir að hún hefur kynnt sér tillögur Icelandair sem kynntar voru á fundi í gær. Hann segir að flugfélaginu hugnist enn að nýta erlend vinnuafl. Heilbrigðiseftirliti Hafnarfjarðar hafa borist tugir ábendinga lyktarmengun frá malbikunarstöð Kólas á síðustu 5 árum. Björk Úlfarsdóttir, sviðstjóri hjá Kólas, segir að vondur malbiksfarmur sé ástæðan fyrir lyktinni og að unnið sé að úrbótum á hreinsibúnaði.
1: Við erum sem sagt núna bara að vinna því fullum fetum eins frátt og við getum að kaup nýjan búnað og setja betri hreinsibúnað þannig að þetta verði vonandi úr sögunni.
0: Bæjarstjórnin í Grindavík sakar stjórnvöldum fjandsamlega afstöðu til skjótrar enduruppbyggingar bæjarins. Bandaríska þjóðaröryggisstofnunin NSA notar gervigreindarmódelið Klot til að þróa 12 árásarvopn samkvæmt Financial Times. Úrskurðanefnd umhverfis og auðlindamála telur að heilbrigðiseftirlit Norðurlands eystra hafa farið út fyrir valdsvið sitt með útgáfu starfsleifa. Úrskurðurinn hefur ekki áhrif á starfsemina að mati fulltrúa heilbrigðiseftirlitsins. Stjórnvöld í Ástralíu hafa upprætt ólöglega kakkalakka ræktun í 9 Suður Wales og lagt hald á 100.000 kakkalakka, suma hverja, á stærð við mannslófa. Íslenska kvennalandsliðið í fótbolta getur komist í umspilum sæti á HM 2027 með góðum úrslitum gegn Úkraínu. Veðurhorfur, suðurlæg eða breytileg átt 3-10 metrar á sekundu, súld eða rigning með köflum í dag og hiti 6-13 stig. Rigning suðaustan til fram eftir degi á morgun. Úrkomulítið annarstaðar en víða skúrir síðdegis. Heldur hlýra. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12:20.
2: Morgunverkin á Rás 2.
3: Áfram með blessaðar skepnunar, dýrin, gæludýrin eða hvaða dýr sem eru, bara vítt og breitt, enginn búinn að biðja síl. Sýnist ekki. Nei, það enginn búinn að biðja síl. Það bara svoleiðis. Hvað ruglið það, maður? Næja, maður tryggir ekki eftir á, það of seint að gera núna sennilega því að það búið að byggja allt og mikið að góðum lögum. Það að melda hérna. Hér komið að ljóninu, gullna, eða gilda ljóninu. Þetta yes.

einn að demba sér hann inn í hljóðvetími bara rétt í þessu og hann sagði að þetta væri rándýrt þema hjá mér inn dag en þetta þetta dýra þema Já, já, fessar í loftinu og svona Hér eru Pixies, Monk

Líkur á því að mörgur kannar verða að raula þetta lag um helgina komið þetta heilan Það líka gaman að syngja og þetta allt þökk sé Finnbóa Páli Finnbóa sinni sem bað The Lion Sleeps Tonight með The Tokens Það komið að síðasta laginu í þessu dýra þema og það nú ánægilegt að ljúka þessu dýra þema á dýra grafreiti og það nú kvikmynd sem að gerð þennan dýra grafreit Pet Sematary, þau gróðu eitthvað þarna þá bara vaknaði aftur til lífsins það mjög gott að vita til þess þegar mann þykir vænt um dýri sín þetta eru The Ramones Baldur Þór Þorsteinsson, hann heitaði þetta Pet Sematary, hérna

0: Hjalti Snær Ægisson segir frá handritunum frá Svíþjóð í eddu klukkan 14 á morgun laugardag, Árnastofnun. Hákvæmar og vandaðar íbúðu til sölu í Þorlákshöfn, frábærkaup, móabygg.is. Velkomin til Grindavíkur sjómannadagshelgina, kynntuðu dagskrána á grindavík.is. Laugavegur 170 komin í sölu, einkabílastæði fylgja öllum íbúðum, heklureitur.is. Í hers höndum, stríðsárin á Akureyri og Eyjafirði, sýningaropnun á morgun klukkan 14, minjasafnið á Akureyri. Veltu fjármálunum yfir á okkur, velta fjármála umsjón KPMG. Matjurtaplönturnar eru komnar, gróðrastuðin Storð, Bláskógabyggð. Vantan í dekk, drífa.is. Nýtt tölublað komið út, sportveiði blaðið. Allt fyrir strandveiðarnar, Hampiðjan verslun. La Primavera, Hörpu og Marshallhúsinu, La Primavera. Vinsalesta parið, heitur og kaldur, trefjar.is. Hámars dempun í hverju skrefi, Hoka, Sportís, Skeifunni 11.
1: Sjálfvirkur opnunarbúnaður og snertilausir rofar frá Gese, járn og gler skútuogi, járngler.is.
2: Komdu á IKEA festival á laugardaginn frá klukkan 13 til 17. IKEA.
3: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
4: Gerðu vel við fólkið sem þú elskar með sérstöku spari eldsneyti. Sparaðu og njóttu á þinni sparistöð. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
5: Gluggar og hurðir sem standast íslenska veðráttu frá Skanva. Fáðu verð í þitt verk á skanva.is.
6: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
7: Við gefum Rio þitt flugulínuna vinsælu með öllum keiftum Reddington og TFO flugustöngum alla helgina. Opið laugardag og sunnudag. Veiðihornið Síðumúla.
8: Quickstep Hardparkett á Hardparkett dögum. Harðviðaval. Vandaðu valið.
9: Þú fær betri kjör og fríðindi í vild Landsbankans. Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankin.
10: Á að skella sér út í nám, út í náttúruna. Komdu í ferðamálafræði í Háskólanum á Hólum og vertu það sem þú elskar. Umsóknarfrestur til 5. júní.
11: Engin mengun, minni háaði, fáðu garðverkveri með rafhlöðum hjá okkur, Þórhóð.
12: Harðparkettdagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
13: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
14: Afmælisdagar, brúðkaupsdagar og föstudagar. Það eru dagarnir sem borgar sig ekki að gleyma. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
15: Pepsi sumari mikla hafið. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unnið skemmtilegan vinning strax. Máltíðir, bíómiðar, tónleikar, partypíla, keila, karaoke og miðar á bestu deildina. Já, sumarið betra með Pepsi.
16: Demantar, perlur og skínandi gull. Gull og silfur.is.
17: Við hreinsum og fóðurum neysluvatnslagnir. hreinarlagnir.is.
18: Íslenskir tómatar. Þú veist hvað þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
19: Opið hjá okkur laugardag 11 til 3. Útilegumaðurinn. Þar sem ferðalagið byrjar.
20: Í dúi getið verið með sameiginlega reikning, borga kröfu sér áhrænskjöl og nú safna saman í bauk. Indó, ekki banki, ekki bull.
21: Bónusréttur mánaðarins gómsætt Alfredo pasta með kjúklingi. Bónus. Með þér í liði.
22: Pínotex viðarvörn frábær á pallinn og grindverkir.

0: Kona sem ákærð fyrir að bana dóttur sinni á Edition hótelinu segir málið ekki tengjast erfðadeilu. Verjandi hennar hér á landi vissi ekki af yfirlýsingu þar sem þetta kemur fram. Forseti Úkraínu býður Rússlandsforseta til friðarviðræðna í opnu bréfi sem hann birti á samfélagsmiðlum. Hann segir Pútín hafa farið í stríð án tilefnis og þannig að í sagan eftir að dæma það. Ríkisáttasemjari vonast til að samninganefnd flugmanna leggi fram tillögur eða gagntilboð eftir að hafa kynnt sér tillögur Æslandir. Hann segir flugfélaginu enn hugnast að geta notað erlent vinnuafl. Heilbrigðiseftirliti Hafnarfjarðar hafa borist tugi kvartana yfir lyktarmengun frá malbökunarstöð Kólas undan farin 5 ár. Bæjarstjórnin í Grindavík sakar stjórnvöldum fjandsamlega afstöðu til skjótrar uppbyggingar bæjarins. Bandaríska þjóðaröryggisstofnun NSA notar gervigreindarmódelið Klot til að þróa 12 árásarvopn samkvæmt Financial Times. Úrskurðarnefnd umhverfis og auðlindamála telur að heilbrigðiseftirlit Norðurlands eystra hafi farið út fyrir valdsvið sitt með útgáfu starfsleyfa. Úrskurðurinn hefur ekki áhrif á starfsemina að mati fulltrúa eftirlitsins. Og íslenska kvennalandsliði fótbolta getur komist í umspil sæti á HM 2027 ef vel tekst til í leiknum gegn Úkraínu. María Sigrún Hilmarsdóttir segir hádegisfréttir. Frönsk kona sem ákærð fyrir að bana dóttur sinni í samverknaði við eiginmann sinn á Edition hótelinu fyrra hefur brugðist við umfjöllunum málið. Hún segir andlátin ekki tengjast erfðadeilu eins og komið hefur fram.
1: Ming Mansell var handtekinn á Edition hótelinu í júní 2025. Hótelstarfsmaður kom að óhugnalegum aðstæðum í herbergi fjölskyldunar þar sem bæði eiginmaður hennar og dóttir voru látin. Adeline Maudouek Pancrasi, lögfræðingur Ming Mansell á frönsku eyjunu Nýju Kaledóníu á Kyrrahafi, hefur sent fjölmiðli þar í landi yfirlýsingu fyrir hennar hönd vegna umfjöllunar hans. Hún segir sér skilt að leiðrétta framsetningu staðreinda í umfjölluninni. Hún segir sakamálið á Íslandi algjörlega ótengt erfðadeilum fjölskyldunar við mákonur Ming Mansell. Hún sé saklaus unnsagt hennar sé sönnuð fyrir dómi. Notkun á hugtökum á borði morð og manndráp eigi því ekki við. Í farbannsúrskurði lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu kemur fram að í skýrslutöku hafi Ming Mansell greint frá því að ástæður þess að fjölskyldan hefði viljað deyja veru meðal annars erfið veikindi eiginmanns hennar og deilur erðamál. Ómar Örn Bjartursson, verjandi Ming Mansell á Íslandi, hafði ekki heyrt af yfirlýsingunni þegar fréttastofa leitaði til hans. Aðalmeðferði í málinu hefst 12. júní.
0: Iðun Andrésdóttir sagði frá. Lotomir Silenski, forseti Úkraínu, bauð Vladimir Putin forseta Rússlands til viðræðna stríðslok í opnu 1800 orða bréfi í gær. Forseti Bandaríkjanna og Evrópusambandið fagna tillögunum.
2: Selenski birti bréfið á samfélagsmiðlum sínum seint í gær. Hann myndi Pútín á að nær helmingin af 26 ára á valdatíð sinni hefðan verið í stríði gegn Úkraínu. Hvað sem þú kannt að hafa að segja NATO, heimsmálin eða rússneska tungumálið, þá var þetta stríð þitt persónulega val, stríð án tilefnis og þannig á sagan eftir að dæma það, segir Selenski í bréfinu. Hann segir að rússar finni æ meira fyrir neikvæðum afleiðingum stríðsins. Þeir vilja ekki nýja herkvæningu og að rússar hefðu aldrei geta haldið áfram nema með aðstoð Norður Kóreu. Þá segir Silenski ljóst að öll athygli stjórnvalda í Bandaríkjunum sé á stríðinu í Mið-Austurlöndum. Það væri rangt að bíða með samningaviðræður þar til Úkraínustríðið komist aftur í sviðsljósið. Hann vill hitta Pútín á fundi og stingur upp á Sviss, Tyrklandi eða einhverju Araparíkjana sem fundarstað. Þá leggur hann til vopnahlé meðan á viðræðum stendur. Talsmaður Evrópusambandsins sagði í dag að sambandið stytti heilsugar tillögur Selenskís viðræður við Pútín. Donald Trump, forseti Bandaríkjana, hefur einnig sagt frábært ef þeir myndu hittast. Stjórnvöld í Kreml hafa staðfest móttöku bréfsins. Pútín sagði við erlenda blaðamenn á alþjóðlegri efnahagsráðstefnu í Sankti Pétursborg að hann væri reiðubúinn til viðræðna en að Úkraína þyrfti að gera málamiðlanir. Rússar krefjast þess að Úkraínumenn gefi eftir Luhansk, Donetsk, Kherson og Zaporizhia. Hingað til hafa Úkraínumenn neitað að verða við þeim kröfum og treysta því ekki að rússar láti yfirtöku á því landi næja.
0: Dagný Hulda Erlendsdóttir tók saman. Hreyfing er komin á kjaraviðræður Æslandir og félags íslenskra atvinnuflugmanna sem funduðu í karphúsinu í gærkvöld. Æslandir kynnti tillögur sem félagið hefur unnið að á síðustu dögum.
1: Fundinum lauk á tíunda tímanum í gærkvöld. Ástráður Haraldsson, ríkissáttasemjari, bindur vonir við að samninganefnd flugmanna leggji fram tillögur eða gagntilboð eftir að hún hefur kynnt sér tillögur Æslandir. Annar fundur hefur ekki verið boðaður. Engum er tekist á kvíldartíma, vinnufyrirkomulag og svo kallaða blautlegusamninga. Þeir fela í sér að flugfélag geti fengið erlent flugfélag til að fljúa fyrir sig. Æslandir hefur hingað til ekki haft heimil til að gera slíka samninga en vill breyta því. Ástráður segist ekki geta fullert hvort tillögurnar muni hreyfa við gangi mála. Æslandir vilji enn geta nýtt erlent vinnuöfl þeirra á þarf að halda. Það sé ekki sitt að dæma hvort það kunni að setja hættulegt fordæmi í kjaramálum, en bendir á að erlendi sé vel þekkt að vinnuveitendur fái aðstoð utanfrá. Engu að síður megi færa rök fyrir því að gjalda þurfi varhug við því og setja ákvæðum þar skýran ramma. Bogi Nils Bogason, forstjóri Æslandir, sagði í kvöldfréttum í gær að mikilvægt væri að klára samninga. Það væri ekki aðeins mikilvægt fyrir flugfélagið heldur þjóðina og hagkerfið.
0: Iðunn Andrésdóttir sagði frá. 50.000 tonna malbyggsfarmur sem Kólas fekk í febrúar er ástæða ólyktar sem leggur yfir íbúabyggð í Hafnarfirði. Sviðstjóri segir að unnið sé að úrbótum.
3: Sterk á óþægilega lykt frá Kólas Íslandi leggur yfir íbúabyggð í Hafnarfirði. Þetta er ekki í fyrsta sinn sem lyktarmengun frá malbyggunarstöð Kólas veldur óþægendum. Hörður Þorsteinsson, framkvæmdastjóri heilbrigðiseftirlits á höfuðborgarsvæðinu, segir að tugir kvartana hafi borist vegna ólyktar á síðustu 5 árum.
4: Við skiljum alveg áhyggjur íbúa, þessi ólykt er náttúrulega óþolandi og í ákveðnum áttum og svona þegar lengt er þá verður svona liggja þarna yfir hverfið, þarna ofan við suðurhöfnina og íbúar eru náttúrulega bara mjög ósátti með það.
3: Eftirlit með malbyggunarstofum heyrir undir umhverfisstofnun en ekki heilbrigðiseftirlit sveitarfélaga.
4: Við höfum auðvitað náttúrulega áhyggjur af því þegar að allt menguna eftir lit og annað fer úr nærsamfélaginu þá varður nú kannski svolítið lengra til íbúana. Við hefum verið að vekja aðtekla því þeim tillögum sem núna liggja fyrir hjá stjórnvöldum að leggja niður heilbrigðiseftirlitina að það sé nú ekki í þágu almennings á Íslandi sem að vera að horfa til þess heldur atvinnulífsins kannski fyrst og fremst.
3: Segir Hörður. Björk Úlfarsdóttir, sviðstjóri hjá Kólas, segir að staðsetning malbyggunarstöðvarinnar hafi ekki verið vandamál fram til 2021. Þá barst farmur á malbyggi sem lyktaði illa. Ráðist var í úrbætur sem dugðu ekki til.
5: Við fengum sem annan farm núna í febrúar sem er bara enn verri heldur en þessi sem fengum 2021 og við erum sem sagt núna bara að vinna því fullum fötum en svart og við getum að kaupa nýjan búnað og setja betur hreinsibúnað þannig að þetta verði vonandi úr sögunni.
3: Björk segir að það gerist ekki síðar en á næsta ári. Fyrirtækið sé að meta í hvaða hreinsibúnaði verður fjárfest. Það sé mikilvægt að vanda valið því búnaðurinn verði að skila fullnægjandi árangri.
0: Guðmundur Atli Hlynsson tók saman. Bæjastjórnin í Grindavík segir að stjórnvöld beiti fasteignafélaginu Þórkötlu vísvitandi til að tefja endurreist bæjarins og komi í veg fyrir að fjölskyldur geti snúið heim. Fólk sem hefur selt fasteignafélaginu Þórkötlu húsnæði sitt í Grindavík má aðeins gista þar tiltekin fjölda nátta í mánuði frá og með 1. september. Bæjarstjórnin fundaði með fulltrúum Þórkötlu í fyrradag og Ásrún Helga Kristinsdóttir, forseti bæjarstjórnar, er á línunni. Ásrún, hvað kom fram á þessum fundi?
6: Já, þetta var svo sem bara ágætis fundur en okkur var það algjörlega skýrar að ríki stendur þarna á bakvið þessum ákvörðunum Þórkötlu, fasteignafélagsins. Við erum búin að vera að bíða eftir tillögum frá félaginu og þar eru svona handan, alltaf handan hossins, þannig að við erum að Já, þetta horfir þannig við okkur við sem að fjarlægjast verkefni frekar en hitt.
0: En hvað að hafa stjórnvöld til að tefja uppbyggingu í bænum?
6: Já, það er góð spurning og ég held að það sé mikilvægt að þetta snýstum þá bara grundvallar ósk okkar að komast heim. Og ef að stjórnvöld hafa tekið ákvörðum það að hægja og endur í skrinda ykkur eitt til tvö ára, þá er bara mikilvægt að segja það og koma með bara góð rök fyrir því.
0: Vitið hversu margir bæjarbúar vilja vera í Grindavík daglega?
6: Já, það eru náttúrulega margir bæjarbúar sem að dvelja í Grindavík og við svo sem erum að býða, við vitum alveg að þessi samningar, þau ganga ekki út af það að við höfum þarna fasta búsetu. En það eru margir sem að vilja snúa heim. Það er algjörlega ljóst.
0: En hvernig er svona hljóðið í bæjarbúum?
6: Það er sko bara jákvætt varandi helgina, við erum bara spennt að halda sjóaran, en þetta hvílir þungt á okkur, þessi fastegna mál.
0: Takk fyrir þetta, Ársún Helga Kristinsdóttir. Bandaríkin þróa gervigreindartól til 12 árása með einu stærsta gervigreindar fyrirtæki heims, samkvæmt fréttum Financial Times í dag.
7: Gervigreindar fyrirtækið Anthropic sem þróaði líkanið Claude viðurkendi fyrir nokkrum vikum að nýjasta útgáfa þess Mythos getur einst hættuleg. Þessi uppfærsla væri svo öflug að hún fyndi veikleika í tölvukerfum sem hefðum áratugaskeið farið framhjá bæði mennskum, greinendum og sérhönnuðum hugbúnaði. Ekki væri óhætt að gera Mythos aðgengilegan öllum heldur einungis völdum fyrirtækjum í fyrstu. Þeim var svo fjölgað í þessari viku 150 í 15 löndum. Á sama tíma sló í brýnu á milli Anthropic og varnarmálaráðuneytisins í Washington því fyrirtæki vildi ekki að Claude væri notaður í stríði til dæmis til að velja skotmörk. Varnarmálaráðuneytið hefur stendt Anthropic vegna þessa. Því kemur nokkuð á óvart að fyrirtækið starfar nú með bandarísku þjóðuröryggisstofnuninni NSA við að þróa 12 árásarvopn. Tilgangurinn er að nýta getum í þoss við að finna veikleika til árása á óvinni bandaríkjana. Financial Times greinir frá þessu í dag og hefur eftir heimildarmönnum sínum að einkum sé þessi vinnatælin geta nýst til þess að finna veikleika og komast inn í viðkvaman búnað í Kína og Íran. Blaðið segir að hugbúnaðarverfræðingar Anthropic vinni nú með kollegum hjá NSA að þróun tóla sem megi nota til 12 árása. Og Reuters segir jafnframt unnið að því að þróa tól sem geti varið mikilvæga innviði fyrir sambæralegum árásum óvinveitra sem gætu búið yfir jafn öflugum gervigreindarlíkunum. Áherslanar sögðu á fjármálastofnanir, neyðarkerfi og sjúkrahús. Reuters greinir einnig frá því að undanfarnar vikur hafi Anthropic lagt áherslu á að bæta samskiptin við stjórnvald vestra og Dario Amodei forstjóru fjölansins átti meðal annars fund með Donald Trump til að lægja öldurnar. Stemt er að því að skrá Anthropic á markað á þessu ári.
0: Ingólfur Bjarni Sigfússon tók saman. Sædróni sprakk í höfnunni Konstanza í Rúmeníu í morgun, skammt frá höfuðstöðum Sæbjörgunarstofnunar Rúmeníu. Reyk lagði frá hafnarkanti og fjölmennt björgunar og lögreglulið var kallað á vettvang. Yfirvöld segja ljóst að drónin sé ekki rúmenskur og að hann virðist vera af tegund sem notuð hafi verið í stríðinu í Úkraínu, án þess að skýra það frekar eða segja hvort hann sé talin úkraínskur eða rúsneskur. Einungis vika er síðan rússnesku sprengjudróni lenti á þaki fjölbýlishús í borginni Galati í austurhluta landsins og tveir særðust. Heilbrigðiseftirlit Norðurlands Eystra fór út fyrir valdsvið sitt við útgáfu starfsleyfis til fiskþurkunar á laugum í Þingeyjarsveit að mati úrskurðarnefndar umhverfis og auðlindamála. Úrskurðurinn kemur fulltrúum heilbrigðiseftirlitsins verulega á óvart.
8: Úrskurður nefndar umhverfis og auðlindamála hefur engin áhrif á starfsemi heilbrigðis eftirlits Norðurlands Eystra að mati fulltrúa þess. Málið snúaða túlkun á lögum hvort auglýsa eigi samstarfsamning í B-deild stjórnartíðinda eða ekki. Hægt er að túlka úrskurð nefndarinnar þannig að heilbrigðis eftirlitið hafi ekki heimild til að veita starfsleyfi.
9: Þessi úrskurður hefur rauninni verið engin áhrif á starfsemina. Málinu að vísa frá á þess að nefndin Það er ekki afstöðu til hins kerðaleifis, þannig að það snýst svona meira um formenn efni í þessu tilfelli.
8: Segir Leifur Þorkelsson, fulltrúi heilbrigðis eftirlits Norðurlands Eystra. Íbúar á laugum kerðu útgáfu starfsleifis til heitloftsþurkunar á fisk. Að mati þeirra er lyktarmengun af starfseminni og eru þeir verulega ósáttir við útgáfu og endurnýjun starfsleifis. Við málsmeðferð kom í ljós að samstarfsamningur sveitafélaga rekstur heilbrigðis eftirlits hafi hvorki verið samþykktur að fullu né auglýstur í B-deild stjórnartíðenda. Þetta kom heilbrigðis eftirlitinu verulega óvart. Málið er þó auðleysanlegt.
9: Og ég held að einfaldast að þessi svo að hvað sem okkur kann að finnast um þennan úrskurð að þessi samvittu er bara byrkt í bjettilt.
0: Þetta sagði Leifur Þorkelsson, Sigur Óli Sigursson tók saman. Mette Marit, krónprinsessa Noregs er alvarlega veik af lungnasjúkdómi og er á biðlista eftir lungnaígræðslu. Þetta kemur fram í tilkynningu norsku konungshallarinnar í dag. Fram kemur í frétt norska ríkisútarsins að lungnaígræðsla sé ein umfangsmesta aðgerð sem einstaklingur getur gengist undir. Krónprinsessan var greind með lungnatrefjun árið 2018. Læknir hennar sagði við fjölmiðla í morgun að sjúkdómurinn hefði versnað mikið síðustu 6 mánuði. Hann sé banvænn og það eina í stöðunni sé lungnaígræðsla. Sumarið komið í grasagarðin í Reykjavík. Fyrstu hádegisgöngu sumarsins er nýlokið. Göngufólk kynnti sér ásýnd Laugardals, hvernig hún hefur breyst frá lokum síðustu ísaldars og hvernig hún gæti litið út í framtíðinni. Hádegisgöngur eru alla föstu dag í garðinum í sumar og Sigrún Þuríður Runólfsdóttir brá sér á göngu.
10: Já, hér ég og hef gengið grasagarðin sem í ilmandi blóma ásamt hópi fólks undir leiðsögn Benedikts Traustasonar líffræðings. Hann hefur sagt okkur frá því hvernig landi hér hefur þróast og breyst en hér var allt þakið mýri fyrir 100 árum. Ekki satt, Benedikt?
11: Jú, það passar einmitt. Það bara einmitt 100 ár síðan að hér var stort votlendi sem að, hérna, var síðan ræktað upp af íbúum og það sem þeir stunduðu búskap.
10: Og hvernig kom nafni Laugardalurinn til?
11: Já, það var einmitt á einum af þessum blettum sem að voru hjón sem að fengu landundræktun, hófu fyrst svona garð, matjurtaræktun og fóru síðan að rækta tré, stofnuðu síðan garðplöntusölu sem bar nafni Laugardalur, nafni kemur enda bara úr Árnessýslu og það hefur síðan hægt rólega fest við staði.
10: En þú talaði líka hérna áðan tíman rétt bara eftir ísöld?
11: Já. Það hefur ýmislegt breyst hérna síðan þá. Hér var náttúrulega einu sinni allt hulið ís og sjáast að mun herrin en núna. Þannig að grasagarðin var einu sinni sjávarbotni.
10: Það er svolítið merkilegt. Hefur þá landið hækka?
11: Já, það hefur gert það og sömuleiðist að þá hefur hérna, já, sjáast að lækka.
10: Og nú ertu búin að fjalla fortíð og nútíð hér í Laugardalnum. En hvernig allir framtíðin verði?
11: Já, það svona viðandi kannski á degi umhverfisins að velta því fyrir sér svona með breyttu loftslagi. Hvernig það mun breytast að hér hérna, gæti til dæmis rigningaraukist og við þurfum allavega að gera ráð fyrir því í framtíðinni í borginu okkar.
10: Já, rigningaraukist, segir hann, ofsa úrkoma, hún hljóð mjög spennandi. Maður sér það ljóslifandi fyrir hérna í dropunum hérna sem að rigna núna yfir okkur. En í þessum vangaveltu þá kveðjum við hérna úr grasagarðinum.
0: Takk fyrir þetta, segir hún Þuríður Runólfsdóttir. Stjórnvöld í Ástralíu hafa upprætt ólöglega kakkalakkaræktun í nýju suður Wales og lagt hald á 100.000 kakkalakka sem að hverja á stærð við mannslófa.
12: Verðmæti kakkalakkana er talið vera 2

0: löglegar í Ástralíu. Dúbía kakkalakkar eru meðal annars notaðir sem fóður fyrir gæludýraeðlur, en tegundin mjög ágeng og gæti ógnað líffræðilegri fjölbreytni landsins. Kakkalökkunum verður fargað.
1: Erla María Markusdóttir sagði frá og fyrir áhuga saman hægt að sjá myndir af kakkalökkunum á vefnum okkar roof.is. En þá á íþróttum, íslenska kvennalandsliði fótbolta mætir Úkraínu í undankeppni heimsmeistaramótsins 2027. Jóhann Páll Ástvaldsson í Póllandi þar sem leikurinn fer fram. Jóhann, hversu mikilvægur þessi leikur?
2: Já, hann mjög mikilvægur. Ísland var í rauninni aldrei að fara að komast beint inn á heimsmeistaramótið og landsliðsfyrirliðin Glódís Perla kom sjálf inn á þar sem við í riðli með Evrópumeisturum Englendinga og heimsmeisturum Spánverja. En þannig við erum í stödd í þriðja sætinu eins og og við megum bara mjög vel við una að vera þar stig í dag. Tryggir þriðja sæti og þar leiðandi áframhaldi veru í A-deild þjóðadeildar. Undankeppni kvennamegin beintengd þjóðadeildinni og það gefur því mun betri leið á stórmót. Svo tryggir þriðja sæti okkur betri umspilsleið en liðið í fjóra sæti fær. Raunni meiri fjallabaksleið. Þannig að Ísland vann fyrirleikinn og með þrjú stig gegn núll stigum Úkraínu kvenna. Þannig að stig væri rísa skref í átt að því að koma okkur á HM kvenna í fyrsta skipti.
1: Hvenær hefst leikurinn?
2: Hér leikurinn hefst klukkan fjögur og í beinni útsendingu RÚV en stofan hitar upp frá 3:35 þannig að fótbolta áhuga menn geta fylgst með frá þeim tíma.
1: En hvaða áhrif hefur það leikið sig í Póllandi?
2: Einmitt, það má í rauninni búast við afar fáum áhorfendum í kvöld í stadionni Mieski í Mílek. Völlurinn tekur 6849 manns en Úkraína leikur í Póllandi vegna innrásar Rússa í Úkraínu. En fulltrúar KSÍ í knattspyrnusambandi sögðu mér að það ekki búast við miklum fjölda. Það vera 300 manns alls á vellinum, þar af 10 manna íslensk stuðningssveit. Þannig að við gerum ráð fyrir að við heyra ansi skýrt í hrópum og köllum leikmanna í kvöld.
1: Takk fyrir þetta, Jóhann Páll Ástvaldsson í Póllandi. Veðurhorfur, suðurlag eða breytileg átt, 3-10 metrar á sekundu. Það verður súld eða rigning með köflum í dag og hiti verður á bilinu 6-13 stig. Það verður rigning suðaustanlands fram eftir degi á morgun, lítil úrkoma annars staðar en víða skúrir síðdegis og það hlýnar. Það var helst í hádegisfréttum að kona sem ákærð fyrir að bana dóttur sinni á Edition hótelinu segir málið ekki tengjast erfðadeilu. Verjandi hennar hér á landi vissi ekki af yfirlýsingu þar sem þetta kemur fram. Forseti Úkraínu býður Rússlandsforseta til friðarviðræðna í opnu bréfi sem hann birti á samfélagsmiðlum. Hann segir Pútín hafa farið í stríð án tilefnis og þannig eigi sagan eftir að dæma það. Ríkissáttasemjari vonast til að samninganefnd flugmanna leggi fram tillögur eða gagntilboð eftir að hafa kynnt sér tillögur Icelandair. Hann segir flugfélaginu enn hugnast að geta notað erlent vinnuöfl. Heilbrigðiseftirliti Hafnarfjarðar hafa borist tugir kvartana yfir lyktarmengun frá Malbjörgunarstöð Kolas undan farin 5 ár. Bæjarstjórnin í Grindavík sakar stjórnvöld fjandsamlega afstöðu til skjótrar uppbyggingar bæjarins. Bandaríska þjóðaröryggisstofnunin NSA notar gervigreindarmódelið Klot til að þróa 12 árásarvopn samkvæmt Financial Times. Umsjónarmaður hádegisfrétta var Erla María Markusdóttir, tæknimaður var Jón Þór Helgason, útsendingu stjórnaði Nanna Guðrún Sigurðardóttir og hægt að senda fréttastofu ábendingar á fréttir hjá roof.is. Fréttalestri lokið.
3: Íslands Spánn aðalandslið kvenna í undankeppni HM á þriðjudaginn klukkan 19 á Laugardalsvelli miðasal á vef KSÍ. Sjóarinn glanstímarit fyrir sjómenn frítt inntak allt land. Hjólburu, strákústar og skóflur, frábært verð, verkfæralagarinn Smára torgi. Sérfræðingar í marskjötum glerjum sjónlínan glerugnaverslun Strandgötu hafnar fyrir því. Smurstöðum klöpp minnir á smurróta ekk, opnum klukkan 8, smurstöðum klöpp við vegmúla.
4: Skálin í Hagkaup skeifunni og Garðabæ.
5: Bóli áfengislaus og nettó kynna. 060626. Beint streymi frá stórtónleikum Bubba Mortens í Laugardalshöll. Þúsundir saman og þú með heim í stofu. Útsendingin aðgengilegi gegnum veitur Símans, Sýn og Liveway. Allar helstu upplýsingar á bubbi.is.

0: Hyundai rafbílar eru með 8 ára rafhlöðu ábyrgð. Hyundai hljómar alltaf vel. Komdu á reynsluvaktu. Hyundai Kauptúni.
1: 25% afsláttur af öllum vörum í Æsland Kringlunni. Heimurinn í fókus.
2: Öryggi, gæði og leikildi. Einkenna leiktækin frá Krumma í Grái.
3: Leikfanga veslum fyrir alla, komdu og kíktu við.
4: Vinnustöð sem eykur árangur. Sérfræðingar okkar veita þér ráðgjöf tölvu og tæknibúnað. Ofar, þjónusta í efsta stigi.
5: Komdu við og fáðu ráðgjöf sérfræðinga í glerlausnum. Við erum á Smiðjuvegi 2 í Kópavogi. Glerverksmiðan Samverk.
6: Komdu í nútíman. Flugger litir.
7: Hvernig væri að með Egils Appelsín, þetta eina sanna þú.
8: Vissir þú að alla fimmtudaga koma splungu nýjar vörur í takkappið?
9: Sæktu appið og vertu með.
10: Sport 24 Playdays, 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24, Miðhrauni, Smáratorgi og Reykjanesbæ.
11: Við frumsýnum tvo spennandi rafbíla á morgun milli klukkan 12 og 16. Nýjan fjórhjóladrifin Subaru Uncharted sem margir hafa beðið eftir og MG4 Urban, borgarbíl sem kemur á óvart. Komdu á frumsýningu á morgun. Sumarstemning, gæðakaffi og léttar veitingar. BL Sæfarhöfða.
12: Nei, vá, mér finnst bara æðislegt að vakna um miðjan og til að geta skutla okkur upp á völl. Já, bara mjög gaman.
13: Er það... Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
14: Popland. Fyrst og fremst.
15: Fyrst og fremst í tónlist.
14: Á Rástföð.
16: Góðan daginn og gleðilegan föstudag, kæru hlustendur nær og fjær. Hér að hefjast þátturinn Popland. Eins og gjarnan á þessum tíma. Nú eru hádegisfréttir frá og dagskráin hér er smekkfull. Ég með á lista fullt af nýjum íslenskum lögum. Ég ætla að fá að spila hér nýtt lag frá hljómsveitinni á móti sól, nýtt lag frá Áskeri Trausta, við ætlum að heyra nýtt frá okkar eigin Love Guru og fleiri, ég veit ekki hvort ég nái að koma öllu þessu nýmeti að, en ég ætla að reyna mitt besta. Ég ætla að opna póstkassan líka því að þættinum hafa borist tvö póstkort. Svo ætla ég að spila lag af plötu Vikunnar Hjartað á milljón og margt fleira skemmtilegt, þannig að endilega verið með. Ég heiti Lovísa Rut og ég ætla að setja þetta með ykkur fram á fjögurfréttum og fyrsta lagið í þættinum í dag er í boði Bubba Mortens.

Aldrei fór í suður. Þetta er kóngurinn Bubbi Mortens og það er vægast sagt nóg að vera hjá Bubba þessa dagana. Hann ætlar að halda tvenna tónleikum helgina í kvöld og annað kvöld. Þetta verða kraftmiklir afmælistónleikar. Hann auðvitað að halda upp á 70 afmælið með stæl og mér skilst að á þessum tónleikum þá verði allur ferillinn undir bara. Hann ætlar að flytja bæði sín allra þekktustu lög sem og vel valdar perlur úr langri og litríkri tónlistarsögu sinni og við höfum verið að halda upp á afmæli hér á Rástfö undanfarna vikur í þáttaröðinni Bubbi og Böndin þar sem hans tæplega 50 ára tónlistaferill gott fólk er kröfin til mergjar í tali og tónum og síðasti þátturinn á dagskrá á morgun á afmælistaginn sjálfan 7. júní og þá verða árin 2023 til 2026 til umfjöllunar þegar Bubbi sendi frá sér plöturnar Ljós og skuggar, dansaðu og svo hans allra nýjustu plötu sem kom bara út núna á dögunum. Ég er ekki sá sem þú heldur, ég er sá sem ég er. Við skulum heyra annað lag með Bubba afmælisbarni morgundagsins algerlega frábært lag af plötinni Þrír heimar frá árinu 1994. Lagið heitir Maður án tungumáls.

Þetta er svakalegt lag. Freddie Mercury og félagar í hljómsveitinni Queen. Þetta er lag af plötu sem heitir Hot Space og er tíenda plata sveitarinnar, kom út í maí árið 1982 og þarna voru þeir svona aðeins að breytum stíl. Þeir voru svona aðeins að leika sig með disco eða svona funk, R&B, pínu nýbylgju. Þetta er algjör dundur plata ef hún hefur farið fram hjá okkur og þetta lag kannski sérstaklega Cool Cat. En yfir í nýtt íslenskt efni hér í Poplandi á Rás 2 klukkanar verða 1 og við ætlum að heyra í nýdönskum. Þeir voru að gefa út lagið Ekkert Mál.

Hann er algjört sjarmatröll þessi náungi, Benson Boone heitir hann og er bandarískur, kemur frá Washington fylki, hann er ekki nema 23 ára gamall og kefti í amerísku stjörnuleitinni, American Idol, fyrir bara nokkrum árum síðan en hann komst ekkit á flug svo sem eftir það, þá var ekki fyrir að hann fór að sína sig á TikTok, þá fór ferillinn að fljúa eins og hjá svo mörgum þessa dagana, en þetta lag heitir Sorry I'm Here for Someone Else og hefur verið ótrúlega vinsælt víða heim. En við ætlum að vinda okkur í meira nýtt íslenskt, eins og ég sagði hér upphafi, þá ekkit venjulega mikið að vera í íslenskri útgáfu þessa dagana og það þetta bara fagnaðarefni. Við ætlum að heyra í hljómsveitinni á Móti Sól hér næst. Þeir félagar voru að gefa út nýtt lag á dögunum og þeir, eins og sumir, aðrir, eru komnir í country. Hér er lag sem heitir Okkar lag.

0: 二。
1: XPeng, allt sem þú þarft í búnaði og ofur hröð hleðsla. Komdu og reynslöktu. XPeng.
2: Sumarhátíð húsasmiðunar á Blómavals. Fögnum nýju sumarblaði og geggjuðum sumartilboðum. Grillum pilsur land allt á laugardag. Maja Ben og Vilmundur Hansen verðum með ráðgjöf og grillkynning í Skútuvogi og margt fleira. Sjá dagskrá á húsa.is. Húsasmiðunar á Blómavals.
3: Ekki sækja með þeir eru sama náttúrunni. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
4: It's oh so quiet.
5: Kringlukast. 20-60% afsláttur. Kringlan. Inni ævintýri.
6: Pallaskrúfur, kampskrúfur, byggingavinklar á múrbúðarverði. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
7: Útvarpið. Stóru og litlu málin frá 4-6 á Rás 2.
8: Höfnin virkar. Það sem við þurfum bara að fókusera á vandamálið og það dýfkun.
9: Við erum að ræða hér hvort að hér eigi að vera 2-3 flugfélög og meðan sko það eru 1-2 flugfélög keðjur sem reka í löt flugfélög í Evrópu.
10: Góla húsnæðin hérna eru gríðalega gömul. Þetta eru meira minn allt friðar byggingar og það má vallar hópla við þessu og þess að það hrinn í allir gluggar úr eða eitthvað líka sko.
11: Síðasta ári komið hátt í 40.000 farþegar í gegnum landamærastöðun og Seyðisfirði. Þannig að það ekkert óeðlilegt ætti til þess að þarna sé þetta húsnæði sem hefur þann aðbúnað sem til þarf.

0: Hér er sungið Reykjavík, þetta er hljómsveitin Sykur hér í Poplandi og ég ætla, eins og ég lofaði, að opna hér póstkassan. Þættinum hefur borist eitt, jafnvel tvö póstkort og við ætlum að heyra hér næst í okkar eigin Love Guru, Þórður Helgi, Gulimaðurinn, þið þekkið hann. Hann var að gera lag með önnumöggu og þau eru svona að gera smá gís að því hvað Íslands sumar getur verið hverfult, held ég, ég ætla að leifa þeim að útskýra þetta betur.
1: Hæ, hæ. Ég heiti Anna Magga og mér langar svo að segja ykkur frá glænýju lagi sem kemur út í dag með mér og Love Guru. Já, langþráðu draumur er nú orðin að veruleika. Stelpan er loksins orðin ein af guru-gellunum. Hvílgur hefur. En lagið íslenska sumarið sem oft á hylla bara einn dagur. En kannski náðu að kalla fram sumarið einmitt með þessu lagi. Það dýrt kveðið í laginu og þar ægir saman kórsöngum, poppi, rappi, óperu og teknói, eðlilega. Eiginlega hinn fullkomna blanda fyrir íslenskt sumar, maður veit aldrei hverju vonu þar og það eiginlega eins í þessu lagi. Upp og áfram, gjörðu svo vel.

Upp, upp og áfram er þetta ekki viðhorfið sem við þurfum inn í þetta sumar sem eins og þau sögðu. Stundum Íslands sumar bara einn góður dagur en við nýtum hann eins og við mögulega getum. Við ætlum að halda stundum gangandi, heyra hér næst í Madonnu og Sabrínu Carpenter. Þær voru að gera þetta lag saman Bring Your Love.

Tja tja tja, heiti þetta lag, það nú vel, hægt að dansa við þetta. Þetta grípandi lag, sumarsmellur líklega frá Júlíu Heiðar og Dísu. En talandi sumar, það var nú heldur betur svona gert lítið úr því hér áðan. Lofgúru og Anna Magga voru að tjóka með það í sínu lagi. Hvað sumarið oft erfitt og stundum bara einn dagur og allt þetta. En ég meina það komin 5. júní og við höldum í vonina. Og mér langar til að spila hérna eitt lag sem mér finnst ógurlega sumarlegt. Kemur mér í svona, ég veit ekki af hverju, einhvers konar sumarskap. Þetta lag kom út í mars árið 2010 og með frönskum plötusnúði og tónlistamanna sem kallar sig Breakbot. Og kannski munið eftir slagi, það mjög skemmtilegt. Það heitir Baby, I'm Yours.

0: Við höfum opnað nýja og glæsilega Elko-verslun í Smáralind. Opnunartilboð með alltaf 50% afslætti af völdum vörum gilda út helgina. Elko.
1: Sumarið komið í Bauhaus. Eigum til mikið úrval af grillum og garðhúsgögnum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
2: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
3: Sumarblóm, kryddjurtir, berjarunnar og allt fyrir garðinn, garðheimar.
2: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
3: Útihúsgögn sem fjúka ekki, garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið, handsmiðuð gæðavara, útihúsgögn.is.
4: Pergo Harðparkett á tilboði á Harðparkett dögum. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
5: Föstu dagur til fjár, segja þau. Föstu dagur til heilum milljarðana, segja ég. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
6: Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júlí. Cyber, Krassof, Þorsteinn Kári, Sólfur, BKPM og miklu fleiri. Engir miðar, slímið stjórnlaust. Slímið óstöðvandi. Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is. Vitið til, mannfólkið breytist í slím.
7: Rás 2

0: Pétur Ben, en eins og ég hef nú komið inn á hér áður þá óurleg gróska í tónlistarútgáfu þessa dagana fullt af vönduðu nýju íslensku efni að koma út og Ásgeir Trausti einn af þeim sem var að gefa út nýtt lag og hann kíkti til Sigga Gunnars í miðstöðuna í gær og sagði honum aðeins frá þessu nýja lagi og nýri plötu sem hann að vinna í þessa dagana og mér skilst að hann ætla að fara að syngja á íslensku.
1: Þú ert farin að huga næstu skrefum og þú ert að svona færa þig aftur yfir á íslensku eða ekki?
2: Já, í dag að koma út sem sagt fyrsta lagið af sem sagt, íslensku plötu og þetta verður bara svona fórsmekkurinn af því sem að koma skall. Og í rauninni var ég byrjar að vinna í þessari íslensku plötu áður en ég fór að vinna í ensku plötunni, Julia, sko. Og við ætluðum að klára hana, gefa hann út fyrst. Svo fór ég að vinna í hinu og festist í því og svo bara kláruðum við það. Þannig hafa mikið af íslensku efni svona langt komið, sko. Og síðustu vikur og mánuði hef ég bara verið svona loka þessum lögum. Einhverjir textana eru eftir pappa og margir þeirra voru textar sem bara ég fann eða voru til í ljóðabókunum hans. Og svo eru einhverjir textar smíðaðir af Júliusi, Aðalsteini, Robertsinni sem ég hef unnið með mikið. Hvað sem ég í heiminu, þá syng ég alltaf nokkur lög íslensku, sko, hverjum tónleikum. Og já, það er augljóslega svona aðeins öðruvísi. Maður hefur svona öðruvísi tengingu við þau lög og svona hvernig það komaði frá sér. Man finnst maður svona að vera smá að fara í einhver búning þegar maður er að tala á ensku, að syngja á ensku. En íslensku er bara, já, það bara svona partur á manni.
1: Jafnvel meira berskjaldandi.
2: Já, algjörlega. Það svona finnst mér líka erfiðara að skrifa eitthvað á íslensku, veist? Og því að það svona bara meira nakið allt saman, eitthvað neginn.
1: Og þetta lag sem að koma út í dag, þú átt að flytja núna fyrir okkur í stúdíónu. Hvað geturðu sagt okkur þetta lag?
2: Lagið samt ég fyrir 2 árum, cirka. Og samt eiginlega fyrir ferð sem ég var að fara með vinum mínum út á land. Ég fekk bara eitthvað svona innblástur að semja eitthvað lag fyrir ferðina. Og það var bara með einhverjum svona bull texta. Síðan, já, sat þetta lag einhvern veginn með mér og í mér einhvern veginn einhver tíma eftir þessa ferð og þannig að ég kíkti á það aftur og breytti því alveg og fekk vin minn Julius til þess að skrifa nýjan texta við þetta. Lagið fjallar einhverja sögupersónu eða mann sem er í einhverju krísu og er að leita einhverjum leiðum na, úr einhverjum brasi.
1: Þetta mannlega?
2: Já.
1: Eitthvað sem að allir tengja við?
2: Algjörlega, já.
1: Það er alltaf eitthvað smá bras.
2: Algjörlega, partur af þessu.
1: Já, akkurat.

Skýjaborg heiti lagið, þetta splunkunýtt frá Ásgeiri Trausta. Hann stefnir á plötu útgáfu og hún á að vera á íslensku. En þarna heyrðum við hann spjalla við Sigga Gunnars, en hann var hjá honum í gær í miðstöðinni og þið getið séð þetta allt saman inn í spilara RÚF. En hér næstur Johnny Blue Skies og hans nýjasta lag Situation.

Gives You Hell heiti lagið, þetta er bandaríska rockljómsveitin The All American Reject sem var nú býsna heitt fyrir sko örgulega 30 árum síðan eða eitthvað en ég sé það hér á internetinu að þeir eru ennþá að koma fram þeir eru bara á tónleikaferðalagi meira segja, eru hér á í Evrópu verða í Varsjá bara fljótlega núna í júní og svo á Bretlandi og svo í Berlínaborg og þannig að Óvænt, þá All American Rejects ennþá á fullu. En við fyrirum að skipta hér yfir á tvö fréttir og svo heldur Popland áfram að þeim loknum. Fram að fréttum, hér nýtt frá Dermot Kennedy, lagið Turnstile.

0: Hyundai rafbílar eru með 8 ára rafhlöðu ábyrgð. Hyundai hljómar alltaf vel. Komdu á reynsluaktu. Hyundai Kauptúni.
1: Fyrstu verslanir Spar verða opnaðar klukkan 12 á morgun á Barónstíg og í Staðabergi. Spar, þegar þér hentar.
2: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á Kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
3: Quickstep Harðparkett á 25-50% afslætti. Harðviðaval. Vandaðu valið.
4: Daniel Sloss snýr aftur, 18. febrúar í Háskóla Bíói.
5: A lot of people think I'm a good person. If you were to ask my friends, they'd say I was a good person.
4: Síðast komist færri að en vildu. Miðasala hefst á mánudag klukkan 12.
5: They never hear what's going on in my head. And those are two hugely different things, by the way.
4: Í bóði Heineken 0,0%. Sena Live.
6: Fögnum sjómannadeginum á sunnudaginn í Hafnarfirði. Hátíðarhöld, milli klukkan 13 og 17 á Flensborgarhöfn, hittumst í Hafnarfirði. Sólin sest í Múlaþingi, sjáumst í sumar. Sjómannadagshátíðin á Patreksfirði er frábær skemmtun fyrir alla fjölskylduna. Verið velkomin á Patró, sjóstál vestfirðir. Hamborgarabúlan, búlluborgarar, búlluborgarar, hamborgarabúlla Tómasar. Ertu fyrir austan, frakkar á Íslandsmiðum Fáskúlsfyrði, óbyðasetri í Fljótsdal og menningarmiðstöð Hornafjarðar.

Fréttastofa RÚV klukkan er 2, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. 16 ára stúlka er grunuð aðild að líkamsárás á 14 ára stúlku við verslunarmiðstöðuna Fjörð í Hafnarfirði helgina. Skýrsla hefur ekki verið tekin af eldri stúlkunni og til rannsóknar er hvort fleiri hafi átt þátt í árásinni. Þetta staðfestir Skúli Jónsson aðstoðar yfirlögregluþjónn hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu í samtali við fréttastofu. MBL.is greindi fyrst frá því að eldri stúlka væri grunuð. 14 ára stúlka var flutt á sjúkrahús eftir að hún fannst meðvitundalaus í bílakjallara seint á laugardagskvöld. Skúli segir stúlkuna hafa verið með brákað rifbein, kúlu á höfði, marbletti og skrámur. Hún hefur verið útskrifuð af sjúkrahúsi. Skúli segir það meðal annars verkefni lögreglu að óska eftir og skoða myndefni úr öryggismyndavélum á svæðinu. Alþjóðaheilbrigðisstofnunin og sóttvarnastofnun Afríkubandalagsins hafa sett á fót áætlun til þess að takast á við ebólu faraldur í lýðstjórnarlýðveldinu Kongó og nágranna ríkjum þess. Alls verður 518 miljónum bandaríkjadala varið í áætlunina sem verður tímabundin frá því í júní til nóvember. Lýst var yfir ebólu faraldri 15. maí í norðausturhluta lýðstjórnarlýðveldisins Kongo. Sjaldgæft afbreiði ebólu, Bundibu Gio, er talið hafa verið í útbreiðslu nokkurt skeið án þess að þess er þið vart. Alþjóða heilbrigðisstofnunin segir staðfest tilfelli ebólu vera 381 og 64 hafa látið lífið. Faraldurinn hefur skekið 3 héruð í norðausturhluta liðstjórnarlýðveldisins Kongo. Fyrstu tilfellin greindust í Ituri. Sóttvarnastofnun Afríku segir að 90% staðfestra tilfella hafi greinst þar og 76% dauðsfalla. Í Úganda hafa 16 tilfelli verið staðfest og 1 dauðsfall þar með talið. Mette Marit Krónprinsessa Noregs er alvarlega veik af lungnasjúkdómi og er á biðlista eftir lungnaígræðslu. Þetta kemur fram í tilkynningu frá norsku konungshöllinni. Fram kemur í frétt norska ríkisútvarpsins að lungnaígræðsla sé ein umfangsmesta aðgerð sem einstaklingur getur gengist undir. Krónprinsessan var greind með lungnatrefjun 2018. Læknir hennar sagði við fjölmiðla í morgun að sjúkdómurinn hefði versnað mikið síðustu 6 mánuði. Hann sé banvænn og það eina í stöðunni sé lungnaígræðsla. Fréttalestri er lokið.

Lífið er, heitir lagið, þetta er meistari K.K. sem opnar hér landamæri Poplands að nýju nú klukkan rétt rúmlega tvö á þessum líka fína föstu degi og við vindum okkur bara strax í nýtt íslenskt efni. Nóg er af því og hér eru það ekkert smá dæmi, einhver smá kanónur, það eru hjálmar og nýtt lagur þeirra ranni og þeir velta fyrir sér hvað

0: Heima er best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fegra heimilið. Húsgagnahöllin.
1: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24, Miðhrauni, Smáratorgi og Reykjanesbæ.
2: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Austurlandi. Skelltu þér í sund. Stefánslaug Neskaupstað og sundlaug Eskifjarðar. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
3: Komdu á bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Nú tækifæri til að eignast draumarúmið. Dorma.
4: Hjá P. Karlsson færðu persónulega ráðgjöf val á húsbíl. pkarlsson.is
5: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að senda skilaboð? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
6: Ímyndað að leggjast niður og stilla rúmið nákvæmlega eins og þú vilt. Lyfta höfðalagi og fótasvæðum og finna þreytuna líða úr þér. Nú eru stillanlegir dagar í betra baki með 20% afslætti af stillanlegum rúmum. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Betra bak, Faxafeni og á Akureyri.
7: Í tilefni af 70-afmælis ári Bubba Mortens fjöllum við feril hans í tali og tónum í 16 útastáttum. 16. þáttur á dagskrá næsta laugardag á afmælisdeginum sjálfum 7.7.2026 og þar verða árin 2023 til 2026 til umfjöllunar.
8: Og það fegurðin við lög og sérstaklega ástaflög að menn taka þau og gera þau að sínum. Leið og búin að semja lag og lætur að fara frá þér þá það farið og það á þetta hver sem og þú hefur ekkert það að segja.
7: Bubbi og böndin, laugardag milli klukkan 3 og 4 hér á Rás 2.
9: Við erum Rás 2.
10: Fyrst og fremst með þér.

Þetta er breska hljómsveitin EMF og lagið Unbelievable. Það er nú einu sinni föstu dagur í dag og því tel ég við hæfi að halda okkur við föstudags stuð og rifja hér upp þennan gamla en mjög svo góða slagara frá meistara Páli Óskari. Páll Óskar syngur hér TF stuð.

0: Get Lucky heiti þetta ágæta lag sem var nú spilað alveg hreint út í hið óendanlega. Þetta var sumarið 2013 þegar þetta lag var einhvern veginn alltumlykjandi og allstaðar. En hér eru líka saman sko kanónur, félagarnir í Daft Punk og Pharrell Williams og gítarleikarinn Nile Rodgers. Þetta svona hefði einhvern veginn aldrei geta klikkað hvort sem var. En við ætlum að heyra hér næst lag af plötu vikunar. Arnar Eggert Thoroddsen hefur skilað inn sínum dómi. Hann er aðgengilegur inn á vefnum okkar rúf.is. En hér Ágúst og lag af plötunni Hjartað á miljón.
1: Plata vikunar.
2: Ég heiti Ágúst Brynason. Plata mín Hjartað á miljón plata vikunar á Rás 2. Inn í síðustu nóttina lag númer 2 á plötunni Hjartað á miljón og þetta lag sömdu við Hákon Gunni að sjálfsu og hún yndislega Una Torfa. Hún var langefst á blaði hjá okkur þegar við fórum að ræða svona hverja við vildum fá með á plötuna og sem betur fyrr var hún til að koma í stúdíó til okkar þennan dag og það var í rauninni bara algjörlega einstök upplifun að semja þetta lag með Unu. Það var svo gaman að sjá hvernig hún semur tólist. Hún kom inn í rýmið, settist niður með gula skrifblokk og spurði hvað var ég að semja og það var mjög gaman að sjá hvernig hún vinnur og hvernig hún nálgast texta og tólist. Lagið inn í síðustu nóttina fjallar að vera til staðar fyrir þann aðalega sem þú elskar ár eftir ár eftir ár. Að taka stóru ákvörðunar sem breyta lífinu saman en líka sér litlum hvað á verið matinn og hvaða mynd skulum við horfa á. Og ég mjög glaður að hafa fengið það sem ég enda lag með Unu og Hákoni. Þetta inn í síðustu nóttina.

Virkilega vel hefna samstarf hér, Una Torfadóttir og Ágúst Brynjarsson að laga af fyrstu plötunni hans sem var plata vikunar hér á Rástfö, hjartað á milljón. En hér næst

0: Íslenskir tómatar. Þú veist hvaðan þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
1: Harðparkett dagar. 25-50% afsláttur á yfir 20.000 fermetrum af harðparketti. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
2: Föstudagur, hvernig væri að sigla inn í helgina með heilum milljarðana? Eurojackpot breytir lífinu, tvisvar í viku.
3: Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
4: Garðurinn kallar. Og þú finnur allt sem þarf til að láta hann blómstra. Í Bíkó.
5: Ný og glæsileg Elko-verslun hefur opnað í Smáralind. Alltaf 50% afsláttur af völdum vörum. Komdu og gerðu frábær kaup. Elko.
6: Hvað ætlað þú að gera í kvöld? Ég ætla að dressa mig upp og fara að dæla. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
7: The Street.

0: Miðast að leiðin hafin Iceland Airlines.is
1: Sportrásin á Rás 2 Alla sunnudaga frá hádegisfréttum til klukkan 4
2: Ég mjög svona svegt út í enska húpin að skilja hærum hvað eftir heima Það datt eitthvað úr mér við það
3: Stekkunar elskan
4: Við verum rúmar sem neður
2: Já, þeir ná ekki að neinum árangri án hans En Spot Portugal Frakkland Eru við ekki ekki stað þar eða?
3: Já, besti erlendi leikmaðurinn í íslenskum fótbolta
5: Vihar Pettersen Fyrir að stundum sem aðast að líða enda
6: Hann 2.26 íþróttamaður kannski besta útskynning að hans Hann hreyfir sig eins og bakvörður
3: Nei Jú.
1: Sportrásin á léttum nótum með Dotta Frá klukkan 12.40 til klukkan 4 Alla sunnudaga á Rás 2
7: Við erum Rás 2
8: Fyrst og fremst með því

Take Your Mama, þetta er frábært lag, algjör slagari frá þessari bresku, bandarísku sveit fyrir ekki við þeim, Sisters. Við ætlum að fara í nýra efni, við ætlum að heyra hérnast í tónlistamanninum Steven Sanchez, hann var að gefa út býsna skemmtrið lag sem heitir Chuck the Money.

Baby Doll heitir lagið, þetta Dominic Fike, gamalt lag sem orðið óurlega vinsælt þökk sé fyrirbærinu TikTok. En það stýttið bara í næsta fréttatíma, tíminn líður, klukkan að verða þrjú og þá fáum við þrjú fréttir eins og venjulega og fram að þeim. Hér eru U2 og lagið Songs of the Future.

0: Weber múrefni frá múrbúðinni. Nú með gullvottun fyrir loftgæði. Weber, réttu múrefnin fyrir vistvæn hús. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
1: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Suðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaugin í Vík, sundlaugin í Þorlákshöfn og sundlaugin Vestmannaeyjum. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
2: Sumarhátíð húsasmiðunar og Blómavals. Fögnum nýju sumarblaði og grillum pilsur í öllum verslunum á laugardag. Troðfullar verslanar á sumarvörum og geggjuðum sumartilboðum. Sjá dagskrá á húsa.is. Húsasmiðan og Blómavals.
3: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24, Miðhrauni, Smáratorgi og Reykjanesbæ.
4: Quickstep harðparkettdagar. Einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval. Vandaðu valið.
5: Fyrstu verslanir Spar verða opnaðar klukkan 12 á morgun á Barónstíg og í Staðabergi. Spar, þegar þér hentar.
6: Er komin tími á tréverkið? Ekki gleyma að fluggarviðarvörn fæst í öllum litum og endist í alltaf 15 ár. Og hún líka svansvottuð. Veldu umhverfisvænt. Fluggir litir.
7: Partíverkin á Rás 2 á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
8: Við verðum í leðurbuxum og gallavesti á föstudaginn og sérstakur partístjóri kvöldsins mun hoppa inn úr hægra hopninu.
9: Ég heiti Einar Örn og föstudagskvöld ætla ég að kenna Dodda að halda alvöru partí í partíverkunum hér á Rás 2.
7: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rás 2.
10: Síðasta sýningarhelgi, sýningu Guðrúnar Kristjánsdóttur, leiðir á Kjarvalsstöðum líkur á sunnudag. Það er opið frá klukkan 10 til 17, Listasafn Reykjavíkur. Velkomin á tíundu prjónagleðina, afmælishátíð á Blönduósum helgina, Húnabyggð. Laugavegur 170 er komin í sölu, heklureitur.is. Ertu fyrir sunnan? Láttu eftir þeir að fara fram og aftur tíman, Listasafn Reykjavíkur í Hafnarhúsi, Þjóðminjasafn Íslands og Byggðasafn Hafnarfjarðar. Vatnaveiðin er komin á fullt, veiðikorti.is. Gleði stund, frá klukkan 15, alla daga, Bryggjuhúsið. Ný sending af sánum, trefjar.is. Fallegur fatnaður fyrir veislu sumarsins, Siv Boutique, Skeifunni 11.
11: Fréttastofa RÚV, klukkan 3, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Hreyfing er komin á kjaraviðræður Æslandir og félags íslenskra atvinnuflugmanna sem funduðu í Karphúsinu í gærkvöld. Æslandir kynnti tillögur sem félagið hefur unnið að á síðustu dögum. Ástráður Haraldsson, ríkissáttasemjari, bindur vonum við að samninganefnd flugmanna leggi fram tillögur eða gagntilboð eftir að hún hefur kynnt sér tillögur Æslandir. Engum er tekist á kvíldartíma, vinnu fyrirkomulag og svo kallaða blautleigu samninga. Þeir fela í sér að flugfélag geti fengið erlent flugfélag til að fljúa fyrir sig. Æslandir hefur hingað til ekki haft heimil til að gera slíka samninga en vill breyta því. Ástráður segist ekki geta fullirt hvort tillögunar muni hreyfa við gangi mála. Æslandir vilji geta nýtt erlent vinnuafl þegar á þarf að halda. 16 ára stúlka er grunuð aðild að líkamsárás á 14 ára stúlku við verslunarmiðstöðina Fjörði Hafnarfirði helgina. Skýrsla hefur ekki verið tekin af eldri stúlkunni og til rannsóknar hvort fleiri hafa átt þátt í árásinni. Þetta staðfestir Skúli Jónsson aðstoðar yfirlögregluþjónn hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu. 14 ára stúlka var flutt á sjúkrahús eftir að hún fannst meðvindalaus í bílakjallara seint á laugardagskvöld. Skúli segir hann að hafa verið með brákað rifbein, kúlu á höfði, marbletti og skrámur. Stúlkan hefur verið útskrifuð af sjúkrahúsi. Gervigreindar fyrirtækið Anthropic sem meðal annars þróar gervigreindar líkanið Klot hefur kallað eftir því að hlé verði gert á þróun gervigreindar. Nýjustu líkön séu farin að sýna merki að stjórn yfir þeim gæti runnið úr greipum manna. Forsvarsmenn fyrirtækisins hyggjast leiða saman embættismenn, vísindamenn, þrýstihópa og stjórnendur annara fyrirtækja sem sérhæfa sig í gervigreind til þess að finna út úr því hvernig hægt sé að hægja á þróuninni í sameiningu. Hugmyndir Anthropic hafa verið gagnrýndar á keppinautum sem saka fyrirtækjum að vilja hægja á öðrum undir yfirskinni öryggis. Mette Marit, krónprinsessa Noregs, er alvarlega veik af lúnasjúkdómi og á biðlista eftir lúnaígræðslu. Þetta kemur fram í tilkynningu norsku konungshallarinnar í dag. Fram kemur í frétt norska ríkisútvarpsins að lúnaígræðsla sé ein umfangsmesta aðgerð sem einstaklingur geti gengist undir. Krónprinsessan var greind með lúnatrefjun 2018. Læknir hennar sagði við fjölmiðla í morgun að sjúkdómurinn hefði versnað mikið síðustu 6 mánuði. Hann sé bannvætt og það eina í stöðunni sé lúna í græsla. Síðdegisfréttir verða sagða klukkan 4, fréttalestri er lokið.

Ég hef nú sagt áður að Snorri Helgason er ofsalega góður í að mála upp svona myndir af hinu ýmsa og hér finnst mér hann allavega að mála upp mynd af einhvers konar svona ástarfári í úlingavinnunni. Ég held að hljóta vera rétt hjá mér, lagið heitir Torfi á Orfi og hér með er síðasta hluti Poplands farin af stað, klukkan rétt rúmlega 3-7 minútur yfir og við ætlum vera saman fram að 4 fréttum. Og heyra næst í þessari drottningu Johnny Mitchell og laginu Big Yellow Taxi.

Johnny Mitchell, Big Yellow Taxi, það er eitthvað svo mikið sumar í þessu lagi en við ætlum að taka algjöra uppeyju næst og spila, ég ætla að spila lag með tónlistakonunni Lizzo, þetta er lag af plötu sem hún gaf út fyrir núna 4 árum síðan og þetta er svona, ef þú segir þessi disco, skotið, pop, eitthvað svoleiðis. Lagið heitir To Be Loved, Svíi opnast, Am I Ready, Svíi lokast, þetta er hún Lizzo. Girl, I'm about to have a panic attack, I

0: Við frumsýnum tvo spennandi rafbíla á morgun milli klukkan 12 og 16. Nýjan fjórhjóladrifin Subaru Uncharted sem margir hafa beðið eftir og MG4-ir Urban, borgarbíl sem kemur á óvart. Komdu á frumsýningu á morgun. Sumarstemning, gæðakaffi og léttar veitingar. BL Sæfarhöfða.
1: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
2: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
3: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
4: Við hjá Bauhaus könnum reglulega sölu og einingaverð sömu vara á markaðnum til að þú getir verið viss að þú sért að greiða lágt verð og gera góð kaup hjá okkur. Kynntu þér verðöryggi á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
5: Glæsilegar útskriftargjafir. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
6: Skelltu grill og pönnuostunum frá gott í matinn beint í ofnin á grillið eða pönnuna. Frábær forréttur, smáréttur eða meðlæti með hverskins mat. Gott í matinn.
7: It's oh so quiet.
8: Kringlukast. Inni ævintýri.
9: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á Kringlukasti. Optical Studio Kringlunni.
10: Eils Appelsín, þetta eina sanna.
11: Sýndu stillingu og vertu stilltur á stillanlegu rúmi frá svefni og heilsu. Svefn og heilsa, fyrst og fremst í stillanlegum rúmum. Dream a little dream of me.
12: Hæ, ertu að gera eitthvað í nótt?
13: Nei.
12: Frábært, ég var að spá í hvort þú geti skutla okkur upp á völlin. Jú, myndi bara pikka okkur upp svona þrjúleitið.
13: Jú, ok.
14: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
15: Stórhátíðin Bergmál með Kaleo og fleirum á Þingvöllum hluti af Pepsi sumrinu mikla. Kauftu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unnið tvo miða á þessa einstöku tónlistar upplifun. Já, Bergmál betra með

Bandaríska rocksveitin The Black Crowes, lagið Hard to Handle sem þeir gáfu út árið 1990, en þetta nú reyndar gamalt sálarlag frá Otis Redding kom upprunalega út eða fyrst árið 1968. En við ætlum að halda til Írlands og heyra í írsku hiphop sveitinni Kneecap og laginu Irish Goodbye.

0: Þetta er ennþá eitt af því allra vinsælasta í Bandaríkjunum þessa stundina, country söngkonan Ella Langley og lagið Choosing Texas. En þá hingað heim og út í Vesturbæ. Við ætlum að heyra hér lag sem söngkonan Anita Daðadóttir var að gefa út og mér skilst að það fjalli bara Vesturbæjarlaug eða það er titill lagsins Vesturbæjarlaug en hún sendi okkur smá kveðju og ætlar að segja okkur betur frá.
1: Hæ, þetta er Anita Daxa. Og mér langaði að segja hlustandi Poplands frá nýja laginu mínu Vesturbæjarlaug sem var að koma út. Hugmyndin að þessi lagi kviknaði eftir að ég hitti fyrirverandi kærastan minn í Vesturbæjarlaug í fyrsta sinn eftir sambandsslitin. Það var rosalega skrítin og ný tilfinning og eftir þessa viðburðamiklu sundferð fór ég heim, samdi þetta lag Og mér fannst líka rússlega skemmtilegt að bera saman viðgerðirnar í Vesturbæjarlaug sem voru síðustu sumar og margir eflaust þekkja að kannast við þetta tímabil. Það var alltaf að vera að loka lauginni og opna hann aftur og það var ekki nóg, það þurftum að gera við meira. Loka minna aftur, opna hann aftur. Ég ákvað að bera það saman við samband sem ekki virka. Og mér fannst það mjög skemmtileg og svona pínu skondin pæling. En já, ég vonaði að þið njóti lagsins.

Nýtt íslenskt efni hér í Poplandi á Rás 2, þetta er Anita Daðadóttir og lag sem heitir Vesturbæjarlaug. En þá aftur til Bandaríkjanna, hér er Noah Kahan.

0: Sumar framkvæmdinnar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
1: Færðu leikinn heim. Leikurinn verður betri á stóra skjánum með Samsung QLED sjónvarpi frá Símanum. Þú getur meira með Símanum.
2: Leggsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is
3: Í háskólanum á Hólum boðið upp á einstakt nám í lykilfögum sem skipta máli fyrir framtíðar atvinnugreinar. Í nánum tengslum við náttúru og atvinnulíf. Komdu í háskólan á Hólum og vertu það sem þú elskar.
4: Við erum í Héðinshúsinu, Seljavegi 2, Reykjavíkur Apotek, persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
5: Heyrðurðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar. Heiti potturinn yljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Masters Bass, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
6: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðið gæðavara útihúsgögn.is.
5: Falleg blóm og harðgerð tré. Allt til að láta garðinn dafna. Gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
7: Ísland í ESB, það veit ég ekki. Fiskikóngurinn verður alltaf á sama stað. Fiskikóngurinn, Sogavegi 3.
8: Ítalska ostablandan frá Gott í matinn er fullkominn í alla ítalska matargerð. Ítölsk krydd og peparblanda veitir matseldinni ómótstæðilegan miðjararafsblæ og er ómissandi í lasagna eða pítsuna. Gott í matinn.
9: Það liggur eitthvað í loftinu, eitthvað bjart, bjartar í dag en í gær. Bjart síni, hún góð, hún Lotto, leikurinn okkar.
10: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
11: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
12: Föstudagur, kannski þetta föstudagurinn sem jafnvel barnabörnin munu tala Ó, barnabörnin, Eurojackpot breytir lífinu, tvisvar í viku.
13: Sjómannadagurinn á sunnudaginn. Kynntu þér fjölbreytta dagskrá sjómannadagsins í Reykjavík á sjómannadagurinn.is.
14: Svefnherbergisdagar í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk, góð tilboð.
15: Hjólaðu lengra á Trekk rafhjóli. Komdu og prófaðu. Örninn Faxafinni

0: Armadælur, Vörukaup EHF.
1: Felix Bergsson fer fram og tilbaka
2: á Rás 2.
3: Ég fer fram og tilbaka með hlustendum Rás 2 alla laugardagsmorgna á Rás 2 og fæ gesti mína til að fara í fimmuna sem virkar þannig að gesturinn segir mér af fimm atriðum af sama tagi sem að hafa haft áhrif á líf hans, já, eða hennar. Eldri þætti má að sjálfsögðu finna í rúvappinu og á hlaðvarpsveitum. Þar nóg af skemmtilegum viðtölum við frábært fólk.
1: Felix Bergsson fer fram og tilbaka
2: á Rás 2.
3: Alla laugardaga á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf appinu.

Slagari frá Alphaville Forever Young heitir þetta lag. Við ætlum að halda heim og heyri Moses Hightower næst og lagi að væntanlegri nýri plötu sem þeir ætla að fara að gefa út. Lagið heitir Ráða

sæl. Fyrst og fremst Rás 2. Fyrst og fremst í íslenskri tónlist. Þú ert að hlusta á Rás 2.

Laufey Lín, Jónsdóttir, Stórstjarnan og lagið Mad Woman en Popland að lokum komið þennan föstudaginn og þessa vikuna ég heiti Lovísa og þakka kærlega fyrir samfélgdin í dag afmælisbarn morgundagsins Bubbi Mortens hann á lokalagið í þættinum í dag Lagið heiti Sumarkonur en hafa gott helgina, þangað til næst, verið sæl

0: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals. Fögnum nýju sumarblaði og grillum pilsur í öllum verslunum á laugardag. Troðfullar verslanar á sumarvörum og geggjuðum sumartilboðum. Sjá dagskrá á húsa.is. Húsasmiðan og blómavals.
1: Flugvirkjun er alþjóðlegt verknám með góða starfsmöguleika. Innritun stendur yfir á tskóli.is. Tækniskólin.
2: Bóli áfengislaus og Netto kynna 060626. Beint streymi frá stórtónleikum Bubba Mortens í Laugardalshöll. Þúsundir saman og þú með heim í stofu. Útsendingin er aðgengileg gegnum veitur Símans, Sýn og Liveway. Allar helstu upplýsingar á bubbi.is.
3: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Smíðið úr þykkum plönkum af Douglas-greni og eik. Þung og vönduð húsgögn gerð fyrir útiveru allt árið. Útihúsgögn.is.
4: Seldu bílinn þinn í dag. Bílauppboð.is.
5: Færðu leikinn heim í sumar með glæsilegu Samsung QLED sjónvarpi. Veglegur kaupauki fylgir öllum sjónvörpum og heimsending innifalinn. Þú getur meira með símanum.
6: Daniel Sloss snýr aftur, 18. februar í Háskóla Bíói.
7: A lot of people think I'm a good person. If you were to ask my friends, they'd say I was a good person.
6: Síðast komist færri að en vildu, miðasala hefst á mánudag klukkan 12.
7: And they never hear what's going on in my head. And those are two hugely different things, by the way.
6: Í bóði Heineken 0,0%. Sena Live.
8: Fagleg litaráðgjöf og framúrskarandi þjónusta alla daga. Sérefni, leiðandi í litum.
9: Harðparkett dagar, 25-50% afsláttur, gerðu kröfur. Egil Árnason, Suðurlandsbraut 20.
10: Við gefum vandað Sage fluguhjól með öllum keyptum Sage R8 og Sage R og flugustöngum alla helgina. Opið laugardag og sunnudag. Veiðihornið Síðumúla.
11: Er stór stund framundan? Þú finnir trúlofunar og giftingarhingana hjá okkur, jens.is.
12: Quickstep Harðparkett á 25-50% afslætti. Harðviðaval. Vandaðu valið.
13: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24, Miðhrauni, Smáratorgi og Reykjanesbæ.
14: Viltu gera eitthvað skemmtilegt með fjölskyldunni? Lavasjó er frábær upplifun fyrir alla fjölskylduna og er nú í boði á íslensku á laugardögum í maí og júní. Nánari upplýsingar og miðasala á lavasjó.is.
15: Ef stjarnan í framrúðunni er minni en 100 krónu peningur, gerum við hana þér að kostnaðarlausu.
16: Carglass Repair, Carglass Replace.
17: Hann er fuglaskoðari. Hann fylgist með fuglum. Hann er útilegumaðurinn.

Flott sjómannadagurinn í Bolungarvík. Sjö spennandi tónleikar á aðeins 15.000. Áskriftasala er hafin á tónleikaröðina Tíbrá, salurinn.is. Sumar blóm í úrvali, nýjar tegundir, gróðrastöðin réttarhóll. Móabyð.is, hagkvæmar og vandaðar gæða íbúður í Þorlákshöfn, móabyð.is. Skipsundurinn sem fjall fyrir borð, tímari til sjóarinn um land allt. Fögnum öllum hópum, stórum sem smáum, bryggjuhúsið. Helgar tilboð, fylltar grísalundir, melabúðin. Sportís átlett, ótrúlegt verð, skeifunni 11. Gleðilegan sjómannadag, börnin fljúga frítt í Flyover Iceland, sjómannadagshelgina Flyover Iceland. Umsóknarfrestur heimavist menntaskólans og verkmenntaskólans á Akureyri rennur út 10. júní, nánar á heimavist.is.

0: Fréttastofa RÚF, klukkan fjögur, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir síðdegis fréttir. Formaður samtaka starfsmanna fjármálafyrirtækja segir uppsagnir 11 starfsmanna Kviku banka í gær óvanalega. Stjórn Kviku samþykkti sama dag að greiða 10 milljarða í viðbótar arðgreiðslur.
1: Maður getur svo sagt að það sé kannski ákveði takkleysi en líka að sé ákveði hreinskilni því, það ekki verið að reyna að fela nýtt.
2: Segir Ari Skúlason, formaður samtaka starfsmanna fjármálafyrirtækja. Í tilkynningu frá Kviku banka segir að þrátt fyrir umtalsverðan vöxt á flestum sviðum bankans kalli breytt og krefjandi umhverfi á stöðugt aðhaldi í rekstri. Ármann Þorvaldsson, forstjóri Kviku, segir í svari við fyrirspurn fréttastofa engin tenging sé á milli viðbótar arðgreiðslunar og uppsagnana. Einhverjir starfsmanna Kviku, sem sagt var upp í gær, eru búnir að hafa samband við samtök starfsmanna fjármálafyrirtækja til að kanna rétt sinn. Ari telur uppsagnirnar lögmætar þó að tímasetningin skjóti skökku við.
1: Þó að þetta sé ekki sko skilgreint sem hóp uppsagn, þá þetta náttúrulega margir og þá beinast sko ástæðan ekki að einstaklingunum sem slíkum. Það náttúrulega ef eitthvað skipulagsbreytingi gangi, það verið að breyta starfseminni, leggja niður eitthvað og svo framvegis. Þannig að það ekki verið að segja þér upp af því að þú hafið staðið illa.
0: Segir Ari Skúlason, Guðmundur Atli Hlynsson tók saman. Frakkar eru slegnir eftir að 11 ára stúlka sem saknað hafði verið í viku fannst látin í gær. Í ljós hefur komið að maður sem grunaður eru morðið hefur nokkrum sinnum verið tilkynntur til lögreglu fyrir kynferðisbrot gegn börnum. Málin voru felld niður.
3: Emmanuel Macron, forseti Frakklands, fordæmdi í dag mistök lögreglunar í aðdraganda þess að 11 ára stúlka var myrt. Í ljós hefur komið að hinn grunaði í málinu hafði nokkru sinnum áður verið sakaður kynferðisbrot gegn börnum. Macron sagði ljóst að eitthvað mikið hefði farið úrskeiðis við rannsókn málana og að það væri óásættanlegt. 11 ára stúlka sem kölluð Lý Hanna í frönskum fjölmiðlum týndist fyrir viku í suðvesturhluta Frakklands. Síðast sást til hennar þar sem hún fór í bíl með karlmanni. Lík sem talið vera af henni fannst í gær. Maðurinn sem í haldi lögreglu grunaður morðið faðir vinkonu stúlkunar. Hann hafði þrísvar verið sakaður kynferðisofbeldi gegn börnum, tvö málan voru felld niður en rannsókn þess þriðja var ekki hafin þegar Lý Hanna hvarf. Formaður franskrar nefndar gegn kynferðisofbeldi gegn börnum segir málið vera birtingarmynd mun stærri vanda. Rannsóknir séu felldar niður í þremur af hverjum fjórum málum þar sem ásakanir eru kynferðisbrot gegn börnum. Aðeins 7% tilkynninga brot gegn börnum ljúki með sakfellingu.
0: Dagný Hulda Erlendsdóttir sagði frá. 16 ára stúlka grunuð aðild að líkamsárás á 14 ára stúlku við verslunarmiðstöðuna Fjörð í Hafnarfirði helgina. Skýrsla hefur ekki verið tekin af eldri stúlkunni og til rannsóknar hvort fleiri hafi átt þátt í árásinni. Þetta staðfestir Skúli Jónsson aðstoðar yfirlögreglu þjónn hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu. 14 ára stúlka var flutt á sjúkrahús eftir hún fannst meðvitundarlaus í bílakjallara seint á laugardagskvöld. Skúli segir hann að hafa verið með brákað rifbein, kúlu á höfði, marbletti og skrámur. Stúlkan hefur verið útskrifuð af sjúkrahúsi. Vladimir Putin, Rússlandsforseti, segir engan tilgangi því að funda með Volodymyr Zelensky Úkraínuforseta fyrir en friðarsamningur liggi fyrir. Zelensky bauð honum til viðræðina í opnu bréfi í gær. Putin ávarpaði blaðamenn á alþjóðlegri efnahagsráðstefnu í Rússlandi í dag og sagði að stríðinu liki ekki fyrir en rússar hefðu náð markmiðum sínum. Stjórnvöldi Rússlandi hafa sett fram kröfur yfirráð yfir austurhluta Úkraínu, breytingar á valdhöfum í landinu og takmarkanir á hernaðargetu. Íslenska kvennalandsliði fótbolta mætir nú Úkraínu í næst síðasta leikliðana í undankeppni HM 2027. Leikurinn hófst klukkan fjögur. Jafntefli eða sigur tryggir Íslandi þriðja sæti riðilsins og betri stöðu í umspili. Ísland vann fyrir leikinn á Laugardalsvelli með einu marki gegn engu. Og veður horfur fremur hæg breytileg átt í kvöld og súld eða dálítil rigning. Sunnan og suðaustan 3-10 metra á morgun, rigning suðaustan til fram eftir degi og stöku skúrir annars staðar. Fréttalestri lokið.
4: Þetta er síðdegis útvarpið
5: á Rástvö.
4: Á Rástvö.
5: Fyrst og fremst.
6: Komið sæla blessuð, við heilsum hér í síðdegis útvarpið dagsins og það eru Hrafnhildur Halldórsdóttir og Hólfríður María Ragnhildardóttir sem að, já, við stöndum vaktina til klukkan 6 í dag.
7: Já, akkurat og verð bara að minna aftur á landsleikin sem núna hafin Íslanda að spila á móti Úkraínu í næstsíðasta leik liðana.
6: Já, og við munum láta ykkur vita hvernig gengur,
7: já,
6: en það ekki, fylgjumst vel með stöðinni.
7: Akkurat, en í þættinum í dag ætlum við aðeins að tala gervigreind, en stjórnendur gervigreindafyrirtækisins Anthropic kalla eftir því að hlé verði gert á þróun nýjustu gervigreindakerfana á alþjóðavísu. Þetta kom fram í færslu og við fyrirtækisins í gær, en þar var við því að mannfólki missi völd við gervigreindinni. Aðeins tveimur dögum eftir, eða fyrr, undirritaði Donald Trump bandaríkjaforseti sérstaka forsetatilskipun þar sem gervigreindahönnuðir eru hvattir til að deila háþróuðum gervigreindalíkönum með stjórnvöldum alltaf 30 dögum fyrir opinbera útgáfu þeirra til að leyfa stjórnvöldum að meta öryggi þeirra. Við ætlum að ræða við Gísla Rafn Ólafsson sérfræðing þróun gervigreindarinnar.
6: Einmitt, og svo ætlum við aðeins í golfið því að Brautarholtsvöllur á Kjalarnesi hefur vakið mikla athygli fyrir einstaka staðsetningu sína við sjóinn og stórbrotið útsýni við Faxaflóa. Og þessi völlur hefur hlotið alþjóðlega viðurkenningu eða meðal annars á listum yfir heims bestu golfvelli heims. Og þessi klúbur var stofnaður 2011 og nýverið var völlurinn tekinn í notkun sem 18 hólu völlur. Hann ætlar að koma til okkar formaður golfklúbs Brautarholts, hann heitir Gunnar Páll Pálsson. Og aðeins að segja okkur frá þessu ævintýri þarna á Kjalarnesinu.
7: Já, og svo það vestur í Bolungarvík. Nýr bæjarstjóri hefur verið ráðum þar og leið hefur verið skrifað nýr kafli sögu bæjarins. Jóhann Ósk Halldórsdóttir verið fyrsta konan til að gegna embættinu. Hún kemur til starfa aðeins með mikla reynslu úr atvinnulífinu vestfjörðum og hefur undanfarin á styrt starfsemi einskips og sæferðasvæðinu. Við ætlum að heyra henni í dag.
6: Já, og svo ætlum við aðeins að skoða skemmtiferðaskipamarkaðin á Íslandi því að fulltrúar stærstu skemmtiferðaskipafélaga heims hafa verið á landinu undanfarna daga og voru að skoða svona áfangastaði, innviði og upplifun sem að Ísland hefur upp á að bjóða. Og hann ætlar að koma til okkar, hann Sigurður Jökull Ólafsson, hann framkvæmdastjóri Cruise Iceland, hann var með í för og bara segja honum, bara, hann ætlar að segja okkur frá því, bara hvernig upplifun þetta var og svona hvað aðri geta lært af okkur Íslandi, af því að þetta telst nú Íslendingum, því að þetta telst nú frekar ung atvinnugrein, þannig séð hér á Íslandi.
7: Akkurat, á sunnudaginn er sjómannadagurinn og hann er haldinn hátíðlega víða land. Í Reykjavík er það sjómannadagsráð, Brim og Faxaflóhafnir sem haldu utan skemmtununa og við ræðum með Ariel Pétursson sem formaður ráðsins í lok þáttar.
4: Þetta er síðdegis útvarpið
5: á Rástvö.
7: En við byrjum á þessu. Mette Marit Krónprinsessa Noregs komin á biðlista eftir lungna ígræðslu. 8 ári eru liðin frá því að hún greindist með lungna trefjun en heilsu hennar hefur raka verulega og sjúkdómur nú sagður ógna lífi hennar. Atli Steinn Guðmundsson, blaðamaður Morgunblaðsins, hefur fylgst grannt með fréttum af konungsfjölskyldunni og hann á línunni. Hvað er sæll?
8: Góðið blessaður, eru þið komið 12 tíma þátt eitthvað, það engin smáhæðis efniskrá.
7: Já, heldur betur. En við ætlum að tala krónprinsessuna, norskir miðlar hafa vart fjallað manna í dag heldur en heilsu hennar. Hvað vitum við ástandinnar núna?
8: Já, það ekki bara norskir miðlar, það bara öll skandinavíu við lofandi af þessu og það má segja í raunni núna að skammt sér stóra högg á milli hjá norsku konungsfjölskyldunni eftir síðustu mánuði. Og hún horfi núna ofan í allt þetta fram á það að þriðjungur normanna vill leggja bóðumdæmi liður og stofna líðveldi, þannig að það gerist allt á sama tíma. En nú var svo komið að sjúkdómur metti með þetta, sem þetta lungna trefjur, og við tökum kannski öllstöndið það, þá var þetta sjúkdómur sem veldur því að trefjar ykkur bandvefur myndast í lungusjúklingsins og fyrir að torfelda öndum sem lítur að vera alveg fyllingur, með þeim álengur sem þetta loftskipti lungu skerðast. Og það er engin lækning við þessu sjúkdómi, en það er upp að bæta líðan sjúklingsins og lífsgæði með því að gefa trefja lif og sem hæja örmyndun og í alvarlegustu tilfellum getur lungna gjafur orðið þörf. Og núna er Mette Marit, krónprinsessa, komin að það stað að hún er, komin á lífshættuleg stig lungnatrefjunar og er komin á lista yfir sjúklinga sem þurfa í rauninni mjög fljótlega eða sem fyrst á lungna ígræðslu að halda. Þannig er nú staðan.
6: Já, en er talið að eitthvað sérstakt eða er þetta bara þróun sjúkdómsins að það myndi koma að þessari stöðu eða hvað?
8: Í langflestum tilfellum ánum segja ætli að fullera það ólæknismenntaður þá hérna þróast sjúkdómurinn hjá flestum þannig að engin lækning en það er þessi úrræði sem þetta er að grípa til að bæta líðan líklega þróast að mismunandi eftir fólki og sömur ja, hafa þokkalega lungu lengur en aðrir, það hlýtur að vera einstaklingsbundið, en hún allavega eftir 8 ár, nú 8 ár síðan Mette Marit greindist með þetta, og þetta hefur svona versnað hægt og bítandi eins og allir andstyngilegir sjúkdómar, og núna 17. maí, þjóðatíð að það Noregs, núna síðast, þá þurfti hún í rauninni að vera með súrefni, öndunaraðstóð, til þess að hitta börni í skrúðgöfunni sem einu þungamíðunum í 17. maí hátíðuröldum Normanna og í rauninni öllum bæjum Noregs en í þessu tilfelli í Oslo. Þannig að ástandið orðið alvarlegt og eins og fjallað hefur verið þá stytti Hákon Krónprins opinberi heimsókn sína til Japans sem átt að ljúka á annarkvort mánudag og þriðjudag en lauk einu degi fyrir til þess að drífa sig heim og vera hjá frúnni og Ingrid Alexandra prinsessa hefur gert hlé á námi sínu í stjórnmálahagfræði og alþjóðasamskiptum við háskólinni Sydney í Ástralíu og kemur bara yfir hálfan nöttin til að vera hjá móður sinni. Það eins og einn maður hessari fjölskyldu sem að fær ekki verið þar, hann situr í gæsluvarðhaldi. Það Marius Borghaupi sem að situr núna undir 40 ákæruliðum og verður dæmt í hans máli núna miðjan júní. Lögreglan í Oslo er búin að þverneita honum að fá að fara úr gæsluvarðhaldinu og hann má heldur ekki fá að ræða við neina lækna á ríkissjúkrahúsinu sem Mette Marit mun leggjast inn undir hérna ökulauga Ari Holm yfirlæknis og lungnasérfræðings. Þannig að nú það að fara fyrir hérastum Oslovar, þannig að á þessu máli eru gríðarlega margar hliðar í rauninni.
7: Já, einmitt. Ég las einmitt einhvers staðar, það eru held ég eitthvað 8 manns á biðlista sem þurfa sér sagt á lúna í greiðslu að halda og það er mikið spurt það. Fær prinsessan einhverja sér meðferð svona í ljósi stöðunnar?
8: Svo stuttasverðið er, ég veit það ekki, en hittsverðið er öruglega. Man fikk það nú líklegt sko, þegar fólk nátengt fjóðhöfðingum er á leið. Ég ætla ekki fullur að neitt það, það er ekki rætt mikið það en auðvitað verðum maður að telja það líklegt og eru það ekki þannig í flestu vestrænu ríkjum að við skilt einhvern veginn ætla það, Donald Trump til nýja lífur, það er hann gefst á listan strax þannig að ég hugsa það án þess að ætla fullir það
7: Já, en vitum við eitthvað því að það eru þetta ekkert já, vitum við eitthvað hvenar hún, já, mun fá aðgera því að það, þetta er ekki, já, það þarf einhver að Já, deyja til þess að þess að ég ætta að taka lungun og flytja yfir í aðra mannesku. Þetta er ekki sko, eins og nýra sem þú getur fengið eða úr ykkurum sem er ennþá lifandi, þar segja.
8: Nei, nefnum þú er líklega haldan neyri andanum með lungunir flutt, en núna verður að tala september, þannig að þetta er komið á það stíð allavega þær hausti og fyrir vikið er konungsöllin að endurskipulegja alla opinbera dagskrá krónprinsjónana, það er að segja að stýta heimsóknir, fella niður heimsóknir og gera alls konar breytingar. Mette Marit, já þetta kannski ekki stórvægjaldatir, en Mette Marit fer sem sagt ekki með í svo kallar fylkisheimsókn til Agder fylkis í Suður Noregi í haust, en hérna þetta mun hafa margvíslega áhrif. Hún má í rauninni, sko, hún verður alveg að halda kyrru fyrir sko, einhverja viku fyrir og einhverja viku eftir þessa aðgerð.
6: Já.
8: Það lítur út fyrir að þetta sé á haustöfum, sko.
7: Þetta er stór hættulega aðgerð, er það ekki? Þetta er ekkit, já, það er ekkit víst að hún lifan af eða hvað? Eða hvernig, hvað er menna að segja það?
8: Öll náttúrulega stærri líffæri þegar gegna fjöldar hlutverkja á því fleiri því verða og lungur náttúrulega með súrefni og lifrinn er svo húnlega og þetta er alltaf hvað sem líffæri skiptum. En já, það eru ekki örugar líflíkur eftir þess að gerði. Ég er ekki með neina tölfræði á hlaðbergi en lungnaskipti eru náttúrulega gríðalegt inngrip í líkamann og þó náttúrulega eins og með flest líffæri þá máleiklega búast við því einhverju tilfellum að ónæmiskerfi og líka með lungna þegar hans hafni nýju lungunum. Ég veit heldur ekki þörfræðinni því en þetta verður ekki á og það verður mikil dramatík og mikil spenna og bíði vendan í kringum þetta hjá konungsfjölskyldinu og hjá flestu normunum sem að styðja sína konungsfjölskyldum er áðum og dáð þó að þriðjungur landsmanna sé eða búin að fá nógu að þessu stjórnaformi eftir hérna Eftin og fleira
6: Já.
8: Og Marius Haupi.
6: Einmitt, en sko talandi það af því að sko það er nú bara fátt búið að vera starra í fréttunum í Nóri en einmitt bara þessi málöld, þetta lítur náttúrulega bara vera, þetta hefur haft náttúrulega gríðlega áhrif á Mette Marit, maður þarf ekki að velta þín eitt sérstaklega fyrir sér.
8: Og við getum sagt að hún eigi ekki sjötaðan að sæla, ekki eins og sjö mánuðin að sæla, sko, eftir að Epstein fárið svona læðist svona mestu, þá náttúrulega tekur þetta við, það hefur orðið hröð þróun hjá honum með þannan leiðina sjúkdóm, núna bara síðustu mánuði og náttúrulega alltaf þegar eitthvað er með konungsfjölskylduna, þá stendur náttúrulega norska þjóðin á öndinni og þetta fer fyrst og eftir alla fjölmiðla, það er eiginlega að maður fara andri langt niður í rauðinu hver verður næsti konungur eða drottning þegar það kemur þannig að þetta ábyrgandi og nágrannalöndin taka þetta öll upp sem eru nánast öll nema Finnland og við konungsríki þannig að já, þetta er risastórt og augur Noregs munu kvíða á þessu mála og byggir í allt sumar og fram á haust og það má búast í stórum fyrirsögnum hjá Vafke og fleiri fjölmiðlum.
7: Já, en maður tók svona pínu eftir því að hérna því að hún kemur hérna opinberlega fram með, já, súrefnið eða öndunar aðstoð og eiginlega á sama tíma þá sko hætta norski miðlar að fjalla um Epstein og tengsl hennar við Epstein þar segja. Er það rétt metið eða hafa þér svona gert hlýja á þeirri umfjöllun núna og meðan hún er að svona ganga í gegnum þetta?
8: Og Epstein og Metti Mæri, sko, það mál svona hefur verið að deyja hægt og rólega svona í 6 vikur, sko, síðan það komst í hámæli þarna í febrúar eða hvernig var þegar allt var vitlust. Og ég hugsa að það sé nú bara hún sagði vitið að það er ábyggjulega auðvitað þegjandi samkóluna milli fjölmiðlum að þeir sem sagt vægi þegar alvarlegu sjúkdómur er komin inn og hérna það er kannski svo sem ekki nýtt búið að vera í þessu máli, það er eiginlega allt komið fram sem koma mun fram eftir að bandaríkjamenn byrtu þessi frægu skjöl sem hafa nú komið ýmsum í kollum allan heim. Þannig að já, ég hugsa henni sér hennilega bara gefið frí frá Epstein á meðan hún glýmið við lungun í sér.
7: Akkurat, við fylgjumst áfram með þessum máli en Allsteinn Guðmundsson þakkar kærlega fyrir að fara yfir þetta með okkur.
8: Gott að heyri ykkur kærkveðið til Íslands.
4: Meira í pokan. Meira fyrir peningin. Bónus með þér í liði. Hyundai rafbílar eru marg verðlaunaðir, tæknilega fullkomnir og hannaðir fyrir þig. Hvernig hljómar Hyundai? Komdu og reynsluaktu. Hyundai Kauptúni.
9: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
10: Taktu Sjómarfsímans premium með í sumarfríð. Íslenskt efni og vinsælar erlendar þáttaræðir allt á einum stað. Allar þáttaræðirnar af klón. HBO Max og Heyu fylgja með í pakkanum. Sjómarfsímans premium, besta íslenska sjómarsveitan.
11: Hágæða neysluvatnshitarar fyrir frístundahús. Vörukaup EHF.
12: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkendum söluaðilum Toyota. Toyota, förum lengra fyrir alla.
13: Helt upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
14: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Suðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaugin á Borg, sundlaugin Flúðum, sundlaugin Hvolsvelli og sundlaug Kirkjubæjarklausturs. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
15: Við erum með Lottóappið, Lottó sölustaði og Lottó.is. En þú, ert þú með vinningstölurnar? Lottó, leikurinn okkar.
16: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
17: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
18: Fyrstu verslanir Spar verða opnaðar klukkan 12 á morgun á Barónstíg og í Staðabergi. Spar, þegar þér hentar.
19: Þarft þú að mála? Flugger með afburðamálningu fyrir öll verkefni úti og inni. Flugger litir.
20: It's oh so quiet.
21: Kringlukast. 20-60% afsláttur á nýjum vörum fram á mánudag. Kringlan. Inni ævintýri.
22: Góður kennari eflist við það að finna áhuga nemenda. Og nemendur eflast við að finna áhuga hins góða kennar.
23: Við undirbúum fólk fyrir drauma störfin. Findu framtíðina á hi.is. Umsóknarfrestur til 5. júní. Velkomin í Háskóla Íslands.
24: Rétti andinn á pallinum. Komdu og skoðaðu úrval okkar af húsgögnum fyrir útisvæðið. IKEA.
0: Partíverkin á Rás 2 á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
1: Við verðum í leðurbuxum og gallavesti á föstudaginn og sérstakur partístjóri kvöldsins mun hoppa inn úr hægra hornum.
2: Ég heiti Einar Örn og föstudagskvöld ætla ég að kenna Dodda að halda alvöru partí í partíverkunum hér á Rás 2.
0: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rás 2. Þetta síðdeis útvarpið á Rás 2.
7: Og við höldum áfram síðdeis útvarpinu hér til smástund ræðu við Gísla Rafn Ólafsson þróun gervigreindarinnar og svo minnum við hlustundur auðvitað á landsleikin sem í gangi, Ísland gegn Úkraínu.
6: Já, og það gengur nú ýmislegt á, komið gul spjöld og allt á loft, en staðan ennþá 0-0.
7: Já, akkurat, við hérna vorum að fylgjast með sókn á, en það munaði nú ekkit miklu að það næðu að komast yfir íslensku stelpunnar.
6: Einmitt, þannig að þetta er hörkuspennandi leikur og eins og við nefndum á þann, þá leigum við ykkur að fylgjast með. En við viljum að fá til okkar hér lag sem heitir Manstu og þetta eru Þormaður og GTRN og svo heyrum við Jónum Gísla.

0: Og þeir eru að hlusta á síðdegis útvarpi, það eru Hólmfríður María og Hrafnhildur Halldórsdóttir sem að halda áfram og við ætlum að snúa sjónum okkar að beina sjónum okkar að gervigreind. En stjórnendur gervigreinda fyrirtækisins Anthropic kalla nú eftir því að hlé verði gert á þróun nýjustu gervigreindakerfinu á alþjóðavísu. Þetta kom fram í færslu og við fyrirtækisins í gær en það var vara við því að mannfólki missi völd yfir gervigreindinni. Hann er komin til okkar Gísli Rafn Ólafsson, sérfræðingur og hann ætlar að ræða við okkur þróun gervigreindarinnar, hvað er sæll?
1: Sæl blessað.
0: Þessi viðverun maður verður alltaf svona, já, bara svolítið stressaður þegar að gervigreindafyrirtæki, stór gervigreindafyrirtæki, sérstaklega eins og Anthropic er að vara við því að mannfólkið sko missi stjórn á gervigreindinni. Hver er staðan á þessu núna og er þetta eitthvað sem geti gerst eftir 100 ár, 10 ár eða eftir hálft ár?
1: Já. Þetta er eitt af því sem að í rauninni menn hafa hugsað svolítið varðandi gervigreindina frá því alveg að þetta hugtak kom upp sem alveg yfir 50 ár síðan. Það nefnilega þannig að það vakna upp fullt af siðferðislegum spurningum þegar að kemur að gervigreindinni, þegar kemur að því að við erum komin með tækni sem getur hugsað eða allavega látið líta út eins og hún er að hugsa. Og við erum alveg búin að heyra viðvaranir. Það kom út fyrir hvað 2-3 vikum síðan, þá gaf Páfi út 57 plassina held ég skjal hérna gervigreindin og áhrif hennar á mannkynið. Og hann var svona við líka að vara svolítið við þessu að við yrðum að spyrja okkur siðferðislega spurninga, ekki bara horfa á þetta sem tækni sem að getur þróast, vegna að það er með þessa tækni eins og alla aðra tækni bæði hægt að nota hana á góðan máta og slæma. Þegar rafmagnið kom, þá fundum við frábæra not fyrir það, en við notum það líka til að taka fólk af lífi. Þetta er alltaf spurningar, sem fyrir alltaf spurningar sem við þurfum að horfa á.
2: Já, en ég meina, það verður ekki tekun einn aftur snúið. Hjólin eru farin af stað.
1: Já, það er nefnilega vandamálið og það er í rauninni það sem er ástæðan fyrir því að einn af stofnendum Anthropic skrifaði þetta og fjallaði þetta að kannski ættum við aðeins að taka í bremsuna vegna þess að eitt af því sem að hérna, þeir uppgötuðu Anthropic þegar þeir byggu til sitt nýjasta módel, nýjasta svona hérna, gervigreindar módel var að það var orðið í rauninni það öflugt að það gat fundir 20.000 öryggishola í hugbúnaði sem við öll erum að nota. Og það er náttúrulega frábært að þessi fyrirtæki geta þá nota þetta módel til að finna öryggishólurnar. En hvað ef við tökum sama tæki, sama módel og látum ykkur sem vilja ráðast á fólk eða nota það til dæmis í hernaði? Hvað ef við værum hérna, jafnvel, ekkur er eins og CIA og færum að nota þetta til að ráðast á innviðina í Íran. Þetta eru aftur siðferðislega spurningar og þeir uppgötuðu að þetta módel sem þeir voru konum með sem kallaði Mythos var þetta öflugt og það sem meira er að það hef byrjað að nota módelin, gervigreinda módelin til þess að búa til ennú öflugri módel, þannig að þau eru farin að búa sig sjálf til og bæta sjálfan sig og þá spyrjum við okkur hvað endar það?
0: Já. Nú bara á þriðjudaginn undirritaði Donald Trump bandaríkjaforseti sérstaka forsetatilskipun þar sem að gervigreindar hönnur eru hvatti til að deila háþróuðum gervigreindalíkönum með stjórnvöldum alltaf 30 dögum fyrir og bara útgáfa þeirra til að leifa stjórnvöldum að meta öryggi þeirra. Maður velti fyrir sér sko, í fyrsta lagi þá er þetta kannski smá svona stefnubreyting frá vegferð Trumps. Hann hefur frekar svona reynt að draga úr regluverki í tengslu við gervigreind og lagt áherslu á hraða nýsköpun og þróun frekar en að setja hann einhver skorður. Hvað þýðir það að Trump sé allt í hennu farin eitthvað svona að taka þessa stefnubreytingu og hvað þýðir það líka þegar þú ert með eitthvað tilskipun þar sem úr þetta hvetja einhvern til að gera eitthvað og ert ekki beint að segja þeim að gera það?
1: Nei, það er mikill munur á þessari tilskipun annars vegar til dæmis og hins vegar hérna gervigreindar reglum Evrópusambandsins sem að þegar hafa tekið gildi að tilskipunin frá hérna Trump er meira svona hvað maður að segja, hún horfir á þjóðaröryggið. Hún horfir á það að hvetja gervigreinda fyrirtækin til að gera það sem í rauninni Anthropic gerði fyrir rúmum mánuði síðan, sem var að þau sögðu, heyrðu, við erum komið svona öflugt módel, við ætlum ekki að láta almenning eða hvert sem er fá aðgangaði, heldur byrjum við á takmarkuðum fjölda af tæknifyrirtækjum sem við vitum að eru hættur hjá og svo létu þeir hérna líka bandaríska ríki fá og bara núna í vikunni fengu evróskir aðilar aðgang að þessu módeli. Þannig að í rauninni tilskipunin bara að svona festa í sessi, ég veit ekki hvort það rétt á orði vegna sem hún, eins og þú segir, þetta er hérna þetta valkvætt fyrir þessi fyrirtæki að hérna að fylgja henni en það allavega svona hvetur tæknifyrirtæki sem að þróa módel til þess að hugsa aðeins áður en að þau bara láta nýjast útgáfurnar út að hugsa aðeins og fá allavega svona smá feedback frá ríkinu bandaríska það hvort að þeir telja að þetta geti haft áhrif á þjóðaröryggið.
2: Já.
0: Hvernig er samt menni við tökum til dæmis eins og Elon Musk sem dæmi, þú veist, hversu líklegur er hann að vilja, nú er hann að þróa þetta sína gervigreind, hversu líklegur er hann að vilja deila þessum upplýsingum með stjórnvöldum eða þá að fylgja fyrirmælum Anthropic sem þá bara að stoppa bara þróun yfir höfuð? Eða...
1: Já, flesti telja að það sé reyndar næsta vonlaust að fá gervigreinda fyrirtækin til að stoppa. Þróunni. Sérstaklega vegna þess að þetta er orðið mikið kapplaup. Það er orðið kapplaup ekki bara innan Bandaríkjanna, þar eru þrjú fyrirtæki að fara á markað á þessu ári, þannig að ef þú vilt fá sem mest fyrir hlutabréfinin þá náttúrulega sjálfsögðu hérna, ertu ekki að stoppa en það er líka samkeppni að gerast annars staðar í heiminum eins og í Kína og þetta er mikil samkeppni sem er næsta vonlust að stoppa. Það er líka þannig að það fer alveg eftir því hverjir stjórna fyrirtækjanum sem betur fer er það þannig að þeir sem að stjórna allavega hérna OpenAI og Anthropic þeir virðast vera með svona, samfélagslega ábyrð sem hluta af sínu það er ekkit endilega þannig hjá öllum fyrirtækjum
2: Nei.
1: Hvað Elon Musk gerir Það alltaf, held ég, vonlaust að spá slíkt.
2: Það skrifaði skýinn.
1: Það skrifaði skýinn.
2: Já. Hvað með því sjálfan, að því þú ert nú sérfræðingur þróun gervigreindar, hvernig metur þú þetta? Erum við komin á einhvern stað sem að engan hafði óra fyrir og bara engilega hætta eða hvað?
1: Við erum komin á þann stað að það verið að nota þessa tækni til íls. Þetta til dæmis mikið notað í bæði í stríðinu í hérna Úkraínu og á Gaza. Þar hafa verið drónar sem hefur verið stýrðir af gervigreind nýttir. Gervigreindin hefur líka verið nýtt til þess að ákveða hvaða skotmörk á að fara í og svo framvegis. Þannig að það hefur verið að nota þetta í stríði, það hefur verið að nota þetta til þess að drepa fólk og það er mikið ákall til dæmis frá Alþjóðaráði Rauðakrossins sem er vendari genfarsáttmáluna að það sé farið í að uppfæra þá eða allavega að fá ríki til að fylgja sérstaklega með svona hvað maður segja sjálfstýrð hérna drápstól sem að hérna við vitum aldrei hvar endar vegna þess að það er það sem við erum hrættuð það að allt í nýmum taki vélarnar yfir.
2: Já.
1: Þá er eins gott að það sé ekki með drápsvélar til að hjálpa okkur að taka yfir.
0: Annað eins og þú minnist á það er eiginlega ekki hægt að fá alla til að stoppa í einu eins og Anthropic er að kalla eftir. Anthropic hlýtur að gera sér grein fyrir því að fyrirtæki er ekki að fá rússana og kímerina og bandarækjumenn og allum heim til þess að stöðva þróun gervigreindarinnar til hvers þá að setja þetta ákall út bara til þess að vekja athygli máls á því sem sé í gangi eða...
1: Ég held að hluta þessu gengur út á það að fá okkur til að spyrja okkur þessara siðferðislega spurninga. Einn af stofnendunum af Anthropic var með þegar að Pávin gaf út þessa yfirlýsingu sína og þannig að hann er mikið að tala þessa hluti út frá þessu. En það er líka hægt að sjá það að sem að þessum fyrirtækjum eru með hópa innan síns fyrirtækis sem eru að horfa á það hvernig getum við nýtt þetta góðs. Og það eru þegar mjög áhugaverðir hlutir að gerast í tengslum við það að nýta þetta í helbriðisgeiranum til þess að finna upp lyf, finna upp alls konar hluti sem að við getum nýtt þessa tækni til að vinna miklu hraðar heldur en áður. Til dæmis að búa til hérna, það var dæmi daginn þar sem að var ekki hundur sem að var með krabbamein og það var analyserað hérna geninans og búið til sérstakt lif fyrir hann.
2: Já.
1: Með þess að íslenskur vístamaður hluta því. Þarna verið að nýta þetta góðs og þeir eru að horfa mikið á það hvernig getum við allavega að vera með mótvægið við slæmunótkununa með því að nýta gervigreindina til góðs.
2: Já.
0: Eru við komin að þann stað núna að því að við þú ert að þróa gervigreind og svo er svo gervigreind notu til að hérna að þróa sjálfa sig getum við stoppað þetta getum við stoppað þessa þróun
1: í raun ekki og ef einhver stoppar þá halda bara hinir áfram tjöldir og en þetta er samt tækni sem að hægt er einmitt eins og þú nefndir eða ég nefndi hérna áðan það er þetta að nota til þess að bæta hvað við erum að gera og það er sérstaklega mikið nýtt núna einmitt í sko heilbrigðiskerfinu til þess að finna ennú betri lausnir. Já, ok, við erum búin að prófa þetta, heyrðu, reynda þá að búa til betra prótín, betra lyf, betra þetta og það er það góða að minn getur notað þessa hluti sem að kannski stundum er að skapa erfiða hluti. Við getur líka nýtt á til þess að gera frábæra hluti.
2: Já.
0: Þetta eru bara held ég svona upplífgandi loka orð í þessari annars þungu umræði. Gísli Rafn Ólafsson, þakka þér kærlega fyrir komuna.
1: Takk fyrir.
3: Í dúi getið verið með sameinlega reikning, borga kröfu sér áhrænskjöl og nú safna saman í bauk. Indú, ekki bangi, ekki bull.
4: Ný og glæsileg Elko-verslun hefur opnað í Smáralind. Komdu og kynntu þér opnunatilboð sem gilda alla helgina aðeins í Elko Smáralind. Elko.
5: Það föstu dagur. Ekki draga það að vera með því við draugum í dag. Föstu dag. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
6: Quickstep Hardparkett á Hardparkett dögum. Harðviðaval. Vandaðu valið.
7: Betri fjármál á Akranesi. ECIT. Traustur bakhjarl á Vesturlandi.
8: Haustferðirnar voru að lenda inn á fara.is. Ekki bíða, bara fara.
9: Alvöru gasgrill, brennandi heitt. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
10: Vissir þú að alla fimmtudaga koma splungu nýjar vörur í takkappið?
9: Sæktu appið og vertu með.
11: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is

0: Afmælishátíð í Ylfa. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylfa að gera frábær kaup.
1: Í Vild Landsbankans færðu betri kjör og fríðindi. Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
2: Harðparkedagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
3: Garddagar í A4-um. 20% afsláttur af öllu gardni og hannyrðavörum. A4-ir fyrir skapandi líf.
4: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is
5: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
6: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á Orkan.is. Orkan.
7: Eitt mesta úrval landsins af garðverkfærum. Bauhaus.
8: Helgin plönu. Miðar í leikhús, miðar í bíó, miðar á tónleika, miðar á ball, miðar í lottóinu. Allt klart. Lottó. Leikurinn okkar.
9: Þú færð allt fyrir garðverkin í Bíkó.
10: Fyrst og fremst.
11: Þetta síðdegis útvarpið á Rás 2.
12: Við ætlum hér eftir smástund að ræða golf því að golfvöllurinn Brautarholt á Kjalarnesi hefur vakið heimsathygli og ja, við spyrjum hvers vegna, fáum að heyra það hér eftir smástund.

0: þetta er Somber með lagi 12 to 12 en við höldum áfram í sítiðsútarpinu og við ætlum að fara að ræða golf.
1: Já, ef ekki fyrst að segja gleði frétt þetta á sjónvarpinu.
0: Herri, jú, við erum komin yfir
1: Já.
0: Á móti Úkraínu.
1: Já.
0: Hvað að Telma Karin Pálmadóttir sem kom í Íslandi yfir á 25. mínútu.
1: Já.
0: En það nú eftir að leiknum þannig við ætlum ekki að fagna ósnemma.
1: Nei, og úr fótbolta og yfir í golf því að við hérna rákum augun í frétt að brautarhaldsvöll, völlur á Kjalanesi, hann hefur sem sagt opnað þannig formlega, hann hann 18 hólu völlur og þessi völlur hann hefur nú vakið mikla athygli fyrir einstaka staðsetningu sína við sjóin og stórbrotið útsýni við Faxaflóan og völlurinn hefur líka hlotið alþjóðlega viðurkenningu og er meðal annars á listum yfir bestu golfvelli heims. Og hann komin hingað, sá sem formaður golfklúbs Brautarholts og hann heiti Gunnar Páll Pálsson, velkomin.
2: Takk fyrir.
1: Segðu okkur aðeins söguna af þessu ævintýri af því að mótt kannski taka mikrofónin aðeins nærðir hérna. Menn þóttu dálítið stórhuga að ætla búið til golfvöll á þessum vindar saman stað hérna á Kjalanesinu á sínum tíma.
2: Já, þakka fyrir. Já, kannski fyrst aðeins með vindinn en... Það kannski ekki sami vindur hérna niður frá út á nesinu eins og upp í fjallið og staðsetningin skapa líka vissar aðstöðu. Það aðeins hlýrra þarna sem einhverju hafa sagt að þessi hnjúka þeirra af esjunni í suðaustan áttinni. Þannig að það einhverju 0,1 gráðum hlýrra þarna heldurinn annars þar á höfuðborgarsvæðinu og þetta þykir mjög grösug sveitt og hendug fyrir golfvöll. En það var graskugla vest með þarna áður og þetta svona á því landi.
1: Já, en sko þegar að þið farið í þetta, golfvöllurinn þetta stofna 2011 menn ég man sko, nú svo gömul sko, ég man umræðina menn voru samt svona, já fannst þetta daldið svona djörf hugmynd?
2: Já, það var byrjað framkvæmdi byrjuð 2009 og opnum síðan fyrstu nýju hólna 2012
1: já.
2: Og já, menn voru metnaða fullir hérna.
1: Já.
2: Þetta var náttúrulega landbúnaður hérna og græskökla vesmiða og grundvöllur fyrir henni hvarf 2000 þá hættu hún og menn hugsu hvað þetta gera við þetta land svona svolítið bara sérstakt og fallegt land svona við ströndina
1: Já.
2: Og menn reikna út að það væri dýrara að byrja aftur með kýr og kaupa mjólkukvóta heldur en að byggja golfvöll og mönnum fann skemmtilegri golfi heldur en að það sinna búskap og það var úrrað að gera golföll og líka bara létt menn slagstanda þarna 2009 þegar heimskreppan kom yfir og menn sá að það er sennilega aldrei jafn ódýrt að útbúa golföll eins og þessum árum þarna í kjölfari sem síðan var raunin þannig að já og við sjáum að við erum að þetta svona hagstæðu staðu til þess að gera golföll góð mold hérna og nóg af henni og við sjáum að við erum kannski að byggja hverja braut það vil helmingi ódýrar heldur við heyrum aðri golföllir eru að gera
1: Já, einmitt
0: Og þá voru hvað, þrír golfvallar arkitektar sem komu að golfvallinum Ég verða veikinn að ég vissi ekki að það væri til golfvallar arkitektar en það auðvitað svona já, það var svona meika sens ef ég fæði sletta nú þegar maður lesum það
1: En hvað þá haft í hug á þessum stað? Er það svona að vera hanna golfvallin?
2: Hugmyndin þarna var

0: það var orðað þannig að leggja völlin í landið. Það er að segja að vera ekki að vera með stórvirkar vinnuvélar að brjóta niður kletta og heldur bara að finna staðsetningum og brautum og þess vegna er nú kannski aðeins langt á milli þarna, milli brauta á tveim, trefum stöðum.
1: Já.
0: En það var svolítið lagt upp með það og hafa síðan gott pláss á milli til þess að varveita fuglalífið og hafa þetta eins náttúrulegt og hugsa skilur.
1: Já, einmitt.
0: Og ég held að það sé að skila sér. Við fáum gríðalegt lof erlendis frá og það er bara reglulega, sérstaklega erlendu gestirnir, þeir bara kom inn og vilja taka í höndin á starfsfólkinu og þakka fyrir upplifunina.
1: Já, einmitt. Og þú hérna sjálfur, ég var að bara njósna sko, það eru bara þú ert búin að vera nokkur sem við viðtali bara við hérna erlenda stöðvar bara þessi menn einhvern veginn að því að og komast á lista topp 100 í heiminum í golfvellum það lítur nú að teljast daldi góður árangur.
0: Já, við erum bara mjög stolt af þessu og, já, og okkar hugur til að fara enn hærra. Það var svona kveikjan að því að klára að fara úr 12 hólum í 18 hólur.
1: Já.
0: Og við erum að vonast, og við erum, árlega er alltaf að koma nokkrir erlendir reitarar og yfir maður, svona, yfir panelnum yfir að reita velli hjá Gold Itis þeir að koma í sumar og við erum að vonast til að sá sem er yfir Gold World listanum komi líka til okkar í sumar, þannig að, já, við erum ennþá að, held ég að, skríða upp listan.
1: Já.
2: Því kannski hafi það líka fram yfir velli erlendis að hér er hægt að spila miðnætur golf.
0: Vissulega, þannig að það er örfá staði sem bjóðu upp á það. Já.
1: En hérna, sko, er þetta, hverjir eru í golfklúbnum í Brautarholti? Því maður hefur svo sko, Kjalanesi, er þetta höfuborgarbúar? Eða svona, hver er kjarnin í hópnum?
0: Já, þetta er svona, á höfuborgarsvæðinu, þetta eru svona nokkrar hópar. Þetta er mikið af fólki sem svona hefur verið golfi en er svona ungt fólk sem er með lítil börn og sjá ekki fram á að spila 30-40 hringi á ári. Við bjóðum upp á svo rauðu, græn og blá aðild eða 5, 10 og 15 skipta aðild auk þess að bjóðum upp á fulla aðild. Þannig við sjáum mikið af þessum hóp sem eru svona kannski að
1: byrja
0: svolítið en hafa kannski spila þegar þau voru yngri. Við sjáum mikið líka fólki sem er í öðrum golfklúbum í nálægt sumabústæðnum sínum. Við sjáum líka þó nokkuð af Íslendingum sem búa erlendis, sem koma heim hérna við sumarið í skemmri eða lengri tíma. Og síðan er það mikið sem er bara golfklúbum hérna á höfuborgarsvæðinu að taka svona aðeins til okkur.
1: Já, getur stundu verið dálítið þétt bókaður dagurinn í golfvöllunum hérna á höfuborgarsvæðinu.
0: En síðan er heldur við sem orðinni langstæstir í móttöku erlendra kylminga.
1: Já. Vá, það er frábært. En sko Gunnar, hvernig sérðu fyrir þér að sko þessi golfvöllur og þessi þetta umhverfið þarna í Brautarholti þróist? Ég meina, ætlaði að planta trjám eða allir eins og þú segir, hann er lagður í landslæði svolítið og það er þú þarft að vera dálítið góðu formið að lappina, allir þetta er alveg hörku ganga. Þarf að, þú veist, á að breyta einhverju búið einhver meira til eða hvernig gerir þið það?
0: Við sjáum ekki... Við höfum svona eitthvað plantað, það var plantað á sínum tíma einhverjum grinni, við viljum hafa þetta svona bara íslensk náttúrulega, þannig að það verði þá birki og víðir kannski svona eins og er að koma þarna upp bara sjálfsáði eða frá gamalli tíð og við höfum lagt þetta í að það væri svona svolítið náttúrulegur íslensku völlur, þannig við möldum það að setja svartansandi bönkarana sem er raunni bara hérna keft frá Björgun bara 0-4 hérna þvegin steypusandur og hann er bara dældur hérna upp á Faxaflóanum þannig við erum eldað að reyna bara bara eins og golfi var uppálega þessi hvíti sandur ljósi sandur, hann vann alltaf bara jarðvegurinn sem var undir vellinum í Skotlandi á ströndunum, þetta er bara rofi í grasinu, það var bara bönkarin sko, glompan.
1: Já, og nú eru sem sagt 18 hólurnar komnar og hérna það tekur smá tíma er það ekki fyrir allt að gróa og svona, fólk þarf að fara svolítið varlega, þú segir það sé svona soft opening, hvað þýði það?
0: Já, já, við erum búin að opna en það eru nokkuð svæði sem og enn einhver svæði sem er ennþá blaut og við þurfum að vera næstu 1-2-3 árin í að svona fínstilla þetta og gera já, og láta hann gróa fullkomlega.
1: Já. Já, fyrir þá sem ekki hafa prófað og er að byrja í golfi eða hafa ekki prófað hérna golfvöllin í Brautarholti, ég geti allavega mælt með honum, fór hann daginn og ég bara, maður á ekki orð, þetta er svo flott að það og bara til hamingju með þetta.
0: Takk fyrir kærlega.
1: Gunnar Páll Pálsson, formaður golfklúbs Brautarholts og staðan er ennþá 1-0 það komin hálfleikur, þannig að við meira síðar af því, er það ekki?
2: Jú, og við fáum að heyra fréttir á eftir.
1: Já, eftir smá stund.

0: Þetta eru þau Cardigans að syngja fyrir okkur hér á Rástvö og Hólfríður, þú varst með einhverja frétti meira af Mette Marit.
1: Já, það er nú bara því við vorum að velta því fyrir okkur áður en því við vorum með Allastein hérna hvort að hún fengi einhverja sér meðferð þar að segja því hún er að biðlista eftir lungna ígræðslu.
0: Já.
1: Og sko, sagði því sem að hérna NRK er núna að segja að þá sem sagt harð neitt allir fyrir það að hún fá einhverja sér meðferð þrátt fyrir að vera krónprinsessa en svo veit maður aldrei hvað gerist að baka tjöldin náttúrulega en við verðum auðvitað bara að trúa þessu að hún verði bara látin bíða og maður sér það líka bara eins og með sonina sem situr núna í gæsluvarðhaldi hann fær ekki að fara að hérna út til að hitta mömmu sína þrátt fyrir já, þessa fréttir
0: Eitt fyrir alla, allir fyrir einn, heitir það ekki þannig, eitt fyrir alla, allir fyrir einn, já, það er bara jafnræði sem gildir hann í Nóri.
1: Já, þeir allavega, það er allavega búið að vera nóg sko, slæmt umtalum hérna norsku konungsfjölskyldan, ég heldur vilja ekki auka á það núna með einhverjum skona, já, einhverju svona spillikartali eða því líkt.
0: Nei, það er alveg að koma tilkynningum og fréttum en við sögum frá því rétt áðan að Ísland er 1-0 yfir á móti Úkraínu í fótbolta í knattspyrnu kvenna, landsliðið okkar að keppa og setja hálfleikur eftir.
1: Já, seinna lukkar eftir.
0: Og við hérna á eftir ætlum að tala ýmislegt, komum skemmtiferðaskipa, við ætlum að tala sjómannadaginn og svo ætlum við líka að heyra í ný ráðnum borgarstjóra í, nei, hérna bæjarstjóra.
1: Bæjarstjóra, já. Jóhanna Ósk Halldórsdóttir, fyrsti kvenn bæjarstjórinn í Bólungavík.
0: Allt hér í seinni hálfleiknum á Rás 2.

0: Áskriftasala er hafin, tónleikaröðin Tíbra á salurinn.is. Íslandsbát að landsli kvenna í undankeppni HM á þriðjudaginn klukka 19 á Laugardalsvelli, miðasala á vef KSI. Viltu betri yfirsýn yfir reksturinn, velta fjármálaumsjón KPMG. Þú finnum fallega gjafir og góða stemningu í miðborginni okkar, herrafataverslun Kormoks og Skjaldar, Laugavegi 29 og Epal Laugavegi 7. Hámastempun í hverju skrefi, hóka, sportís, skeifunni 11. Vistlusalir í hjarta Reykjavíkur, Bryggjuhúsið. Helgar tilboð, piparsteikur, melabúðin.
1: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandskoðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
2: Það er opið hús á Orkureitnum á sunnudaginn milli klukkan 12 og 1. Skoðaðu fallega sýningaríbúð innréttaða af Rut Kára. Orkureiturinn.
3: Keyrðu í gegn, borgaðu í heimabanka, ekkert innheimtugjald, þetta er ekki flókið. Vaðlaheiðargöng.
4: Íslenskir tómatar. Þú veist hvaðan þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
5: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet.
6: Fyrstu verslanir Spar verða opnaðar klukkan 12 á morgun á Barónstíg og í Staðabergi. Spar, þegar þér hentar.
7: Ekki sækja með þeirri sama umhverfið. Landbúnaðarháskóli Íslands er háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
8: Við frumsýnum tvo spennandi rafbíla á morgun milli klukkan 12 og 16. Nýjan fjórhjóladrifin Subaru Uncharted sem margir hafa beðið eftir og MG4-ir Urban, borgarbíl sem kemur á óvart. Komdu á frumsýningu á morgun. Sumarstemning, gæðakaffi og léttar veitingar. BL Sæfarhauða.
9: Vertu áskrifandi að brosi. Segðu síps. Happrætti SIBS.
10: Að bruna með fjölluna upp í bústað og fýr upp í grillinu, það er grillgangur lífsins. Það er grillhlökkun í loftinu. Krónan.
11: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði.

0: Fréttastofa Rúf, klukkan 5. Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Fjármálaráðherra hafnar ásökunum að hafa rangtúlkað niðurstöður skýrslu erlendra sérfræðinga gjaldeyrismál. Skýrslan og kynning ráðuneytisins á niðurstöðum hennar var rædd á Alþingi í dag. Þingmenn stjórnarandstöðu segja ráðuneyti hafa túlkað niðurstöðurnar frjálslega og jafnvel stuðlað að upplýsingaárið. Engum með fullyrðingu að kostnaður við íslensku krónuna sé verulegur og að jafnaði meiri en sá ábati sem fylgi sjálfstæðum gjaldmiðli. Daði Már Kristófersson, fjármálaráðherra, sagðist á þingfundi í dag vera þessu ósamála.
1: Þar í heildina nefnd 5 atriði, 3 sem renna stóðum undir upptöku evru og 2 sem styðja frekar við sjálfstæða peningastefnu og sjálfstæðan gjaldmiðli. Já, því erfitt með að fallast á að gagninninn sé réttmæt og sangjöð.
0: Sagði Daði Már Kristófersson. Vladimir Putin, Rússlandsforseti, segir engan tilgang í því að funda með Volodymyr Zelensky, Úkraínuforseta, fyrir en friðarsamningur liggi fyrir. Zelensky bauð honum til viðræðina í opnu bréfi í gær. Putin ávarpaði blaðamenn á alþjóðlegri efnahagsráðstefnu í Rússlandi í dag og sagði að stríðinu líki ekki fyrir en rússar hefðu náð markmiðum sínum. Stjórnvöldi í Rússlandi hafa sett fram kröfur yfirráð yfir austurhluta Úkraínu, breytingar á valdhöfum í landinu og takmarkanir á hernaðargetu þess. Hluti starfsmanna Kviku banka hafa leitað til samtaka starfsmanna fjármálafyrirtækja til að kanna rétt sinn, segir Ari Skúlason formaður samtakana. Hann telur uppsagnirnar lögmætar þó að tímasetningin sé taktlaus. Stjórn Kviku samþykkti sama dag að segja upp 11 manns og að greiða 10 miljarða í viðbótar arðgreiðslur.
2: Þó þetta sé ekki skilgreint sem hóp uppsagn, þá það náttúrulega margir. Og þá beinast ástæðan ekki að einstaklingunum sem slíkum. Það náttúrulega ef eitthvað skipulagsbreyting í gangi, það verið að breyta starfseminni, leggja niður eitthvað og svo framvegis. Þannig að það ekki verið að segja þér upp af því að þú hafið staðið illa.
0: Sagði Ari Skúlason. Ármann Þorvaldsson, forstjóri Kviku, segir í svari við fyrirspjörn fréttastofu að engin tenging sé á milli viðbótar arðgreiðslu og uppsagna. Og staðan 0-1 fyrir Ísland í hálfleik í leik íslenska kvennalandsliðsins í fótbolta gegn Úkraínu. Leikurinn sem næst síðasta viðureign liðana í undankeppni HM 2027 hófst klukkan 4 í Póllandi. Fréttalestri lokið.
3: Þetta síðdegis útvarpið
4: á Rás 2.
3: Á Rás 2.
4: Fyrst og fremst.
5: Þá seinni hálfleikurinn í síðdegisútvarpinu runnu upp. Hér og eftir ætlum við aðeins að fara yfir hvernig skemmtiferðaskipa félagabransinn hér á Íslandi er og hann kemur til okkar Sigurður Jökull Ólafsson, framkvæmdastjóri Cruise Iceland og segir okkur aðeins frá ferðalagi sem hann búin að vera í landið.
6: En með það við ætlum líka að heyra af dagskrá sjómannadagsins hér í höfuðborginni. Það líka dagskrá væntanlega allt land og við erum nú aðeins verið að tifa því en við ætlum að heyra af dagskránni hér í höfuðborginni og Ariel Pétursson, formaður sjómannadagsráðs, kemur til okkar. Og eftir?
5: Já, og svo bara eftir smástund hringir við Jóhannu Ósk Halldórsdóttur en hún tekur brátt við sem bæjarstjóri í Bolungavík og verður þar fyrsti kvenkyns bæjarstjóri.
6: Já, en við ætlum að byrja þennan seinni hálfleik á Memphis mafíunni og Guðmundi Pálssyni. Ég skal syngja fyrir þig.

0: Og við höldum áfram hjá síðdegis útvarpinu og við ætlum að, já, við ætlum að beina sjónum okkar vestur.
1: Já, ég nú rættum það, við höfum svona aðeins verið að kynna okkur, það auðvitað ný hérna afstæðan að sveitastjórnum kosningar.
0: Já, verða að skipta, þar sé að það komin að nýjir bæjastjór og sveitastjórar víða land og já, Jóhanna Ósk Halldórsdóttir, hún er að verða ein þeirra sem er að taka við nýju bæjastjóraembætti, hún er að fara að taka við í Bolungarvík. Þar sé að það komin að nýjir bæjastjór og sveitastjórar víða land og já, Jóhanna Ósk Halldórsdóttir, hún er að verða ein þeirra sem er að taka við nýju bæjastjóraembætti, hún er að fara að taka við í Bolungarvík. Hún verður fyrsta konan til að gegna embætti bæjastjóra þar, hvorki meira en minna.
1: Nei, einmitt, og Jóhanna er á línu, kom til sælu blessuð.
2: Komið sælar.
1: Er þetta ekki ekstra mikill heiður fyrir þig að vera fyrsta konan?
2: Jú, það er það, að sjálfsög.
1: Já.
0: Hver eru tengslin? Ertu ættuð að vestan eða býrðu þarna?
2: Já, ég bý í Bolungarvík og ég búið þar í 15 ár, en ég er úr Önundarfirði, uppalinn þar.
0: Það er nú ekki langt að fara?
2: Nei.
0: Ekki eftir að göngin koma allavega?
2: Nei, nákvæmlega. Tengöng.
1: Já. En hvað kom til að hérna, þú ert búin að starfa og ert en þá í starfi hérna fyrir Eimskip. Ertu hérna, hefur pólitíkin alltaf blundað í þér?
2: Ég get sagt blunda, já. Það var nú ekki ætlunin að taka við bæjarstjórastólnum samt. Þetta var svona... Það var komið að máli við mig eftir kosningarnar og ég svona kvött til að taka þetta verkefni að mér og mörgum áttum og ég ákvað bara að slá til, láta slag standa.
1: Já. Hver telur þú vera, það er búið að vera, það er nú ekkert langt síðan að við báðar hérna vorum nú á ferðinni í Bolungarvík og ég tók að mitt viðtal við fráfarandi hérna bæjarstjóra. Það er mikil uppbygging í Bolungarvík.
2: Já. Það er mikið að gerast í Bolungarvík og búið að vera mikil uppbygging á undanförnum árum og við viljum alltaf halda þeirri uppbyggingu áfram og það er hérna hverfi, nýtt íbúðahverfi í uppbyggingu og við erum alltaf bara að sjá aukningu í sjávarútveginum líka. Það bæði hérna hjá strandveiðibátunum og mjólkurvinnslunni Örnu, það er mikið að gerast í bænum. Þannig að við vonumst bara til að þessi uppbygging haldi áfram.
1: Já.
0: Maður hefur séð eins og til dæmis Arna, maður sér að fyrirtæki er svona að reyna að færa reksturinn eins mikið hann getur til Bolungarvíkur. Er þetta almennt svona viðþorfið í Bolungarvík að reyna að halda störfum á svæðuna því að það eru öflug fyrirtæki aðna?
2: Já, ég myndi segja það. Að það er svona samhugur í fólkinu á svæðinu að efla byggðina og ekki bara í Bolungarvík heldur bara á Vestfjörðum öllum og við erum svona að sjá fram á aukna samvinnu og bara efla Vestfjörði í heildsinni enn frekar.
1: Já, þú segir sko hérna mikill kraftur í Bolungarvík og margt framöndan. Hvað er það helst? Það þarf að byggja væntalega fleiri íbúðir eða að vantar húsnæði, er það ekki?
2: Jú, það er hverfi sem er nú þegar í vinslu og við erum að vonast til að geta að það verið byrja að byggja þar í sumar og svo erum við bara að sjá fyrir okkur kannski í raun að skapa umhverfi til að geta allt atvinnulífið enn frekar og við erum eins og við komum inn á það með stór fyrirtæki í bænum en við viljum svona efla fjölbreytni smærri fyrirtækja. Það er til dæmis bara okkur vantar hárgöfslustofu í bæinn, verslunin, maturverslunin á svæðinu lokaði nýverið. Þannig að við erum svona horfið í það að hvernig getum við skapa umhverfi fyrir smærri fyrirtækin líka. Og svo náttúrulega viljum við bæta aðstöðna fyrir sjárútein á svæðinu. Bara með hérna að stækka viðlegaplássið fyrir stærri skip og hérna fara í breikkun og dýfkun innsiglingar hjá höfninni. Og já, það er alls konar framöndan.
0: En við sjáum það bara í hérna tölunum frá húsnæðis og mannvirkjastofnun að fasteignamati hækka var það ekki mest í Bolungarvík á öllu landinu. Þannig er jákvætt teiknar lofti.
2: Já, það er bara bjartu í Bolungarvík.
1: Já, ef að hérna því að nú sko það er 5. júni í dag og fólk er nú kannski svona skipulegja sumari í hana, ef maður kemur til Bolingavíkur, hvað hérna á maður að skoða og hérna, hvað getur maður upplifa þarna á svæðinu?
2: Bólafjall,
1: Já.
2: Það fara upp á Bólafjall, skoða útsýnispallinn og horfinn í djúpið og ósvör og svo enda í mat á Einarshúsi.
1: Já, þetta þarf ekki að vera flókið.
2: Nei.
1: Æ, væntalega. Og það væntalega að vera undirbúa sjómannadaginn, er það ekki, í Bolingavík?
2: Jú, það bara skemmtileg dagskrá framundan.
1: Einn af hápunktum ársins, væntalega í svona sjávarplási.
2: Já, það er það. Þetta er mikilvægt í innan dag og það er alltaf skemmtilegu dagur.
1: Já. Hvenær tekurðu formlega við, Jóna? Búið ákveða daginn?
2: Ég að stefna á 1. ágúst, mögulega fyrr ef að við finnum eftirmann í mitt starf fyrr.
1: Já, ef er auglýst eftir því, eða húnum?
2: Já. Gerið það hér með auglýst eftir svæðistjóra Eimskips á Vestfjörðum.
1: Já, hef ekki amalegt að auglýsa það hér í útvarpi allra landsmanna. En hérna þannig ef að það gengur allt vel allavega í ágúst, þá væntanlega verður þú orðin bæjarstjóri og bara ert full tilhlökkunar eða hvað?
2: Já, algjörlega. Þetta verður skemmtilegt og ég bara tek auðmjúkuð nýju starfi.
1: Auðmjúkuð það. Þá segir ég bara hafa það gott og við heyrum nú betur í þér þegar hérna, þetta er allt formlega frá gengið Jóhanna Ósk Halldórsdóttir verðandi fyrsti kvenn bæjarstjórinn í Bolingavík. Hafa það gott og góða helgi.
2: Sömuleiðis, takk.
3: Bóli áfengislaus og nettó kynna 060626 Beint streymi frá stórtónleikum Bubba Mortens í Laugardalshöll Þúsundir saman og þú með heim í stofu Útsendingin aðgengilegi gegnum veitur Símans, Sýn og Liveway Allar helstu upplýsingar á bubbi.is
4: Álveru sláttuvílar, múrbúðinn Gott verð fyrir alla, alltaf.
5: Höldur og hurðahúnar frá JNF. Járn og gler skútuvi. Járngler.is
6: Hvað betra en að fljóta og njóta í pottinum á hengirúmi frá Normex? Normex.is
7: Þú getur málað aftur eftir nokkur ár eða valið flugger núna. Flugger viðarvörnin endist í alltaf 15 ár. Flugger litir.
8: Komdu og skoða allt úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum. Bauhaus, ein mesta úrval landsins.
9: Pepsi sumari mikla hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan með drögum út nýja vinninga í hverri viku. Já, sumarið betra með Pepsi.
10: Sport 24 Playdays 25% afsláttur af fatnaði og skóm Sport 24, Miðhrauni, Smáratorgi og Reykjanesbæ
11: Það má alveg minna á að stór hluti af ágóðanum af Lotto rennur til uppbyggingar á húsnæði fyrir fatlaða Þess vegna segjum við Lotto, leikurinn okkar
12: Svefnherbergisdagar í Jusk 20-40% afsláttur Jusk, góð tilboð
13: Felix Bergson fer fram og tilbaka
14: á Rás 2
15: Ég fer fram og tilbaka með hlustendum Rás 2 alla laugardagsmorgna á Rás 2 og fæ gesti mína til að fara í fimmuna sem virkar þannig að gesturinn segir mér af fimm atriðum af sama tagi sem að hafa haft áhrif á líf hans já, eða hennar Eldri þætti má að sjálfsögðu finna í rúvappinu og á hlaðvarpsveitum Þar nóg af skemmtilegum viðtölum við frábært fólk.
13: Felix Bergson fer fram og tilbaka
14: á Rás 2. Alla laugardaga á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf appinu.
16: Fyrst

0: Þá ætlum við að halda áfram í síðdegisútvarpinu í dag. Fulltrúar stærstu skemmtiferðaskipa félaga heims hafa undanfarna daga verið á ferðalagi um Ísland í þeim tilgangi að kynnast áfangastöðum, innviðum og þeirri upplifun sem landið hefur upp á að bjóða. Og við, það hvíslaði því að okkur lítill fugl að gestirnir hafa verið himilifandi með þetta allt saman og með ferðina og því að henni er nú lokið. Sigurður Jökull Ólafsson er framkvæmdastjóri Cruise Iceland, hann er hingað kominn og já, við getum ekki annað Sigurður en að þú sett líka skjálbrosandi og ánægði með ferðina. Velkomin í síðdegisútvarpið.
1: Já, takk hérlega. Ég heldur betur sko, ég er nú ennþá í górektinskalanum og í górektinskónum eftir, ég er nú verið sko tveggja vikna bara ferðala með þeim, fyrst hérna í höfuborginu og svo hringin í kringu landið í bókstaflegri merkingu.
0: Er Ísland komin á þann stað þegar kemur að sko komu og móttöku skemmtiferðaskipa að við getum fara að sína öðrum þjóðum hvernig að gera þetta?
1: Heldur betur. Við vorum hérna í byrjun vikunar og þá var sá hópur sem er svona að vinna að svona herra í hýrarkinum og segja með government relation og svo framvegis. Og Nikos vinnuminn hjá Cruise Lines International Association að hérna, þau hefðu spurt hann, hérna getur ekki komið með eitthvað svona good examples á global skala. Og hann sagði, Ísland er the good example. Og það var, hérna, við vorum bara ákveðlega stolt að heyra það.
2: Hvað átti hann við með því?
1: Hann átti við með því að, sko, í raun og veru, sko, skemmtiferðaskipa að koma til Íslands lengi. Og ef við fyrir tilbaka 150-200 ára þá komu svona ákveðin hópur með skemmtiferðaskipa og fór í Laxveiði og svo leiðis. Og svo hafa verið að koma í litlu magni. En svo fer þetta auka svona stigvaxandi fyrir heimsfaraldur og eftir heimsfaraldur þá er svona blanda af ýmsum ástæðum sem gera það verkum að það verðir alveg rosaleg fjölgun hérna. Og þetta eru bara, nú erum við 26, þetta eru nú eru bara rúmlega 4 ár og það er eiginlega bara kraftaverk hvað við höfum náða að móða og því og bregðast við með engu fyrirvara.
0: Já, en ég meina það var nú alltaf talað sko í upphafi eða þú veist, þú segir, þetta er langu tími sem við höfum hérna tekið á móti gestum á skipum en svona þetta springur út fyrir þessum árum síðan og að við sko ættum eftir að byggja innviðið um land allt og það er nú nýbúið að taka í notkun þessa flottu móttöku hérna hjá okkur hér í Reykjavík en var það þá bara einhvern veginn í betra lagi heldur en við heldum eða hvað?
1: Nei, sko, við vorum kannski ekki undurbúin þarna, eða sko bara yfir höfuð heimurinn var nú bara ekki tilbúin eftir heimsfaraldur.
0: Nei.
1: Og hérna, og ferðagerinn á Íslandi hefur þetta breiðast mjög fljótt við og við ennþá skemur bara á örfóum árum. En við sko, við tökum bara sem dæmi með farþegamöðstunni hérna í Skarfabakka að þetta var, er einhver ákvörðu sem er tekin bara kannski fyrir 3 mánuðum síðan, ef ég man rétt, 3.5 mánuðum, og hún er komin. Stórbætt aðstæða á Ísafirði, að við, þar eru komin risabryggja til hagsbóta fyrir öll skip, sko. Ný bryggja í Torfanesbryggjuna á Akureyri og bætur þar og bætur út um allt land.
0: Já.
1: Að þetta gerist bara á no time, bara á nokkrum árum. Og ekki bara það heldur sáum við það allar hringin, að þetta voru ferðaþjónustaðaðilar, lokal ferðaþjónustaðaðilar hérna fyrir norðan, austan, vestan og svo framvegis sem voru eldsnöggir að breyta kerfinu hjá sér til þess að takast á við að þjónusta 3000 farþega sem koma klukkan 7 morguninn og fara klukkan 6 til þess að gera þetta í sátt og samlindi við bæinn og allir fari glæðir heim, sko.
2: Nú hefur náttúrulega mikið verið fjallað áhrif tolla á komur skemmtiferðaskipa. Hver er staðan á því í dag?
1: Sko, staðan er að hérna að það sem betur fyrir þá er meiri skilningur og innviðagjaldið það var milda. Það er ennþá hærra heldur en gengur og gerist og er hærra heldur en til dæmis að þú gistir í landi, svo dæmið sé nefnt. Tollfrelsið sem skipin höfðu í 4 mánuði ári til þess að stunda hringsinglingar að það var framlengt, en þeir dæmdu á vask sem var ekki áður svona ýmsum ástöfum, þannig að það er svona flóknara dæmi, þannig að hérna, margt yfir lagast og það er mikil meiri stöðuleiki, en það er ennþá svona eins og við segjum bara nokkuð ský sem þarf að skoða og sko, maður sá þetta núna, nú fórum við þarna sko í byrjun júni í lok maí, það sem þetta er svona ferðaþjónustan er að byrja á landinu og við tökum hringi, við tökum Reykjanes, við fórum flugum til Vestfjörða, Snæfisnes, Skagafjörður, Norðurland, Austurland og svo Suðurland. Og þá sér maður eiginlega svart og hvítu og þau sáu það að hvernig dreifing ferðamanna og það dylst nú engum að dreifing ferðamanna öllu jöfnu ennú hérna á Suðvesturlandinu og Suðurlandinu.
0: Mm.
1: En það voru nokkuð skip að sigla hringin ykkur landið þegar við vorum. Og við sáum að, að það var ekkit mikið annað. Þannig þá sáum við allavega að hvað varðar var það og þjónustu kringu það. Og maður sá bara lokal fólkið, brugghús, bara búðir, bara hvað sem Það sá maður bara hvað þetta skiptir miklu máli. Að, hérna, að við náttúrulega björgum ekki öllu og leysum ekki allt saman. En þetta er allavega bara lítil geri. Sem skiptir alveg ótrúlega miklu máli og þeir voru bara svo ánægð að sjá, ég meina þetta voru bæjastur að tóka móti okkur, það voru þjónustu aðlar og með opnum örmum og þessu bara, ok, við erum ekki vön því að það sé að okkur tekið svona vel og við séum svona alveg sérlega velkomin, þeir eru alveg velkomin en svona alveg sérlega.
0: Þannig að þessi tollaleikun hún virkaði svona í stuttan tíma dýfa og heldur það náu sér svo upp aftur eins og við vorum komin á skrið?
1: Já, ég vona það, ef við höldum rétt á spöðunum og við erum ekki hræra meiri í þessu og hérna, og leifum þessu bara aðlaga sig og ég held að við skulum nokk finna leiðir til þess að hérna, dreifa þessu ennþá betur og við skulum ekki gleyma því að þarna voru bæri hérna, fórsvarsmenn fyrir stórskip og minniskip og þau voru líka að velta því fyrir sér ok, hérna, við getum nú ekki sett 2-3 skip á þennar stað hérna veist, ekki svona til langrama. Þannig að þau voru virkilega að hugsa út í það hvernig getum við gert þetta á sem bestan hátt. Af því að hérna, þau hafa náttúrulega engan áhuga því að vera íþingjandi fyrir lítið samfélag með 3000 íbúa og gestinir hafa náttúrulega engan áhuga að koma á stað það sem er svona einhver svona Santorini hérna stíl
0: á hlutunum. Sko.
1: Þannig að, hérna, þannig að með þessu og því sem hefur verið gert að þá held ég að við getum alveg verið hérna þá held ég jafnvel að ég ég skal nú bara hundur heita ef við erum ekki búin að ná svona 24-25 styrk 28-29.
0: Já.
2: En þetta er svolítið merkilegt með sko hvernig skemmtifæraskipin og þessi svona bransi virkar út með einhver sveitafélög að bæjarfélög út á landi eins og til dæmis og Ísafirði þar sem að bara íbúafjöldin margfaldast allt í enn og einum degi og svo með sko bæði jákvæðum og neikvæðum aflengum og eins bara með segjum eins og Djúpavík á ströndum þar hafa sko minni skemmtifæraskip verið að koma og hérna að því við höfum svo mikið verið að tala sko hvernig er hægt að dreifa ferðamanninum betur og það er svolítið mikils til þess að ætlast af ferðamönnum að já, kannski koma hérna í 3-4 daga og að beina þeim eitthvað star lengst á austfjörðina eða lengst vestur þar sem að já, það er bara ekkit alltaf hægt að keyra til dæmis er þetta besta leiðin til þess að dreifa ferðamönnum landið með skemmtifæraskipum?
1: Sko, þetta er mjög góðleið og hérna allan fyrir okkur af því við skulum ekki gleyma því að við erum eyja, við erum í miðu Atlantshafi og eyjan er svona, hérna og eitt sem við tóku eftir, þessu er bara þetta er ótrúlegt magna af höfnum sem þið hafið já, og það er vegna þess að það var hafnina voru forsenda lífs hérna einu sinni og þú nefnir Djúpavík ég talaði við Magnús hérna, hótelstjórann á Djúpavík núna í það seinustu viku og hérna fram og tilbaka og mér finnst það alveg sko beautiful saga vegna þess að ég komið þarna og þetta er strandinnar og þetta er afskekt og hérna og fegurinn við það og hann hafði áhyggjur af því að skipin voru að koma þeir eru á Akkeri og svo koma þeir inn með léttabátum sko og borða hjá honum og það er afhringilandi sem hann sér eða þau þar. Hann hafði einhvern veginn áhyggjur af því að fólki, ég vil ekki vera að koma hérna og það er eitthvað skip þarna. En fólki, það fannst öllum þetta bara af því að þetta er höfn, gömulhöfn, að þeim fannst það bara vera að gefa sjarma, að það skildi vera skip í firðinum, og þetta er náttúrulega ekki stór skip, og þetta var klár viðbót. Og svo eins og hann sagði, ég meina, sko, vegurinn akkurat núna er hræðilegur, og við kynntumst nú, við gerðum öxi, og þau höfðu bara aldrei séð annað eins, sko. Og hérna, ég held að rúta varinu bara detti í sundur, sko.
0: Hérna,
1: þannig að sko, þannig ég held að fyrir okkur, ef ég ætti svona að fara algjörlega upp í þyrluna, að þá náttúrulega þurfum við að huga að styrkja þessa flugvöldi sem við höfum, sérstaklega þá Akureyri og hérna, Egilsstöðum.
0: Já, það er þannig að þeir fara frá borði jafnvel og hvernig bara hvað er hægt að gera maður?
1: Sko, já, það eru ýmsi möguleikar það voru núna sko, þetta var hérna náttúrulega þegar fólk er svona intensivt sko, þá eru alveg rosa mikið hugmyndu sem koma
0: já.
1: Og það voru jafnvel sko hugmyndir að fljúga inn sko Akureyri á vetri.
0: Já.
1: Það sem skipin eru þá að sigla á milli fjarðana. Þú veist að taka þá kannski Akureyri, Ísafjörð, Seyðisfjörð, bara sem dæmi, að það eru lokaði fyrir þér eða þá Reykjavík og hérna, geta farið í vör í fjörðunum, bara sem dæmi. Það í Reykjavík að þannig, sko, farþegaskiptin virka þannig að annarkvort flýgur hingað og svo ferðu hringu hérna með skipinu og ferð frá borði og svo lengjur í eða hvernig sem það nú er. Eða þú byrjar eða endar ferðina hérna.
0: Já.
1: Þannig veist, þá, hérna, þá fljúgaðu hérna frá Bandaríkjunum og Bandaríkjamönnum sem voru hérna, þeir voru náttúrulega, sko, þeir kannski vissu þetta en samt ekki, að þeir voru algjörlega bara, hérna, aktofa yfir það sem heitir á ensku Airlift, bara flug, hérna, aðgengi, fyrir að Ísland er Delta og United og öðrum, sko. Og líka bara, þetta eru 5 tíma frá New York, af því þú verður alltaf komast í skip einhvern veginn og svo siglir það eitthvað og svo leis að þau hérna sáu eitthvað að það er sko beautiful fyrir hérna eins og ameríska markaðin og Kanada að fljúga hingað fara í skip og fara nokkrar hafnir hérna og svo taka Noreg og svo enda í hérna Kaupmannöfn Rotterdam eða Southampton sem dæmi eða á hina leiðina og þá fá þau svona hérna svona fílingu fyrir, af því oft vilja að taka kortvekja, Ísland og Noreg og við vitum það að sko að við erum að hugsa svona veldi, af því að sko skipagerinn hugsa alltaf mjög langt fram í tíman, þannig að einhvern veginn bara að það er eðlislegt fyrir mig að hugsa langt fram í tíman að við erum að hugsa líka fyrir okkur Íslendinga að þá er hérna þau náttúrulega vinna ákveðis markastarf og þetta ákveðin kynning word of mouth sem fylgir þessu að við sko vitum það í Evrópu að hérna að stórpartur kemur aftur og þá lengur og við vissum það líka með rannsóknar minnstu ferðamála gerði könnun í Reykjavík 23 og ég man ekki nákvæmlega tölunar, þetta var eitthvað 30-40% sem allaveg sannarlega koma aftur til Íslands og þá bara með hili familjen og hérna og fara allan hringin.
0: Já. Þannig að þetta þarf að vinna allt með öðru sem sagt flugið, auðvitað innviðnir á hverjum stað og tollarnir náttúrulega, með ekki vera á háir. En sko ef þú bara lítur til framtíðar, hvernig sér þetta fyrir þér? Getur þetta sprungið út, þú veist, er þetta hvað getum við tekið á móti sko, mörgum skipum í viðbót á Íslandi?
1: Sko það verður aldrei neitt veldisvöxtur í þessu. Hérna á Íslandi, vegna þess að í fyrsta lagi sko hafnuna ráð ekki við meira og þau hafa engan áhuga á því að íþyngja. Þannig að þau eru mikið að spekulera hvernig þau geta dreift af því að hérna bara upp á ánægju viðskiptavina. Þetta er svona krúshópurinn ennú yfir höfuð sko hérna velmentar og vel efnaður og borga vel fyrir þetta. Þannig þau hafa nú engan áhuga að koma eitthvað stær þar sem þau eru að drukna í öðrum skipafartíkum. Þannig að ég held að við þurfum ekki að...
0: Það er ekki markmiður.
1: Nei, það er hvorki markmiður hérna á Íslandi neð hjá þeim. Og ég myndi nú eiginlega segja sko að bremsan væri svona jafnvel meiri hjá þeim.
0: Já, einmitt. En að minnstu kosti eftir þessa ferð og miðaði hvernig þú hljómar þá hérna getum við bæði hérna kennt öðrum hvernig á að gera þetta og við bara erum búin að standa okkur þokkalega vel og það verðist vera bjart framöndan í þessu.
1: Já, ég meina, ég hef alltaf sagt sko að þetta er svona, ég reyni alltaf að tala bara mannamál og ég hef alltaf sagt bara jú, það er svona alls konar en þetta snýst bara að gera hlutina vel og þá hérna og ef við gerum það og hugsum, sko, það verður alltaf undirbyggja hlutina. Þú verður alltaf að byrja á grunninum og byggja áfram og það má, sko, segja margt Íslendinga en hérna, en eitt er að við erum alveg einstaklega fljótt að bregðast við breytingum.
0: Já. Látum þetta vera loka orðin Sigurður Jökull Ólafsson, framkvæmdastjóri Cruise Iceland. Takk fyrir komuna í síðdegis útvarpið.
1: Takk sömuleiðis.
3: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Vestfjörðum. Skelltu þér í sund. Sundhöllin á Ísafirði, sundlaugin á Patreksfirði, sundlaug Bolungarvíkur og sundlaugin Suðureyri. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
4: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að tekka stöðunni? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
5: Þitt tilefni, þín stöð. Njóttu þess að spara með því að dæla í appinu. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
6: Fyrstu verslanir Spar verða opnaðar klukkan 12 á morgun á Barónstíg og í Staðabergi. Spar, þegar þér hentar.
7: Hvernig væri að láta gervigreindin að velja tölurnar á lottómiðan í þetta skipti? Pæling. Getur gervigreindin ekki verið heppin? Lottó. Leikurinn okkar.
8: Í tilefni af 70s afmælis ári Bubba Mortens fjöllum við feril hans í tali og tónum í 16 útastáttum. 16. þáttur á dagskrá næsta laugardag á afmælisdeginum sjálfum 7.7.2026 og þar verða árin 2023 til 2026 til umfjöllunar.
9: Og það fegurðin við lög og sérstaklega ástaflög að menn taka þau og gera þau að sínum. Leið og búin að semja lag og lætur að fara frá þér þá það farið og það á að það hver sem og þú hefur ekkert það að segja.
8: Bubbi og böndin, laugardag milli klukkan 3 og 4 hér á Rás 2.
10: Þetta er síðdeis útvarpið á Rás 2.

0: nú að snú okkur aðeins að dagskrá helgarinnar. Það eru auðvitað sjómannadagurinn á sunnudaginn og það dagskrá auðvitað víða land og við erum nú aðeins búin að svona nefna það svona stærstu staðina. En hér í Reykjavík er líka og verður mikið húllum hæ á sjómannadaginn og hann komin hingað Ariel Pétursson sem formaður sjómannadagsráðs. Velkomin.
1: Já, kæra þakkir.
0: Kannski bara byrjum á þessum degi, sjómannadagurinn. Þetta eru auðvitað bara ekki fyrsta sinn sem haldið er upp á hann eða hann er haldin hátíðlegur. Hvað erum við búin að gera
1: þetta
0: oft?
1: Herðu, þetta er 89. skipti sem að sjómannadagurinn er haldin. Hann er sem sagt sko sjómannadagsráði stofna 37 og fyrsti dagurinn haldið 38. Fyrst og fremst vegna þess að sjómenn í landinu áttu engan frídag, áttu ekki einu sinni sko frídag á jólunum sjálfum, þannig að þetta var í fyrsta sinn sem að sjómenn áttu sinn svona sameiginlega frídag og líka jafnframt til þess að svona veita þeim ykkur sess í íslensku þjóðlífi. Það var svona hvatin að því að hérna róa öllum árum að því að halda þennan fyrsta sjómannadag.
0: Já, og er þetta þannig, en í dag er flotin heima?
1: Flotin er allur heima, já. Allur floti skipa sem að er skráður á Íslands, hérna á Íslandi er sem sagt í höfn. Já. Ekki nema eitthvað sérstætt komi upp á eins og með hérna varskip sem að þurfa hérna rjúka til eða þess áttar.
0: Já. En svona bara tilgangurinn með deginum, þetta byrjar eins og segir að sjómenn átti enga frítaga, eru þið bara fyrst og fremst svona, hvað ég að segja, opna augu almennings fyrir því bara hvað er í gangi út á sjó?
1: Já, það er svona, hvað maður að segja, stóra þemað í dag og okkar markmið sem að sjómannadeginum stöndum, það er sem sagt sjómannadagsráð, Brim og Faxaflóahafnir sem eru í sameiningu að halda daginn sem sagt og skipuleggjan í Reykjavík og markmiðið er að eins og í höfuborginni þá er kannski sókn og sjávarútvegur er ekki jafn tengd almenningi eins og hún var fyrir kannski 40 árum síðan og þá með á þessum degi þá geta sem sagt fjölskyldur að þetta er líka mjög fjölskyldur með hátíð þá geta fjölskyldur komið út á granda og farið um borð í skip og sé hvernig nútíma togari lítur út og hvernig brúin er, hvernig skipin er stjórna, hvernig vinslu hættir eru um borð, kynst veiðafæru mismunandi og svona í gegnum leik og afþreyingu kynst í hvað hérna, hvað er hryggjastykkið í íslensku atvinnlífi.
0: Og það er áhugi fyrir þessu, almenningur er spenntu fyrir því að sjá hvað þarna fer fram?
1: Alveg gríðalur. Við erum náttúrulega hérna rétt eins og aðrar útiháttíð þá hérna eigum við rosalega mikið undir veðurguðunum. Ég er búin að vera með smá kvíðan hút alltaf, ég er alltaf fyrir sjómannadaginn en blessunarlega þá er spáin mjög góð fyrir sunnudaginn. Þannig að það er lykil faktorin í því hversu margir sækja hátíðina en það eru 20.000 sem að leggja leið sína út á grandan ef vel viðrar.
0: Já, og þannig að það er ekki bræla.
1: Það er ekki bræla og svo erum við náttúrulega líka með hérna svona skemmti dagskrá sem að er til að trekkja þá sem að kannski eru ekki fyrst og fremst bara spennti fyrir því að sjá troll þá hérna, þá lokkum við fólk með því að hérna vera með Kristmund Axel og hérna Siggu Óskarsviði og ýmislegt annað.
2: Þetta er svona fyrir alla.
1: Já, þetta er fyrir alla og það hefur líka verið allatíð markmið fyrir utan sko í gamla dag að vera að selja sjómannadags merki og blöð og eitthvað svona en það var partur á fjáröflun til þess að hérna fjármagna sem sagt hérna framkvæmdi við hrafnistu heimili en það hefur alltaf verið markmið að fjölskyldur eða fólk geti lagt leið sína nér á höfn án þess að taka upp þykkt seðlaveski þannig að eins og það fara allir mettir frá hátíðinni en þess að Brim býður sem sagt almenningi upp á fiskisúpu þannig að hérna, þetta er svona eitt dæmi um það að það á að vera eitthvað fyrir alla og enginn á að þurfa að hérna, vera blankur eftir að hafa heimsótt sjómannadaginn.
0: Já, en sko þú ert formaður sjómannadagsráðs.
1: Yes.
0: Og hvernig fungerar það? Hvað er það?
1: Já, sjómannadagsráð er sko auk þess að halda sjómannadaginn og það er náttúrulega svona fundamentið hjá okkur og hefur verið alla tíð en strax eftir fyrsta sjómannadaginn fyrir 89 árum síðan þá var tekið svo ákvörðun að leysa líka annað mál sem að tengdist sjómannu. Það var þessi frídagur sem að vantaði og svo var hitt máli

0: sem að var tölvert brýtna það var hvað á að gera fyrir sjómenn og hérna og maka þeirra þegar þeir koma í land og eiga ekki hús að venda sem sagt á sínum efri árum og þannig að þá tekin strax ákvörðun þannig eftir fyrsta sjómannadaginn að koma að fá dvalarheimili aldraðra sjómanna DAS sem við þekkjum í dag sem Hrafnistu DAS og sjómannadasráði sem sagt móðurfélag Hrafnistu jafnframt DAS íbúða sem tiltölulega stórt leigufélag eldri borgara og svo Happdrættis DAS sem hefur verið svona fjárhagslegi bakkjarlinn í gegnum allt þetta.
1: Já, og það ekki þannig að bara sjómenn komist inn á DAS eða inn á Hrafnistu.
0: Nei.
1: Það hefur þá breyst eða var það þannig fyrst?
0: Það var þannig fyrst og það hérna, en það eru nú yfir tveir áratug síðan að hérna það er forgangsraðað á hjúkrunarheimili eftir færn og heilsumati sem að kemur frá miðlægri hérna nefnd og hérna og það allur almenningur en það sem sagt sjómannadagsráð í eigu þriggja stéttafélaga sjómanna sem að er hérna og hefur verið alla tíð sem sagt stéttafélag sjómanna sem hafa átt sjómannadagsráð þannig að það eru sjómenn sem að standa að baki þessari regnhlíf mætti segja öldrunar þjónustu.
1: Já. Þannig að þegar við rifum augun á sunnudagsmorguninn og hugsum hvað ættum við nú að gera fallegt í dag
0: Já.
1: Þá bara að fara inn á sjómannadagurinn.is, öll dagskráin þar
0: Öll dagskráin þar
1: Og hvenær byrjiði?
0: Sko, í ár erum við með nýjung TM hefur verið með fjölskylduhlaup þó nokkur ár og hérna, og það til marks um það hvað, það mikill áhugi fyrir sjómannadaginn að TM sem sagt, færði fjölskylduhlaupið yfir á sjómannadaginn það byrja klukkan 10 en formleg dagskrá byrja svo klukkan 11 þá er hátíðasvæðið svona opið og það eru allir fiskarnir, furðufiskarnir í körunum og smíðavellinni sem við köllum bryggjusbrell þetta opnar allt klukkan 11 og svo hérna sviðsdagskráin fer af fullum krafti í gang klukkan 1 þannig að þetta í sjálfu sér hægt að fara inn á sjómannadagurinn.is og velja sér einhverja áhugaverða viðburði sem að hérna, fólk vill sjá og sækja og taka þátt í en svo líka bara hægt að drífa sig út á grandan hérna drífa alla í skó og fara út á granda og hafa það gaman allan daginn.
1: Já, en þar var skrásið svo til sem er allar borð í togar eða eitthvað slíkt, eða
0: bara
1: biðröð.
0: Það er bara rennir í þar borð.
1: Já.
0: Það ætti ekki að vera neinar raðir eða hérna ósátt börn að bíða eftir hérna hoppukastala sem komast ekki að því.
1: Nei.
0: Það er ekkert svoleiðis.
1: Og þú ert búinn að semja við veðurguðuna, þannig að þetta verður gott mál á sunnudaginn.
0: Já, hérna þetta er alveg geirneldur samningur við veðurguðuna.
1: Já. Þá segjum við bara takk fyrir komuna Ariel Pétursson formaði sjómannadagsráðs og við þetta óskum sjómönnum land allt og bara okkur öllum sem þjóð til hamingju með sjómannadaginn.
0: Kæra þakkir, takk fyrir að fá mig.

0: Þá er ekkert eftir annað en að kveðja hér í síðdegis útvarpinu í dag, Hólfríður, það er búið að vera gestkvæmt hjá okkur hér í hljóðstofu í Efstaleiti.
1: Já, við erum búin að fara svolítið við mell og framöndan er fyrsta helgin í júní, fyrsta júní helgin.
0: Já, alveg dásanlegt og það er sjómannadagurinn eins og komið hefur fram á sunnudaginn og dagskráði þetta víða land og það lofa góðu veðri, ef ekki segja gott veður allt nema frost og snjókoma.
1: Jú,
0: á Íslandi.
1: Þetta er svona sveigjanlegt hugtak.
0: Já, en svo er það auðvitað stór afmælis hátíðin hans Bubba Mortens, bæði í dag og morgun.
1: Já, í kvöld og annað kvöld og það verður, er það ekki bein útsending hérna bara á rúf í
0: Já,
1: kvöld frá fyrstu, fyrir tónleikunum.
0: Já, þar segja. Það er að segja Mattías Már, dagskrárstjóri Rásar 2, hann verður í Laugardalshöllinni beinni útsendingu klukkan 19.45 og svo eru tónleikarnir og svo eru þeir á morgun líka í höllinni og svo eru þeir í streymi fyrir þá sem að komast ekki í höllin og fengu ekki með það.
1: Já.
0: Það er þetta að horfa í streymi, kaupa sér aðgang þannig og svo eru við auðvitað að gera þessu skil hér á Rás 2.
1: Já, akkurat á morgun er síðan akkurat loka þátturinn í seríunni böndin hans Bubba og hann fyrir loftið klukkan 3, sjálfan ammælis daginn.
0: Já, við hérna skjótum því bara hér að við óskum Bubba til hamingju með ammælið, ætlum að enda síðið þessu útvarpi í dag á Eko, fjöllin hafa vakað og með þessu kveðju við og hafið að gott um helgina.

0: Ný jakkaföt og við gefum útskriftanemum afslátt kormokur og skjöldur. Garðsláttur, garðlist, steikur og grillið, sælkerafélagi kolaportinu. Gjafabréf glæsileg útskriftagjöf, kormokur og skjöldur. Gleðilegan sjómanadag, börnin fljúa frítt í flyover Æslandu sjómanadagshelgina Flyover Æsland. Sjöðu spennandi tónleikar, á aðeins 15.000 áskriftasala hafin á tónleikarauðina Tíbrá, salurinn.is.
1: Við frumsýnum tvo spennandi rafbíla á morgun milli klukkan 12 og 16. Nýjan fjórhjóladrifin Subaru Uncharted sem margir hafa beðið eftir og MG4-ir Urban, borgarbíl sem kemur á óvart. Komdu á frumsýningu á morgun. Sumarstemning, gæðakaffi og léttar veitingar. BL Sæfurhöða.
2: Af litlum sólargeisla verður oft grillveisla. Nýttu þér snjallverslun krónunar og fáðu pokafylli af gúmmelaði heim að dyrum. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan. Fjölmargir viðburðir á listahátíð Reykjavík 30. maí til 14. júní. Kynntu þér dagskrána á listahátíð.is og nældu þér í miða á sýningar og tónleika.
3: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
4: Pantaðu snyrtivörurnar á netinu. Stíðun í þægindarringin. Hagkaup.
5: Sumaróskin okkar að þú takir þátt í happdrætti sjálfsbjargar og styrkir starfið okkar. Miðarnir fást á sjálfsbjörg.is. Gleðilegt sumar.
6: Gott kvöld. Fjármálaráðherra segir gagnrýni á framsetningu fjármálaráðuneytisins á niðurstöður gjaldmiðlaskýrslu, hvorki sanngjarna né réttmæta. Bankar og lífeyrissjóðir hafa ekki nýtt aukið svigrúm vegna fasteignalána. Seðlabanki tvöfaldaði undanþáguheimild lánastofnana umfram hámarksgreiðslubyrði í fyrra. 50 manns fórust úr þorsta í Sahara-eyðimörkinni á dögunum. Bíll þeirra hafði bilað og vatnið klárast. Íslenska kvennalandsliðið í fótbolta vann Úkraínu í leik í undankeppni HM 2027 og tryggði sér þannig betri stöðu fyrir umspilum sæti á mótinu. Fjármálaráðherra hafnar ásökunum að hafa rangtúlkað niðurstöður skýrslu erlendra sérfræðinga gjaldeyrismál.
7: Umræða nýútkomna skýrslu valkosti Íslands í gjaldmiðlamálum fór fram á Alþingi í dag. Hingað til hefur umræðum skýrsluna fyrst og fremst snúast frjálslega túlkun fjármálaráðuneytisins í fréttatilkynningu skýrsluna. Engum fullyrðingum að kostnaður við íslensku krónuna sé verulegur og að jafnaði meiri en sá ábati sem fylgir sjálfstæðan gjaldmiðli. Ráðuneytið hefur verið sakað upplýsingaóróðu og jafnvel brot á siðareglum. Daði Már Kristófesson, fjármálaráðherra, ósammála þeirri gagnrýni. Enda hafi fimm megin niðurstöðu skýrslunar verið dregnar fram.
8: Þar í heildina nefnd fimm atriði, þrjú sem renna stóðum undir upptöku evru og tvö sem styðja frekar við sjálfstæða peningastefnu og sjálfstæðan gjaldmiðil. Já, því erfitt með að fallast á að gagninninn sé réttmæt og sanngjörn.
7: Það var Bergþór Ólason, þingmaður Miðflokksins, sem fór fram á umræðina. Og hrósaði hann ráðherranum fyrir heiðarlegri framsetningu en í umræddri fréttatilkynningu. Hann og fleiri stjórnarandstæðingar sem tóku til máls héldu þó áfram að gagnrýna framsetninguna.
9: Ríkisstjórnin gerir mikið með það að hér það þurfa að draga úr upplýsingaóreiðu en er síðan einhvers legin í farabróti hvað upplýsingaóreiðu varðar í mörgu tilliti.
7: Þrátt fyrir grundvallar ágreining hvernig túlka eigi niðurstöðu skýrslunar og hvaða leið sé best til framtíðar, þá voru þingmenn stjórnar og stjórnarandstöðu sammála meitt. Að gera þarf róttæka breytingar á íslenska vinnumarkaðslíkaninu, óháð því hver gjaldmiðillinn er.
6: Magnús Geir Eyjólfsson tók saman. Bankar og lífeyrissjóðir nýta undanþáguheimild Seðlabankans vegna fasteignakaupa lítið, þrátt fyrir að hún hafi verið tvöfölduð í fyrra. Eftir dóm hæstaréttar í vaxtamáli Íslandsbanka skapaðist mikil óvissa á fasteignamarkaði. Seðlabankinn brást við með því að gefa lánveitendum aukið svigrúm til að veita fasteignalán umfram hámarksgreiðslubyrði úr 5% allra veittra fasteignalána upp í 10%. Þrátt fyrir það nýttu bankarnir aðeins fimmtung heimildarinnar á fyrsta ársfjórðingi.
10: Hvað heldur þú að skýri þetta?
11: Það er náttúrulega mikil áhættu sem felst í því að taka lán með greiðslubyrði yfir 35-40% af ráðstöfunartekjum. Það getur bara verið að fáu sæki vegna þessa eða bankarnir sjálfur telji lánveitingarnar áhættu meiri en þeir vilja standa í.
10: Heldur að fólk sem meðvitað að þetta sé samt möguleiki?
11: Nei, ég hugsa að það séu margir sem eru ekki meðvitaður að þetta sé möguleiki.
6: Sagði Tómas Brynjólfsson vara seðlabankastjóri fjármálastöðuleika hjá seðlabankanum. Nánar verður fjallaðum málið í kvöldfréttum sjónvarps klukkan 7. 49 manns létust úr þorsta í Sahara-eyðimörkinni í Níger nýlega eftir að trukkur sem þau voru í bilaði. Fólkið hafði dögum saman reynt að laga bílinn. Tveir lifðu af.
12: Fólkið var að koma frá nágrannaríkinu Mali þar sem að þau tekið þátt í trúarhátíð múslima. Bíllinn sem hópurinn var í bilaði í eyðimörkinni og allt vatn kláraðist. Aðeins tveir úr hópnum lifðu af þegar þau gengið langa leiti byggða og gátu látið yfirvöld vita á fólkinu. 49 fórust úr þorsta. Bílstjórinn og farþegarnir reyndu dögum saman að laga bílinn án árangurs, segir í yfirlýsingu stjórnvalda í Níger. Fólki var grafið í fjöldagröfi í eyðimörkinni. Árum saman hefur verið reynt að vekja fólk til vitundar hættuna sem felst í ferðalögum yfir eyðimörkina, hefur breska ríkisútvarpið eftir yfirmanni hjálparsamtaka. Þetta sé því ekki einstakt tilvik. Oft hafi slíkt gerst þegar fólk ferðast til Líbíu eða Alsír, ríkja sem liggja að Níger. Þegar björgunasveitir voru á leið frá vettvangi, rákust þær á 60 manna hóp sem hafði verið í eyðimörkinni í 3 daga vegna þess að flutningabíll sem þau voru í bilaði. Þeim var gefið vatn og hjálpað að laga bílinn.
6: Dagný Hulda Erlendsdóttir sagði frá. Formlegar aðildarviðræður Úkraínu og Moldófu við Evrópusambandið hefjast miðjan þennan mánuð. Ráðstefna með fulltrúum ríkjana tveggja er ráðgerð í Luxemborg 15. júní og 4 ár eru síðan Úkraínu og Moldófa fengu stöðu umsóknarríkja. Nánar þetta í speglinum að loknum fréttum. Vladimir Putin, Rússlandsforseti, segir engan tilgangi því að funda með Volodymyr Zelensky í Úkraínuforseta fyrir en friðarsamningur liggur fyrir. Zelensky bauð honum til viðræðna í opnu bréfi í gær. Putin ávarpaði blaðamenn á alþjóðlegri efnahagsráðstefnu í Rússlandi í dag og sagði að stríðinu liki ekki fyrir en rússar hefðu náð markmiðum sínum. Stjórnvöld í Rússlandi hafa sett fram kröfur yfirráð yfir austurhluta Úkraínu, breytingar á valdhöfum í landinu og takmarkanir á hernaðargetu landsins. Þjóðminjavörður sem sáum uppgröft á beinum Jónasar Hallgrímssonar árið 1946 skrifaði nákvæma skýrslu verkið. Aðstóðars þjóðskjálavörður segir hann hafa verið vissan í sinni sök að beinin væru Jónasar, en í grafreitnum voru 4 að auki.
10: Hópur fólks vill grafa upp bein Jónasar Hallgrímssonar og fá úr því skorið hvort beinin séu raunverulega hans í tengstu við gerð heimildamyndar. Skjölum uppgröft líkamsleifa Jónasar að finna í skjálasafni forsætisráðuneytisins á þjóðskjálasafni Íslands. Jónas var upphaflega jarðsettur í Assistens kirkjugarði í Kaupmannahöfn en nú grafin í þjóðargrafreitnum á Þingvöllum. Matthías Þórðarson, þjóðminjavörður, sá uppgröft á beinum Jónasar 30. og 31. ágúst 1946. Njörður Sigurðsson, aðstoðar þjóðskjálavörður, segir Matthías hafa skrifað nákvæma skýrslu verkið. Jónas var jarðsettur í Kaupmannahöfn 1845. Í grafreit hans voru síðar jarðsett hjón og feðgar.
13: Það eru sem sagt 4 einstaklingar auk hans sem voru grafnir 1875, 1898 og 1907.
10: Matthías hafi engu að síður verið viss í sinni sök að beinin væru Jónasar út frá staðsetningu þeirra.
13: Hann er allavega viss í sinni sök og lýsir þessu bara ágætlega og í raun veru rannsakar sko hvernig beinin liggja í gröfinni, hver geti verið bein Jónasar. Þannig að já, hann verðist vera mjög vissi á.
6: Sagði Njörður Sigurðsson, Iðun Andrésdóttir sagði frá. Hópur vísindamanna við Cambridge Háskóla hefur þróað nýja tegund bóluefnis með hjálp gervigreindar. Það er talið geta nýst til varnar fjölda veira og jafnvel komið í veg fyrir faraldra.
14: Í frétt breska ríkisútvarpsins BBC segir að þróun bóluefnisins sé enn á frumstigi. Það var hannað til að nýtast gegn öllum afbrigðum kórónaveiru og aðrar veirur sem berast til dýra og gætu valdið faraldri. Ein helsta áskorunin við gerð bóluefna er að veirur geta stökkbreyst og afbrigði þeirra verið fjölda mörg. Hefðbundin bóluefni byggjast á nýlegri gerð veira. Rannsakendur tóku genamengi úr fjölda kórónuveira og létu gervigreind greina þau. Gervigreindin hannaði þá svokallaðan ofur mótefnavaka sem á að geta þjálfað ónæmiskerfi til að verjast öllum mögulegum veirum í kórónafjölskyldunni, jafnvel þeim afbrigðum veirunar sem enn eru ekki til. Þegar byrjað að prófa bóluefni á fólki og tæplega 40 manns að fengi tilraunaskammt af því. Einn rannsakanda, Saul Faust, segir að áhrif bóluefnisins á ónæmiskerfi hafi verið lítilvæg en að niðurstöðunar séu jákvæðar. Bóluefnið sem hanna sé með gervigreind búi klárlega yfir miklum möguleikum. Næsta skref er að prófa bóluefni á stærri hópi eða 200 manns. Þá hefur rannsóknarteymið hafist handa við þróun ólíkra bóluefna gegn flensu og e-bóluveiru.
6: Guðmundur Atli Hlynsson sagði frá. Leik Íslands og Úkraínu lauk með 1-0 sigri Íslands. Leiknum sem var næst síðasta viðureign liðana í undankeppni fyrir heimsmeistaramót kvenna í knattspyrnu 2027 er nýlokið. Með sigrinum tryggði Ísland sér þriðja sæti riðilsins og betri stöðu fyrir umspilum sæti á mótinu. Þorsteinn Halldórsson, þjálfari íslenska liðsins, var að vonum ánægður með sigurinn.
15: Þetta var smá svona stress í lokin en hérna það er náttúrulega bara oft í einn og leikjum að þetta er lítil forusta og það þarf ekki mikið að hérna, gerast til að fá þeirra til að missa hana en hérna við þetta heilt yfir svona bara að vera sterkaranlega aðlið þessu leik við áttum náttúrulega að komast í 2-3-0 og hérna klára þetta almennlega en svona er þetta bara Ísland var eftir með að vinna Úkraínu starra heldur með einu marki þannig að markmiðun er náð þá var númer 1-2-3
6: Sagði Þorsteinn Halldórsson. Og þá er það veðurhorfur, sunnan og suðaustan gola eða kaldi á morgun. Skýjað með köflum og líkur á skúrum, einkum síðdegis, en rigningum tíma suðaustanlands. Þetta er Spegillinn, umsjónarmaður er Ástrós Signýardóttir. Í þættinum í dag fáum við fréttir að fundi leiðtoga Evrópusambandsríkja með kollegum frá ríkjum á vesturhluta Balkanskaga. Við heyrum einnig ástæður þess að íbúar við Árkvíslir og Leiruviðarskóa Nígeríu hafa höfðað mál gegn olíufyrirtækinu Shell. En við byrjum á geðheilsu.
16: Um 1200 miljónir karla, kvenna og barna eru með geðraskanir af ýmsu tagi, nær tvöfalt fleiri en 1990. Þetta er meginniðurstaða viðamikilla rannsóknar sem byggðir á gögnum frá 204 löndum og landsvæðum á 34 ára tímabili. Sá fyrirvari er þó gerður að ekki sé víst að þessi tala endurspegli raunverulega fjölgun tilfella, heldur megi mögulega rekja einhver hluta hennar til breyttra greiningaraðferða. Grímur Atlason, framkvæmdastjóri Geðhjálpar, setur fyrirvara við þennan fyrirvara.
17: Það er svo margt í þessu sko, ef við skoðum bara fleiri geðheilbrigðisvísa, ofbeldi barna, dauðsföll og allt þetta, þá er geðheilbrigði, ég meina geðheilsa og geðrarnar vandi, hann er farin að spila stærri og stærri rullu. Ef við förum í skólakerfið og allt þetta, þá er það stærri og stærri rulla. Greiningarnar eru... Það er alveg sama hversu við höfum fjölgað í rauninni greiningatækjum, greiningaraðilum, við höfum fjölgað þeim mjög mikið á Íslandi, en það er samt sem að það er alltaf lengri biðlisti eftir greiningum, heldur en það er alltaf mjög langur biðlisti. Kansi segja sumir, já, það er vera að greina betur, við höfum betri í þessu heldur en vorum. Ég og við hjá Geðhjálp teljum ekki svo vera, við teljum þetta sé í rauninni birtingamynda miklu flóknara samspil í samfélagsins og manneskjunar heldur hann að þessi einstakling smíðaða nálgun að við séum öll eitthvað negin að verða bara veikar og veikari. Það er eitthvað þarna sem að fer ekki alveg saman, það er eitthvað þarna mjög skrítið. Breyti því ekki að vandin er alveg raunverulegur. Við erum að heyra fleiri sögur af til mis örorku, örorkaróðni, mjög algeng, miklu algengar á Íslandi en hún var. Þá komið þetta þá einhverju í að það alltaf margir að svíkja og svindla og eitthvað svoleiðis. En þetta eru samt hluti af þessu. Þau eru allt með ungan hóp til dæmis sem er hvorki í vinnu, er ekki í skóla eða í netti þjálfun eða endurhæfingu. Þessi hópur kallast nýthópur og honum hefur líka, það mikið fjölgun þar. Og ef við skoðum til dæmis Bretland að þá gríðaleg fjölgun þar í þessum hópi. Hann farinn að telja bara 15-20% af ungu fólki. Hér á Íslandi hann farinn að telja alveg 7% af ungu fólki. Þetta eru tölu sem við þekkjum það úr allir í vinnu, alveg sama hvernig það var.
16: Og þetta er sem sagt fólk sem er án atvinnu, án menntunar og án þá...
17: En eru engri endurhæfingu, engri þjálfun. Og bara ekki í neinu. Og þetta bendi til þess að það er vandinn hafi farið mjög vaksandi.
16: Fjölgunin er mest í hópi þeirra sem eru með alvarleg þunglindi og eða kvíðaraskanir. Geðran vandamál eru algengari meðal kvenna en karla og leggist þingra á ungmenni á aldrinum 15-19 ára en aðra aldurshópa. Og líka hraðast hafi fjölgað í þessum hópum sem öðrum í og strax eftir heimsfaraldur COVID-19. Grímur segir þetta líka eiga við hér.
17: Já, COVID... Í upphafi COVID, það var bara í mars, þá gaf WHO, Alþjóða heilbrigðismálastofnunin, út svona sendi bréf, við fengum það bréf, sem var sendt á ríkisstjórnir og bara heimsbyggðina, að það er aðgerðir sem að jörunni WHO mælti með, lokuninn og þetta og þessi einangrun sem við fórum í, að það er myndu hafa afleiðingar. Og það var geðheilbrigðis afleiðingarna, það var geðheilsan sem að þetta snýrst um, Og sérstaklega ungt fólk, eldra fólk, jaðarsett fólk. Það bara tala sérstaklega það að það yrði að grípa til mótvæðisaðgerða. Heimsbyggðin gerði það ekki. Ísland gerði það ekki neitt. Við fórum ekkert í það sem að þurft að gera. Þó við hefum ekki kannski grípið til að harðara aðgerða og mörg landan í kringum okkur, að þá gerðum við mjög margt. Og það var ekkit endilega þægilegra að vera í svona on and off, einhvern veginn að þið er alltaf að grípa í smá og svona, eða þá grípa alveg í. Og þetta hafði mikil áhrif, þegar við sjáum bara í gögnum, þegar við skoðum til dæmis eins og þess að geð heilsu vísa sem að þengjast ofbeldi, alvarlegt ofbeldi ungmenna og svo tilkynningar vegna áhættuhegðunar ungs fólks, þær jukust mikið í kjölfar COVID og eftir COVID. Og líðan barna sem hafa gert könnunin líðan barna í grunnskólum. Við vorum komin niður í 57% voru ánægð eða mjög ánægð með líf sitt sem var skilu 80% eða 81% 7 árum fyrr. Og þetta eru allt gögn sem maður getur hort á og skoða og svo þetta sem kom og hefur núna verið að lögreglan hefur að benda á og barna venda yfirvöld, þessi áhættu hegðun meiri áfengisneysla, meira ofbeldi og þetta eru allt saman beinar afleiðingar af því sem við gerðum.
16: Og sem við gerðum ekki.
17: Já, og sem við gerðum ekki. Já. Það er ákveðin aðgerð að gera ekki neitt. Við tölum hluti, já, hræðilegt skólakerfi og eitthvað svona, en við gerum ekkert í því. Við setjum það aldrei á efst á listan. Þú veist, ef það er rauninni að væri skiptingur máli þessi geðheilbrigðismál og geðheilsa barn og annað, þá myndum við setja það efst á listan. Við myndum segja, heyrðu, við þurfum að finna út því hvernig foreldrar geta verið með börnunum sínum fyrstu 2 æviárin á þess að þurfa að vera gjaldþrota. Þetta er markmið okkar. Og svo myndum við taka næsta markmið sem er, heyrðu, skulum gera það þannig að þetta sé bærilegt samfélag, að við búum meira saman, tölum meira saman. Líðan, það snýstum að við séum í tengslum. Þetta er það sem er gott fyrir geð krónukerfið í staðin fyrir að vera alltaf að velta fyrir sér hvernig þið krónukerfið er allt saman.
16: Talandi samfélag, það gerðist að dögan á fjöldi fólks í ákveðnum hverfi í Reykjavík reis upp á afturlappirnar og lagðist gegn því að það er því starrætt skjólshús eða aðhvarf ykkar hjá geðhjálp fyrir fólk með geðrana vanda. Hvernig horfir þetta við ykkur?
17: Þetta er birtingamynd þess ég er að lýsa hérna. Þetta er birtingamynd þessa ótta samfélag sem einhvern veginn byggir á forgangsöðun er öll einhvern veginn, hvað allir gerist fyrir mig? Hvað verður fastiðina mati mitt vont? Hvað ég? Þú veist þessi ég áhersla á lífið staðið fyrir við saman hvað græði ég á því að vera í kringum fólk sem að annar tegundar en ég er að gangi ekki um eitthvað annað en ég og allt þetta þetta er að besta sem kemur fyrir manneskjuna. Kannski við litum á í gamla dag þegar við erum í grunnskólanum, já, ég í skóla með verkamanni og ráðherrasinn og allt þetta. Þetta var þessi hugmynd Íslands að við værum öll sama stéttin og við umgengjumst alls konar. Við erum komin meira í þetta að vera með sér hverfi fyrir brúnt fólk og stopnarnir helst fyrir þá sem eru aðeins öðruvísi en hinir að við ykkur finnst. Þetta er aftur að on the rise, maður segir hérna á Íslandi.
6: Sagði Grímur Atlason, Ævar Örn Jósepsson, talaði við hann. Og þá til Svartfjallalands þar sem leiðtogar Evrópusambandsríkja mættu í dag á fund með kollegum sínum frá ríkjum á vesturhluta Balkanskagans.
18: Þetta í áttunda skiptið sem Evrópusambandið heldur sérstakan fund með leiðtogum þessara ríkja. Það eru Svartfjallaland, Serbía, Albanía, Bosnía-Herzegovína, Kosovo og Norður-Makedónía. Fimm þeirra hafa formlega stöðu umsóknarríkis gagnvart ESB. Kosovo sér á báti, enda hafa nokkur aðildarríki Evrópusambandsins en ekki viðurkennt sjálfstæði þess. Hinn Balkanríkin 5 eru komin mismunandi langt á veg í umsóknarferlinu. Þau sem eru komin lengst eru einmitt Svartfjallaland sem stefnir að aðild á þar næsta ári og Albanía eftir 3 ár eða svo.
19: There is momentum. We have to change this momentum, turn this momentum now into movement and this movement into membership.
18: Það aukinn skriffungi núna, sagði Ursula von der Leyen, fórsetti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins þegar hún kom á leiðtogafundin í morgun. Við þurfum að breyta þessum skriffunga í hreyfingu og aðvilda að sambandinu, sagði hún. Það eru engin ný sannindi að Evrópusambandið hreyfi sig hægt. Breytingar taka langan tíma, en síðan allsherjar innrás Rússa í Úkraínu hófst vorið 2022, þá hefur umræðunum stækkun fengið vítamínsprautu, ef svo má segja. Ekki síst út af sjónarmiðum sem varða varnar og öryggismál og stöðu Evrópusambandsins í breyttum heimi, viðskipta og valdataps. Ríkin á vesturhluta Balkanskagans hafa verið í biðstofu aðeldar í langan tíma. Svartfjallaland síðan 2010 og Albanía síðan 2014. Og það eru æ fleiri á þeirri skoðun að aðeldarferlið sjálft sé of tímafrekt og þungt í sniðum og ekki síður að það sé of auðvelt fyrir ríki innan Evrópusambandsins að stoppa þetta ferli. Það þarf til dæmis samhljóða samþykki allra aðeldarríkjanna ekki aðeins til að hefja viðræður við umsóknarríki heldur einnig til að opna og loka samningsköflum og þetta vald á að Ungverjar nýtt sér undanfarin 3 ár gagnvart Úkraínu og Moldófu eða fanga til fyrri í þessari viku þegar ný stjórnvöld í Búdapest gáðu til kynna að þau stæðu ekki lengur í vegi fyrir þessum viðræðum. Nú gert ráð fyrir að þær verði formlega opnaðar á svo kallari ríkjaráðstefnu með Úkraínu og Moldófu sem halda á í Luxemburg eftir 10 daga. Antonio Costa, forseti leiðtogaráðs Evrópusambandsins, vill einfalda þessar reglur umsókn þar sé nóg að aðildarríki komi að ákvörðun í upphafi og við lok viðræðna aðild.
20: Look, I personally believe that we don't need to have the unanimity to open chapters and clusters. Mm-hmm. We just need the unanimity to close chapters and clusters.
18: Sagði Antonio Costa í viðtali við Euronews sjómanstöðuna í gær áður en leiðtogafundurinn hófst í strandbænum Tívat í Svartfjallalandi. Það eru fleiri hugmyndir í gangi, leiðtogar Þýskalands og Frakklands sendu fyrir vikunni frá sér óformlegt umræðuplagg, non-paper eins og svona plaggar kalla hinn í Brussel, þar sem lagt er til að ríki sem eru í umsóknarferli fái einhvers konar skrefabundna aðild. Þau geti notið þeirra kosta sem aðild að Evrópusambandinu hefur í för með sér á sama tíma og þau vinna að því að uppfylla þau skilyrði sem settur upp fyrir aðild. Og reynda má segja að ákvörðun sem ráðherraráð ESB tók í gær sé dæmi þetta. Ráðið samþykkti nefnina að hefja viðræður við ríkin sex á Balkanskaganum að þau verði hluti að evrópska reikisvæðinu fyrir farsíma, rétt eins og Ísland. Og reyndar einnig Úkraína og Moldóva síðan áramót.
21: Die Europäische Union muss zeigen, dass sie erweiterungsfähig und erweiterungswillig ist und das wollen wir heute diskutieren.
18: Evrópusambandið verður að sýna að það sé reiðubúið og viljugt til að takast á við stækkun og það ætlum við að ræða í dag, sagði Friedrich Merz í morgun. Hann og Macron ætla reyndar einnig að koma að þessu máli á dagskrá þegar leiðtogar Evrópusambandsins koma saman á reglulegum fundi hér í Brussel eftir tæpan hálfan mánuð. Þá verður væntanlega búið að halda fyrstu ríkja ráðstefnuna með Úkraínu og Moldóvu sem þýðir að þær aðildarviðræður fara formlega í gang næstum nákvæmlega 4 árum eftir að ríkin tvö fengu stöðu umsóknarríkja. Það gerðist sumarið 2022 og margir þar á meðal Antonio Costa segja núna að Evrópusambandið þurfi að sýna það í verki núna ekki síst gagnvart umsóknarríkjunum í suðri og austri að það geti tekist á við það verkefni að stækka.
6: Bresk-hollenska fyrirtækið Shell rak áfram stórt olíuleiðslukerfi í Nígaríu árum saman þrátt fyrir að vita að það væri að valda víðtækri mengun samkvæmt skjölum sem Breska ríkisútvarpið hefur undir höndum. Mengunin hefur haft skaðleg áhrif á heilsu og líf fólk sem býr nærri leiðslunni. Fólkið hefur höfðað mál á hendur fyrirtækinu. Það má kannski segja að olíuauðlindir Nígaríu séu bæði böl og blessun íbúa. Landið er eitt stærsti olíuframleiðandi Afríku og olía er stór hluti af útflutningstekjum. Alþjóðleg olíufyrirtæki á borð við Shell hafa starfað lengi í landinu og hafa í gegnum tíðina sætt gagnrýni meðal annars vegna umhverfisspjalla. Olíuþjófnaður hefur lengi verið vandamál og glæpagengi hafa tengt sig við olíuleiðslur og dæla hráolíu í báta eða geymslutanka. Hluti stólnu olíunar er hreinsaður í bráðabirðabúðum sem eru faldar í árkvíslunum en afgangurinn er seldur ólöglega. Nígarísk stjórnvöld telja að 100.000 tunna af olíu tapist daglega vegna olíuþjófnaðar og skemmdarverka. Íbúar við árkvíslir og leiruviðarskóa landsins hafa nú höfðað mál gegn Shell og krefjast þess að fyrirtækið veri gert ábyrgt fyrir skaðlegri mengun sem rekja megi til leka á olíuleiðslu. Lekarnir eru sagðir tengjast olíuþjófnaði og ólöglegri olíuhreinsun á árunum 2011 til 13 og hafa haft skaðleg áhrif á heilsu fólks, umhverfið og lífsviður væri þess. Ein lengsta olíuleiðsla Shell í Nígaríu, Nembe Creek Trunk Line, er tæplega 100 km löng. Hún getur flutt alltaf 150.000 tunnur af olíu á dag en hefur reglulega verið skotmark olíuþjófa sem vinna á henni skemmdir. Shell seldi leiðsluna í fyrra og hún nú í rekstri annars fyrirtækis. Skjöl sem breska ríkisútvarpið hefur undir höndum tengjast dómsmólinu og innihalda tölvupóstsamskipti starfsfólks Shell á meðan leiðslan var í eigu fyrirtækisins. Í þeim kemur fram að stjórnandi innan fyrirtækisins hafi varað við þeirri áhættu sem fylgdi því að halda áfram að dæla miljónum tunna af óhreinsaðri olíu leiðsluna árið 2008. Leiðslan varð reglulega fyrir umfangsmiklum og skaðlegum olíuþjófnaði vegna skorts á eftirliti á þessum tíma. Trúnaðarskjöl frá 2012 sýna að stjórnendur Shell gerðu sér grein fyrir því að Nembe Creek olíuleiðslan starfaði ekki samkvæmt öryggisstöðlum. Ástand leiðslunar eftir ítrekaðan olíuþjófnað úr henni var á þá leið að annaðhvort hefði átt að stöðva reksturinnar eða krefjast tafarlausra úrbóta. En skjölin sína að þrátt fyrir áhyggjurnar héldu stjórnendur því fram að viðgerðir á skemmdum leiðslunar myndu leiða til þess að þjófnaður úr henni myndi einfaldlega færast til. Fleiri skjöl sína fram á að stjórnendur Shell hafi vitað af olíuleka og áhrifum á heilsu manna og náttúru Nígaríu. 2013 var haldin kynning fyrir stjórnendur fyrirtækisins þar sem kom fram að á yfir 100 stöðum á leiðslunni væri stundaður þjófnaður á olíu. Lekin hefði valdið mengun á 9.000 hektarum af votlendi og 9.000 hektarum landsvæðis. Stjórnendur fengu kynningu á valkostum, allt frá tímabundnum stöðvunar aðgerðum og viðgerðum á meðan olíuþjófnaði væri í raun leift að halda áfram, yfir í að stöðva framleiðslu í mörg ár til að leysa vandan til fulls. Skjölin sína ekki hvaða leið var endanlega valin, en eftir nokkra viðgerðir var olíuleiðslan komin aftur í fulla virkni. Shell heldur því hins vegar fram að gripið hafi verið til aðgerða til að stemma stigu við olíuþjófnaði, en að öryggisástand í Nígaríu hafi gert það ómögulegt að koma í veg fyrir árásir glæpagengja á innviði þess. Lögfræðingar fyrirtækisins segja að mengunina úr leiðslunni megi rekja til þjófnaðar eins og skemmdarverka og hvorugt sé á ábyrgð Shell. Fréttamenn á vegum breska ríkisútvarpsins rættu við íbúa í Balle í grennd við Nembe Creek olíuleiðsluna. Þau lýsa því hvernig áður gjöful fiskimið eru nú eitruð og ónotæf vegna olíuleka. Sjómaður segir fólk hafa leikið sér í ánni og þar hafi veiðst fjölbreyttar fiskitegundir á borð við sardínur, steinbít og jafnvel ostrur fyrir 2011. Sjómaðurinn er eitt þeirra sem hafa stemt sjálf vegna olíuleikana. Menguninn í ánni hafi gert það að verkum að hann geti ekki stundað veiðar og búi af þeim sökum við fátækt. Umhverfisverndar sinnar bæði í Nígeríu og um allan heim hafa lengi barist fyrir því að einhverjir verði látnir sæta ábyrgð vegna áhrifa olíumengunar á landið. Ken Saro-Wiwa, einn fremsti rithöfundur Nígeríu, var eitt þeirra. Hann var tekin af lífi af herstjórn landsins 1995 eftir að hafa leitt mótmæli gegn mengun í heimahéraði sínu Ogoniland. Á 9. og 10. áratug síðustu aldar gagnrýndi hann harðlega áhrif olíuvinnslu stórfyrirtækja á borð við Shell á lífsviðurværi íbúa. Hann hélt því fram að fyrirtækin og nígarísk stjórnvöld hefðu hagnast mikið á olíunni á meðan íbúar þurftu að lifa við mengað vatn, eyðileggingu, ræktarlands og fátækt. Árið 2024 brutist út mikil mótmæli í Nígaríu vegna versnandi efnahagsástands. Mótmælin beindust gegn ríkisstjórn landsins og þeirri staðreynd að íbúar landsins lifi við fátækt þrátt fyrir hinnar gjöfulu olíuauðlindir. Vegna skemmta á olíuleiðslum eru sprengingar ekki óalgengar. Meira en 100 litu lífið í sprengingu í ólöglegri olíuhreinsistöð í suðurhluta landsins árið 2022. Fórnarlömbin voru flest ungir starfsmenn hreinsistöðarinnar og einstaklingar sem komu til að kaupa eða flytja ólöglega framleitt eldsneyti. Margir brunnu svo illa að ekki var hægt að bera kennsla á þá. Breska ríkisútvarpið leitaði viðbragða frá nígrískum stjórnvöldum en hafði ekki erindi sem erfiði. Mál íbúana gegn Shell verður rekið fyrir breskum dómstólum á næsta ári. Og fleira ekki í speglinum. Umsjónarmaður frétta var Ásta Hlín Magnúsdóttir, Nanna Guðrún Sigurðardóttir stjórnaði útsendingu. Tæknimaður var Jón Þór Helgason, veriði sæl.

Gott kvöld, ég heit Ólafur Páll Gunnarsson og milli frétta hlustum við hitt og þetta og í kvöld ætlum við að hlusta á hitt og þetta með honum Bubba sem ætlar að spila fyrir 5.000 manns í Laugardalshöll í kvöld og svo aftur 5.000 manns á morgun og svo líka streymi þannig að það eru eiginlega fullt af fólki sem ætlar að vera heima og hlusta og horfa á Bubba í kvöld spila sín þekktustu lög og kannski það að heyra það bara núna í fyrsta skipti að það verði streymi Þið ættu að finna þetta bara í sjónvarpinu ykkar, þessi kveikið á sjónvarpinu, þetta kom allavega upp bara í einhverju svona mynd í sjónvarpinu hjá mér. En hann auðvitað, afmælisbarn helgarinnar, verður 70 ára gamall á morgun, hugsaði ykkur. Og hann búinn að gera, frá því að fyrsta platan hans kom út, 1980, meira en 70 plötur ef allt talið með. Hljómsveita plöturnar, þannig að segja Utangarsmenn og Ego og Das Kapital og svo allar sólaplöturnar og við ætlum að hlusta í kvöld á nokkur lög með Bubba af sólaplötum sem að verða líklega ekki á prógraminu í kvöld og morgun í höllinni, það er alveg svo ótrúlega mikla taka og ég held að það verði svona Bruce Springsteen lengd á þessu svona 30 plus lög eitthvað svo leiðis og mörg lög sem að þarf að sleppa við að búið að gefa út 70 plötur og ég ætla að byrja hérna á lagi sem að ég veit svo sem ekki duga það verður kannski á prógraminu hann spilar þetta oft en spilar þetta sérstaklega oft þegar hann bara einn með gítarinn og endar hann oft á þessu lagi og kannski verður þetta á prógraminu en ég held einhvern veginn ekki þetta er að plötunni Von sem hann gerði á Kúpu 1992 Borgarpark

Þetta er friðagarðurinn að Bubba á plötunni Nóttin langa sem að koma út fyrir löngu síðan og ég á ekki vona því að þetta verði spilað í Laugardalshöll núna í kvöld og annað kvöld en kannski ég er ekki búinn að sjá dagskrána en ég held að þetta verði svona bara greatest hits og þetta er auðvitað svo sem eitt af þeim en ef hann ætti að fara að ég veit ekki, þetta verður kannski og kannski ekki spilað og næsta lag, ég á ekki vona því að það verði spilað ég næstu við sem að

Bubbi sem Leonard Cohen svolítið á plötunni Konu 1985, 29 ára að syngja ástina, samskipti kynjana og þau eru nú alls konar og árið 1994 þá er lag, næsta lag það er þaðan sem heitir Þannig er nú ástin og hann er að syngja hérna að ástin geti verið bara alls konar stelpur elskar stráka og strákar elskar stelpur og stelpur elskar stelpur og strákar elskar stráka þannig er nú ástin

Þannig enn og ástinn syngur Bubbi eða söng Bubbi fyrir 30 árum síðan rúmum. Og hann hefur sungið svo mikið ástina og hún skiptir auðvitað svo miklu máli, hún er sterkasta aflið, hún hefur áhrif á okkur öll, við lendum öll einhvern veginn í henni og stundum gaman og stundum ekki gaman og Bubbi syngur líka af það þegar það ekki gaman, þegar ástin búin og það eru fáir einhvern veginn sem að ná að gera þetta eins og hann. En það er síðasta lagið í þessum litla þætti. Þetta heitir Svartur hundur. Ég heiti Ólafur Páll. Takk fyrir að hlusta og njóti kvöldsins og helgarinnar.

0: Ný jakkaföt og við gefum útskriftanemum afslátt, kormokur og skjöldur. Garðsláttur, garðlist, steikur á grillið, sælkerafélagi kolaportinu. Gjafabréf glæsileg útskriftagjöf, kormokur og skjöldur. Gleðilegan sjómannadag, börnin fljúga frítt í Fly over Iceland og sjómannadagshelgina Fly over Iceland. Sjöðu spennandi tónleikar á aðeins 15.000 áskriftasala hafin á tónleikarauðuna Tíbrá, salurinn.is.
1: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gulli betri. Hemill skemmuður átjón kópói, blágata, beintri neðan bíkó. Hemill þjónar þér.
2: Hreitt bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
0: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
3: Sumarblóm, kryddjurtir, berjarunnar og allt fyrir garðinn, garðheimar.
0: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
3: Útihúsgögn sem fjúka ekki, garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið, handsmiðuð gæðavara, útihúsgögn.is.
4: Sport 24 Playdays 25% afsláttur af fatnaði og skóm Sport 24, Miðhrauni, Smáratorgi og Reykjanesbæ
5: Hjá P. Karlsson mikið úrval af stórglæsilegum húsbílum pkarlsson.is
6: Afmælishátíð í Ylva 20-40% afsláttur af öllum vörum Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup
7: Það komið sumar og við erum alveg að springa úr grillrökkun. Og veistu, þú finnur fullt af gerðnilegum uppskriftum á krónan.is. Krónan.
8: Veltir þjónustu miðstöð fyrir atvinnubíla, vinnuvélar, báta og iðnaðavélar, hleðslukrana og önnur atvinnutæki. Rendu við eða ringdu og sérfræðingar Veltis taka vel á móti þér. Þú finnur okkur á hádegismóm 8, Árbæ eða á veltir.is.
9: Einfaldaðu lífið með Eilíf. Fáðu liðbætandi heilsuvöru senda til þín í áskrift með 20% afslætti. Eilíf.is, Active Joints í áskrift.
10: Fyrst og fremst.
11: Rás 2.
10: Þetta Rás 2.
12: Fjármálaráðherra segir gagnrýni á framsetningu fjármálaráðuneytisins á niðurstöður gjaldmiðlaskýrslu hvorki sanngjarna né réttmæta. Stjórnarandstaðan hélt áfram að gagnrýna ráðherrann á þingi í dag. Mette Marit, krónprinsessa Noregs, alvarlega veik af lungnasjúkdómi og hefur verið sett á biðlista fyrir lungna ígræðslu. Læknir prinsessunar segir enga lækningu við sjúkdómum. Öryggi sjómanna var í brennidepli á björgunaræfingu Slysavarnaskóla sjómanna í Reykjavíkurhöfn í dag. Síðustu 20 ár hefur að meðaltali einn sjómaður farist á ári. Sérkennari á Akureyri notar hesta til þess að hjálpa börnum að finna styrkleika sína og öðlast trú á eigin getu.
13: Bara lærir við hesta og tengslin, það fær fólk til þess að ná sig svona niður.

0: Gott kvöld. Fjármálaráðherra hafnar ásökunum að hafa rangtúlkað niðurstöður skýrslu erlendra sérfræðinga gjaldeyrismál. Ný skýrsla valkosti Íslands í gjaldmiðlamálum var rædd á Alþingi í dag. Fjármálaráðuneytið hefur verið harðlega gagnrýnt einkum fyrir fullyrðingu að kostnaður við íslensku krónuna sé að jafnaði meiri en ábatinn. Fjármálaráðherra ósammála þeirri gagnrýni, enda hafi fimm megin niðurstöðu skýrslunar verið dregnar fram.
1: Hér sjáum við síðan Þar í heildina nefnd fimm atriði, þrjú sem renna stóðum undir upptöku evru og tvö sem styðja frekar við sjálfstæða peningastefnu og sjálfstæðan gjaldmiðil. Já, því erfitt með að fallast á að gagninninn sé réttmæt og sanngjörn.
0: Það var Bergþór Ólason, þingmaður Miðflokksins, sem fór fram á umræðuna og hann hrósaði ráðherra fyrir heiðarlegri framsetningu en í umræddri fréttatilkynningu. Hann og fleiri stjórnarandstæðingar sem tóku til máls héldu þó áfram að gagnrýna framsetninguna.
2: Ríkisstjórnin gerir mikið með það að það þurfa að draga úr upplýsingaóreiðu en er síðan einhvers legin í farabroti hvað upplýsingaóreiðu varðar í mörgu tilliti.
0: Undan þá heimildir Seðlabankans vegna fasteigna kaupa enn lítið þrátt fyrir að hún hafi verið tvöfölduð í fyrra. Bankar og lífeyrissjóðir nýta fimmtung heimildarinnar.
3: Eftir að Hæstiréttur úrskurðaði í október að breytilegir vextir Íslandsbanka og óverðtryggð lán væru ólögmætir skapaðist mikil óvissa á fasteignamarkaði og stóru bankarnir þrír gerðu allir hlé á lánveitingum annaðhvort að hluta eða alveg. Til að bregðast við ástandinu gerði Seðlabankinn tvær breytingar á reglum fasteignalán. Annars vegar að hækka hámarksveðsetningarhlutfall fyrstu kaupenda úr 85% í 95%. Hins vegar var bönkunum og lífeyrissjóðum gefið auka svigrúm til að veita lán umfram hámarksgreiðslubyrði. Undan þá heimildin fór úr 5% allra veittra fasteignalána upp í 10% og var því tvöfölduð. En lánveitendur hafa ekki nýtt sér aukið svigrúm til að veita undan þáur. Breytingin tók gildi í lok október í fyrra. Þrátt fyrir tvöföldun undan þá heimildarinnar sem grái liturinn á grafinu sést að heimildin lítið nýtt. Á síðasta ársfjórðungi 2025 má sjá að meðaltal bankana langt undir hámarksþaki Seðlabankans þar sem 1,95% eru nýtt. Lífeyrissjóðir eru í 2,15%. Á fyrsta ársfjórðungi þessa árs það sama uppi á teningnum. Bankarnir hækka örlítið upp í 2,23% og lífeyrissjóðirnir í 2,55% en þakið 10% af heildar fjárhæð veittra fasteignalána.
4: Hvað heldur þú að skýri þetta?
5: Það náttúrulega mikil áhættu sem felst í því að taka lán með greiðslubyrði yfir 35-40% af ráðstöfunartekjum. Það getur bara verið að fáu sæki vegna þessa eða bankarnir sjálfur telji lánveitingarnar áhættu meiri en þeir vilja standa í.
4: Heldur fólk sem meðvitað að þetta sé samt möguleiki?
5: Nei, ég hugsa að það séu margir sem eru ekki meðvitaður að þetta sé möguleiki.
3: Ásgeir Jónsson, Seðlabankastjóri, sagði í viðtali á miðvikudag að fólk sem til að mynda hefði greitt háaleigu og gæti sýnt fram á það, ætti möguleika á að fá slíka undan þáu. Þá þyrfti það hreinlega að vita því að þó það fái upphaflega höfnun frá lánveitanda, sé hægt að fá slíkar undan þáur.
0: Jónas Atli Gunnarsson yfir hagfræðingur hjá húsnæðis og mannvirkjastofnun. Það nokkuð skýrt að bankarnir og lífeyrissjóðirnir eru ekki að nýta þessar heimildir sem þeir hafa. Jafnvel þó hún hafi verið tvöfölduð. Hvernig horfir þetta við ykkur?
6: Sko, það sem einkennir fasteignamarkaðin akkurat núna er að eftirspurn er haldið handvirt niðri af bæði háum vöxtum og líka með þessum lánþegaskilyrðum. Og þessi undan þá að hún var einhver til þess að reyna að glæða lífi í markaðin svo að hún sé ekki full nýtt þýði þá bara að markaðurinn er aðeins kaldari en Seðlabankinn hefði á kosið. Og það er náttúrulega áhyggjuefni.
0: Hvers vegna heldur þú það sé ekki vera að nýta þessa heimild?
6: Það er erfitt að segja og hérna, varaseðlabankastjóri komið nokkra góða punkta þarna áðan. Þetta geta verið áhættufælni hjá bönkum eða að kaupendur treyst sér ekki í það. Við áhættum teljum hins vegar að undirliggjandi eftirspurn sé töluverð. þannig að það sé mögulegt að fullnýta þessar heimildir. En mögulega eru kaupendur bara ekki nógu meðvitaðir þetta eða þá að bankarnir hafa ekki staðið sér nógu vel í að miðla þessum upplýsingum til kaupenda.
0: Eftir þessu óvissu sem hefur verið á húsnæðismarkaði, þá var þetta ein af þessum reglubreytingum. Dugir þetta til eða þyrfti Seðlabankinn að stíga fastar inn í?
6: Seðlabankinn þarf náttúrulega að fylgjast náið með fasteignamarkaðnum og hann hefur svo sem gert það í öllum sínum ákvörunum hvort sem það eru vextir eða lánþegar skilyrði og hann þarf að halda áfram að gera það í sinni peningastefnu og þegar hann heldur áfram að ákvara sína vexti í framtíðinni. Hvað þessi lánþegar skilyrði varðar þá þætti mér eðlilega að sjá þessi úrræði full nýtt fyrst áður en að fara að aðhafast eitthvað frekar í einhverjum frekari reglubreytingum.
0: En til að fá svona meira jafnvægi á húsnæðismarkaðin, er eitthvað annað í stöðunni heldur en að ná niður verðbólgu og vöxtum?
6: Sko, lausnin á húsnæðismarkaðinum felst bara í því að kaupendur og seljendur ná í saman. Það getur, eins og segir, náðust með því að vextir og verðbólga minki, en ef það gerist ekki, þá þarf eitthvað annað að gefa eftir. Hvort sem það er húsnæðisverðið eitthvað annað og það er bara eina leiðin.
0: Einmitt. Jónas Atli, takk fyrir þetta.
6: Takk fyrir.
0: Helsu Mette Marit, krónprinsessu Noregs hefur rakað síðustu mánuði. Hún er orðin alvarlega veik af lungnasjúkdómi og hefur verið sett á biðlista eftir lungna ígræðslu.
7: Mette Marit er með lungnatrefjun sem greindist með fyrir 8 árum. Sjúkdómurinn veldur því að erfitt að fá nægilegt súrefni. Heilsu hennar hefur hrakað að undanförnu og hún hefur sést með lítinn súrefniskút á viðburðum. Í gær sást til hennar yfirgefa ríkissjúkrahúsið og í morgun var efnt til blaðamannafundar á sjúkrahúsinu.
8: Það eru til lyf sem geta hægt á myndun þessa örvefs en engin lyf geta snúið þróuninni við og sjúkdómurinn getur verið banvænn. Eina raunverulega lækningin við þessari lungnatrefjun lungnaígræðsla.
7: Þumalputtareglan fyrir ígræðslu svo að sjúklingurinn sé svo veikur að ástæða sé til að ætla að hann eigi aðeins eitt ár eftir og lifað. Að samaskapi þarf hann að vera nógu heilbrigður til að þola aðgerna og eiga góðar lífshorfur eftir hana. 8 manns eru á biðlista eftir lungnaígræðslu í Noregi en 30 manns fá ný lungu þar í landi á ári. Prinsessan fær ekki forgang. Norska hirðin segist ekki ætla að veita frekari upplýsingar heilsufar krónprinsessunar fyrir en eftir aðgerðina. Norðmenn vona hún komist fljótt að.
8: Mér finnst þetta ótrúlega sorglegt og það hlýtur að vera afar erfitt fyrir alla fjölskylduna. Já, sama hér. Ég vil ekki ímynda mér hvað fjölskyldan gengur í gegnum núna. Þetta mjög hryllilegt. Mér finnst þetta virkilega miður og það hefði ekki átt að gerast því hún mjög blíð og umhyggjusöm. Það var dálítið ósanngjarnt að þetta hafi komið fyrir hana.
0: Heilbrigðis eftirlit Vesturlands segir að áfram þurfið að rannsaka mengun sem fannst undir starfstöð Olís á Akranesi við skipti á olíutöngum.
9: Framkvæmdin var unnin í samráði við heilbrigðiseftirlit Vesturlands. Í fyrstu var talið að svæðið væri hreint þar sem engin olíumengun var undir eldri tönkunum.
10: Nýju tankarnir, þeir eru stærri og liggja dýpra en þeir gömlu, þannig að þegar verktækin fer að grafa fyrir þeim nýju, að þá kemur hann niður á svona olíupitt, hérna, þar sem að þessi tankar lágu hérna.
9: Í heildina voru 35 fullir vörubílar af jarðvegi fjarlægðir af lóðinni. Olís ætlar að mynda undirliggjandi olíulagnir á næstu dögum til að athuga hvort lekin hafi borist úr þeim. Ef leki í lögnum nauðsynlegt að grafa lengra í átt að starfstöðunni og þá hugsanlega fjarlægja hana. Ef engin leki reynist nægilegt að hreinsa svæðið með þekktri aðferð þar sem jarðvegur loftaður. Heilbrigðiseftirlit Vesturlands tók einnig sýni úr jarðveginum sem sent verður til Svíþjóðar og tekur hálfan mánuð að fá niðurstöður.
10: En það sem við erum að gera hérna núna, það þá í raunni að ganga úr skugga hversu mengaður jarðvegurinn sem maður hérna eftir. Þannig ætlum að taka hérna nokkur sýni í póka. Við erum hérna með leirlagið hérna fyrir neðan, þar sem olían hún situr ofan á því. Og svo bara tek ég þá hérna lítið sýni. Það þarf að vera óskaplega lítið til að þið geti mælt þetta.
0: Hvað verið að fyrirbyggja með þessari sýnatöku?
10: Í rauninni bara verið að safna þá sögulega gagna erum við búin að ná fyrir mengunin á þessum stað eða er mengun ennþá og þá hversu mikil í hvað styrkun á hverjum stað?
0: Það var mikið að vera við Reykjavíkurhöfn í dag á æfingu slysavarnaskóla sjómanna og landhelgisgæslunar. Markmiðið var að vekja athygli á öryggi sjómanna.
11: Við fórum á æfingu með slysavarnaskóla sjómanna og æfingin snerist að fara út og láta bjarga sér borið þyrlu. Hluta hópnum fór í sjóin, hluta hópnum fór í gúmbjörgrombót og hluta hópnum var borið í skipinu sem við erum borið í. Og þetta æfing sem síðasti dag og fimm daga námskeið sjá björgunar eða slysavarnaskólanum og bara frábært að sjá alla þessa ungu krakka sem að taka þátt í þessu.
7: Tilgangurinn með æfingunni að varpa ljósi á þær kröfur sem gerðar eru til sjómanna hér á landi og þann mikla árangur sem hefur náðst í fækkun sjóslysa síðustu áratugi. Og tímasetningin var engin tilviljun því sjómannadagurinn á sunnudag. Meðal gesta var Eyjólfur Ármannsson innviðaráðherra sem skellti sér í flotbjörgunarbúning og fékk hraðkennslu í hvernig á að bera sig að fallimaður útbyrðis.
12: Við hoppum út í búm, búm, búm, búm, tengjum okkur saman og við læðum okkur í burtu.
10: Ég þetta fara svona námskjáður, ég með 30 tonnin og en ég hef aldrei verið farið svona langt út á hafa og verið hendi sjóin og svo kemur þyrla að ná í mig. En þetta bara sýnir bara hrósa fagmennskunni sem er búin að vera hérna, sem er búin að verða vitna í dag. Og ég get bara sagt fyrir mig að við getum verið virkilega stolt af þessi þjóð, Íslendingar, hver árangur okkar varandi öryggi sjómanna.
7: Hvaða máli skiptir það að hafa svona dag?
13: Sko, skiptir gríðlega miklu máli. Og sjómennirnir fá mikið út úr þessu, björgunarsveitirnar fá mikið út úr þessu, Landhelgisgæslan fær mikið út úr þessu, þannig að þetta mjög flott samstarf sem að á sér stað á svona degi.
11: Að verkefninu aldrei lokið. Þetta verkefni sem svo gríðarlega mikilvægt og við erum aldrei fullnum á.
0: Tekist hefur að fækka mjög slysum á sjó með aukinni tækni, fræðslu og þjálfun. Á fyrri hluta síðustu aldar og fram til 1975 fórust að meðaltali 48 sjómenn á ári. Síðustu 20 ár hefur meðaltalið lækkað niður í eitt dauðsfall en 9 ár þar af urðu engin banaslys á sjó. Forstjóri Samgöngustofu segir ekkert eitt skýra þennan góða árangur. Þetta sé samspil fjölda þátta.
11: Auðvitað eru skipin orðin betri búin, það betri búnaður borði skipunum, þjálfun sjómanna bæði, öryggisþjálfun sem eins og hér, nám sjómanna og annað slíkt. Það auðvitað regluverkið, það allt annað regluverk heldur var áður og skipin og menntun, allt önnur heldur var. Og þannig að það ekkit eitt sem skýrir svona, en eins og segir, að fara úr einhverjum tæplega 50 á ári og það þótti bara sá tóllu sem hafi tók yfir að vera með einn meðaltali og á síðustu 20 árum eru 9 ár þar sem enginn hefur farist á sjó sem er alveg frábært. En hvert manns lífi náttúrulega, hvert barnaslýs er einu og mikið.
0: Ísland í sterkri samningsstöðu gagnvart Evrópusambandinu fari svo að aðildarviðræður haldi áfram, segir utanríkisráðherra Austurríkis. Hún telur betra fyrir lönd að vera með sæti við borðið heldur en fyrir utan sambandið.
7: Utanríkisráðherrarnir tveir hittust í utanríkisráðuneytinu í dag og ræddu meðal annars tvíhliða samband Íslands og Austurríkis, norðurslóðir og innrásastríði í Úkraínu. Evrópumálin bar einnig á góma. Utanríkisráðherra Austurríki segir þjóðirnar tvær ólíkar en eigi margt sameiginlegt. Austurríki gekk í Evrópusambandið 1995. Hún segir mikinn mun á því að vera hluti af EES eða í Evrópusambandinu.
14: Þið eru með sæti við borðið. Þið tækið þátt í að móta þær reglur sem þarf að hlýða. Ég myndi telja afar ákjósanlegt að hafa slíkt vægi í svo mikilvægum málum.
7: Hún segir stöðu Íslands gagnvart Evrópusambandinu sterka þrátt fyrir smæð.
14: Þið eru í sterkri stöðu núna því Evrópusambandið, framkvæmdastjórnin og aðildarríkin skilja nú að stækkun sambandsins er öflugt og mikilvægt verkfæri í landfræðilegri stefnumótun.
7: Í breyttum heimi dagsins í dag vilji stórveldi koma hagsmunum sínum á framfæri á ýmsan hátt, til dæmis með pólitískum þrýstingi eða hervaldi.
14: Þess vegna er það í samhengi landfræðilegra stefnumótunar einni í þágu Evrópusambandsins og aðildarríkjana að þau gangi kannski aftur til aðildarviðræðna og ákveði síðan að ganga í sambandið. Það er fullveldis ákvörðin. Þið eru í sterkri samningsstöðu. Það er mín skoðun.
0: Undirbúningur fyrir almyrkva á sólu í fullum gangi á Vestfjörðum. Ríkið hefði þurft að koma fyrr að borðinu, segir starfsmaður Vestfjörðastofu.
15: Það eru rúmið tveir mánuður í þennan stóra viðburð en 12. ágúst verður almyrkvi á sólu. Hans mun gæta á öllu vestanverðu landinu en ljóst þykir að straumurinn verði vestur á firði.
16: Ég myndi segja að undirbúningu gangi bara nokkuð vel. Náttúruverndarstofnun er með forvarnar aðgerðir fyrir Látrabjarg til dæmis, það vera fleiri landverðir á svæðinu, það vera sett upp í hérna, svona öryggistálmar, bæta salernisaðstöðu, það sama gildur maður að þú veist, lögreglan vera með aukið viðbrað, það vera að passa upp á umferðastýringu út á Látrabjarg við örlust hafnarveg, þá er einstefna fram að myrkva og einstefna eftir myrkva.
15: Undirbúningur hefur staðið lengi hjá sveitarfélögunum en skemur á vegum ríkisins að sögn Sölva.
16: Ríki kom svolítið seint inn í þetta, þurftu mikla hvatningu til þess að koma inn í þetta en það hefur verið vinnast með svolítið minnri samráðshóp núna síðan á byrjun þess árs og það hefur verið kvartað yfir því að það er ekki fjármagn sem hefur komið í ákveðið málefni eins og bara í vegagerðina og það er alltaf líka bæta fjarskipti á sömu stöðum.
15: Ferðaþjónustu fyrirtæki á Vestfjörðum eru að búa sig undir fjörið, þó enginn viti alveg við hverju sé að búast.
17: Við erum alltaf að reyna að útbúa okkur hérna í Breiðvík að taka móti fólki og ætlum að stakka hérna tjálsvæðið verulega og setja hérna upp salerni aðstöðu. Við vonum bara að þetta fara saman vel fram og við alltaf vitum hvernig innviðin okkar eru hérna, bæði hvað varða vegi og annað. Þetta er ekkert að hrópa húrra fyrir en ég hef trú að það komi mikið fjöldi af fólki. Ekki getum við flúið, þannig að við verum bara að vona það besta.
0: Húðflúrarar halda upp á það helgina að 20 ár eru síðan fyrsta húðflúrhátíðin var haldin. Á þriðja tug flúrara sína listi sínar helgina í gamla bíói. Þeir eru þegar byrjaðir, ekki svo? Þórdís Arnljótsdóttir.
18: Jú, og þessir húðflúrar hér eru innfluttir. Þeir eru svo farfuglarnir. Nú koma þeir, já, kannski ár eftir ár og sumir búinu að koma, já, meir en 10 sinnum allavega. En þeir koma hingað á vegum Reykjavík Inc. og hann Össur Hafþórsson sem eldri en 2 vetur í bransanum. Hann segir að þetta hafa orðið sprenging á þessum 20 árum. Þið munið í gamla dag, það voru kannski sjómenn með húðflúr eða einhverjum sem voru á mótihjólum og kannski Bubbi Mortens. En nú er þetta allur aldur, konur, kallar og allir. Heyrðu, Ásrún, þú ert bara sallaróleg hérna hjá honum Mike frá Flórída. Hvað er hann að gera við þig?
19: Hann er að gera flúr í svona knotwork sem er mjög mikið sem að vikingandi voru með og svona. Ekstra íslenskt fyrst mér.
18: En þetta er ekki fyrsta skipti?
19: Nei, þetta er ekki fyrsta skipti.
18: Skiptu með hina
19: heldur? Hér, fekk þetta út í Nóri fyrir 2 árum. Svo er ég með 2 önnur eftir hann sem ég fekk í fyrra.
18: Þannig að þú, svo, þetta er þinn fúrari?
19: Já, svolítið. Já. Ég kom inn nægilega bara fyrir hann.
18: En segðu fyrir eitt, sko, þetta hljómar óurlega þegar einhver er að plokka svona í húðin á manni. Er þetta vont?
19: Já, ég ætla nú ekkert að ljúga því, en maður venst þessu eftir smá, svo dofnar þetta. En svo er þetta líka bara svolítið partur af upplifuninni, finnst mér. Það er svona stoltið.
18: Takka þér fyrir þetta, Ásrún, og við vitum að þetta verður algjörlega toppur hjá henni Ásrún og Ástu hjá honum Mike.
0: Takk fyrir þetta, Þórdís Arnljótsdóttir. Sérkennari á Akureyri notar hesta við kennslu við börn sem eiga erfitt með hefðbundið nám. Mikil ánægja er meðal barna og foreldra.
20: Námsúrræðið með tengsl við tauminn hefur verið í gangi hér á Akureyri síðan í janúar. Úrræðið er fyrir börn á aldrinum 12-16 ára og hefur gengið vonum framar.
21: Verkefnirinni er að höfða til barna sem eru með skólaforðun, kvíða, og annað sem að gera erfitt fyrir þau að vera inn í hefðbundinni skólastofu. Þannig að þetta er alls konar verkefni sem þau eru að gera sem að hjálpa með að trúa einhverjum. Og hjálpa með að finna að þau geti gert, að þau geti verið með.
22: Hugmyndin að verkefninu kviknaði hjá Dylja þegar hún var ung, sjálf með lesblindu og ADHD. Þá fann hún sig vel í hesthúsi nágranna sinna, fann að hún fékk tilgang og gat gert hlutina rétt. Verkefnið hefur fengið frábærar viðtökur. Það hentar ekki einungis börnum.
21: Þetta hentar í rauninu öllum.
1: Já.
21: Að koma í snúrræði. Að þetta fyrir fólk sem með kvíða, streitu, á erfitt með að slaka á, ADHD, bara nærverum við hesta og tengslin, það fær fólk til þess að ná sig svona niður. Þannig að þá spurning
1: Já.
21: Að láta þig taka þátt í verkefni.
1: Já.
21: Þá spurning hvaða hest við tökum í það. Svo mjög gott að nota röddina.
1: Ok.
21: Ef hann ætlar að fara á hratt,
1: passa,
21: að segja þá hó, við erum raunin ekkert að vinna með bækur. Þetta er allt bara, erum að vinna bara með okkur sjálf. En svo leynist allt þetta litla nám líka í þessu. Eins og bara það að vikta hey. Þetta kemur sko rosalega mikilinn og lykilviðmiðin eða lykilhæfnina sem í skólum en bara frá annarri nálgun.
1: Við förum hér, hérna megin. Nei.
21: Ég bara virkilega vona að þetta sé eitthvað sem komið til að vera og verði bara áfram og vonandi bara komið upp á fleiri stöðum en bara hér á Akureyri.
0: Magnús Pálsson, myndlistarmaður, var í dag útnefndur listamaður Fjarðabyggðar. Þetta í fyrsta sinn sem þessi viðurkenning veitt.
2: Athöfnin var í gamla barnaskólanum á Eskifirði og hluti af listahátíð Fjarðabyggðar sem hófst á mánudag. Magnús fæddist á Eskifirði 1929 og einn af helstu áhrifavöldum íslenskrar nútíma myndlistar. Hann var að vonum ánægður með útnefninguna.
4: Ég veit ekki hvernig ég lýsa því, en það fjandi gaman sem ég segja það í útvarpið.
2: Í sal gamla barnaskólans hefur opnuð samsýning ólíkra listamanna til heiðurs Magnúsi.
23: Í tilefni þessu hefur við sett upp sýningu með ólíkum kynslóðum listamanna sem eru yngri en Magnús til þess að aðeins að velta fyrir okkur í rýminu hér svona arfleið Magnúsar og hvað hann hefur skilað eftir sig því að hann hefur verið brautryðandi í samtímalist á Íslandi.
2: Magnús bjó fyrstu æviárin á Eskifirði en fjölskyldan fluttist úr bænum þegar hann var á fjórða aldursári.
4: Mér finnst gaman að koma til Eskifjörða því að Eskifjörður hefur alltaf lífað fyrir mér eins og það svæði eða það sástaður sem ég upprunnin á. Og ég hef alltaf verið Eskfirðingur.
0: Þá að veðri, lagðir suður af landinu beina til okkar suðlægri gólu eða kalda með vætu sömu veðri á suðausturlandi. Annars staðar eru líkur á dálitlum skúrum, engum síðdegis en yfirleitt þurft á norðaustanverðu landinu. Hiti 7 til 15 stig hlýjast norðaustan til. Nánarum veðrið að loknum íþróttum.
24: Íslenska kvennalandsliði fótbolta spilaði mikilvægan leik við Úkraínu í Póllandi í dag. Leikurinn skipti miklu máli upp á möguleikana á að komast á HM. Sara Björk Gunnarsdóttir, fyrrverandi landsliðsfyrirliði, er snúin heim úr atvinnumennsku og var kynnt sem leikmaður uppeldisfélagsins Hauka í dag. Og stórstjörnur HM í fótbolta, sem hefst í næstu viku, fyrtast í hinum ólíklegustu auglýsingum þessa dagana. Þetta og margt fleira í íþróttum hér eftir fréttir.
0: Helstu atriði frétta. Fjármálaráðherra segir gagnrýni á framsetningu fjármálaráðuneytisins á niðurstöðu gjaldmiðlaskýrslu hvorki í sanngjarna né réttmæta. Stjórnarandstaðan hélt áfram að gagnrýna ráðherrann á þingi í dag. Mette Marit, krónprinsessa Noregs, er alvarlega veik af lungnasjúkdómi og hefur verið sett á biðlista fyrir lungna ígræðslu. Læknir prinsessunar segir enga lækningu við sjúkdómum. Öryggi sjómanna var í brennidepli á björgunar æfingu slysavarnaskóla sjómanna í Reykjavíkurhöfn í dag. Síðustu 20 ár hefur að meðaltali einn sjómaður farist á ári. Sérkennari á Akureyri notar hesta til að hjálpa börnum að finna styrkleika sína og öðlast trú á eigin getu.
21: Bara nærverum við hesta og tengslin, það fær fólk til þess að ná sig svona niður.
0: Þessum fréttatíma að ljúka og það komið að íþróttum og veðri. Næsti fréttatími í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má finna inn á rúf.is allan sólarhringin. En við á fréttastofunni þökkum ykkur samfylgdina það sem af þessum degi. Njótið helgarinnar, verið sæl.
3: Gluggar og hurðir sem standast íslenska veðráttu frá Skanva. Báðu verð í þitt verk á skanva.is.
5: Er útskrift framundan? Klukkan með gjafir sem endast. Úr og skartgripir í miklu úrvali. Klukkan.is.
6: Seldu bílinn þinn í dag. Bílauppboð.is.
8: Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapesu eða bara blöndu? Kíktu á limtrevirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrevirnet.
9: Er stór stund framundan? Þú finnur trúlofunar og giftingarhingana hjá okkur, jens.is.
25: Hjá Gilbert Úrsmíð sérum við okkur í úrsmíði, hönnun og framleiðslu úra. Ára tugar einsla, metnaður og fagmennska. Kynntu þér úrvalið á gilbert.is. Gilbert Úrsmíður, Laugavegi 62.
26: Alla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
27: Það liggur eitthvað í loftinu. Eitthvað bjart. Bjartar í dag en í gær. Bjart síni. Hún góð. Hún Lotto. Leikurinn okkar.
28: Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júlí. Cyber, Krassof, Þorsteinn Kári, Sólfur, BKPM og miklu fleiri. Engir miðar, slímið stjórnlaust. Slímið óstöðvandi. Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is. Vitið til, mannfólkið breytist í slím.

Gonsæla blessaður hlustandi kær. Það er Kalli sem heilsa þér á þessum vætu sama föstudegi hérna í klettinum á Rás 2. Þátturinn hófst á Grísalaba Lísu, spilur fyrir okkur lagið Vonin Blíð. En það er ekkert, já, voðalega afmarkað þema hjá mér í kvöld. Og það verður bara vakku velta eins og venjulega nóganeglum og ég ætla að halda mig svona í fremur nýlega efni hérna í byrjun þáttar og á Íslandi því í næsta lagi, það með strángunum í Space Station og við slum hafa þeirra fyrsta útgefna lag kom út í júní 2023 og heitir Hvít Vín.

Reaches ágætlega við í dag. Já, bara alls ekki, við náum líklaðast, já, alls ekki að forðast rigningu dagsins, en þetta lag var alveg með Janis and the Ja, en New York Cool næst, það verður nóg því í kvöld, en við viljum að heyra Happy Idiot með TV on the Radio næst.

Þetta er Fools, við heyrum í frontmanni þegar Jannis Filipakis aðan með lagi Ray Can't Reach Us en þetta er hann með hljómsveitans Fools sem fyrir sæðum titillag fjóraplötu þeirra frá 2015 What Went Down en það eru The War on Drugs sem að næsta lag, þetta er Holding On, kom út 2017 fjóraplötu þeirra Deeper Understanding

Arizona heitir þetta, lokalag Because of the Times, þriðar plötu Kings of Leon sem kemur út 2007. En úr, já, lokalag í opnunarlag, sem sagt opnunarlag plötunar BMX með Enzymi, það heitir Tungubrögð.

0: Heima er best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fegra heimilið. Húsgagnahöllin.
1: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24, Miðhrauni, Smáratorgi og Reykjanesbæ.
2: Sumarhátíð húsasmiðinóra Blómavals. Fögnum nýju sumarblaði og geggjöðum sumartilboðum. Grillum pilsur land allt á laugardag. Maja Ben og Vilmundur Hansen verðum með ráðgjöf og grillkynning í Skútuvogi og margt fleira. Sjá dagskrá á húsa.is. Húsasmiðinóra Blómavals.
3: Komdu á bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
4: Fyrstu verslanir Spar verða opnaðar klukkan 12 á morgun á Barónstíg og í Staðabergi. Spar, þegar þér hentar.
5: Sláttuvilar, orf, hekklippur og keðjusægir frá Makita og Ego, Þórhóðar.
6: Æ, var nóttin mín svona. En vissir þú að þetta þarf ekki að vera svona? Ergo Smart frá Ergo Motion stillanlegt snjallrúm með innbyggðum hrotubana. Tækni sem bætir svefnin og þú finnur fyrir þægindunum strax. Komdu núna. Nú 20% afsláttur á stillanlegum dögum. Betra bak.
7: Það má alveg minna á að stór hluti af ágóðanum af Lotto rennur til uppbyggingar á húsnæði fyrir fatlaða. Þess vegna segjum við Lotto, leikurinn okkar.
8: Sumaróskin okkar að þú takir þátt í happdrætti sjálfsbjargar og styrkir starfið okkar. Miðarnir fást á sjálfsbjörg.is. Gleðilegt sumar.
9: Daniel Sloss snýr aftur, 18. februar í Háskóla bíói.
10: A lot of people think I'm a good person if you were to ask my friends, they'd say I was a good person.
9: Síðast komist færri að en vildu, miðarsala hefst á mánudag klukkan 12.
10: They never hear what's going on in my head. And those are two hugely different things, by the way.
9: Í bóði Heineken 0,0%. Sena Live.
11: Partíverkin á Rás 2 á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
12: Við verðum í leðurbuxum og gallavesti á föstudaginn og sérstakur partístjóri kvöldsins mun hoppa inn úr hægra horninu.
13: Ég heiti Einar Örn og föstudagskvöld ætla ég að kenna Dodda að halda alvöru partí í partíverkunum hér á Rás 2.
11: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rás 2.

Uppáhaldstjarnan, þetta er utakarsmenn á plötunni frábærum geislavirkir en það verður ekki farið fram í einum að Bubbi, hann að halda tvenna tónleika helgina í höllinni þeir fyrir eru bara að fara af stað í tilöfni af 70s ammali hans sem er á morgun 06.06.26 munalust margir eftir góðsannakendum tónleikum hans í tilöfni af 50 sammalin hérna 06.06.06 en það hefur þetta bæst hellingur við katalógin hans á þessum síðustu tveimur áratugum og það verður spennandi að sjá setlistan að leik loknum. En það er annars góðsögn sem fjall frá þessum degi árið 2002. Didi Ramone fættir Douglas Glenn Colvin, einn af stofnendum Ramones, alveg New York spaði, fjall frá sökum of stór skammt sem einhverju svona tengdu heroin neyslu sinni sem hafði plagað hann þetta frá Tánix árunum fór sömu leið og svo margur rockarinn því miður en arflið hans og þeirra Móns í tónlistinni þetta var meitluð í stein fyrir löngu síðan og við viljum heyra nokkur lög í kvöld sem að hann sem sagt samti fyrir þeirra Móns og við byrjum bara á byrjuninni á samvendri fyrstu plötu þeirra það er ekki að taka fram hversu ótrúlega áhrifamikil hún varð en henni er að finna lagið 53rd and 3rd

1969, þetta er opnunarlag samnendur af fyrstu blötuð Stooges og það er varla að taka fram að Ramones voru sálsvið, þetta er áhrifum frá þeim þetta er svo kallar protopunk frumgerinn sem ég menn fylgdu svo eftir og úr protopunk í postpunk eina bestu blötunum í þeim geranum heitir Entertainment hún kom út 1979 er með hljóstinni Gang of Four og við viljum að heyra af henni At Home, He's a Tourist

Dead Souls með Joy Division kom út sem BSE-bjellin fyrir smáskifuna á laginu Atmosphere hérna í mars 1980 klikkuð basalína í þessu lagi sem áttu eftir að hafa mikil áhrif hérna á gothara áttunar í Bretlandi og við skulum halda okkur í síðpönginni og í Munsterborg og Hear Me the Fall næst með þeirra fyrsta lag sem komst inn á top 50 í Bretlandi eftir að þó ég átt að nýjara feril þessum tíumbúndi en það alls engin áfællisdómur á Marki Smith og The Fall, frábært band en voru svo sem aldrei gerðir fyrir megin ströminn. En við viljum að heyra ábreið þeirra af laginu There's a Ghost in My House.

Flowers by the Door heitir þetta lag og með TCOL, True Sounds of Liberty, bandarísk punksveit úr Kaliforníu senu áttunar. En frá Kaliforníu til Crawley í vestur Sussex síslu í Englandi, þá hann komaði Cure. Sem er að næst lag af plötu þeirra Disintegration á mörgum, talin þeirra besta plata. En á þessum tíma í þeirra ferli höfður þetta ná svona miklu með mainstream vinsældum með svona sístu þremur plötum sem voru talsvert já, poppari en grunn en svona fyrstu tvær plötur þeirra sem voru bara goth rock og fannst Robert Smith söngur þeirra að hann væri skildur til þess að snúa aftur í grunngildi þeirra. Í goth rockið gerði það óaðfinnanlega á Disintegration það hefði engin áhrif á vinsældinnar sem já, urðu bara meiri ef eitthvað var var þeirra mest salda plata á þessum tíupunkti og við viljum af henni næst að heyra lagið Fascination Street.

0: Opið allan sólarhringin í bílaapótekki Lyfjavals í Hæðarsmára.
1: Þú færð hágæða timbur og pallaefni í hita- og rakastýrðu drive-in timbursölun okkar. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
2: Helgin plönuð, miðar í leikhús, miðar í bíó, miðar á tónleika, miðar á ball, miðar í lottóinu. Allt klart. Lottó, leikurinn okkar.
3: Pínotex viðarvörn frábær á pallinn og grindverkið. Bíkó.
4: Daniel Sloss snýr aftur, 18. Februar í Háskóla bíói.
5: A lot of people think I'm a good person if you were to ask my friends, they'd say I was a good person.
4: Síðast komist færri að en vildu, miðvæðslega hefst á mánudag klukkan 12.
5: And they never hear what's going on in my head. And those are two hugely different things, by the way.
4: Í bóði Heineken 0,0%. Sena Live.
6: Listahátíð Reykjavík 30. maí til 14. júní. Kynntu þér fjölbreytta dagskrá á listahátíð.is.
7: Partíverkin á Rás 2 á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
8: Við verðum í leðurbuxum og gallavesti á föstudaginn og sérstakur partístjóri kvöldsins mun hoppa inn úr hægra hotninu.
9: Ég heiti Einar Örn og föstudagskvöld ætla ég að kenna Dodda að halda alvöru partí í partíverkunum hér á Rás 2.
7: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rás 2.
10: Fyrst og fremst með þér.
7: Við erum Rás 2.

Já, vægum fekkum dóm, þetta eru Ekko, laga að finna plötu þeirra breytti tímar frá 1982, þeirra fyrstu. En Bubbi, eins og alltjóð veit, ammælisbarn morgun dagsins og minn fagna því vel á innilega með fólkinu sem á miða í höllin á morgun. Já, og þetta í kvöld, þar eru fyrir þá eru fyrir tónleikarnir líklegast bara farin á stað. En við viljum aftur að heyra í Ramones næst, en bassaleikari þeirra veitna stopnundum Didi Ramone fjall frá á þessum degi árið 2002. Og ég hefði að minningu hans hérna í kvöld með því að spila já, eitthvað af þeim lögum sem hann samt að vera Ramones og næst komið að Bonzo Goes to Bitburg.

Írska sveitin Thin Lizzy með Finlinot fremstan í flokki hann með titillag sjöttu blötu sinnar Jailbreak frá 1976 og meira frá 1976 og haf svona stemmings rocki það einu sinni föstas kvöld því að 76 gáði Kiss út fjóra blötu sína Destroyer og henni eitt af þeim stóru Detroit Rock City

Þetta lag kemur einnig út 1976 á fyrstu blötu Tom Petty and the Heartbreakers, lagi Breakdown. Var þetta líka bara fyrsta útgefna lag þeirra og það skal þá ekki koma að neinum. Óvart að næsta lag sé einnig frá 1976. Það með stíli Dan í þetta skipti. Þeir gátt blötuna The Royal Scam það árið, aðals einhver hennar er lagi Kid Charlemagne, lag sem margir minnikynslu og þekkja eflaust húkin í. Enda notar Kanye Westan í laginu Champion sem kom út á meistarverki hans Graduation árið 2007. Þeim félögum í stíli Dan leist nú ekkert á það að Kanye ætla að nota lagið þeirra og börnu honum það í fyrstu, en hann skrifaði þeim langt og ítalegt bref það sem hann útskýri fyrir þeim mikilvægi lagsins og þá sérstaklega húksins í því. Og verður þá við Ósk Hans.

0: Nils and Lane have it. Icelandairlines.is.
1: Sport24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport24, Miðhrauni, Smáratorgi og Reykjanesbæ.
2: Felix Bergsson fer fram og tilbaka
3: á Rás 2.
4: Ég fer fram og tilbaka með hlustendum Rás 2 alla laugardagsmorgna á Rás 2 og fæ gesti mína til að fara í fimmuna sem virkar þannig að gesturinn segir mér af fimm atriðum af sama tagi sem að hafa haft áhrif á líf hans eða hennar. Eldri þætti má að sjálfsögðu finna í rúfappinu og á hlaðvarpsveitum. Þar nóg af skemmtilegum viðtölum við frábært fólk.
2: Felix Bergsson fer fram og tilbaka
3: á Rás 2.
4: Alla laugardaga á Rás 2 og svo auðvitað í rúfappinu.

Möys, mannum leið Kristall Nótt að plötunni lóð mér að falla á þínu eira gjössalega frábær plata á heima í fræðarhöll íslenskra rocksins ég held að það sé óumdeilanlegt en einu sinni kem ég að Ramones eins og ég tengslast á hérna í kvöld fjall Didi Ramón bassaleikari þeirra frá á þessum degi árið 2002 endalók hans eru svona þekkt stærði rocksögunni með sprautunál í hendi aðeins 50 búin að vera þetta fíkilli allt frá úlingsárum sínum en Ramones lúki kristallaðist í þessu manni Ramones klippingin lettari og undir honum ermalaus bólur vopnaður bassa þetta er lúk sem margir hafa leikið eftir og gera enn og ég ætla bara að taka smá New York cool rispu hérna sem byrjar á Ramones með lagi eftir Didi sem heitir Chinese Rock

Þegar maður byrjar að tala um New York Cool þá þarf þetta að byrja á byrjuninni og það eru Lou Reed, John Cale, Sterling Morrison og Mo Tucker sem saman mynduðu The Velvet Underground. Allt sem koma eftir voru þeirra börn en allra áhrifa mest að mikilvægasta hljómsveit rock sögunar. Heyrum hann að lægja er að What Goes On. Það kom út á þriðju plötu þeirra 1969 sem heitir einfallega The Velvet Underground. Þarna er vissulega Doug Jule búin að taka við af John Cale í sveitinni og það var svona áþreifanlegur munur og hljóðheimi þeirra frá þeirra fyrstu plötu. Þær voru meira svona ég háaða á tilunamönsku sem hittu þetta beint í mark en á þriðju plötunni voru þið bara komin í svona grunngildi fólk rocksins og bara mun poppari. Fyrir mér næstu sveit á lista hefur New York Coolin, það eru Television. Þeirra fyrsta blata, Marquee Moon, er talin já, gríðanlega áhrifa mikil, sérstaklega á punkið og fæðingu alternative rock senunar. Hún er partur af CBGB menningunni, en CBGB var tónleikastæður í East Village í New York. Þar spiluðu í byrjun ferilsins ekki minni bönd en Ramones, Dead Boys, Patti Smith, Talking Heads og sjálfsög Television. Þeirra næsta lag, það heitir Venus.

Ég þess að vera niðurtalningu minni í New York kúlunum er þetta svona nokkurni inn í tímaröð byrjaði visslega Ramones sem eru úr snem sjöunni og svo komið að Velvet Underground sem eru prototípan, þeir eru úr sexunni Television eru svona setni hluta sjöunnar og þarna var komið að Sonic Youth þau eru fórsvarsmenn áttunar en 1988 kom plata þeirra Daydream Nation út og henni er að finna þetta lag Teenage Riot og ef þú spyrir þig gerugrindina hvað band höfðu mest áhrif á Sonic Youth segir hún þér að það séu meðal annars Ramones, Velvet Underground og Television. Það sama færði upp þegar þú spyrir þegar gerugrindina hvað sveitin hefur áhrif á The Strokes, nema skiptir Ramones út fyrir Sonic Youth, þannig hefur þetta gengið í New York senunni áratugum saman og viljum við mitt næst að heyra í The Strokes, eru mögulega svona síðasta stóra New York rock bandið gáði út stórkastlegan frumbur sinn 2001 Is This It og henni er að finna lagið Barely Legal.

0: ert að hlusta á Huldu Geirs sem fyrst á fætur. Sunnudaga frá 8 til 10.
1: Hefur þú gaman að því að heyra sögur annars fólks og hlusta á ljúfa tóna? Þá skaltu vakna með mér á sunnudagsmorgnum á Rás 2. Fyrst á fætur með Huldu Geirs, sunnudaga frá klukkan 8 til 10.
2: Fyrst á fætur fyrir ferska fólkið.

instrumental gummilagið þarna frá Fleetwood Mac, lagi Albatross, upprænlega Fleetwood Mac, hann Kristi Vag, McVie, Lindsey Buckingham og Stevie Nicks gengur bandið og hún varð að skrýmslinum sem við þekkjum í dag. En þetta er í sjálfsir alveg gjörsanlega sitt hvort bandið og pjúristarnir er ekki sáttir með að seinni tíma Fleetwood Mac hafi haldið nafninu. En Albatross kom út sem smáskifu 1968 og þá var þetta all brest line-up þarna og höldum okkur í Bretunum. Við erum í Brian Ferry og fjölum í Roxy Music með More Than This.

er að gefa Bretunum smá pláss henni í lók þáttar. Hér mann í Mark Bólan og félögum í T-Rex með slagaran Cosmic Dancer. En það komið að loka læginni hjá mér í kvöld, þar að sálsu, eftir mann kvöldsins sem fjallfara á þessum degi. Árið 2002, Didi Ramón, bassaleikarinn Ramóns, hér mann lókum fjóra lagið eftir hann í kvöld. Þetta er Poison Heart, kom út í 1992, þremur árum eftir hann hætti bandinu, en það segir að hann hafi vist setið í fangelsi. Og meðlum Ramóns vantaði eitthvað ferst efni, hann átti ekki pening til þess að borga trygginguna. Þeir skiptu á laginu Poison Heart í staðin fyrir að borga trygginguna og fengu að gefa út lagið fyrir að leistu hann út úr steininu. Alvöru rockara saga hérna í lokin, erum Poison Heart næst og með því takkar kæli fyrir sig að sinni. We'll be right back.

0: Fréttastofa RÚV, Sigrún Björk Hjartardóttir, segir fréttir. Eurovision söngvakeppnin missti áhorfendur í ár eftir sniðgöngu 5 ríkja vegna þáttöku Ísraels. Samkvæmt skipuleggjendum fylgdust 131 milljón áhorfenda með keppninni sem um 35 milljónum færra enn í fyrra. Keppnin fór fram í Vín í Austurríki og sigraði Búlgaría í fyrsta sinn með laginu Bangaranga í flutningi Dara en Ísrael hafnaði öðru sæti annað árið í röð. Holland, Ísland, Spánn, Írland og Slóvenía tóku ekki þátt og þrjú síðastnefndu löndin sýndu ekki keppnina. Þrátt fyrir samdrátt í sjónvarpsáhorfi segir samband evrópskra sjónvarpsstöðva að áhugi ungs fólks og áhorfa á stafrænum miðlum hafi verið mjög mikill. Bankar og lífeyrissjóðir nýta aðeins 50% af undanþágu heimild Seðlabankans vegna fasteignalána, þrátt fyrir að heimildin hafi verið tvöfölduð í kjölfar óvissu á húsnæðismarkaði í fyrra. Seðlabankin rýmkaði reglunar eftir að Hæstiréttur dæmdi breytilega vexti á tilteknum óverðtryggðum lánum ólögmæta. Undanþágu heimildin var hækkuð úr 5 í 10% af heildarfjárhæð nýrra fasteignalána og gerir lánveitendum kleift að veita fleiri lán umfram greiðslubyrðamörk. Þrátt fyrir það hafa bankar og lífeyrissjóðir nýtt heimildina lítið. Á fyrsta ársfjórðungi þessa árs nýttu bankarnir 2% og lífeyrissjóðir 2,5% en hámarki 10%. Jónas Atli Gunnarsson, yfirhagfræðingur hjá Húsnæðis- og mannvirkjastofnun, segir það benda til þess að fasteignamarkaðurinn sé enn kaldur.
1: Þessi undanþága, hún var einhver til þess að reyna að glæða lífi í markaðinn, svo að hún sé ekki full nýtt þýði þá bara að markaðurinn er aðeins kaldari en Seðlabankinn hefði á kosið. Og það náttúrulega áhyggjuefni.
0: Jónas segir undirliggjandi eftirspurn þó vera til staðar. Hugsanlegt sé að margir kaupendur viti ekki af úrræðinu eða treysti sér ekki til að taka á sig meiri greiðslubyrði. Hann telur eðlilegt að þessi úrræði verði nýtt betur áður en gripi verði til frekari breytinga á lánþegaskilyrðum.
1: Hvað þessi lánþegaskilyrði varðar þá þætti mér eðlilega að sjá þessi úrræði full nýtt fyrst áður en að fara að aðhafast eitthvað frekar í einhverjum frekari reglubreytingum.
0: Innviðaráðuneytið ætlar að styrkja úrbætur á farnetskerfum við Látrabjarg fyrir almyrkva á sólu sem verður 12. ágúst. Búist við miklum fjölda gesta á þeim svæðum landsins þar sem myrkvinin verði mestur, sérstaklega á Vestfjörðum, Snæfellsnesi og Reykjanesi. Álag á fjarskiptakerfi gæti því aukist verulega. Í tilkynningu frá ráðuneytinu segir að staðan við Látrabjarg sé sérstaklega viðkvæm þar sem uppbygging fjarskipta innviða á svæðinu hafi tafist. Ráðast þurfi í umfangsmeiri aðgerir til að auka afköst og útbreiðslu farnets áður myrkvinn verður. Aðgerirnar eiga meðal annars að bæta samband fyrir almenning og styðja við viðbúnað viðbragðsaðila. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi á miðnætti. Fréttalestri lokið.
2: Fréttir allan sólarhringin, dægurmál og þjóðfélagsumræða á morgnana og síðdegis.
3: Við erum Rás 2, fyrst og fremst.
4: Jú, góða kvöldið kæru hlustendur og velkomin í partíverkin á þessum flotta föstudegi og ykkur að segja, þá þetta fyrsti þátturinn í júli. Það ekki þetta sem voru með það á hreinu. No, það segir í auglýsingunni að fólk ætla að vera í leðurbuxum og gallavesti og það rétt, það nákvæmlega þannig sem ég klæddur. Og ég ákvað að sleppa því að vera í ból, ég bara í gallavestinu yfir ekki neitt og ég hef sjaldan verið flottari. Förum ekki nánar út í það, af hverju erum við alltaf honum komin í gallavesti og leðurbuxur? Jú, það vegna þess að gestur kvöldsins, partístjóri kvöldsins, heitir Einar Örn Jónsson, þekktastu sem handboltamaður og íþróttafréttamaður, en hann rokkari. Og hann ákvað að fara rockleiðina í kvöld Alveg að gott partí, jafnvel betra, ég veit það ekki. Það ekki það að við ætlum að fara í eitthvað þungur okkur að dauðar okkur. Við ætlum að vera bara kannski með gítar í hönd í staðin fyrir trommuheila. Og það ekkert sem að banna það. No, partístjórinn Einar Örn, hann mun taka yfir hér eftir svona 30-40 mínútur eða svo og síðan loka í þessum þætti bara sjálfur eins og við gerum síðast, gekk rosa vel, rosa gaman þegar að Helga Vala Helgadóttir var með lögfræðipartíið hér fyrir viku síðan. Þannig að við ætlum að henda okkur í svona lauflétt partírock í kvöld og vegna þess að það var að koma handboltamaður í hús, þá hugsaði ég eigum við íslenskt handboltarokk og þið spyrir býttu akkur þarft að spila íslenskt fyrsta lag eftir fréttir alltaf íslenskt ef þið hafið ekki tekið eftir því og ég verð að halda í það og ég spurði marga fróða menn hvað íslenskt handboltarokk og fátum svör verði ég að segja við Íslendingar venjulega svona eltum alla svona tísku strauma frá útlöndum og gerum okkar útgáfu en ég ekki viss að við höfum endilega farið djúp í handboltarokkið þannig að svona mínu mati það sem kemst næst því kannski rockslagarinn frá Skítamóral lag sem heitir Ennþá Og við ættum kannski bara að bruna í góðan skímó, kasta bolta, handbolta jafnvel og rokka með. Kæru hlustendur, hér hér hljómsveitin Skítamóral og lagið heitir Ennþá, minn ykkur á Einar Örn Jónsson. Handbolta kempu og íþróttafréttamann, hann verður partístjóri kvöldsins. Koma svo, áfram Ísland, það ekki eitthvað handbolta?

Þetta er sem sé Skímó og lag sem heitir Ennþá og þá eru einhverjar samræður hljómsveitina Sóma og hvort að það gæti mögulega hafa verið einhvers konar handboltarokk, ég veit það ekki. Ég ætla að leifa ykkur að dæma og spila hljómsveitina Sóma og þetta lag heitir Grandi Vogar 2. Má ég gista? Má ég sofa hjá þér? Var það ekki þannig? Ég man það ekki nákvæmlega, skiptir göllum og lægið gott.

Þetta er eitt af mínum fyrstu uppáhaldslögum. Þetta hún Joan Jett og lag sem að heyrðist ótt og títt í kananum, American Forces Radio. Lagið heitir I Love Rock and Roll, sem cover. Og við ætlum að halda okkur í coverlögunum og heyra næst risa duet. David Bowie og Mick Jagger. Hér syngja þeir Dancing in the Street.

Þetta er hljómsveitin Van Halen og lagið heitir Jump, Might As Well. Við ætlum að fara næst yfir í svona... What the fuck? Við ætlum að fara næst yfir í Sigurmólana og þeir gerðu lag fyrir margt löngu sem heitir Köttur. Og þetta var bjelliðin af fyrstu smáskifinu sem að þau gáfu út og það var ammali. En kötturinn öllu meira stuð heldur en ammalislagið og við skulum bara taka þátt í gleðinni með Sugar Cubes. Hér í kísulagið.

0: Ég heiti Einar Örn og föstudagskvöld ætla ég að kenna Dodda að halda alvöru partí í partíverkunum hér á Rás 2.
1: Samkvæmi smellir fortíðarinnar.
2: Partíverkin á Rás 2.

Lenny Kravitz, Are You Gonna Go My Way? Og við höldum áfram með þessar spurningar. Are You Gonna Be My Girl? Er næsta spurning og það hljómsveitin Jets frá Australia.

Þetta er sjálfur Billy Idol og lag sem heitir Mánei Mánei. Það alltaf bullandi stuð í þessu öllu saman. En aftur heim og í hljómsveit sem að að fara að taka saman aftur eftir mjög langt hlé. Þeir ætla að halda tónleika á vegum hjarta Hafnarfjarðar og verða í bæjarbíói eftir mánuð eða eitthvað sleis, ég manna ekki nákvæmlega. En þetta stórsveitin frá Hafnarfjörði Botleðja og þetta lagi sem ég heyrði fyrst frá þeim og ég bara fjall gjörsamlega fyrir þessu. Kraftur og ofsaleg gleði yfir þessu öllu saman þó að textin sé kannski ekki alveg sá fallegasti. Botleðja, lag sem heitir Heima best.

0: Þá að koma að því, kæru hlustendur, nú fáu að heyra hvað Einar Örn Jónsson hefur upp á að bjóða í sínu partí. Og við vitum það að hann hefur gaman að það verið í leðurjakka. Ég hef ekki síðan í leðurbuxum eins og ég núna. Ég sjaldan verið flottari fyrir mikið núna orðið það. Og hann keirir á mótor, fák og eitthvað svona. Þetta alvöru karlmaður. Og það verður spennandi að sjá. Nei, það verður spennandi að heyra hvað hann ætlar að bjóða upp á í sinni veislu. Kæri hlustendur, Einar Örn Jónsson og hvað ertu með þarna í vasanum, meina mín?
1: Góður hlustendur, gesturinn með stuð í vasanum. Gestur, hvað þetta?
2: Jæja, hendum okkur í þetta. Næstu rúmlega 30 mínútur verða örugglega það besta sem að þeir komi til með að heyra í íslensku útvarpi. Að minnsta kosti á Rás 2 þetta kvöldið. Það býnur snúið að vera treyst fyrir því að halda uppi stuðin í partíið þegar maður þekkir ekki alla sem eru í partíinu, eins og akkurat núna. Hvar á maður að byrja? Hvert verður maður svo? Á maður að reyna að gera öllum til geðis eða á maður bara að reyna að vera góður við sjálfan sig? Ég ætla að gera sjálfum til geðis. Það lang einfaldast. Þess vegna ætla ég að byrja á lagi sem ég hef sungið sjálfur, söng það í söngvakeppni Kvennaskólans fyrir 30 árum síðan á samt Kjartani Guðmundssyni, stórvini mínum og fyrir útvarpsmanni á Rás 1. Þetta lag var aldrei neitt rosalega frægt en mjög það bara bráðfyndið. Það heitir Bömpaði Baby.

smá nostalgía fyrir mig, kannski tvo eða þrjá aðra. Fyrir mig aðeins aðra átt en höldum okkur samt í nýjunni á tíunda áratugnum. Grönti tröllreið öllu á þessum áratugi, sérstaklega á fyrri hlutanum. Og ég komst ekkert undan gröntinu, var ekkert að reyna að sleppa undan gröntinu. Ekkert endilega neitt rosalega mörg partílög sem að komu út úr grönts málunum öllum og þeim hljómsettum. Aðeins svona myrkari tónlist en endilega í partíin en nóg var spilað af þessu í partíum á tíðinda áratögnum þetta Nirvana og Smells Like Teen Spirit

einhverju segja maður eigi að mildast með aldrinum hlusta kannski ekki alveg á jafni grimma tónlistu þegar maður yngri ég hef ekki fundið fyrir því hjá mér og verði eiginlega bara erfiðar og erfiðari með árunum í skrýtnum hlutum að hlusta á Þetta samt að létta aðeins andrúslofti núna farið yfir Britpopið alveg eins og grungið þá var það rosalega stórt á tíunda áratugnum það var rosa auðvelt að spila Oasis eða Blur en það var líka fyrirsjáanlegt og leiðilegt þess vegna ætlum við að spila Sweat og lagið Animal Nitrate

Segin þá, skilið við nýjuna og bökkum á áratugin á undan, áttuna, nýjunda áratugin af því að ef ég kemur þennan þátt til Dotta og spil ekki neitt frá nýjunda áratugnum, þá voru Dotti vondur við mig. Fullt af partilögum á þessum áratugi, gleðin rosa mikið að brosandi tónlistafólki á þessum áratugi, en þessi áratugur býður líka upp á fyrstu hljómsveitina sem ég virkilega hetju dýrkaði og það hljómsveitin Madness frá London. Ska einhvern veginn heillaði mig ofsalega mikið þegar ég var svona 6 til 8 ára gamall. Þetta Our House með Madness.

Queens of the Stone Age er líklega, eða kannski bara ekkert líklega, besta rocksveit þessar aldarinnar. Það verið mikil afglöp hjá mér að sleppa þeim endur og leiðin á tónleika hjá þeim bara í, já, mjög fljótlega. En nóg til af skrýtnum lögum frá Queens of the Stone Age. En ég hlusta kannski bara það í bílnum eða þegar ég fer í ræktina. Hendum okkur í No One Knows af stórvirkinu Songs for the Deaf.

pop er fínt, misfínt, en fínt. Eðal pop, margt getur verið alveg ótrúlegur eyrna ormur og það merkilegt hvað vönduð og góð poplög festast í eyrunum á manni sama hvað maður einhvern veginn berst á mótið í að þau festist. Það víst galdur inn hjá þeim sem að búa til góð poplög og Mark Ronson, sennilega þekkir þennan galdur betur en flestir. Hér hann með Bruno Mars og Uptown Funk. Þetta lag satt fast í höfðun á mér alveg ótrúlega lengi, mögulega út af funk-taktinum. Þú lagði bara

Næsta hljómsveit sennilega ekki talin til pop og eiginlega bara alls ekki. Mögulega gæti hún flokkast sem rock, en aðalega þetta bara hip-hop og alíslenskt hip-hop fyrir utan að lagið á ensku. Stikum að, hvað það sé?

Ég væri ekki afsprengi áttunar og níunar eða níund og tíunda áratugarins fyrir hrein tungu fólk. Ef ég kemi þessari næstu hljómsveit hvergi fyrir í þessum lista, ég myndi sennilega bara reka sjálfa mig úr mínum eigin vinahóp ef ég sleppti henni. Eldri kynslóðir mun alveg örugglega núna stökkva til og byrja að tromma á borði sem við sitja við og rífa upp luftgítarinn. Yngri ekki láta ykkur bregða og fóröldrar ykkar hægir sér aðeins undarlega næstu fjóra mínúturnar eða svo.

stýttast í annan endan á þessu röfli og tónlistar yfirferð hjá mér og þá loksins komin tími fyrir þýska tónlist. Ég bjó lengi í Þýskalandi og þurfti þá eðlilega hlusta á mikið af þýskri tónlist og það þýðir núna að þið þurfið að hlusta á þýska tónlist. Þetta lag reyndar til bæði á ensku og þýsku en upprunlega það á þýsku og telst vera vinsælasta lag þýskra hljómsveitar frá upphafi 99 Luftballons með Nena.

Það var þetta að vera búið. Ég vona að það hafi ekki verið of mikil pína að hlusta á mig. Trúið mér, ég hefði getað verið mun erfiðari. Endum undan kvelli, en aðeins öðruvísi kvelli en í byrjun. Ég heiti Einar Jónsson, takk að samveldina. Kvartanir með að berast til Dotta. Þetta Mr. Brightside með The Killers. Bye.

Þetta var veislanans Einars Arnar Jónssonar og ykkur að segja, þá fór ég í ágætis stuð með Einari og ég held að við höldum bara áfram í svona þessari rock tónlist og færum okkur yfir til Íslands. Og þetta stórsveitin Enzími og lag sem heitir Arpeggiator.

Hljómsveitin Ham og þetta partybær og við höldum okkur við partíð og partísveitin Dr. Spock söng einu sinni skítapakk og settu það á plötu og það hljóma svona einhvern veginn.

Þetta eru Beastie Boys og frábært lag heitir Sabotage. En það komin tími á smá numetal, Limp Bizkit, Nookie.

Þetta er hljómsveitin AC/DC og lagið heitir Thunderstruck. Þetta er hljómsveitin Tears for Fears og lagið heitir Everybody Wants to Rule the World.

Tear for Fears og lag sem heitir Everybody Wants to Rule the World og lag sem er að klífa vinsaldalistana þessa dagana. Kæru hlustendur, takk kærlega fyrir í kvöld, þetta búið að vera mikið stuð, mikið rock og roll. Party, rock og roll kannski þema kvöldsins í kvöld. Þannig að ég ætla bara að þakka ykkur kærlega fyrir að vera með okkur. Einar Örn Jónsson, takk kærlega fyrir að taka þína góð sirpu. Og við endum þetta á einu sem að gerir alla vitlusa í hvers getur svo að fólk heyrið þetta. Þetta eru Rage Against the Machine, Killing in the Name of...

Fréttastofa RÚV, Greta Þór Sigurðsson segir miðnætur fréttir. Bandaríkjaher gerði í kvöld árásir á ratsjárstöðar við suðurströnd Írans. Stjórnstöð hersins segir að hann hafi skotið niður fjóra íranska dróna sem flugu í átt að Hormúsundi. Skipaumferð hafi stafað bein hætta af drónunum. Í kjölfarið hafi herinn ráðist á ratsjárstöðar í borginni Gorúk og eyjunni Gesm. Herir Írans og Bandaríkjana hafa reglulega skipst á árásum að undanförnu, þrátt fyrir vopnahlé sem tók gildi 8. apríl. Viðræður varanleg endalok stríðsins hafa ekki borið árangur. Sérsveit ríkislögreglustjóra aðstoðaði við lögreglu aðgerð á Akureyri fyrir kvöld. Þetta staðfestir varðstjóri hjá lögreglunni á Norðurlandi eystra í samtali við fréttastofu. Hann vildi ekki veita frekar upplýsingar um eðli aðgerðirannar, né heldur hvers vegna sérsveitin var kölluð til aðstoðar. Helena Rós Sturludóttir, upplýsingafulltrúi ríkislögreglustjóra, segir í samtali við fréttastofu að liðsmenn sérsveitar séu til taks á Akureyri og að þeir hafa verið kallaðar til aðstoðar í þetta sinn. MBL.is hefur eftir sjónarvotti að ungur maður hafa verið handtekinn á strandgötu. Innviðaráðuneytið ætlar að styrkja úrbætur á farnetskerfum við Látrabjarg fyrir almyrkva á sólu sem verður 12. ágúst. Búist er við miklum fjölda gesta á þeim svæðum landsins þar sem